0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
0: 北海道で生まれた私たちアインヤ曲、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
3: JOGG1AJFM、JOGG1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は間もなく10時2分になるところです。アップルパレード木曜日、2時間生放送、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。さあ今日 FM アップルの生放送はアップルパレードからのスタートです。今日は7日、今日からゴールデンウィーク明けっていう方もいらっしゃると思います。私はゴールデンウィーク期間中仕事もあって、結構曜日感覚がつかめなかったんですよね。あれ今日何日何曜日っていうところでかなり混乱をしていました。そして先日火曜日、番組が終わってから天神山緑地に行ってきたんですね。私としては平日の感覚だったんですけれども、あ、そうか、今日は祝日なんだなっていうふうに思いました。天神山ではまだ桜が楽しめまして、

結構上の方まで上がってみました。天神山緑地の上の方には天神山アートスタジオがあるんですけれども、そこに大きな桜の木が何本かあるんですよね。そこでは花見を楽しんでる方もいらっしゃいました。そこは火を使ったりはできないんですけれども、皆さんお弁当を持ってきたりとかビールを飲んだりということで、それぞれ料理に舌鼓を打ちながら楽しそうにお花見を楽しんでいらっしゃいました。皆さん楽しそうだなと思いましたね。そして私はですね、久しぶりに天神山緑地に行くたびに行っている相馬神社お参りをしてきました。ゴールデンウィークということで結構たくさんの方が訪れていたんですね。で、まあそこでね、天神山緑地から札幌市内を一望しまして、うわー気持ちいいなと思いましたね。そして天神山緑地のいいところはお花焼きだけではなくって野鳥が結構いるんですよ。もうね、行った途端に鳥が鳴いていまして、で双眼鏡があればいいのになって思ったんですよね。で鳥が近くに寄ってみようと思うとさーっと飛び立ってしまうので、双眼鏡でいつか野鳥を観察してみたいなというふうに思いました。鳥の声、鳥のさえずり、そして桜の木に癒された火曜日でした。皆さんのゴールデンウィークいかがでしたでしょうか。ぜひゴールデンウィークあったことなどもよかったらメッセージをお寄せください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com そしてファックスは札幌011-813-6767 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。X へのポスト、ハッシュタグはカタカナで、あっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。さあ、では、今日のオープニングです。

0: お届けしたナンバーはミセスグリーンアップル4月13日配信リリースの新曲です。 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌風と街、お届けしました。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
2: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、お相手は瀬川君明と
3: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
2: お付き合いください。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院。

皆さん、改めましておはようございます。5月7日木曜日、時刻は10時10分です。どうなんでしょう、まだお休みっていう方きっといらっしゃるんでしょうね。おそらくですけれども、今朝平岸街道を通ってみて、いつもよりも車の量は少ない気がするんですよね。もしかすると今日と明日お休みだと連休が続いているっていう方もいらっしゃると思います。そしておそらくですけれども、多くの方は今日からお仕事っていう方いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っています。ゴールデンウィークいかがでしたでしょうか。私はゴールデンウィークちょこちょことどこかに行きましたけれども、印象に残っているのはやはり桜かなって思います。おととい天神山緑地に行ってきまして、まだまだ桜を楽しむことができます。結構家族連れも多かったですし、私みたいに一人で桜を見に来てるっていう方も結構いらっしゃったんですよね。ぜひ皆さん、平岸にある南平にある天神山緑地、足を運んでみてはいかがでしょうか。桜の木の下でお弁当を食べてる方もたくさんいらっしゃいました。さあ、では今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz、 FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますと、どちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。

あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントご紹介していきましょう。アップルパレード1個目、お、鹿太郎さん、あら春らしい装いといただきました。そう、やっと札幌も20度超えの日が出てきましたね。昨日はね、暖かくって夜も外の空気がぬるいなって思いました。すごい不思議な感覚でしたね。ここ最近ずっと日中暖かくなっても朝晩は冷えるっていうね、そんな日が多かったので、夜になってもこんな暖かい日があるんだなっていうふうに思いました。どら焼きさん、コメントありがとうございます。楽天3連勝と思ったのに、くー悔しい。いや、実は今回の楽天戦ですけれども、私は3つ勝っていてもおかしくなかったんじゃないかなっていう展開だと思っています。1戦目2戦目逆転負けは喫しましたけれども、1戦目は福島投手を8回まで引っ張ったのっていう采配、いやこれはたらればですけれども、あそこからもう8回から継投に入っていたら、あの1点で逃げ切れたかもしれないなって思っているのが1点目。それから2点目なんですけれど、2点目はまあそうですね、打率の低い選手が2番に入っていたりとかっていうのもあったり、打線がつながらなかったり、あまりにも打てなかったっていうところも一つ、まあ、それで細野投手の失投がホームランになってしまった、それ以外は良かったっていうところ、まあ負け犬の遠吠えだと思ってください。そして昨日はエース伊藤大海投手がしっかりとしたピッチングを見せてくれまして、それとなぜなのかファイターズってなんで打線がつながるときってあんなにも打つんでしょうね。あれがもうちょっとばらけてくれたらいいのにって思うぐらいみんな打つんですよ。どうして打てないときはみんな打てないのに、打つときはあんなに爆発するのっていう、まあ、昨日はそのパターンで勝ちましたね。だから昨日は勝ったんですけれども、ね、もうちょっとこう接戦を取れるこうファイターズになってほしいなって改めて昨日はね、そんな風に思いました。高杉進さん、連休は私のおばが亡くなり、通夜と告別式に出て、あとは家でブラブラゴロゴロしていただけでした。いつもの連休でした。毎年こんな連休ですといただきました。いや、なんかね、私思うんですけれども、そのおば様、皆さんがこうね、式に出て参列できるときにこうね、お別れされたのかなって思ったりするんですよね。まあ、うちの前の猫ちゃんもそうなんですけれども、私が仕事の時にその葬式ができるようにっていう時にちょっとこの世から去ってしまいまして、ね、本当にこう不思議だなっていうふうに思っていますけれども、まあ、でも逆にね、おば様のお通夜と告別式にお休みの日で出ることができて、まずお見送りができてよかったですよね。そしてまたおそらく普段お忙しくされていらっしゃると思いますので、ゆっくりできてよかったなっていうふうに思います。今日もよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしていきましょう。4月21日配信リリースの宮本浩二さんの新曲、ドラマリボン最後のヒーローの主題歌です。6月10日に4年半ぶりにオリジナルアルバムアイアムヒーローのリリースも決定しています。ではお届けしていきましょう。宮本浩二、アイラブ人生。

時刻は10時21分です。アップルパレードをお届けしています。今朝の札幌は曇りっていう天気ですね。まあ、ただ暖かいんですよ。もう空気感が変わってきたかなって思うような札幌の春がやってきたなと思います。皆さんお住まいのところのお天気気温教えていただけると嬉しいです。 YouTube ライブチャットラインや X へのポストでお待ちしています。ではメールいただきました。ご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さん、今日は餃子巻き巻きしています。私シェンロンの餃子がすごい好きで、あのもちもちっとした餃子が大好きです。美味しいです。昨日どら焼きさんが食べに来てくれました、ありがとうございましたといただきました。あら、どら焼きさん行かれたんですね。びっくりしたでしょ。 FM アップルのパーソナリティのサインがいっぱいで、ね、本当にいつも聞いていただいてありがたいなって思います。ぜひまた行かれてくださいね。

私も全メニュー制覇を目指しております。さあ、では今日のメッセージテーマを発表していきましょう。先日ついついね盛り上がってしまったんですよ。私は最近ねそのお話っていうのがあまり人と会話することはなかったんですよね。まあ、だけど先日、血液型何型って話ですごい盛り上がったんですよね。だからなんか久しぶりだなって血液型聞かれたのって思って、そうしたら私は血液型っていうのは当たってるような当たってないような、いやでも当たってるような気もするなっていう程度の捉え方だったんですけれども、その会話の中ではいや B 型の人ってこうだよねとか A 型って実はこうだよねって言われて、で確かに、まあ、私は A 型なんですけど思い当たる節はたくさんあるんですよね。まあ、例えば A 型の方聞いていただきたいなと思うんですけど、まあ、結構几帳面だって思われるじゃないですか。でこの思われるっていうのがすごく大事なんですよね。でそれはなぜかっていうと、ある特定の分野に関してすごい几帳面なんです。まあ、例えばこのものを収納するのがこうやって揃ってなきゃ嫌だとか、それはあくまでもピンポイントなんですよ。全部が全部すごく几帳面っていうわけじゃなくて、例えばこれだけは私はこういうこだわりがあってこうやってしなきゃダメとか、こういう順番で並べなきゃダメとかっていうのがあるなっていう話を、まあ、その会話の中で盛り上がってしていたんですよ。あ、でもやっぱり当たってるような気がするなということで、まあ、今日はね皆さんからのご意見も聞いてみたいなと思い、メッセージテーマは血液型あれこれです。どうでしょうか、皆さんの血液型何型ですか。うちはね母が A、 父が B なんですよ。でうちの家族、私弟母が A なんですね。で父が B で、まあ、いろんな話をしていて、で結構真面目な話をしている時に父が一人でふざけたりして、なんか何それっていう感じの、まあ、ちょっと微妙な浮きっていうんですかがあったので、あ、 B 型ってこんな感じなのねってなんとなくこう思っていたところがありましたけれども、またね B 型の方からの反論とかもお待ちしてますね。だから私は AO なんですよね、血液型の成り立ちでいくと。ぜひ皆さんからの血液型あれこれメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ではここで一曲お届けしていきましょう。聴いていただく曲はシンガーソングライターの紫今さんのナンバーなんですね。2023年のデビュー以降 TikTok を中心にバイラルヒットを連発しているシンガーソングライターです。作詞作曲編曲、さらには MV のプロデュースまで自らの手で手掛ける新世代のマルチクリエイターです。お届けしていく曲は紫今のニューウォーク、4月8日配信リリースでアニメ左利きのエレンのエンディングテーマです。ではお届けしていきましょう。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

時刻は10時32分です。アップルパレード、ここからは豊平防災知恵袋。この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日は第1週目、スタジオに

0: にゲストをお迎えしてお届けしていきます。ゲストは NPO 法人防災したっけ代表理事水口彩香さんです。水口さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、ですね、ちょっとマイクが、あら、変えましょうか。そしたらお隣のマイクにチェンジしていただいてもすいません。では改めまして、おはようございます。ですね、マイクが そのお隣のマイクに、あ、これ抜けて、すいません、今ちょっと調整いたしますね。
2: おはようございます。
0: ありがとうございます。すいません、大変失礼いたしました、マイクの不調で、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、そうするとね、ちょっとあのノイズが入っちゃったので、ちょっと今マイク交換しますね。
1: はい、
0: さあではもう一度気を取り直して、水口さん、おはようございます。
1: おはようございます。あ、
0: よかったです、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあではですね、今日のメッセージテーマが血液型あれこれということなんですけど、はい、血液型って信じます？
1: そうですね、あんまりピンと来ないんですけれども、うん、気にしないっていうのも、あの、私の血液型が関係してるのかもって思う時もあります。
0: いや、私先ほど水口さんの血液型聞いて、あ、やっぱりって思っちゃったんですけど、はい、なんとなくそのオーラは出てましたよ。はい、
1: あ、本当ですか。はい、あ、よかったです。
0: はいはい、で血液型は、
1: はい、私ですね、O 型です。はいはい、よく A 型に間違えられるんですけれども。
0: なるほど。
1: 実際にですね、いろんな準備の段取りとか見ていらっしゃる藤崎さんから見ると、うん、多分、あ、大型だなっていうのがすごく分かりやすいんだろうなと思います
0: いやいや、なんとなくこう、はい、あの、皆さんとこう人間関係の中で、あの、皆さんとこう対等に気づかれるというか、そんな感じから大型の皆さんって気さくなんですよね。
1: あまり細かいこと気にならないですよね。
0: なるほど、はい、だからこう皆さんと親しくできる感じで、いつも大型の人ってこう眩しいんですよ、映画型から見るとあ、羨ましいなって。
1: いえいえいえ、うん、はい、でも A 型によく間違えられるので、はい、なんでだろうなって思ってます。
0: なるほど、何かあるんでしょうね。
1: はい、あるのかもしれないですね。うん、はい、
0: 私は一時期 B 型に間違えられてて、はい、それはなぜなんだろうってちょっと思っていたんですよね。
1: はい、
0: そう、え、 B 型って聞かれて、
1: はい、
0: うん、どうですかね。いや、見えます、私 A 型なんですけど。
1: A 型かなと思ってました。
0: 本当ですか。はい、そうなんですねこれ考えすぎちゃいけないですね、
1: はい、
0: さらっと流した方がね。
1: そうですね、
0: はいはい、ではメッセージをご紹介していきましょう。ゼビウスさんからいただきました。はい、いいですか、心の準備は。防災の女神な彩香さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: いや、言われてみたいです。
2: いや、あの、ちょっといただくにはですね、あの、もうちょっと私、あの、精進しないといけないなと思っております。いやいやいや、
0: あの、防災の女神っていうだけあって、ゴールデンウィーク中はね、ぬいぐるみ作りをされてたって先ほどお話お聞きしましたよね。
2: あの、防災の女神という称号からですね、あの、どうつながるかがちょっと私もそうです、ね、難しいなと思ったんですけれど、はい、そうなんですよ、ゴールデンウィーク中はですね、あの、防災したっけのロゴママークになってるしたっけ博士のキャラクターをぬいぐるみで作ってました。
0: いや、素晴らしい。で、あの、したっけ博士ってね、防災の際、あの、災いという字がね、
2: はい、
0: あの、こう描かれているじゃないですか、はい、イラストの中に、
2: はい、
0: でもその災い転じてというか、しっかり備えていけば安心かなっていうキャラクターのこう趣旨が出てる感じでしたね、先ほど見せていただいたら。
2: ありがとうございます、はいはい、そうですね、あの、災いもですね、あの、ないものとして、あの、無視するんではなくて、一緒に隣に過ごすものとして、うん、お付き合いの仕方を考えていくっていうのが防災かなと思いますし、あの、柔らかいイメージにちょっとでもなったらいいなって思ってます。
0: そうですね、この敷居が低くなるというか、
2: はい、
0: あの、たくさんの方がやはり注目していただけるっていうのが一つのポイントですよね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、
0: で、ぜひですね、もうあとわずかで完成ということでしたので、はい、来月はぜひ一緒に、はい、したっけ博士とご出演ってことになりますかね。
2: そうですね、ちょっとこの辺にいてもらえるといいですね、
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: さあでは

0: 防災知恵袋、今月5月のテーマ教えていただけますか。
1: はい、今月のテーマです。自分にぴったりの持ち出し袋を作ろうです。先月ですね、北海道から東北にかけて、あの太平洋側対象に、あの北海道三陸沖後発地震注意情報が発信されました。ニュースでも大きく取り上げられましたし、このね、巨大地震の発生確率が普段よりも高まっている可能性があるっていう状態に、何度もですね、アナウンスがされて、そわそわした方もいらっしゃったんではないかと思います。でですね、この情報を聞いて、いつでも逃げられるように準備をっていう呼びかけもあったかと思うんですけれども、何をすればいいか迷ったりした方もいらっしゃったんではないかと思っています。防災スタッキにもですね、持ち出し袋を準備する方法を知りたいですとか、どうしたら軽くできるか知りたいですというようなお問い合わせをいただくようになりました。というわけで今日はですね、北海道三陸沖地震後発地震注意情報が発令されてもですね、慌てなくてもいいように持ち出し袋の作り方についてお話ししていきたいと思います。
0: はい、ではちなみに水口さんは実際どういったものにそういろいろとこう詰めていらっしゃるんですか。
1: そうですね、私はリュックに一つにまとめるようにしています。
0: はい、はい、では具体的にその持ち出し袋の作り方についてステップを踏んで一緒に考えていくって感じになりますね。
1: そうですね、はい、はい、まずはですね、どこへ逃げるかを想像していただきたいなと思います。持ち出し袋の中身を考えるためにも、自分が逃げる場所がですね、どんな場所か、どんな環境かっていうことを知っていると、必要なものは何かっていうのを考えやすくなります。例えばですね、札幌だと小学校中学校の体育館が避難所になっています。津波警報が出て避難するとなると状況が違う方もいらっしゃるんですよね。例えば屋根がない高台の公園に逃げる方もいらっしゃるかもしれないですし、建物はあっても暖房も食べ物も何もない、備蓄もないビルの屋上というような場合もあるかもしれません。でやっぱりその逃げる場所の環境がですね、屋根があるのか、雨風を防げるのか、横になって寝ることができる床があるのかどうかなどですね、実際に行ってみないとわからないこともたくさんあるんだと思います。なのでその自分が避難する場所はどういう環境なのかっていうことを知って、そしてそこで一晩過ごす自分を想像してみてということが大切になります。具体的にイメージができれば、いやこの状況ではあれがないと困るっていうのが想像がつくようになっていくんですよね。でそうすると自分に必要なものが見えてきます。そしてですね、まずは移動中に身を守るための装備に、こちらを備えていただきたいと思います。
0: はい、移動中に身を守るための装備ですか。
1: そうですね、いつ使うものなのか、何のために持っていくものなのかっていう時に、例えばリュックの中身に入れるものもそうなんですけど、移動する時も危ないことがあるので、まずはその移動する途中に身を守るものっていうところを確認していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、これはですね、大きな地震の後原則徒歩で避難することになるんですけれども、揺れの強い地域ではですね、割れたガラスや瓦礫が散乱している場合があります。足を守るために、底の厚いしっかりしたスニーカーなどを履くようにしましょう。薄い靴だと、割れたものを踏み抜いて怪我をする恐れがありますし、足元が濡れるような場合もあるんですけれども、そういう時はですね、水を吸ってしまうと靴重たくなって歩きにくくなってしまいますので、水通しの良いスニーカーが良いです。またですね、擦り傷や切り傷を防ぐためにも、長袖長ズボンで肌を守るという服装も必要になってきますし、またですね、外壁のタイルや看板が落ちるようなこともありますので、落下物から頭を守るヘルメットも着用してください。主に服装の備えになってきますね。
0: はい、やはり今思ったんですけれども、例えば津波の被害が想定されて逃げる場合っていうのは、本当に一瞬でもうとにかく一刻も早く逃げなきゃいけない、そうするとそういった時にまたそういった備えがすぐこう手に取って逃げられるようにっていうことも大事ですよね。
1: そうですね、はい、寝る時

0: 枕元に置いておくなどですね、はい、するのはこういった服装の準備のものだったりします。
1: はい。さあそしていろいろとその他にも想定されるべきことってありますよね。
0: そうですね、今日は曇り空から始まってお天気良さそうになってきたんですけれども、天気がいい時ばかりとは限りません、避難所に向かうまでに地図や地図アプリを確認したい時もあるかと思うんですけれども、雨や雪の中で地図を確認するのは困難になります。これからの時期ですね、水辺で使うような防水スマホポーチが店頭に並ぶこともありますので、そういったものを準備しておくと、悪天候でも落ち着いて地図や情報を確認することができるようになってきます。
1: 今これ教えていただいて想像したんですよ。確かに雨の中でとか雪の中でスマホを操作するとすぐ濡れてしまって、それこそトラブルにつながりかねませんよね。
0: そうですね、はい、歩きスマホは危険なのでやめていただきたいなと思うんですけれども、はい、でもやっぱり道の途中で、はい、いつも以上に地図を確認する機会が増えるかと思いますので、こういった備えもあると良いかと思います。
1: はい。そして避難生活でっていう想定も大切ですよね。
0: そうですね、はい、逃げ終わって避難場所に着いてから自分の体と心を守るために準備を、していく必要があります。はい。特に避難生活に入ってからも災害関連死のリスクがありますので、気力も体力も失わずキープできるように、準備をする必要があります。例えばですね、移動中に汗をかいたり、雨や津波などで濡れてしまったっていうような状況になりますと、濡れた服のままで過ごすと例えばこの5月のこの時期でも低体温症のリスクってまだあるんですね。そういう場合は着替えをすることや、また、体温を保温するための軽くて暖かいアルミシートなどを準備する必要があります。またですね、水が飲めないと脱水症状やエコノミークラス症候群のリスクが上がります。発災後すぐに水が配給されるとは限らないので、 500ml のペットボトル、自分の体力に合わせて1本または2本、入れておくようにしましょう。食事についてもですね、災害でストレスが多い時でも食べられるものを準備しましょう。水を入れて調理をするものだけではなく、水を入れなくても食べられるものがあると良いです。またですね、喉を通りづらいものを準備しておくと食欲が落ちて、その結果体力も落ちてしまいます。まずは1日分から準備して背負ってみて、重さを確認しながら、様子を見て2日目分3日目分と増やしていくと良いでしょう。
1: そうですね、500ミリリットルのペットボトルを自分の体力に合わせて 1、2本、これだけでも結構重たくなりそうですので、そこからはこうご自身で何が必要かっていうのを見極めてってことになりますよね。
0: そうですね、理想を言えば1人1日3リットルっていうような、ね、ところになるんですけれども、はい、実際に3リットル入れて持っていくってかなり厳しいので、こういった部分は重さを見ながら調整していくのがいいかと思います。
1: はい、ちなみに今水を入れなくても食べられるもの、あとは喉を通りづらいものを避けてってお話でしたけれども、水口さんは実際にどういったものを入れてますか？
0: そうですね、私羊羹を入れたりとか、はい、あとは、非常食のパンを入れたりしていますね。
1: 缶に入ったパンですかね。
0: そうですね、最近缶ではなくって、紙のケースに入っているものもあるんですよね。
1: その非常用のですか？
0: そうなんですよ、四角い箱に入っているものがあって、はい、収まりも良いしゴミもちっちゃくなるのでいいなと思って、そういったものも準備しています。
1: そうですね、例えば水を入れなければいけないものだとまたそこで一つ過程が増えてしまうので、開けてすぐ食べられてエネルギー補給になるものっていうのをまず入れておくといいってことですね。
0: そうですね、
1: はい、はい。さあそして避難先の想定でまた続いて教えていただけますか？
0: はい、避難先が体育館や室内の場合はですね、上履きも持っていくようにしましょう。避難所では嘔吐下痢の感染症も流行りやすく、その原因にはですね、土足で寝る場所食べる場所に入り込んでしまうということがあります。感染症対策として重要になってきますので、ぜひ上履き持っていくようにしてください。
1: ちなみに避難所に上履きっていうふうに考えるとスリッパって想像する方もいらっしゃると思うんですけど、

0: スリッパじゃなくて上履きの方がベストですか？
1: そうですね、はい、学校に置いてあるようなあのスリッパですね。特に北海道は冬の寒い時にとてもじゃないけど寒くてあのスリッパでは過ごせないんですよね、はい、なのでできればかかとがついているようなタイプのものが良い

0: 症が一気に悪化してしまいます。水が流せない時でも便を衛生的に処理する防災グッズとして携帯トイレがあります。これもですね、ぜひ準備をしておいていただきたいです。またですね、お口のケアも重要です。水が使えなくても歯磨きができる、歯磨きシートや、すすぎ直しが いらない、洗口液があれば、口で増えた細菌が原因で肺炎や気管支炎になるというようなことを防ぐこともできるようになっていきます。
1: はい、またここでちなみになんですけど、水口さんはその持ち出し用のリュックの中に携帯トイレというのはいくつぐらい入れていらっしゃいますか？
0: そうですね、一つで、3回使えるものが、3つ入ってますね。
1: あ、ということは全部で9回分。
0: そうですね、うん、1日分は持っておくというような。
1: なるほど、そうですよね、避難先でたくさんの方々が避難されてて、そこで、トイレっていうことを考えると、なかなかトイレをしにくい状況でありますもんね。
0: そうですね、はい、それを使う環境があるかどうかっていうようなところも考える必要はあるんですけれども、はい、そういう環境はですね、多分私は作る側に回ると思うので、
1: うん、
0: はい、それが準備できるまでの自分の分は準備しておかなきゃいけないなというふうに思っている感じです、
1: はい、そして今教えていただいたお口のケアっていうところも非常に盲点であって、はい、お口から病気が始まってしまうということがあるので、口腔ケアっていうのは本当に大切だと思いますよね。
0: そうですね、最近はですね、100円ショップでも歯磨きシートを売るようになりまして。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんですよ、シャンプー用のシートだったり、うん、歯磨きシートも簡単に手に入るようになりましたので、備えやすくなったのではないかと思います。
1: だとそれを使うと口をゆさがなくても口の中をきれいにすることができるってことになりますよね。
0: そうですね、
1: はい、これもしっかりと備えておきたいですね。
0: はい、その他にもですね、見ること、聞くこと、噛むこと、出すことは、生活するために欠かせないです。これらのサポートに必要な道具ですね、例えばメガネやコンタクト、補聴器、入れ歯、生理用品、おむつなどですね、こういったもの自分で準備をしておくというのが大切になります。お薬手帳もですね、最新の処方箋や薬の説明書を写真に撮っておくだけでもですね、思い返して振り返って見せることができるようになっていきますので、立派な備えになっていきます。はい、というわけでですね、ここまで何のリスクに対して何を持っていくのかというようにお伝えをいたしました。やっぱり行く場所がなんとなく想像がついて、自分はこれがまずい とかこのリスクは特に自分は注意が必要だなっていうことが分かれば、それを防ぎたいから、だからこれを持つというですね、何を入れるかの理由がはっきりしていきます。重すぎる袋を調整したり、自分に必要なものだけを厳選するということもできるようになっていきます。なので特に自分にとってリスクの高いものから優先順位をつけて、できるところから順番に持ち出し品を整えていただきたいなと思っております。
1: はい、ぜひですね、まずは皆さん持ち出しリュックがあると非常に精神的な安定にもつながるんじゃないかなというふうに思うんですね。そしてそれを取り出しやすい玄関先とか、そういったところに置いておくっていうのも大事ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、では今日のまとめをお願いいたします。
0: はい、自分に必要なものは自分の避難する環境に合わせて自分で考えようです。あったら便利っていうようなものもたくさんあるんですけど、まずはないと健康を保てないというものから優先的に準備をしていくようにしましょう。防災専用のものでなくても、家にあるもので使えそうなものを集めて袋に入れておくだけでもいいです。なのでですね、ぜひできるところから取り組んでみてください。
1: はい、私も今日水口さんにお話をお伺いして、例えばそういった避難所ではかなりの寒さ、本当に真夏以外は寒さっていうのを想定した方がいいんだなって改めて実感したので、もうちょっとこう暖を取れるようなものを入れておこうかなって思いました。
0: はい、はい、まだまだこの時期朝晩寒いですのでね。
1: いや、そうですよね、はい、ぜひ皆さんもですね、それぞれ自分自身に必要なものを改めて考えていただいて、持ち出し袋ぜひ備えていただきたいなと思います。 そしてメッセージをいただきました。

0: 鹿太郎さんからも彩香さんおはようございますといただいていました。コメントありがとうございます。今日のゲストは NPO 法人防災したっけ代表理事でいらっしゃる水口彩香さんでした。今日もいろいろとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 豊平防災知恵袋、この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: お届けしたナンバーはグラミー賞を4度受賞したイギリスのシンガーソングライターエド・シーランの楽曲 Thinking Out Loud でした。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。今日は、冒頭で桜のお話をしまして、私天神山緑地に桜を見に行ってきましたというお話をしました。で、すごく羨ましいなって思ったのは、まずはお花見をされていた方々と、ちょうど天神山アートスタジオの正面っていうのかな、そこに芝生があって、桜の大きな木が何本かあるんですけれども、その桜の木の下で皆さん思い思いのお弁当を広げて食べていたり、あとは飲んでいたり、たくさんの方々がね楽しそうになさっていました。あとはワンちゃん連れで散歩している方、それと、お一人で来て写真を撮っている方も結構いらっしゃいましたね。いや結構ね園内も広いですし、私は毎回天神山緑地に行くと階段で息が切れてしまって、なんて運動不足なんだ私と思ってしまうので、しっかりとね体も鍛えていきたいなっていうふうに思いました。うちの近くの桜の木は先日の強風でほとんど花びらが落ちてしまってね、もう葉桜なんですよね。まだまだ桜を楽しみたいという方は天神山緑地行ってみると楽しめると思います。すごい綺麗だったのはしだれ桜ですね。なかなかしだれ桜見ることが少ないので、近くに行ってねスマホで写真も撮ってきました。駐車場もありますのでね、ぜひ出かけてみてください。ではここで桜のニュースお届けしていきましょう。日本一遅い桜の便りというニュースです。根室市と根室市観光協会は昨日5月6日根室市内の千島桜が開花したと発表しました。去年より6日平年より10日早く、1960年の観測開始以降2番目の早さということなんです。気象庁の観測地点58箇所を含め6年連続で日本一遅い開花宣言となりました。昨日午前10時旧根室測候所の標本木で5から6輪以上の花が咲いているのを確認しました。調査に協力している元気象庁職員の方は、4月に晴天の日が多かったことや直近の気温上昇で去年よりも早い開花となったと話していました。

千島桜は北方領土由来で明治期に根室に運ばれました。根室市などは測候所廃止後の2011年から観測を独自に行っているということです。日本一遅い桜の便り、やっとね、根室も桜が開花したんですね。さあ、ではここでメッセージもご紹介していきましょうか。メッセージをいただいたのは、今日のメッセージテーマ、血液型あれこれです。うどん県大好きさんからいただきました。私の血液型は AB 型です。5年前今の職場に就職する前に、人に血液型は聞かない方がいいよと知人から言われたことがありました。でも日常では血液型何型何々型という会話もたまに聞きます。血液型は聞いていいのか悪いのかよくわからないですといただきました。どうでしょう、聞いちゃっていいんじゃないかなって思うんですよね。ただすごく不思議だなって思うのは、血液型占いとか、この血液型で人を判断するっていうね、そういったことが多いのは日本だけって聞いたことがあるんですよね。まあ、例えばアメリカ人の知人がいますけど、血液型何型って聞いても別にっていう感じなんですよね。なんで日本人はそんなに血液型にこだわるんだろうねって話を聞いたことがあるので、これは日本特有のものなのかなって思ったりもするんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。では続いてのメッセージです。たまちゃんさんです。僕は A 型ですが、周りからは O 型と言われています。いい加減なので、そう思われても仕方がないかもしれません。といただきました。O 型って、几帳面だってイメージがあってね。私の知人で O 型の方がいるんですよ。で、お掃除をしてるんですけど、そのお掃除の仕方もすごい丁寧なんですよね。掃除機をかけた後に、ちゃんとコロコロもするって。髪の毛が取れてないからって言ってました。で、その方は O 型です。だから O 型って逆に几帳面じゃないかなって思うんですよね。で、 A 型の皆さんから話を聞くと、 A 型の人たちって結構ほら几帳面だって言われることが多いじゃないですか、あの世の中の傾向として。でも結構お部屋が汚いっていう方もいらっしゃるって言ってましたね。その会話の中で、いや私部屋汚いもんって、あの結構かなりの高確率で A 型の人が言っていたので、だからその世の中が見る A 型の几帳面さっていうのとはまた違う一面があるのかなっていうふうに思いました。いかがでしょうか。さあ、そしてどら焼きさんからいただきました。この前天神山緑地見学しようと思ったけど入り口わからず断念しました。4号3号線から入るのかなといただきました。平岸街道から途中右手に曲がって入るんですよね。そしてその通り沿いにありますね。でね、あの最初天神山緑地見えてくるんですけど、そこから先に進むと駐車場の入り口がありますので、おそらく分かりにくいかなと思うんですけど、私も最初行った時一度素通りしてしまいましたので、ぜひ出かけてみてください。さあ、ではここで1曲お届けしていきましょう。11時台のオープニングとしてお送りしていく曲ですね。神奈川県出身のシンガーソングライター小沢健二さんのナンバーをお届けしていきましょう。1994年8月31日にリリースされた2枚目のアルバムライフに収録されているナンバー。そしてこの曲には元ネタっていうのがあるんですよね。洋楽でベティライトのクリーンアップウーマンが元ネタとなっています。ではまず小沢健二のラブリーをお届けしていきましょう。

お届けしたのは神奈川県出身のシンガーソングライター小沢健二のナンバーです。1994年8月31日にリリースされた2枚目のアルバムライフに収録されているラブリーお届けしました。そして先ほど言った元ネタの楽曲も、ぜひお届けしていきたいと思います。こちらは1971年11月にリリースしヒットした楽曲なんです。ベティ・ウーマンはその当時17歳でした。マイアミ出身の女性シンガーのベティ・ウーマンのナンバーで、小沢健二さんのラブリーの元ネタの楽曲です。ではお届けしていきましょう。曲はクリーンアップ・ウーマン。

時刻は11時18分です。アップルパレードをお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。大阪府のゴジラくんですよさんです。楽天イーグルス対日本ハムファイターズ戦、楽天イーグルスが2勝1敗です。日本ハムファイターズ1勝2敗。そうね、悔しいけど日本ハムファイターズ頑張ってください。今日はプロ野球情報ありません。未来アナウンサーちゃん、エスコンフィールド北海道に行きましょうか。そうですね、また行って応援しに行きたいなって思ってますね。メールありがとうございました。まあ、ただ昨日ねファイターズは勝ちまして連敗を2で止めました。昨日は打線がつながりました。レイズのタイムリーヒットで勝ち越すと、続く野村選手のタイムリーで加点。8回は矢沢選手や田宮選手のタイムリー三塁打など打者一巡の猛攻で7点を挙げ試合を決めました。先発の伊藤大海は3勝目となりました。昨日の試合はね、日本ハムファイターズのエース伊藤大海投手と、そして楽天はあのピッチャーです、マエケンさんですね。さあ、そのマエケンさんは、こうマエケンさんがマウンドを降りてから楽天のピッチャー陣が打たれてしまうという展開になり、昨日のファイターズ戦は日本ハムが12点、楽天が2点ということで12対2ファイターズが勝利を飾りました。この点数がばらけてくれるといいのになと思いました。でそこで昨日の伊藤大海投手なんですけれども、伊藤大海投手今シーズンは球速があまり上がっていません。ストレートの球速、去年ですと150キロ台が出ていたんですけれども、今年は140キロ台の球速ということで、まあ、その球速が上がらない中、昨日はですね、変化球を多彩に使ってのピッチングを見せてくれました。しかも中5日での登板です。さすがエース伊藤大海。そして伊藤大海選手がね、昨日こんなコメントをしていたようです。まあ、昨日は楽天の前田投手とのピッチングということで、前田投手なんですが伊藤大海選手のこの憧れだったそうなんですね。中学生ぐらいの時にすごく見ていたということなんです。未だに前田さんと同じスライダーの握り方をしているんでというふうにコメントをしていました。その前田投手と一緒にこう試合でマウンドに上がるっていうところで、すごくこう特別な思いがあったそうなんですね。そして伊藤大海投手、7回1失点でマウンドを降りました。試合が始まる前までは伊藤大海投手防御率が 7.94 でしたが、昨日のピッチングで 3.57 になりました。伊藤大海投手、投げている時間より北海道から仙台へのフライトの時間の方が長いっすとおどけながらも、最初から最後まで守備に助けられましたとコメントをしていました。そして楽天前田健投手との投げ合いに気合も入りました。前健さんは良いお手本でした。中学生ぐらいの時にすごく見ていました。本を読んだことがあるんですけど、未だに前田さんと同じスライダーの握り方をしています。今日はスライダーがなんかいつもより良かったような気がしますと笑っていたということです。だから伊藤大海投手はスライダーの握り方お手本にしている前田投手との同じマウンドということで、特別な思いでマウンドに上がったのかなっていうふうに思います。さあ伊藤大海投手、徐々に調子を戻してきているのかなという印象があります。そしてファイターズ、今年はなぜか歯車がうまく噛み合いませんけれども、なんとかねこれをきっかけに

調子を上げていただきたいなっていうふうに思います。そして今年はファイターズがなかなか勝てないっていうのはベイエース選手が調子が上がってこないっていうところもあると思いますので、ベイエース選手も調子が徐々に上がり、打率が3割に上がってきましたので、ここからねもっともっとこうホームランを量産してほしいなというふうに思います。ファイターズの情報をお届けしました。

お届けしたナンバーは今年メジャーデビュー20周年を迎えるモンキーマジックのナンバーです。カナダ人兄弟がツインボーカル、日本人2人がリズムセクションを担当する4人組ロックバンドです。2010年3月17日にリリースされた13枚目のシングル桜、お届けしました。

時刻は11時28分です。アップルパレードをお届けしています。土曜開く高梨智之さんです。未来さん、私23歳まで血液型は O 型と思っていました。胃が調子悪く病院に行きました。血液検査をしたら B 型だと伝えられました。思わずびっくりしました。家族全員 B 型です。今はパートさんはいませんがみんな B 型でした。不思議ですねといただきました。え、本当に不思議。やはり、いや、なんだろうね、本当に日本だけがこの血液型にこだわっているということで、いや、血液型なんてもう関係ないよって、だって4つしかないよって、まあ、おっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか。まあ、細かく言うと AO とか BO とかいろいろあると思いますけれど、まあ、でもね、でも不思議ですね。そうやってご家族全員が B 型ってすごい楽しそう。あの B 型ってね、うちの父が結構そうだったんですけど、なんかこう、なんだろう、ユーモアを忘れないっていうイメージがあるんですよね。そしてあの、私こう喋る業界にいますけど、結構 B 型の方多いかなっていうイメージがあるんですけど、気のせいですかね、どうだろう。だからなんかすごく家族でこうね、あのギャグを言ったりとか、こう楽しそうなイメージがあったりするんですけど、そんなことはないでしょうか。もしよかったら教えていただけると嬉しいです。そしてたまちゃんさん、知り合いが血液型の研究をしていて、答えはないけど家庭環境が大きいかもしれないと言っていました。いや、それは大きいでしょうね。すごく大きいかなっていうふうに思います。今私もそうですけど、まあ、親に似てるところ、考え方とかあるなと思うし、まあ、例えばこういう考え方は父に似てるとか、こういうところ母に似てるなっていうのが結構あったりしますので、やはりその家庭環境っていうのも血液型だけじゃなくって大きいかなって思いますよね。ね、きっとね、いろいろとこう血液型に関しては答えがなかなか出ないんじゃないかなと思いますけど、こう初対面の方と一つのこの取っかかりとしてはいいのかもしれないなって思いました。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: このシュートが入ったら優勝だ。
5: 匠、いけるぞ。お前なら
6: お母さん信じてるからね。
7: ばあちゃん、カツ丼頑張ってきたよ。
8: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
9: ウェザーインフォメーション。
10: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは海峡をお伝えします。

0: 北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで気圧の傾きが大きいでしょう。明日8日は日本海から別の低気圧が近づく見込みです。続いては現在発表されている注意報をお伝えしていきましょう。現在石狩地方全域には乾燥注意報が、また札幌市には雪崩注意報が発表されています。石狩地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。また雪崩に注意してください。続いては石狩地方の今日7日のお天気です。南の風がやや強く、後北の風が吹き、お天気は曇りで、ところにより夕方から雨が降るでしょう。海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルの予報です。明日8日金曜日のお天気です。お天気は下り坂です。南の風のち北西の風、海上ではのち北東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は曇りで、昼前から時々雨でしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。続いては降水確率です。明日朝から降水確率が高くなります。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日朝6時までが 30%、 そして明日朝6時以降降水確率が上がりまして、明日朝6時から明日の午後6時までが 60%、明日午後6時から明日の深夜0時までは 70% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌 18.5 度でした。石狩 17.7 度、江別 17.5 度、支笏湖畔は 16.2 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は17度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気お伝えしていきましょう。今日は午前を中心に晴れ間が出ますが、午後は雲が多くなりそうです。気温は高めで、昼間は暑さを感じて汗ばむ程度の暑さとなりそうです。一日の体感差が大きくなりますので、服装で上手に調節をなさってください。さあ、続いては気になるあさって9日土曜日のお天気です。北西の風がやや強く、お天気は雨のち曇りでしょう。海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルの予報です。土曜日降水確率は 70%、 予想最高気温、土曜日ぐっと気温が下がりまして13度、予想最低気温が7度の予報です。以上お天気でした。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは防犯情報からお伝えしていきましょう。5月5日午前8時55分ごろ、豊平区みその五条三丁目付近の路上で、男が女性に対してわいせつな行為をして、そして逃走する不同意わいせつ事件が発生しました。男の特徴は年齢が不詳、身長が175センチメートルくらい、体格が中肉、黒のフード付きパーカー、黒のズボン、紺色の靴、黒のキャップをかぶっていたということです。そして白の手袋、白のマ

クを着用していました。不審者を発見した際はまずは安全な場所に避難をしてから110番通報をなさってください。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月6日は1件、4月中は56件、本年度中は251件の発生件数です。昨日の事故です。日中豊平区の市道では車と自転車の接触事故が発生しました。最近車と自転車の接触事故が多くなっているように感じます。ドライバーの皆さん、そして自転車を運転している皆さん、どうぞ今日も安全運転でお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週木曜日この時間は名曲をご紹介しているコーナー、日本の音楽シーンの名曲をピックアップしています。先週は和行赤沙汰那覇まやらはと来ていますので、今週はイキシティにと行きたいと思います。いいです。で、今日選んだ胃のつくアーティストの方は今井美樹さんなんです。1991年11月7日にリリースされた今井美樹の7枚目のシングル、初のオリコンランキング1位を獲得しました。売り上げはなんと 125.4 万枚を記録、ミリオンセラーとなりました。自身が主演した金曜ドラマ明日があるからの主題歌でした。ではお届けしていきましょう。曲は今井美樹、ピースオブマイウィッシュ。

時刻は11時46分です。アップルパレード藤崎未来がお送りしています。メッセージです。ラジオネームマーさんです。血液型の話で面白いデータがありました。一流のプロ野球選手の証である名球会歴代安打数と本塁打数ともに上位10人は O 型と B 型らしいのです。対して投手は O 型が7人で一番多く、野球選手として対戦できるのは B 型と O 型というデータがありました。そうなんだ。ということは B 型なら打者として、大型ならどちらでもいける二刀流として育成すれば将来に名を残すプロ野球選手になるかもしれません。ちなみに大谷翔平選手は B 型、そうなんだ。伊藤博美選手は O 型、山本由伸選手は AB 型らしいです、といただきました。いや、スポーツ選手っていうことでね、見ていくと、もうプロに行くレベルの選手っていうのは実力っていうのはほとんど変わらないって聞いたことがあるんですよ。だからあとはメンタルである、精神的な面、まあ、例えばうまくいかないことってね、いろいろありますけど、それをどうやって克服していくかっていう精神的な強さにも関わってくるのかなって思うんですよね。そうやって例えばこうやってね、データとして出ているっていうことになると、やはりこう血液型にも一理あるのかなと思わざるを得ないんですが、皆さんはいかがでしょうか。じゃあ大谷翔平選手は B 型ですから、打者としてまあどちらでも活躍してますけどね。伊藤博美投手は O 型ということでね、これから伊藤博美投手もおそらく来年度以降ね、世界に羽ばたいていくことになると思いますけどね、本当楽しみですよね、活躍が。山本由伸選手はもうね、血液型ではくくれない。

やもうね、前田健太投手がもう日本で沢村賞も取ったり投手三冠も取ったりして、もうとにかく日本で全ての結果を出してメジャーリーグに行って活躍して、そしてまた日本に戻ってきた素晴らしいピッチャーですけれども、ね、もう一花咲かせてほしいなと思いますし、まあ、昨日もね、前田健太投手はピッチング的にはね、いいピッチングを見せてくださいましたので、まだまだちょっと様子見なんですけれども、ね、活躍してほしいなって思いますよね。日本のファンは前田健太投手のまたもう一活躍見たいなと思っている方多いんじゃないかなと思います。さあ、そのどら焼きさんからのメールです。ゴールデンウィークお休み終わりましたが、昨日行きましたよ、シェンロンさん。13時30分過ぎお店に入って高梨さん確認しましてそうなんですね、そこから未来さんのサイン色紙見たりして注文したんですけど、自分チャーハン好きなんであんかけチャーハンで考えていましたが、アップルの方が前回来て未来さん天津飯頼んだらしく、自分も同じの頼んだよ。そうなんですね、すごいでしょ、あの天津飯、卵何個使ってるのかっていうぐらい卵いっぱいの、そしてね、あんも美味しいし、中にカニもいっぱい入ってるし、ご飯も盛りだくさん、ご飯もお茶碗2杯以上入ってるのかな、ね、結構食べ応えがあって、私美味しいしお腹いっぱいで残さず全部平らげちゃいました高梨ファミリーさんと FM アップル未来さんのことで話が楽しくて止まりませんでした。いや、どんな話したんですか、気になりますね。高梨さん、奥さん、息子さん、気さくでいい方、またいつかお店行きますねといただいてて、いや、ぜひぜひいつも行って、美味しいから全メニュー制覇しましょう。メールありがとうございました。ではどら焼きさんからのリクエスト曲、桑田佳祐、悲しい気持ち。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
3: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。そして今日も皆さんからメッセージリクエストいただきました、ありがとうございます。今日のメッセージテーマは血液型あれこれなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。さあでは時間までメッセージをご紹介していきましょう。まずどら焼きさんからいただきました。未来さんって血液型何？何型だと思いますか？さあそして楽天騎士投手、早く一軍上がってあの針に糸を通すようなピッチングが見たい、自分は血液型O型といただきました。そう、私ね今日番組の中でも言ったんですけど、私は A 型なんですね。でよく O 型とか B 型って言われることもあるので、ね、どうなんでしょうね血液型ってね。ま、あの先ほども言ったんですけど、一つの話のネタとしてはすごく盛り上がるかなって思いました。さあこの後はお昼12時から FM アップル生放送でお届けしていきましょう。先ほどね小西さんに何型ですかって聞いたら A 型だって言ってましたよ。ここまでのお相手は藤崎未来でした。高杉進さん、たまちゃんさん、ありがとうございます、コメントありがとうございます。ではではまた明日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの

避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私小西義隆と、
1: はい、久々です、オンリーワンでした。
0: はい、お久しぶりで、
1: お久しぶりでました。
0: で、はい、今日は2時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ナットロッカーで始まりましたがですね、はい、B バンブル&スティンガーズというね、これが元々なんですよ。
1: ああ、そうかそうか。
0: ね、あまり聞いたことがないでしょ。これが1962年なんですよね。はい、エマーソン・レイク&パーマじゃないんですね。
1: ちょっと違うなと思ったけど、はいはい、
0: 今日があのチャイコフスキーの誕生日ということでナットロッカーで始まりました。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: はい、オールデイズ765スタートでございますかね。はい、大型連休も終わって、
1: はい、小西さんはどう過ごしになってたんですか。
0: 仕事、
1: 仕事、
0: ただ仕事です、
1: ね、お子様とか、まあ、孫さんとかは一切なく、
0: 孤独に過ごしてました
1: 同じ

0: 全く同じ
1: ってことはないですけど、全く日常、
0: そうですね、
1: ただ気分的にはですねいいですよね、大型連休の空気感が。
0: そうですね、
1: あのなんかあの緩い感じがたまらなくいいですよね、
0: そうも少ないし、
1: そうなんか仕事のプレッシャーも感じないような感じなんですけど、ね、休日ってなぜか、だから大型連休が終わると何かがっくりきたような感じがしません？そんなことないですか？
0: そんなことないな、昭和の親父ギャグじゃないけど、3年毎日だからさ、今年になると。
1: でもほら畑の作業とか
0: やりましたよ、2日かけて植えた、全部植えた予定してた苗を。
1: あ、そうですか。
0: 種も撒いて、
1: 種を撒いて
0: 苗を植えて、
1: 買いに行ってでしょ、そういう種って。そうなんですね、それから始まるんですよね、どこに買いに行くんですか？
0: DCM。
1: あ、そうですもんね、そういう大型の便利な、昔はね種屋さんとか
0: 渋谷屋さん、ね、
1: 高農園とか札幌高農園とかね、そういうとこありましたけど、あ、チャットもいろいろ、皆さん、鹿太郎さんありがとうございます、たまちゃんも、ね、風魚さん、風魚さんは何から、ハートでちょっと字が見えないんですがね、あ、音が途切れたかな、
0: こっちは大丈夫ですか、でもない、
1: 不備があったら教えてくださいねこちらは会長なんですがね、はい、ということでチャイコフスキーで始まりましたがですね、先週、ノックオンウッドで、
0: はい、エディ・フロイドの
1: エディ・フロイドってと思ったら、そうですね、で、カワウソさんですよね、カワウソさんから、はい、いただいて、それで野口五郎に似てるイントロだという話で、でかけたら野口五郎全然違うディスコ風だったんで、あれと思ったら、あの後でですね、カワウソさんからファックスいただきまして、ちょっと先週の本番には間に合わなかったんですが、ですね、このエイミー・スチュワートバージョンだって言うんですよ。
0: 知りません、
1: オンリーワンさんが知らない、ディスコのオンリーワンが。
0: いやいやいや、何年の曲ですか？
1: 1979年、
0: 79年、
1: 全米第1位。
0: あ、僕その頃もカフェだから、
1: だカフェ
0: ディスコじゃなくて、
1: カフェ喫茶、え、何でしたっけ、
0: カフェバ
1: ー、あ、カフェバ
0: ー、うん、卒業しちゃったんです
1: か？あ、そうですか、ということでいただいたんで、
0: 聞いてみましょう、
1: 聞かなきゃっていうね、テンポがもう本当野口五郎バージョンに似てるんじゃないかと、いうことでですね、初めて聞くでしょう、
0: はい、
1: じゃあそれであれば、ね、はい、それでは、ね、ノックオンウッドですが、カワウソさんのご紹介によりですね、はい、聞いてみたいと思います、いきますよ、はい、あ、ちょっと待ってください、これ途中から始まっちゃいけないんで、もう一度お待ちくださいね、ちゃんと頭いくようにいきますね、はい、それでは失礼しました、聞いてください。

0: こんな感じですが、
1: 最初聞いた時、前奏を含めて最初の2小節ぐらいは、数字クワートルの演奏とそっくりだったですね。
0: はい、
1: 本当にそっくりだった。
0: まあ、時代がそのぐらい
1: かな
0: ですね、うん。まあ、これディスコブームのね、一番盛んな時はかもしれないですね。
1: だと思いますね。
0: そうですね、
1: だんだんディスコが大箱化していった時代、
0: ということでリクエストいただきましたがですね、で野口五郎のどんなんだったかなって ちょっと聞いてみますか。はい、
1: まあ似てる
0: 似てますもんね、うん。これ真夏の夜の夢、夜っていうのかな、真夏の夜の夢、夜の夢、どっちかちょっと分かりないですよね。
1: これなら納得。
0: あ、はい、ね、似てますよね、はい。
1: だってこの頃の日本の歌謡曲

0: 僕もあの、はい、みんな真似してるですよね、向こうのね、はい、ほとんど、
1: まあ、もともとね、ずっとそういう歴史がありますが、最近はオリジナリティが強いんじゃないですかね、うん、まあ、
0: 最近はね、
1: はい、
0: 昔のシティポップの大橋純子とか、丸山恵子とか、八上純子とか、あの辺の歌は全部あの向こうの、あの AOR のパクリだもんね、
1: 出だし、うん、あ、そうですか、はい、なるほど、もう言わなくなりましたね、 AOR なんてね、
0: そう ね本当のオールデイズになっちゃった
1: よ、そうですね、うん、懐かしいなっていう感じが、あ、やっぱりその80年代がお好きですか、 そのぐらいの頃は、
0: 今もあれだもんね、あの BGM の配信チャンネル見てもほとんどなくて、あるのはあのスムースジャズと、チルアウトミュージック、それと、今風の R&B、
1: はい、
0: そればっかりだったオールデイズって項目探さないと AO は出てこない、
1: あ、出てこない、うん、あ、そんな感じになってるんですか、うん、はい、野口五郎さんさよならってことちょっと違う感じで、こんな曲だ、こんなあの調子だったわけですね、はい、ありがとうございます、ね、いただきました、勉強させていただきました、ね、この年になって知らなかったという、
0: 私もエディ・フロイトしか知らなかった
1: ね、はい、川瀬さんありがとうございます。そしてですね、先週リクエストでいただいて間に合わなかったのがシェンロンのドラゴンおじさんですね、高梨恭平さん、はい、じゃあちょっと季節もだんだん、これ先週なんで、はい、すみません、季節もだんだん気持ちよくなり、趣味のバイクに乗りたいものの、4年前に配線が燃えてから現在に至るまで直しては違うところが壊れ、直してはまた違うところが壊れ、ようやくこの間エンジンをかけようと思うとまた違うところに異変が、苦労してますね。で、早く乗り出したい気持ちでリクエストしてみましたということで、去年は公園2周しかバイクに乗れません、泣きと書いてるんですかね、はい、あ、バイクお好きで、バイクは乗ったりしたんですか。
0: ああ、昔乗りましたよ、怪我する前までは。
1: あ、そうですか、うん、あ、バイク、はい、
0: これあれですね、高梨さんのバイクはきっとヴィンテージなんでしょうね、手入れっていうことは。
1: でも恭平さん、あのドラゴンおじさん若いんですけどね。
0: あ、そっ
1: か、そうなんですか。いや、最近あの若者は乗ってんですかね、バイクって。
0: 乗ってない。
1: そうですよね。
0: いや、乗ってる人は乗ってますよ、でも少ない少ない。
1: そう、一時ね、そのあのなんていうんですかね、みんなヘルメットかぶってるんで、
0: うん、
1: ね、でザーッとバイクで走ってるじゃないですか。で、かっこいい、どんな人があって、ヘルメット取ったら若くない人がですねね、そんな感じでしたよね、うん、オートバイってね、
0: きっと手入れってことは、やっぱり、ヴィンテージバイクじゃないですかね。
1: そうでしょうね、
0: うん、昔の、
1: はい、でリクエストがですね、エースオブスペーズ、スペードのエース、
0: スペードのエース、
1: モーターヘッド、
0: あ、モーターヘッド、
1: モーターヘッド、最近はもうすっかりオンリーワンスもこういう曲は聴かなくなったのかなと思いますがね、どうでしょう、
0: 聞かない
1: 聞かないですよね、ちょっとですね、今用意いたしますがね、ロックはもうほとんど聞かなくなりました。
0: うん、好んでは聞きませんね、やっぱりね、年のせいだと思うな、やっぱり、ほんわか、メロ、はい、路線ですね。
1: あ、やっぱりそういうのが、
0: ええ、
1: だいたい毎日聞いてんですか。
0: あ、毎日聞いてますよ、
1: ええ、
0: うん、あのアマゾンミュージックと、
1: あ、そっちの、あの、うん、CD をかけてとかじゃなくて、もう変わりましたね、
0: うん、さっきも言ったように
1: サブスクの、ええ、うん、それで言ってるわけですね、はい、でモーターヘッド、これはパンクに近い感じのヘビーロックというかですね、ハードロックというかヘビーメタルというかで、短いんですよね。
0: あ、いいね
1: これね、本当に、なぜかね、短いのでかけやすい、
0: はい、
1: DJ とかでもかけやすかったと思うんですがね、はい、では

シェンロンのドラゴンおじさん、高梨恭平さんのリクエストでございますが、エースオブスペース聞いてください。

0: はい、こんな感じでございますがですね、はい、どんなもんでしょう。
1: いや、私には合わないな。聞かないもんな、最近
0: 聞かないですか、こういう感じは。
1: だって、疲れるもん。
0: 疲れる、やっぱり違うんですかね、やっぱりね、この入り方がね。
1: やっぱり20代の頃はさ、それはもう、みんなこういうの聞いてたけど、60ぐらいだったらもうやっぱりメロ路線一筋。
0: ああそうですか、そういう、
1: ね、小西さんは違うけどね。
0: 俺はね全然
1: 大丈夫でしょ、
0: モーターヘッドも好きですしね、ライブもヘビーメタルとか行ったりね、したりしてますけど、これは1980年ですよね、ですから、今年が1926年、
1: 40年前
0: だから半世紀近いんですよこれ、
1: でもこの頃結構いろんなパンクとか出てやってましたもんね。
0: そうです ね、これパンクに近い、だからパンクはもう評判が良かったですよね、モーターヘッドはですね、はい、そんな感じですが、で、シェンロンのお父さんの方からもリクエストをいただいてますので、じゃあ BGM こんな感じでして
1: どうぞ
0: そうですか、はい、いいですか、
1: いいですよ、
0: はい、なんかこう切ってしまうんでね、ちょっとね、はい、で、シェンロンのマスターね、高梨智之さんです。こんにちは、今日はオンリーワンさんの選曲楽しみですということで、後で、
1: あ、そうですね、はい、
0: おかけしたいと思いますがですね、で、昨日今日とても暖かい日です、いいですね、いいですね、本当、昨日24度ぐらいあったんですよね、

0: 昨日昼から短パン入ってたもん。
1: あ、そうですか。
0: うん、外出するとき、
1: もう僕のとこもあの暖房はつけてない。
0: うちはやっぱりね、
1: 一軒家はいるでしょ
0: う、うん、朝起きたときはつけるちょっと、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱり必要ですよね、
0: 10度ぐらいしかないもんな。
1: あ、部屋の中、
0: うん、
1: 何もしなくても今21度ぐらい、
0: マンションだから
1: 太陽の日、そうなんですね、うん、そう言ってもありがたいですけどね。はい、であとでそのオンリーワンさんの曲を、シェンロンマスターおかけしますが、でリクエストはですね、スティービーワンダーでハッピーバースデーをお願いしますということでいただいておりましてですね、はい、
0: 誰かの誕生日近いんですかね。
1: そうなんですよ、何を隠そう私の誕生日が近いということで、そうなんですね、5月生まれは結構このアップルにもいるんですよ、前の曲の塚本さんなんて1日違いとかね、それから未来ちゃんも5月だったと思いますよね。何月生まれですか。
0: 私ですか、
1: はい、
0: もう忘れた。
1: ラジオを聞いてる人に知らせないと。
0: 10月9日ジョン・レノンの
1: 末期、そうなんですって、同じという気持ちいいですよね、そういうことを言ってみたいなと思って、
0: ね、ちょっと、ね、はい、嬉しい、自慢したい、
1: ね、それは自慢していいですよね、そうか、ね、皆さんそういうそれぞれ誰と因縁があるかなとかいろいろ見ながらということもあるでしょうね、そういう誕生日ってね、はい、ということでですね、それできっとそのハッピーバースデーをいただいたと思いますので、聞いてみたいと思います。はい、高梨智之さんのリクエスト、スティービーワンダーですね、ハッピーバースデー。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765ですね。はい、続けていきたいと思います。チャットの方でですね、ふんぎょさん、たくさんいただいておりますがですね、チャットに参加していただいておりますが、ですね、今は FM プラスプラプラで安定して聞いていますと。はい、他地域 FM はサイマル放送です。そうですね、はい、あ、ランダムさんも参加していただいております。で、ふんぎょさんは、私はコキコキコキすぎます。

0: たが、ハードロックも聴きますね。はい、そういう方ですね。
1: 尊敬します。
0: はい、で、UU の老後じゃないし、今の世界では AOR なんて聞いてる余裕ゼロですということで、聞いてる余裕はないとね、はい、ということだそうですが、でタマちゃんは、あの、僕は80年代音楽を聴いているので、あ、オンリーワンさんと同じね、音楽の歴史や深さを感じていますという、でゼビウスさんも参加していただいたんです。こんにちは、よろしくお願いします。で、でオンリーワンさんが、はい、私のジョン・レノンと同じなんですかと、誕生日が。
1: そうですよ、
0: で、はい、羨ましいということでいただいておりますがね、はい、あ、今回のリスンラジオ不調のようですという。
1: そうなん
0: で、あ、はい、ね、はい、こちらは会長ですね。そうですかね、はい、で、今シェンロンのマスターに、それではってオンリーワンさんから、
1: はい
0: はい、プレゼント一曲、
1: そうですね、私が出演するとき、いつも私に、リクエストお願いしますということで、ギタリスト3名ほど、確かプレゼントしたはずなんですけど、
0: はい、
1: お礼を込めて、
0: はい、
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 高梨さんが時々リクエストしている、スタイリスティックスのですね、
0: はい、
1: 16バース、
0: はい、
1: これは日本語で言うと重力小説の声っていうんですかね、これをプレゼントしたいと思いますので聞いてください。
0: だそうですので、シェンロンのマスター聞いてください。では紹介してください、曲、
1: はい、はい、スタイリスティックス16バース。

0: はい、高梨さん聞いていただいたでしょうかね。はい、お届けいたしました。このディスコですね。じゃあちょっとディスコ風のを聞きながら行きたいと思いますので、ね、はい。で、カワウソさんからですね、今日もリクエストいただいておりまして、ブラックキャッツの曲を何かお手がいいたします。クリームソーダの店員ハテナって書いてますけど、昔流行りましたねと。
1: そのバンド自体は分かりませんけれども、クリームソーダっていうフィフティーズのファッションのお店が確かにありましたね。70年の中ぐらいから、札幌でも南三条の西6丁目ぐらいにあったと思います。だから、だからその、
0: 修学旅行で自由時間に原宿へ行くと、クリームソーダの店員が田舎の学生客引きしてました。自分も興味あったので行きました。ペパーミントというお店もありましたね。これクリームソーダブームがあったの？
1: ありましたよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 同じですよ、札幌でも田舎の中学生あたり、来てたもん、お店に。
0: 豊平橋の近くくらいにかなり前移転してやってますね、今札幌のそのクリームソーダ
1: って。昔は南三条西6丁目だった
0: 。ああ、すすきのの近くね。近く、少し前に行ったら観光客おじさん3人組らしきお客様がいたという、その今その札幌のクリームソーダ屋さん、店長あまり愛想が良くないけど観光客、には買いそうなんで結構愛想良かったよということで、
1: ほら今でも結構あの、フィフティーズの愛好者っていらっしゃるじゃないですか、年取っても、
0: いらっしゃいますね、
1: またあの、若い人にも好きな人は好きだから、
0: で、そのブラックキャッツですね、の何か1曲って言うんですけど、
1: バンドあるんですか？
0: はい、
1: ブラックキャッツっていうバンドあるんですか？
0: いや、あり
1: ええ、あ、そうですか、そうですか、
0: はいはいはい、じゃあ悲しきティディーボーイなんていうのをかけてみようかなと、
1: フィフティーズで、あのクリームソーダっていう名前ですから、でバンド名がブラックキャッツでしょ、きっとあのストリートキャッツにかけてるんじゃないかと思う。
0: あ、なるほど。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、はい、悲しきティディーボーイがそうですので、あ、これはキャロルの曲かもしれない。どっちかな？

0: はい、こんな感じで。
1: 音的にはまさにストレイキャッツですね。
0: そうですね、曲はオリジナルですね、これは。はい、ありがとうございます、ね。でクリームソーダの店員だったんですね、このブラックキャッツのは。
1: やっぱりね、
0: うん。で結成してやってると、1981年デビューということだそうで。
1: でもいいですね、はい、ロカビリーバンドは。
0: いいですね、
1: ギターとスネアと、ウッドベース一本あれば
0: できない。もうストレイキャッツスタイルですね。ありがとうございます、また勉強させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: 81年全然知らなかったですね。
1: いや、はい、僕はお店自体は知ってた。
0: あ、そうですか、
1: そこから派生したバンドだとは知らなかった。
0: で原宿からやっぱり生まれたっていう。
1: そうでしょうね、
0: ストリートシーンからですね、ストリートシーンから生まれたっていう。でその CD のジャケットがピンク色のクリームソーダだったとかなんかそういう話があるらしいですわですね。はい、まあ、再結成してるかもしれない。再結成してるのかな、なんかそんな感じだそうです。ありがとうございます。はい、では続きましてですね、てっちゃんご紹介したいと思いますがですね、小西さん、オンリーワンさん、こんにちは。先週全く初めての経験をしました。幼稚園からの幼なじみひろちゃんから教わった餃子の食べ方です。小生は昔から醤油、酢多め、ラー油ひとたらしのタレでいただきます。どんな感じで？
1: この全く同じです。
0: あ、同じ、まあ、これは定番ですよね。
1: 定番ですね、
0: はい。でひろちゃん流はまず小皿に胡椒を 5振り、そこへお好みの酢を足したタレでいただくのです。それだけ。これがなかなかいけるのです。醤油ないんですね。で酢は多めが好きなのですよ、なんせ鈴木ですから。あ、本名は鉄は鈴木さんと言いますので。で何にせ鈴木なのでということですね。でこのタレを実践したのが神さんスイミング友人と夕食、神さんスイミングの友人と一緒に行った、晩の小生一人飯、駅前の日高屋です。一人飯のお店。
1: あ、日高有名ですよね。
0: でこの日のメニューは生ビール390円、ホッピーセット白460円、中おかわり250円、焼き鳥220円、野菜炒め470円、3個餃子なんてあるんですね、160円、中華そば420円、合計2370円でした。結構
1: いいですね。
0: 結構使ってますね。で駅の売店で夕方売り新聞ですね、夕刊

0: ますね、はい、で今週は1961年に日本でのみヒットしたジーン・ヴィンセントのミスター・ロンリネス、ミスター・ロンリーって言いそうになりましたが、ミスター・ロンリネスをお願いします。日本では初代スリーファンキーズがレコーディングしていますという、長澤純、高倉仁、高橋源太郎ですね、はい、ということでですね、はい、今用意いたしますが、このジーン・ヴィンセント、ビーバッパルーラで有名ですが、それ以来ヒットなくて、しょうがないからイギリス行ったりして、頑張ったんですよね、はい、この曲も全然ヒットしなかったんですね、ミスター・ロンリネス。日本の鬼和さんは知ってますよね。
1: あ、知ってますよ、
0: ね、向こうじゃ全然あのダメだ、アメリカではダメだったという、ことですが、それでは、聞いてみましょう、てっちゃんのリクエストです。ジン・ヴィンセント、ミスター・ロンリネス。

0: こんな感じでですかね。懐かしい音がねやっぱり古いなという、感じですが、はい、ジン・ヴィンセント、これは1961年ですがね、まああの何ていうんですかね、やっぱりロカビリーですよね。
1: ロカビリーですよね、
0: ええ、ロカビリーですね、うん、あのまあヨーロッパイギリスで頑張っていましたがですね、まあ、30いくつで亡くなったんですよ、確かね、
1: あ、
0: ええ、そうなんだ、早くして亡くなりました
1: ね。やっぱりビーバッパリューラだな。
0: ああやっぱりね、はい、えで、スリーファンキーズのこのミスターロンリネスですね、これってどんなもんだろうっていうんで聞いて、はい、これですね、聞こえてまいりましたが、ちょっと聞いてみましょう。

0: はい、
1: なかなかいいじゃないですか。
0: ですね。
1: 日本語のこういうオールデイズ聞くと、昔のですよ、ケントスのライブハウスを目指しますね。
0: ケントスはよく行きましたね。
1: あの雰囲気よ ね、
0: はい、値段も手頃に、で楽しめるというですね、感じでした。はい、懐かしい、曲を聴かせていただきました。てっさんありがとうございます。はい、鈴木というのがいいですね。名字でですね、はい、では、八戸ですね、シュウメイさんご紹介したいと思いますが、こんにちは、シュウメイです。このところ風の強い日が続いています。県南地方では田植えが始まりました。あ、田植えですね。さてこの春長い間付き合ってきたパソコンのインターネットプロバイダーを変えました。ネットを始めた時からのプロバイダーです。多分30年以上になると思います。コストパフォーマンスを検討したところ、乗り換えが有利だという結論に至りました。しかし決断に2年近くかかりました。乗り換えに少し問題があったからです。それはこのプロバイダーが提供するアドレスをずっと主要なサイトの登録に使ってきたので、乗り換えるとこのアドレスが使用できなくなるからです。これ大変ですよね、これがね。で使い続けることも可能ですが金がかかるので無駄です。そのため登録しているサイトをすべて別のアドレスに変えることにしました。この作業に結構時間がかかりましたね。クレジット関係、金融機関、保険関係、ネットショッピング、宅配や趣味のサイトなど30以上になりました。いやこれ分かります。特にクレジット金融機関の金融関係のサイトはセキュリティが厳しくて大変でしたね。そうなんですよね、これ特に銀行、
1: でしょうね。
0: そうなんですよ。私もですね、ロックされてました、口座を使ってないって言うんで、70以上はダメなんですよ、ね、使って不思議なんです。自分で振り込んでないからダメだって言うんですよね。自分の口座に振り込みますよ、自分の口座に、その自分の名前でって言われて、あれっていうのがありましたけど。で新しい、プロバイダーの回線はとても早いです。音も良くなった気がしますね。面倒がらず早く乗り換えするべきでしたね、ということで。
1: でも偉いでしょうね、全てやっちゃうんだからね。
0: すごいですね。
1: 僕はあれだな、もうアドレスとかパスワード使う、非常に苦手だし危険だしさ、
0: パスワードね、
1: ほとんど、全く使わない。
0: あ、そうですか。
1: そういう関係はだから、
0: いいですね、
1: 今はもうスマホばっかり、
0: スマホで、そうです。パソコンもですね、私ふうよさんがね不調だと、リスンラジオが、で私もパソコンで聞くとですね、いやパソコンで聞きたいんですけど聞けないんですよ。というのはなんとこのアップルの自分の再放送を聞くとしたら2週間とか3週間前のが入るんですよ、なぜか。聞けないんです、今週やったやつが。どういう仕組みなのか分かんないです。であとリスンラジオじゃなくてラジコってありますね。で自分のやってる番組を聞けなくて後で聞こうと思ってラジコをかけるとですね、これも聞けないんですよ。なぜかっていうとパソコン作ったの東京の工場だって言って東京の、東京のラジコしか出てこないんですよ。
1: でもスマホはそういうことない
0: でしょ。スマホは全然問題ないですよ、スマホは問題ないんですけど、そういうパソコンって結構ね不思議なことがありますが、

ね、はい、でリクエストいただいた曲がですね、ドーリン・ダルトン、イーグルスということでいただいておりますが、CM 明けにおかけしたいと思いますので、はい、少々お待ちください。それではまず CM から

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: はい、いいですね。はい、
1: あでも思い出したなこれ、
0: ええ、いいです。
1: この曲、はい、昔ロック喫茶で聴いてる時にね、
0: はい、
1: ロック喫茶聴いてる時に、ええ、そこのマスターがさ、
0: ええ、
1: これなんだおいセーリングじゃねえのかって言ってた。
0: あ似てますね。そうね、ドーリン・ダルトン、イーグルス、うん、イーグルスですね、うん、はい、新名さんありがとうございます。そうそのねアドレスを変えるとかね、私も引っ越したんで大変ですよ本当に。住所変更、
1: うちもね僕も、もう10年7、8年もうパソコンは使ってないね。
0: あパソコンは使ってない、
1: うん、であの調べてもらうときはうちのかみさんにやってもらう。
0: あ
1: 新しいの買ったから、
0: で、ねうん、
1: でもっぱらの、ワードだけ、
0: はい、でチャットで先ほど言いましたその、ね、不思議な現象、これはフグヨさんはですね、設定の問題じゃないのということでそうだ、ちょっと専門家に聞いたらですね、いや作った場所のあれがあるんだよねっていう、うん、不思議ですね。でも東京の聞けるからいいじゃないとか言ってですね言われましたけどね。はい、で東和さんありがとうございます。あのチャットにも参加していただいて、はい、先週はありがとうございました。またお待ちしておりますので、ね、はい、
1: ぜひ来てください。
0: はい、あ、いろいろなんていうんですかね、とんこりも演奏していただきましたしね。
1: あれよかったですね。
0: あよかったね、うん、はい、では次の方を、あの周明さん大変だということはよくわかりますね。はい、では次の方をですねご紹介したいと思いますが、横浜のトニーさんですね。横浜よく行きますか？
1: あ行きますよ。
0: あそうですか、
1: うん、年にあそう泊まっていらっしゃないけど素通りして見物するとか。
0: あ横浜、
1: うん、
0: 近いようで東京から結構ある感じがするんです。どんなもんですか？ね、
1: うん、あのまこの番組のお話したことあるんですけど、毎年その伊豆に行くときに、
0: あ大学の関係で、
1: うん、東海道線乗ったりして行くからちょっと立ち寄って、昔行ったとことか見物してますよ。
0: あそうですか。
1: でもすごいよでかくなっちゃって町自体が、
0: 町自体が
1: 駅前とか、ね、
0: そうですね横浜はすごいですね、はい、そんな横浜のトジーさんですが、こんにちはトニーです。連休は天気 が目まぐるしく変わる日々でした。コロコロコロコロ。そんな中で今年もいとこ会がありました。そして今年も92歳のおばが二次会まで、参加してくれました。奥さんや息子を連れてきた人もいて、去年より賑やかに3時間の一次会はあっという間にお開きになりました。すごいですねこの親戚が集まってですがね。で今回のハイライトは幹事が家系図を作ってきてくれたことですいとこ会実は鳩子も入ってる会なので正式にはいと鳩会といういと鳩会という名前で3つの家系が絡んでいるので家系図もかなりややこしくなっているし、我々より3代前すなわち曽祖父母の代まで遡るとデータも怪しいものがありますが、みんなで、調べることになりました。その資料を持っている人がですね調べることになりました。来年までにできるでしょうかということなんですが。
1: いいですね親戚に仲良くて。
0: あそうですね、
1: この時代、
0: 集まるっていうのが
1: すごい、
0: ね、すごいですよね、はい、
1: 結構今の世の中は仲悪いじゃないですか親戚って。
0: そうですか親戚付き合いも薄くなったというか。
1: 薄くなってますよ、
0: ね、そんな感じですよね、うん、はい、でも佐藤あオンリーワンさんのところは、うんうん、佐藤家は、うん、どうですかそのご先祖は分かってるんですか？
1: 分かってますよ。
0: あどの辺まで分かってるんですか？
1: 曽祖父。
0: あ、曽祖父は、うん、それはわかるです。曽祖父ね。

0: 曽祖父分かるのは、
1: うん、分かるよ。あの、うちの母親の方は秋田出身、
0: ああはい、
1: はい、それ
0: から秋田から、
1: うん、父親の方は福島の北方、ええ、
0: 福島から会津系ですか、
1: 会津系ですね、
0: ええ、
1: そのくせカトリックなんで、
0: ええ、他結構多いんですよね、その移住してきた人でもね、うん、ええ、
1: だからあの、ええ、まあ商売柄だったんですけど、ええ、あの戸籍なんか取るとね、
0: 司法書士をやってて、ええ、
1: まあ、家系図はね、ええ、戸籍さえ取っておけば簡単に作れますよ。
0: そうですね、うちもあの親戚がですね、あの戸籍課に勤めていた人がいましてですね、うん、7代前まで分かりました、ね、
1: 分かる分かる、ええ、江戸時代まで取れますから、
0: ええ、ね、檀家帳っていう過去帳ですか、うん、ね、を調べてですね、ええ、
1: あと戸籍で分かんないのは今小西さんおっしゃったように、ええ、地元のお寺行って、
0: そうですね、うん、あの法律で何年でしたっけ、ね、廃棄処分になっちゃうんで、うん、80年だったかな、なんか、ね、
1: 80年、
0: ね、ええ、分かんなくなっちゃうんですよね、うん、ええ、
1: その檀家帳見ればね、ええ、かなりも江戸時代も中ぐらいまで遡ってしま
0: う。そうですね、うちの7代前まで、ええ、小西神左衛門だったかなここまで、うん、分かっておりますが、いやそれがどうしたのっていう感じなんですかね。
1: でもね、俺平成の市町村合併でね、なかなか取りづらくなっちゃった。
0: ああ、そういうので、
1: うん、
0: ああ、
1: 何軍何何村がなくなっちゃった、どこに請求してればいいか分かんない。
0: そうですね、変わっちゃいましたもんね、うん、
1: 昔はね、その戸籍上に、の町に市町村に、あの請求すれば分かったんですけど、平成がアップしちゃってどこの市町村に請求すればいいか分かんない、
0: どれがどうかというですね、はい、
1: でも頑張って家系図完成させてください、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、ぜひあの分かったら教えていただけると思いますがね、はい、でリクエスト曲がローズガーデンリン・アンダーソンですね、はい、分かりやすくてこの季節ぴったりだと思いますが、それでは、トニーさんのリクエストローズガーデンです。聞いてください。

0: はい、いいですね、今の季節。
1: そうですね、はい、北海道はまだですけど、本州の方はもうバラの季節です。
0: そうか、今チューリップですね、
1: 北海道はね、
0: 今あと八重桜がいいですね。
1: いいですね、これから
0: ね、綺麗で、はい、やっぱ札幌にもというか北海道にも春が訪れてきたという
1: です。
0: 花粉症はないんですか？
1: あ、ないです。
0: あ、私もないんですが、大変ですね。何かこう3倍ぐらい花粉の量があるとかいう話もね。白樺ですがね、こちらですね、はい、トニーさんありがとうございました。いいですね、親戚がそんな集まって、
1: ね、いいね、
0: そうか、こういうことで集まるのはいいです ね、 ね、葬式か葬式しかないですもんね、 今はね
1: 、
0: 親戚が集まるというかいうのがですね、はい、で、高梨智之さん、
1: はい、
0: チャットリクエストありがとうございました。オンリーワンさん曲のプレゼントありがとうございますということで、
1: いえいえ、
0: 大好きな曲です。
1: あ、やっぱりね、
0: はい、ね、私の5月10日誕生日おめでとうございますということで恐縮です。ありがとうございます、ね、はい、今お忙しいでしょうかね。
1: 忙しいでしょう、
0: はい、そうですね、はい、はい、では次の方ですね、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんからのリクエストでございますが、昨日いただいておりまして、ゴールデンウィーク最終日、今日は天気も良くて小春日和。
1: 昨日良かったですよ、天気。
0: え、
1: 昨日天気良かったですよ。
0: 昨日天気良かったですね、うん、はい、なんて言うんですよね、先ほども言いましたけど24度ぐらいありましたからね。
1: それぐらい近く行ったね、
0: 気持ち良かったですね。
1: かった
0: です。でもちょっと風が、
1: 風ありましたね。
0: 風が強いのが本当今年
1: このところ
0: 多いんですよね、うん、で、道路は多町村ナンバーの車が行き交います。あ、もうね、はい、日高の方は休日は、いつもと違う光景で、ね、活気ある、風景となっております。
1: 日高の方は雪大丈夫だったんですかね。
0: あ、これ大丈夫じゃないですか、あれ道東の方ですもんね、うん、私もあの番組でその録音で作ったので芝桜を特集でやったんですけど、
1: はい、
0: 心配になりましたね。雪が強風で倒れたり木が倒れたりとかね、大丈夫かな、放送しててぜひ行ってくださいってやってるんですね。
1: でも
0: 大変なことになってたらまずいな。
1: 滝の上もあるし、
0: ちゃんと
1: 雪降っちゃった
0: よ、雪降っちゃったんですよね、うん、はい、録音難しいものがありますけどね、今はあの普通通り開催しているということですかね、はい、で今日のリクエスト、デイブ・メイソン亡くなりましたね。
1: 懐かしいね、
0: ついこの間亡くなったという、でオールアロングザウォッチタワーをディランの曲ですが、亡くなったね、デイブ・メイソンのギターがいいのでよろしくお願いしますということで、いいですね、デイブ・メイソンで聴きたいと思いますので、
1: 聞きましょう
0: ね、はい、はい、それでは、みのるさんのリクエストです、聴いてください。

0: はい、デイブ・メイソン、いいですね。はい、ね、あのボブ・ディランの曲ですがね、オール・アロング・ザ・ウォッチ・タワー、見張り塔からなんとかですよね。はい、日本のタイトルですがね、あのデイブ・メイソン80歳で亡くなったという、
1: まあ、それぐらいでしょうね、トラフィックか、
0: トラフィックですね。はい、でも、まあ、聞こえてますよね。
1: 音的には、サザンロックに近いよね。
0: あ、そうですね、あの好きな人も多いと思いますけどね、はい、これもなかなかいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。日高、しばらく静内、あの静内の100件、あれ100件30件でしたっけ。桜並木、
1: 桜並木28件だっけ、
0: 20件ですけど、10件、いや忘れましたけど、
1: 24件を白石
0: さん、そうなんだね。桜並木ですね、20件道路ですね、まあ、はい、思い出しました。はい、はい、あそこは本当に綺麗で、でカニ汁が美味しくてね。あ、行ったことないですか、桜
1: 町。ないんですよ、一回も。
0: あ、そうですか。
1: ない。
0: ああ、ええ、一度ぜひ、はい、いいもんですよ。はい、はい、あ、ただあの行き帰り混んで大変かもしれませんがね。
1: そういうことを考えちゃうんですよね。
0: あ、やっぱりね。
1: 来ると、
0: はい、そう、ええ、まあそんなあまりそういう、あの
1: まあそういうこと言ったらどこも行けなくなっちゃう。
0: 行けなくなっちゃう。でも伊豆まで行くんですからね。ええ、それすごいと思いますよ。ね、はい、では続きましてですね、そうですね、気になってしまったランダムさん、ブルース・リーの映画を4本放送していました、テレビで。ブルース・リーで日本人が悪役で出ていましたが、気になったのは袴姿です。前と後ろが逆に着ていました。これわかんない、昔はねこういうレベルですよね。で帯も前で結ぶのが正しいのですが、後ろで長く垂らしてました。まるでだらしないあれですね。え、本当

0: スタイルで、で燃えよドラゴンを見たかったのですがこれはありませんでしたと やらなかったと。
1: あ、きっと BS11 かなんかじゃないかと。
0: あ、そうですか、うん、見ましたか。いや見てはいないですね、
1: うん、あんまり好きじゃないのブルース・リー。
0: ブルース・リーは好きじゃない好きじゃない、なんか理由があるんですか。
1: いや別に
0: 興味がないってことですね。好きではないというよりもね。で今日は燃えよドラゴンの燃えよドラゴンのテーマ曲いただいておりますが、あっという間になくなりましたもんね。
1: いろいろの噂ありますけどね。
0: あ、そうですか。
1: CM については
0: あ、ね、謎なんでしょうかね、うん、はい。今用意いたしますが、あのどうあれですか、 Hulu とかそのドラマ映画系は何か見たりしてるんですか。
1: あ、見てますよ。ネットフリックス
0: ネットフリックスとか、うん、ネットフリックス何見てますか。
1: 最近ではやっぱり九条の大罪とか、
0: あ、例の、
1: うん、
0: 占いの
1: 占いあれは、
0: あ、違うんですか。あれは地獄に落ちろかなみたいですね。そうそう、
1: 九条の大罪は、ね、変わった弁護士の、
0: あ、
1: エリート弁護士と、グータラ弁護士っていうかな、悪人ばっかり弁護する人の話。
0: ああ、そういう、うん、はい、
1: シリーズですけどね、
0: 日本ものを見てるわけですね。
1: 日本語も見てる、
0: 最近はあれディズニーだったかなでですね、面白いドラマがイタリアのドラマなんですがね、ドックってやつなんですが、医者の12年前や、あの打たれて脳に損傷を受けて12年前の以前しか思い出せないというのが基本のドラマなんですけど、すごい視聴率だったらしいんですけど、これが結構ね面白いですよ。
1: 現在配信してるのはあまり見ないけど、まあ、昔のは見るね。懐かしい映画、
0: 懐かしい映画、うん、はい、
1: 墓場とか太陽がいっぱいとか、あの辺の我々の青春時代の、
0: そうですね、うん、はい、そういう名画、やっぱり名画
1: いい、
0: いいですよね、やっぱりね。
1: あとスクリーンミュージックね、テーマ、
0: はい、あー、テーマ速度、うん、はい。じゃあこれはどうですか、その燃えよドラゴン。
1: 燃えよドラゴン見たことないって
0: あ、見たことないあちゃーっていうのは知ってますよね、うん、はい。これ何番目にあるかちょっとお待ちくださいね、はい。目移りがしちゃって、19番目、はい、
1: これは正式なあのテーマはミュージックなんでしょうけど、カール・ダグラスの燃えよドラゴンっていうのもあるよね。
0: あ、ありますね、はい、ね、ちょっと違いますけどね、はい、それでは、オンリーワンさんじゃないや、はい、気になってシアターランダムさんのリクエストでございますがね、はい、燃えよドラゴンのテーマソングサウンドトラックで聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、今日はオンリーワンさんをお招きしてというか来ていただいて
1: ありがとうございます、
0: はい、ね、放送しておりますがね、あのどうですか今日の曲の具合は。
1: いいですか、
0: はい、
1: センサー版
0: ディスコもあり、
1: ありそう
0: ね、はい、日本の曲ってのはあんまり聞かないんですか。
1: いや、そんなことないですよ。
0: そんなことはない、
1: うん、
0: ええ、どういった曲を
1: 日本の、
0: いや日本のだと
1: 恥ずかしいけれども、
0: ええ、
1: たまにあれですよ、昭和の、
0: ええ、
1: ムード歌謡コーラスグループの曲とか聞きますよ、息抜きに。
0: ラビュー東京とか、ああいう感
1: じ、星糸とハッピーアンドブルーとか、
0: ああ、最近まるで聞いてないですね、そういうのは
1: なかなかいいですよ、
0: いいですか、あのチャットの方もですね、いろいろいただいておりますがですね、ランダムさんの私の誕生日おめでとうございます、風魚さんも、いや恐縮です、風が強いといったいうお話をしてましたら、風魚さん風の魚なもんですから、うん、風の悪口は言わないでとかですね、はい、トワさんもおめでとうございますと言っていただきました、ありがとうございます、はい、ね、あとは風魚さんがウォッチタワーデイブメイソン、うん、いいですね、原曲がいいからということですね、というね、
1: いやギタリストもいいですよ、
0: そうですね、うん、地味編のカバーが一番好きだそうですがね、はい、で高梨さんですね、シェノンのマスター、お客様を呼ぶオールデイズ765、お客様を呼ぶ
1: この時間帯入ってるんだしたら、
0: コメントをくれました、いやとんでもありませんね、いや私はよくススキのスナックへ行くとですね、行くとお客さんを呼ぶということを
1: あるんですね、
0: 言われましてですね、はい、そういうことがありましたがね、いやお客さん去るよりいいですよ ね来たらいなくなるっていうい
1: や返し方とかみんな帰ってくる
0: そうですね、はい、ね、あとですね、ナイアガラさんも、あ、ナイアガラさん、燃えよドラゴンが1973年でですって、で燃えよドラゴンズが1974年なんですよあ、そうなんだ、そういう歴史があるんですね、あの子強かった坂東さんですか、
1: うん、
0: いや、ね、歌ってたの
1: は、あ、歌ってたの
0: ね、
1: うん、
0: 歌ってたのはですね、うん、はい、今年中日今ちょっと辛そうな、
1: 辛いですね、
0: はい、順位のところに行くんです、いるんですがね、野球はよくあれですか、
1: 好きですよ、
0: いや好きな球団はやっぱり日ハムとか、
1: 今はね、昔は近鉄バファロー
0: ズ、僕ね、あの時代の流れを感じるのは昔江夏さんに講演会を頼んで喋るのですね、うん、

0: でいろいろ話したら札幌には絶対球団なんか来ないよ、来るわけないよなんて言われてたのが今やここですもんね。
1: 最先端ですもん ね
0: その時代はって感じますよね。
1: 僕の好きだった球団はもうなくなっちゃったからね。
0: なんですか、国鉄スワローズかなんかですか。それは残ってますけど、
1: 近鉄バファローズ、
0: あ、合併しましたからね。あの時もピンチでしたね。でも、
1: 大好きな球団だったな。まあ、前も話したことあるけど、
0: ね、
1: あの野生味あふれる
0: 近鉄バファローズ、山本八郎な、
1: あら、いましたよ。
0: いましたよね。
1: いました、いました。
0: ね、喧嘩のハッチャンみたいな。
1: そう
0: そうですよね。豪傑がたくさんいましたけどね。阪急はどうだったんですか。じゃあ阪急は別に、まあ、合併しましたけど、ね、
1: 阪急は、まあ、ライバルってこともあったけど、
0: うん、思い出ではですね、阪急バルボン、
1: バルボンいましたよ。セカンドバルボン
0: ね、うん、外国人のもう初期の初期みたいな感じですが、そうそうそう、仕事一緒に知ったことあるんですけど、うん、関西弁がもう大面、うん、上手でですね。いやいい人でも感動したことありますけどね。
1: でも当時の、阪急ブレーブスはやっぱり、ユニフォームと同じで暗かったもんな、雰囲気。
0: ああ、そういうね、あったかもしれませんね。で、なんか誕生日って盛んに出ておりますが、ちょっと、恐縮しておりますがですね、実は5月10日が誕生日なんですがですね、その関係でスタン・ハンセンバさんからいただいておりますが、こんにちは、スタン・ハンセンバです。今週日曜日の10日は小西さんの誕生日ですね。おめでとうございました。ありがとうございます。わかりやすいでしょ、5月10日、うん、で誰も有名人はいないと思います。そういうジョン・レノンとかね、そういう関係はないんですが、で知り合ってから半世紀以上経ちますが、お互い元気で何よりです。大学の、
1: はい、
0: 旧友なもんですから。で我々が知り合ったのは1971年、学生運動がやや下火になりつつあったものの、母校のキャンパスではまだ対立するセクト同士の下馬棒を持った小競り合いがあったり、ちょっと物々しい時代でもありましたが、我々はそんなことにはあまり関心を持たず、喫茶店に入り浸りのほほんと時間を潰したり、ボーリングをしたりと学生生活を謳歌していましたね、っていうことなんですが、これ大学の中にですね、早稲田大学の審査翼角丸派が攻めてきましてですね、でアジ演説をするわけですよ、その我々の大学の中で、で何人ぐらいかな、今何も今覚えてます、 40、50人ぐらいがキャンパスの中に来て、角棒を持って、で車がドドッと入ってきてですね、引き殺せとか言って追いまくったりとか、
1: まあ昔はよくありました
0: ね。ありましたよね。
1: 特に明治は本当だからね、かくまるくりですね。
0: それ対立してましたからね。で機動隊の皆さんっていうのはみんな大きくて迫力があったっていう記憶があるんですよ。
1: すごいですよ、でかくてみんな
0: 本当にすごかったですね。
1: 襟抜きだもんみんな、
0: いや
1: 新卒採用
0: ね。でドクロの盾を持ったりですね、
1: 木によって違う
0: ね、
1: 一期から八期まで、
0: 熊っていうのは北海道とか、ね、ありますけどね、そういう時代でしたがね。あの殺せっていう子はいまだにもう脳裏から離れないですね。誰も死んでないですけど、
1: 3年前にあれ上映された早稲田の、
0: ええ、
1: 殺された事件扱った圧殺の森、ゲバルトの森だ、ゲバルトの森見たけど、やっぱりすごいな、当時は
0: ちょっと、やっぱりね、今振り返ると、すごい時代でした、はい。で、そんな時代から後期高齢者になる現在まで、お互いいろいろ紆余曲折ありましたが、良い、いい付き合いが続けられていることに感謝ですね。いや本当にありがたい、元気でいるとは何よりですけどね、はいはい。なんか健康法はありますか。
1: 医者に行かないこと。
0: それはね、
1: 貧粛買うけど、俺はそう信じてる。
0: そういう方も結構いらっしゃいますよね。ね、あと薬を飲まないとね。
1: そう、薬は飲むな。
0: あ、薬は、絶対薬を飲まないっていうのも人もいますよね。その薬を飲むとその病気になると、そういうことを言う人もいたりして

0: でですね、はい、でも薬も高くなってきてるんでしょ、今、そうですよね。で、人生100年時代最終コーナーに差し掛かりますが、最後まで元気に歩み続けようぜということで、今日のリクエスト、我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いしますという、ことでございましてですね、あのオンリーワンさんの行ってた大学と近いんですよね。近くて、よくあのバリケードの中に入って、
1: まあ、お互い、
0: いましたけどね。
1: それが大だもんな、
0: ね、ちょっとあるけど、あの鬼岩さんのところは、あれは白山、いや何ですか、
1: 白山通りの三崎町、
0: あ、三崎町ですっていうんですね、はい、町名はですね。そんなのも分からずに、その日大の中に潜り込んでですね、アジ演説なんか聞いてですね
1: だって当時はほら
0: バリケードの中にいましたけどね。
1: 当時は中大もあったじゃないですか。
0: あ、中央大学もありましたね。
1: 中央明治日大 鉄の三角地帯って、
0: そうです、ね、
1: 一時みんな、あ、バリケード作った時、地下掘るかっていう話もあったんです
0: 。ありましたね。あと確か舗装道路が全部削られてですね、透析のために
1: なくなっちゃった、
0: なくなっちゃったりしてましてね舗装にじゃなくなったりみたいな、なくなったりしたような記憶もねありましたかね。
1: みんな校舎綺麗になっちゃったね、高層ビルになっちゃって。
0: そう、すごいですね。明治も、
1: 中大はもうないし
0: ないですね、はい、そう、いろいろあそこも変わりましたね、お茶の水の方もですね、はい、で、我々の学生時代を象徴するような曲、ガロの学生街の喫茶店をお願いします。これ1972年に、
1: あ、そんな遅いな、
0: 出た曲、そうですね、ちょうど学生時代に出た曲ですね。
1: でもこれ、はい、歌詞はやっぱりあの当時の風景を思い出しますわね。
0: あ、じゃあその
1: お茶の水一帯の、
0: あ、歌詞をじっくり、そうですね、そこがモデルになってるんでしょうかね、はい、それではスタン・ハンセンマさんのリクエストです。学生街の喫茶店ガロ、はい、聞いてください。

0: はい、懐かしいですね。学生街の喫茶店、喫茶店よく行きました。
1: 行ってましたね。当時、はい、考えたらさ、ええ、コーヒーいっぱい50円とか80円だったよね。
0: そうですね、70円80円、ね、100円になってびっくりしたぐらい
1: の、だから僕ら行った時はまだ80円だったと思う、ええ、もう、いや、ちょっと東京の 23区離れると50円とかって出してたな、
0: ええ、あ、そんな感じですかね、ええ、昔その頃はね、札幌が日本で一番いい喫茶店が多いって言われた、うんうん、喫茶店の街と言われたんですけどね。
1: そうかもしれないな、
0: ええ、
1: 当時はね、ええ、高級喫茶って言ったあったよ。
0: ありましたね、いっぱい。今もありますよ今も。
1: 本当、
0: ええ、日の出ビルの2階とか名前高級喫茶。
1: コーヒー一杯5、60円の頃、一杯500円だったわ。
0: ああ、それいうのでびっくりしたのは、銀座行った時にですね、銀座の喫茶店に恐る恐る入ったら500円。
1: そうですよ、札幌に、ね、3軒か4軒あったの。
0: ありました。
1: やっぱりね、美しいお姉さんばっかり集めて。
0: あ、お姉さんで、はい、東京の、ね、喫茶店ってボーイさんが多かったんですね、昔はね、
1: ちゃんとひざまずいて応対聞いてくれて、
0: で、銀蔵さん、皆さんこんにちは、はいはい、ゴールデンウィークも終わり、静かな日々に戻りつつありますと、今日は、ゴールデンウィークを惜しみつつ、ラズベリーズのトゥーナイトをリクエストします。深い意味はありませんということなので、はい、聞いてみましょう。銀蔵さん、お待たせしました、聞いてください。

0: で、ありがとうございます、銀蔵さん。オンリーワンさんがですね、聴きたいという曲をここで、ね、あ、聞こえてまいりましたが。
1: あ、ありがとうございます。これはね、ええ、このところ札幌の天気も良くて、ええ、いや春だなという感じで、ええ、
0: ね、
1: 聞きたいです。
0: ビル・ウィザース。
1: ビル・ウィザースの。
0: いいですね。
1: ラブリーで。
0: はい、はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。

0: 子供たちに元気を与える豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: はい、お時間が来たようでございますがね。はい、チャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、そうですね、あのふんよさん、オンリーワンさん、私も基本的に医者に行かないです。できるだけ薬も飲みません。薬はリスクなので。うまいですね。うまいですね。はい。ね。なので、それなりに元気だと思いますということです。ちなみに、お湯は医者です。うちのバンマスも医者でございました。はい。で、たまちゃんは先ほど学生街の喫茶店、アルフィに似てますね、ということで。はい。で、ふんよさん、アルフィーがガロの影響を受けたようですね。
3: そうです、そうです、
2: はい、同じコーラスバンドですね。はい、あとですね、リアルタイムでない若い人はいい意味で先入観抜きに聞いて素直な感想いいですねって、ふんよさんですね。はい、あ、タムちゃん、今週もありがとうございました。こちらもありがとうございます。で、最後のオンリーワンさんの編曲、先ほどは何でしたっけ、ラブリーデー。
3: はい、
2: はい、印象的な有名曲ですよね。時々ラジオから聞こえてくるわ、ということですかね。はい、皆さんありがとうございます。今週もありがとうございました。で、最後のリクエストでございますがですね、今聞こえておりますが、ほら吹きの父さんですね。曲はアレサ・フランクリンの Never Leave You Again という曲ですが、よくないものねだりというのがありますがですね、ほら吹きの父さんの場合はないもの粘りという、分かったようで分かんない、ないもの粘りということで、はい、オチがついたようでございますがですね、オリマさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: また、ね、
3: また機会あったら呼んでください。
2: もう来てください、本当にね。はい、はい、はい、ランダムさんも、風魚さんもですね、はい、お疲れ様ということでございました。はい、来週もお付き合いいただければと思います。
3: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中根出版の提供でお送りしました。お相手は私、小西義隆と、
3: はい、オンリーワンでした。
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: それでは来週まで、さよなら。
3: さよなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 市内幼稚園ゆり組地区児童です。怪我しないでね。
5: 白百合幼稚園が

時刻は午後2時を回りました。5月7日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて、ゴールデンウィーク春の大型連休も一区切りという方、昨日で多かったんじゃないかなというふうに思います。昨日は憲法記念日の振り替え休日で国民の祝日となっておりました。連休中は一番僕が感じたのはやっぱり地下鉄の人の少なさですね。地下鉄に乗車している人の少なさに、ああ世の中お休みなんだなっていうことを感じておりました。さて、今日は平日でございます。どんな風にラジオをお聞きいただいているでしょうか。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。今日の札幌ですが曇り空なんですよね。この時間、札幌市豊平区平岸地区にございますスタジオの目の前、平岸街道上空は厚い雲に覆われております。でも別の方向の空を見ると青空も出ておりますでしょうか。ラジオお聞きの皆さんのお家の上空はどんな空模様でしょうか。気温はと言いますと、現在実況気温アメダス覗いてみますと 22.6 度を記録しております。やっぱ20度超えるとなんか過ごしやすいなって感じがいたしますね。でこれで25度を超えると夏日になるじゃないですか。そうすると夏がやってきたなって感じがするんですけども、今日は 22.6 度を記録しております。なので25度超えてないので、僕はぐっとですね、早くハーフパンツを履きたいなという気持ちを抑えて、今日は長ズボンを履いてやってきております。でもさ、時々もういらっしゃるんだよね。 T シャツ、半袖の T シャツに短パン姿の方いらっしゃって、僕も早く仲間入りしたいなという気持ちになっております。僕は25度超えてからと自分に課しておりますので、早く夏日にならないかなと思っております。なんかゴールデンウィークチャンスがあるかなと思ってたんですけども、24度まではね札幌上がったんですけども、25度はいかずということで、ゴールデンウィーク中にハーフパンツデビューはできずにいる今日この頃です。さて、札幌市内は八重桜が綺麗に咲いておりますけれども、そこをぐっとこらえて足元に目を向けてみますと、北海道を代表するお花の一つ、スズランがつぼみをつけているんですね。皆さん、スズランってどんなつぼみつけるかね、想像できるでしょうか。あの咲いた後の白いベルのような形のお花は思いつくと思うんですけども、その前のつぼみが今出ております。ここ数年のお散歩の記憶で、そういえば去年この花壇はスズランが咲いていたなということをですね、思い返し

して、その記憶を頼りに、花壇を 見回っておりますと、今シーズン初めてスズランのつぼみを見つけることができました。ぜひぜひ皆さんの、札幌市民の方はですね、お近くの花壇にスズランのお花、つぼみがもうついていると思いますので、このお花が咲く前のつぼみ、ぜひチェックしてみてください。さて、今日もアップルスマイル、ラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか、というテーマでいきたいと思います。ゴールデンウィーク、もちろんね、お仕事をしてたよという方、お家でゆっくり過ごしていたよという方、なんかお掃除にすごいちょっと目覚めてしまって、お家の中のお掃除ちょっとはかどったわという方、いろんな方いらっしゃると思いますが、ぜひぜひゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか、ということで、あなたの今年のこのゴールデンウィークどんな風に過ごしていたか教えてください。ファックス、E メールで受付しております。ファックス番号は 011-813-6767 番、札幌 011-813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス、apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。メッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さん、などなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマンをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピ
2: ー。暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz。 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオで、パソコンで、スマートフォン、タブレットで、お好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日は4時台、ご近所の北海北エールの利用サービス課のスタッフをお招きしてお話伺うゲストコーナーございます。その時間はゲストカメラでお楽しみください。さて、 YouTube ライブはチャットルームも開いております。一番乗り札幌市内からももさん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。そして神戸市からはゼビウスさん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。ゼビさん、こんにちは。神戸市は23度で快晴です、といただいてます。札幌とほぼ同じ気温ということですね。晴れてる、気持ちのいい昼下がりでございますな。ゼビウスさんはあれで

あれどうでした？だんじりの動画撮影は今年もうまくいきましたでしょうかね。今年のだんじりどんな感じだったのか、よかったらゴールデンウィークの過ごし方ということで後から教えていただけると嬉しいなと思います。そして東京からは和樹さん、ありがとうございます。村方さん、こんにちは。和樹さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いしますといつも丁寧にありがとうございます。そして同じく東京、たまちゃんさんもありがとうございます。村方さん、皆さん、こんにちは。たまちゃん、こんにちは。リクエスト曲もありがとうございます。後ほどご紹介したいと思います。もう曲の準備はできておりますよ。そして高杉さんもこの時間ありがとうございます。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。連休中は私の祖母が亡くなり、おばあちゃんが亡くなったんですね。お通夜と告別式に行って、あとはお家でゴロゴロブラブラしていました。どこにも行きませんでしたけど、毎年連休はこんな感じです。ということで、おばあちゃん亡くなられたんですね。お悔やみ申し上げます。じゃあ喪服着てお通夜出て告別式出て、おばあちゃんとのお別れを済ませて、で多分お家の中でね、あの喪服を吊るしてちょっとね、風通し良くして、まだあれなんですか、お部屋に吊ってある状態なんじゃないかなというふうに思いますが、ゴロゴロブラブラするのがでも一番っすよ。そう、お休みなんだから、体のやっぱ休養。あとさ、日常生活ってやっぱストレス溜まるじゃん。このストレスをね、少しでも癒せなくても、新しいストレスを抱えないっていうだけでもですね、いいゴールデンウィークの過ごし方だったんじゃないかなっていうふうに思います。お、ゼビウスさん、だんじりの動画撮影、3日は雨で午後からは中止、4日は曇りでした。5日のうちに編集を終えて YouTube にアップしました、ということでね。じゃあ3日の午前中と4日に撮ったものを、すごい、翌日のうちには編集を終えてもうアップしてるということで、仕事が早いですね。じゃあ3日、4日、5日のね、編集を終えて YouTube アップも含めて、だんじり三昧だったゴールデンウィーク後半だったということですね。いいな、あのだんじりのさ、この普段通ってる道をさ、この大きなだんじりが通るで、なんかスピードをすごい切って、わあぶつかんじゃないかなみたいなところをうまくさ操作してさ、ギュッと曲がってったりするじゃない。あそこら辺とかすごく動画映えというか、撮影してても毎年撮影されてると思いますが、このスピード感とかね、あとお祭りのこの男衆の皆さんのこのちわき肉踊る感じがいいんだろうな、それが動画にも多分映ってるんだろうなっていうふうに思います。ゼビウスさん、ありがとうございます。時刻は生放送2時まもなく19分になろうとしています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。まずはこちらです。根室で千島桜が開花しました。6年連続日本一遅い開花宣言となりました。北海道根室市と根室市観光協会は昨日ですね、昨日6日根室市内の千島桜が開花したと発表しました。昨年より6日、平年より10日早く、1960年の観測開始以降2番目の早さとなりました。気象庁の観測地点58箇所を含め、6年連続で日本一遅い桜の開花宣言となりました。根室観光協会職員らが

昨日の午前10時、旧根室測候所の標本木で5輪から6輪以上の花が咲いているのを確認しました。調査に協力している元気象庁職員の船山岩尾さんは、4月に晴天の日が多かったことや、直近の気温上昇で昨年よりも早い開花となったと話をしてくれました。千島桜は北方領土由来で、明治期に根室に運ばれました。根室市などは測候所が廃止された後、2011年から観測を独自に継いでいます。

続いては北海道小樽からの話題です。ゴールデンウィークの小樽観光をにぎわう水族館や博物館が好調、運河クルーズは強風で欠航が相次いだようです。4月25日から5月6日までの大型連休の期間中、小樽市の観光施設は多くの家族連れや観光客でにぎわいました。ただ連休の前半は好天に恵まれ順調だった一方で、後半は天気が崩れた影響で客足が思うほど伸びなかった施設も目立ったということです。札幌管区気象台によりますと、4月25日から5月6日の間の最高気温は 8.4 度の日もあれば 24.2 度まで上がった日もあり、4月26日と5月1日、5月6日は最高気温が20度を超えました。一方、5月に入ると雨や強風で天候が乱れる日も目立ちました。小樽水族館は6日までの連休中の入館者が3万1216人と前年を 12% 上回りました。1ヶ月ごとに決めたテーマについて集中的に情報発信する生き物強化月間の取り組みなどが奏功したと、古賀総務部次長は見ています。来館者数はもう少し伸びると思っていたが、5月2日から4日の天候が悪かったと分析しています。小樽市総合博物館本館と運河館は5日までの入館者数が1万1754人と前年を 27% 上回りました。蒸気機関車のアイアンホース号の運行が29日から始まった本館は前年に比べて 40% 増、運河館は 20% 減でした。担当者はアジア系を中心に外国の方の来館が増えている印象があると話をしています。一方、約40分かけて小樽運河を周遊する小樽運河クルーズは5日までの乗客数が6556人と昨年を 16% こちらは下回りました。強風で欠航が相次ぎ、期間中の運航率は 72% でした。運営する小樽カナルボートは乗客数の最多は3日の1330人だったといい、書き入れ時の4日が強風で全く運航ができなかったのが痛かったと振り返っていました。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在石狩中部札幌市に雪崩注意報、石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。石狩空知尻部市地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分ご注意ください。また石狩尻部市地方では雪崩に注意が必要です。北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで、気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩地方今日の天気は南の風やや強くなり、後北の風に変わり、曇りで所により夕方から雨となるでしょう。明日は南の風後北西の風、海上では後北東の風がやや強くなり、曇りで昼前から時々雨が降るでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時までは 30%、 明日朝6時から明日の夜6時までは 60%、明日夜6時から深夜0時までは 70% と降水確率高くなっていきます。以上、最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後コマーシャル挟んでココプロありのままラジオファンキーでいこう30分間お楽しみください。

北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
2: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
3: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング。あなたの人生のストーリーを残してみませんか？多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 時刻は14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はコンプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のパーソナリティは、まず私はガッキーこと板垣です。病気障害名は発達障害、そして麹の機能障害です。よろしくお願いします。
1: そして、今日ラジオ初参加になりますスタッフの渡辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日はこの2人で番組を進めていこうと思っております。ありがとうございます。で、渡辺さん、はい、もう新年度が始まって1ヶ月経ったんじゃないですか、
1: ね、経ちましたね。早いですね。
0: ゴールデンウィークも一区切りということで、はい、どうですか新年度が始まって
1: 早いと、
0: はい、体調とか。
1: ありがとうございます。私あの4月からコプロにまた新しく、仕事あの勤務ね始まりましたので、ちょっと緊張もしていたんですけれども、ゴールデンウィークねゆっくり休みまして、過ごしていました。新年度ね始まった方、おそらく新年度始まって環境とかね変わった方もラジオをお聞きになっている方ねいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ね、そういった方ね、もう一緒にお互いね頑張りすぎないようにやっていきたいなというふうに思いながら今います。
0: ありがとうございます。
1: では、この番組は白石区にある障害を持っている人が働く場、適能型事業所ココリカプロダクション、略してココプロが障害当事者の考えや思いを当事者目線でありのままに時にファンキーにお伝えしようという番組です。 YouTube ライブやサイマルラジオ、リッスンラジオ、チューンインラジオなどでもお楽しみいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 813-6767、 E メールアドレスは apple@765fm.com、 スペルは apple@765fm.com です。それでは30分間お付き合いください。
0: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りします。はい、で渡辺さんですね。渡辺さんは先ほどの繰り返しになりますけども、はい、コプロが開所した2014年から2018年くらいまでの間コプロにいらした、一度いらしたということですね。
1: はい、そうですね。コプロ開所の時の人員募集といいますかね、そこでうちの、ね、法人に、勤務開始しましたので、2016年の6月16日コプロ開所の日から勤務しています。
0: ありがとうございます。はい、本日はですね、はい、開所した当初のことと、はい、現在の2026年のコプロの話と両方していきたいかなと思うんですけども、
1: ごめんなさい、どうぞ。
0: で、投稿していきたいと思います。そうですね、2014年の本当にできた頃ですけども、まあ、ホプロ私も、まあ、事業所を探している頃でして、そこで私の通っている、まあ、正式がデイケアっていうんですかね、障害を持つ方が日中活動できる場所に私当時通っていたんですけども、そこのメンバーが立ち上げるということでホプロはできたということで、そこなら私も働けるんじゃないかと、あとパソコンを使うんじゃないかっていうことがあったの でそこで参加したいと思いましてホプロに入ったんですけども、で渡辺

0: なんでしょう、どういう経緯でお聞きしてもいいですかね。
1: 聞いてあげると、そうね、先ほどねちょっと話したように、ココプロの会社の時の、ね、人員募集があったので、ね、そこで、ね、入ることができて、ね、で4年間勤務して、で法人内の、人事異動といいますかね、ね、それでちょっと、ね、少し話に出てた、うち法人がやってるデイケア、デイケアの方で勤務をしてまして、ね、で今年の4月からまた、ココプロに戻ってまいりました。
0: ありがとうございます。当初は当初のココプロ、まあ、最初の 4年、2014年ですか、の頃のココプロでとしてましては、最初は仕事がちょっと少なかったかな、うん、今に比べるとちょっと少なめだったかなと思ってるんですけども、
1: まず仕事ね、何やるかっていうのもね、もちろんメディア系の事業所ということで、やりたいことはね決まっていましたけれども、外部からの依頼っていうのはやっぱり今よりも少なかったっていうのがありますね。
0: そうですね。そうなんで、やっぱりメンバーみんなでどういう事業所にこれからしていきたいかとか、どういう仕事をしたいかとか、そういうことも話し合ってた記憶がありますけども。
1: そうですね、そうでした、そうでした。こう、本当にどんなことやりたいっていう、ま、夢じゃないですけれども、そういったところからねみんなで話し合っていましたね。
0: そうですね。私も、私ガッキーも、ここの規模を大きくしようと、大きくしたいんですってことをみんなに伝えた記憶がうすらありますね。
1: こう、あと北海道もそうですけれども、ちょっとね海を飛び越えて、日本をいろんなところに行ってね、仕事してみたいという人もねいたり。
0: そうですね。
1: そういったこともあったからでしょうか。ちょっとね出張がねあったりとか、ちょっとね夢を叶えるではないですけれども、それで、ね、仕事をねしていましたね。
0: そうですね。でだんだんと心内でもいろいろなお仕事をして始めてきたんですけども、だんだん例えば自主制作の映像を
1: ありましたね、
0: 作ってましたよね、はい、カメラを持って飛び出そうという作品なんですけども、はい、そうですね、その企画だったりシナリオだったりもメンバー、スタッフで考えて撮影もしましたし、やってましたね。私も実はそのビデオには3名メインの登場人物いるんですけども、そのうちの一人が私なんですけど、
1: 主人公の一人を、ガッキーさんがやってたんですね、私もちょい役で出てましたけど、
0: そうですよね、そうですよね、はい。やっぱりその時の動画作成の作成だったり編集だったり撮影だったりとか、そういう何でしょう、ノウハウっていうんですかね、そういうのを学べたんじゃないかなって気はしてますね。
1: そうですね、このそれこそ台本のところから、最後の、ね、映像編集までいろいろね、ありますけれど、こう何でしょう、今はね SNS の流行とかで流行りでね、動画編集っていうのは皆さんもしかしたら、やってるっていう方多くねいらっしゃるかもしれないですけど、私はねその時動画編集したことがなかったものですから、台本っていうのを書いて、そのねイメージをどうみんなに共有していくか、撮影するのも撮影の許可をね取ったりだとか、あと映像編集もねいろんな技術だとか、そういったところ一つずつ基本的なところをね学びながら、みんなでね学びながらやっていったっていうのをね、すごく覚えています。
0: そうですね。あと動画編集といえば、その他にも動画編集大きいなものあったんですけども、まあ、撮影から編集までしてっていうのはお仕事あったんですけども、その時に結構何でしょう、その当時は機材もちょっと今に比べると、そこまで何でしょう、機材ハイスペックのパソコンではなかったので、少し編集に苦労したとか、そういう記憶もありますね。
1: ね、こういただいたお仕事をこう、頑張ろうということで、ね、みんなで頑張って、ただ頑張りすぎてしまって、こうね、ダウンしてしまったということも、ね、ありますね。
0: 私も当時ダウンしてしまったメンバーの一人なんですけども、当時でいうと、機材もそうなんですけど、人も結構なんでしょう、自分がどれくらいいくとダウンするかっていう言い方がおかしいかもしれませんけども、自分の疲れ具合っていうんですか、私だったら自分の障害特性とか、そういうことをあんまり理解できてなかったかもしれないなと思ってまして、そういう中でそういうお仕事もやらなきゃいけないってなった時に、ちょっと大変になった部分もあったんじゃないかなと思って、それでちょっとダウンしてしまったメンバーさん、私含めてメンバーがいたんじゃないかなと思ってますね。
1: 一方でね、そういったね、経験もあるからこそ、今があると言いますか。
0: そうですね。当時、そうですね、そういう経験があるからこそ今がつながってるんじゃないかなと思いますね。当時は本当に私の場合で言いますと、がむしゃらにやっていたので、さらに目の前の仕事を一生懸命に、もちろん当たり前のことかもしれませんけども、ちょっとがむしゃらにやりすぎちゃって、ちょっと疲れ果ててしまった。

0: っていうところもありまして、自分の苦手なところだったり得意なところも何でしょう、自覚してると思って、その時から思っていた部分もあったと思うんですけども、うんうん、で今考えるとあんまり分かってなかったなと思いまして、そういうところで自分の苦手な部分だったりとかあんまり自覚できしきれてなくて、ちょっと大変だったなと思うんであれば、ね、こう
1: 今ねお話、はい、宇田脇さんお話いただいたこと、なんて言うんでしょうね、はい、映像編集とかね、撮影技術とか、そういったところももちろん大切ですけれども、こう何しろ自分のことしていてね、自分でこの体調だったり体力だったり調整していくっていうのは、もしかしたら技術以上に個人的にはね、大切なところなんじゃないかなとも思うので、大切なところですね、
0: はい、私としてはそういうところも結構コプロという何でしょう、居場所で、勉強してるんじゃないかなと私は思ってるんですよね、うんうん、お仕事のことももちろん日々勉強したりとかこなしていくんですけども、自分の体調のことだったり、うんうん、障害のこととかも勉強するっていう意味では、お風呂にいる中でそういうのを学んでいく場所でもないか、うんうんうん、場所でもあるんじゃないかと、だんだん今でこそ言えますけども、うんうん、多分2014年ぐらいのできた当初は本当にもうがむしゃらにやってたんじゃないかなっていう記憶がありますね、うん、私はそういう感じですよ。渡辺さんはどんな感じですか？
1: もちろんね、当時2014年、最初当時もね、何分決まってなかった、どんな、ね、仕事をするかっていうのをまず決めるところからね、がお仕事だったので、そういったね、ところもありつつ、ただね、今も、今はね逆にこう仕事がねとっても多いので、そこをね知っていっている、仕事を覚えていっているっていうところもねありますので、こうそのね何でしょうね、学びの中で今はいます。後半とかでね、じゃあ今のお仕事のこととかもねできたらいいですね。
0: そうですね、はい、
1: では話もねつきませんけれども、ここで一曲お聞きいただきたいと思います。今日流すのはですね、私のリクエストです。私が大好きな曲です。歌詞がストレートに、響く感じがしまして、いつも元気をもらっています。牧原紀之でどんな時も。

0: ただいまお聴きいただいた曲は牧原のりゆきでどんな時もでした。 FM アップル 76.5MHz ココプロありのままラジオファンキーでいこうをお送りしています。
1: はい、ここで YouTube ライブにコメントいただきました。ありがとうございます。ラジオネームたまちゃんさんから、ラジオネームたまちゃんさん、こんにちは。たまちゃんさん、こんにちは。はい、ガッキーさんもそうですが、頑張りすぎると体も心も疲れてしまうので無理をしないでくださいねということです。
0: ありがとうございます。
1: そうですね、私もすごい頑張りすぎちゃうとですね、発達障害の癖っていうんですかね、特性が出てきてしまいまして、ちょっと両極端になってしまったり、考え思い込んでしまったりとか、そういうことが出てきてしまうので、本当にもう疲れてしまうっていうのは大変なことだなと思っています。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はいはい、前半で2014年ぐらいからのコプロのできた当初のことだったり、最初は渡辺さんいらっしゃった頃のお話をしていって、はい、でそで現在のコプロに今つながるような話をしていって言ったと思います。はいはい、では後半はですね、現在のコプロについてとちょっと軸を据えて話したいかなと思うんですけども、はい、そうですね、現在のコプロについては、現在のコプロについて、現在はもう多くの方からお仕事をたくさんいただいている状況にあって、はい、でも感謝していますということをお伝えしたいと思います。ます。そしてですね、まあ、その中でやっぱり忙しくなりましたよね。
0: そうですね、ありがたいことに、嬉しいことにね。
1: そうですね、ありがたいことに忙しくなってきてはいると思います。はい、だその、打ち合わせの中で、はい、渡辺さんの結構面白い、私にとっては面白いご指摘があったなと思ってるんですけども、はい、私としてはそう紹介しますと、渡辺さんは当初はコプロできた当初はお仕事が決まっていない分からなさがお仕事をしてくれた中であったんですとお話をしてくださったと思うんですけども、はい、逆に今たくさんコプロお仕事がありすぎて分からなさがあります。もちろんその分からなさ、分からないっていうのはネガティブな意味じゃないんですけどっていうことでお話しなさったと思うんですけども、はいはい、ちょっとそれは私は興味深いなと思いまして、はい、詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。
0: ありがとうございます。そうですね、ココプロ前半で、ね、お話しした通り、ちょっとユニークで、最初当初からね、メンバーと一緒に作り上げていっていました。その中でね、もちろんメディア事業所ということで、障害だったり病気だったりについてね、伝えていきたいねっていうところは、もちろん今もね変わらずにあるけれども、じゃあ具体的なお仕事、外部からのねお仕事をまだそんなに、ね

なかったりとか、そんな中でね、じゃあどんな仕事をしていくかっていうところからね、話を重ねていっていって、ちょっとずつちょっとずつ仕事を決まっていた、それこそね、ちょっとお話ししていた自主制作映像なんかね、していったり、作っていったりしていましたよね。

0: ね、あの感じが会社当初だったというふうに私はあのイメージとして、ね、あの思っておりました。ただ、ね、今は、ね、逆にいろいろと仕事があの嬉しいことにすごく嬉しいことにたくさん、あの、ありますね。撮影の仕事もそうですし、あのこういった、ね、もちろんラジオの、ね、こともあのとても嬉しいことにそうですし、ただですね、あの恥ずかしながらあのまだ、ね、1ヶ月の身としてはあの、ね、全ての仕事を把握できているとはとてもあの言えないところがございまして、ただね、あのということね、あの今の気持ちとして、ただそこが、ね、あの不安だとかあの怖いとかそういったネガティブなことには、ね、つながっていないのがあの大変嬉しいなというふうに思っています。ずっとね、なんであのその、ね、状態で、大きく、ね、不安にならずにいられるのかなというふうに思ったときに、こうやっぱりあのもちろん、ね、自分自身の成長というのももちろん、ね、あるとも思うんですけれども、こうね、一緒に働いてくれる人 の、ね、あの力というのも周りの力というのも大きいなというふうにも、ね、感じているところでした。どうですか、いただきた周りの力。
1: そうですね、私も周りの力という意味ではあの、その瞬間瞬間の意識はできてないかもしれないんですけども、ただ長い目で見て今考えて周りの力っていうのは大きいんじゃないかなと思ってますね。まあ、なんでかと言いますと、あの私が数年前ですかね、私が疲れてる状況だなんですけども、僕が疲れてると言えないって言った時に、大さん、あ、楽器さん疲れてんじゃないですかみたいなことを言ってくださる方がいらっしゃいまして、あ、私の言えないことを言ってくれた、私実はもしくは気づいてないことを言ってくれたみたいな、その時に、その当時はあのどう思っていたかちょっと忘れちゃったんですけども、今思うとそれは嬉しいことだなと思いまして、私の体調をもう気遣ってくださったってこともあるんですけども、気づいてくれたっていうのはすごいいいことなのと、なんでしょうね、これがその仲間の力といいますか、それが大きいんじゃないかなと思いますね。
0: ありがとうございます。そう、ですね、それこそ前半にね少しお話しした映像編集のねお仕事せっかくもらったので頑張ろうということで、みんなでちょっと頑張りすぎちゃってダウンする人がねあのいたっていうお話もありますけれども、そのこともねあの自分のこともそうですし、一緒に働くねあのメンバーみんなのこともお互いにこう把握しきれていなかったっていうのもあのあったのかなっていうふうに思うんですよ。であの今あの考えこう今ねじゃあ今現在あと思うと、こうだいぶ知り合ってみんなのことをね、みんなの状況、みんな の、あの病気だったり障害だったりというのもちょっとずつ分かってきて、こうフォローし合えるというかね、そういったところもあるのかなとも、ね、思いますね。
1: それもあると思いますね。あとやっぱり心の仕事は、まあ、一人では全く一人ではできないと思ってますので、まあ、どんなお仕事でも、撮影のお仕事でもラジオのお仕事でも、あのメールマガジン作成のお仕事でも一人ではできないと思ってますので、やっぱりそういう意味でチームワークっていうんですかね、仲間の力みたいなのがすごい大事じゃないかなと思いますね。まあ、その中でも、まあ、渡辺さんもおっしゃってくれましたけど、あのお互いのことを知ったりとか、この方はどうすると疲れちゃうとか、疲れてる時どうなっちゃうとか、それでそれと一緒に自分も疲れてるとどうなるとか、ちょっと大変な時はこうなんなとか、そういうことをお互いに知っていったり、自分だけで知るってことではなくて、お互いに気づいたり知っていったりすることがすごい大事なんじゃないかなと、まあ、今になって何回も今になってって言ってるんですけども、今になってない言えることだなと思いますね。はい、
0: こう自分のことも、ね、知るのはもちろんだけれども、ちょっとお互いに、ね、相手のことも知って自分のことも知ってもらってですね、
1: そうですね、そういうのは相互理解みたいな、そういうことが結構心のなんでしょうね、肝って言ったら分からないですけども、そういうところは心の中のコミュニケーションだったりとか、まあ、仕事をする上ですごい役立ってるんじゃないかなって思いますね。
0: そういうね、あの何でしょう、お互いねこうちょっと知り合えてるという土台があるからこそ、私もねあの不安になりすぎずに、もしかしたら今、あの仕事1ヶ月あのできていたのかもしれないなというふうに振り返りました。
1: そういう意味では今思ったことなんですけども、新しいメンバーの方がいろいろ入られてくださってるんですけども、そういう方に対しても結構そういう環境ってありがたいのかなと思って、ありがたいかどうか分かんないですけど、私は新しいメンバーだったらそういう環境があると嬉しいなと思うので、新しいメンバーの方に関してもそういう環境があるよっていうのはすごいいいことなのかなと思ってしまいますね。
0: あの働き安いなって思ってくれたら嬉しいからね、できればあのみんなにとって働きやすい環境にあのしていきたいですね。
1: したいですね、はい、ありがとうございます。

0: ではコプロありのままラジオファンキーでいこうはエンディングの時間になりました。そうですね、渡辺さん、初ラジオどうでしたか。
1: はい、緊張しましたが、懐かしい話が、ね、できたので、とても楽しかったです。
0: はい、よかったですね。はい、本当に何でしょう、渡辺さんとのお仕事するの 何年ぶり 4年ぶりなんですか。私は2010、そうですね、そうなりますよね。はい、最初からも渡辺さんとは食国プロで一緒だったので、まあ、そういうところからも接点はずっとあったんですけども、はい、でもそういうまた再びお仕事するのでちょっと嬉しいなと思ってらっしゃ
1: る。はい、私もとても嬉しいです。あとね、個人的に新年度新しく、ね、環境変わりましたので、はい、もしねラジオをお聞き の方で、リスナーの皆さん、皆様でこう私と同じように、ね、環境変わった方たちいらっしゃったらちょっと一緒に頑張っていきましょうねっていうこのエールじゃないですけれども、ね、このね言葉届けられて良かったなというふうに勝手に思っておりました。
0: はい、では今日の放送で興味を持たれた方は私たちの活動の詳細をホームページからご覧いただけます。ぜひココリカプロダクションで検索してみてください。来週もお楽しみに。それでは See you next Funky。
1: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りしました。

0: 3、2、1、
1: 発射。
2: 夢を追いかけるあなたとワクワクできる体験をみんなとできっこないをやらなくちゃ。ひらめなければ道は開ける。さあ歩み出そう。多機能型事業所ゴリカプロダクション。
3: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
4: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
5: 平岸、
4: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
5: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
4: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
5: 乾杯。

毎週木曜日のこの時間は豊平区役所と連携して身近な情報をお届けする豊平インフォメーションです。今日5月7日の放送テーマは広報札幌5月号からお届けいたします。札幌市民の皆さん、お手元広報札幌届いているでしょうか。今月号の表紙は黄色のカラーリングが目印となっております。特集は就活を始めてみませんかという特集となっております。人生のエンディングについて考え備えよう、いつか訪れるその時のためにという特集、関東特集となっております。ご興味ある方、空き家の問題、お墓と遺骨の問題など、こちら詳しく担当の職員から定義されております。その他開いていきますと、4月から青切符が導入、みんなで守ろう自転車のルールというページ、イベントカタログページや、そして後ろの方はですね、豊平区お住まいの方は豊平区版になっております。今日はこの豊平区版の中から5月11日から6月10日の間の豊平区からのお知らせをお届けしてまいります。まずは今日はですね、イベントのご紹介からお届けしたいと思います。豊平区民センターで時々行っているイベントです。無料コンサートをご紹介しましょう。6月はサクソフォンアンサンブルコンサートを行います。サクソフォンアンサンブルグループオクトーの皆さんによる演奏会です。サックスですね、サクソフォンの素晴らしさを多くの方に伝えたいと活動されています。会場は土足厳禁となっております。スリッパのご用意あります。お子様は上靴をご持参ください。サクソフォンアンサンブルコンサート、日程は6月6日土曜日です。午後1時30分から午後2時30分まで。会場は札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター2階の大ホールで開催します。定員は150人、費用は無料となっています。こちら入場整理券が必要となります。6月6日のサクソフォンアンサンブルコンサート、入場券の配布は5月22日金曜日の朝9時から豊平区民センターの窓口で配布いたします。先着順で1人2枚までとなっております。6月6日土曜日、豊平区民センター2階大ホール開催、サクソフォンアンサンブルコンサートについてのお問い合わせは豊平区民センター運営委員会、電話番号011-812-7181 番、札幌011-812-7181番となっています。現在豊平区では花苗スポンサーを大募集しております。豊平花ランド事業のお知らせです。豊平花ランド事業は地域の皆さんと花を通じた触れ合いの場を作り、豊平区を美しく飾る活動です。この活動をさらに盛り上げていくため、花苗スポンサーを現在募集しています。一口3000円です。寄せられた

支援金は花苗の購入、またスポンサー名を記載した啓発品の制作などに活用させていただきます。札幌ももうほとんど雪が残っていない状態で、これから花壇が充実していく時期なんですよね。これから豊平区内の幹線道路とかのね、花壇、地域ごとの花壇で土おこしが行われて、花の苗を植えてということが続いてまいります。この花の苗を購入するための費用やスポンサー名を記載した啓発品の制作などに使われる花苗スポンサー、こちらお申し込み5月29日金曜日必着となっています。一口3000円からですので、もちろん一口でも二口でも三口でも構いません。ぜひ皆さんご協力お願いします。お申し込みは豊平区役所や豊平区内まちづくりセンターで配布しています。申し込み書に必要事項をご記入の上、事務局宛てに郵送、ファックス、メールでお問い合わせください。豊平花ランド事業花苗スポンサー大募集に関しましては、豊平区のホームページにも詳細が掲載されております。ぜひ詳細はホームページをご確認ください。お申し込みお問い合わせは豊平花ランド事業推進協議会事務局です。豊平区役所の地域振興課となっております。電話番号は 011-822-2427 番、札幌 011-822-2427 番、ファックスでのお申し込みは札幌 011-822-9357 番、 822-9357 番までお願いします。花苗スポンサーは特典をが受けられます。特典についてなど詳細はホームページをご確認ください。現在豊平花ランド事業、豊平区お住まいの皆さんの地元の地域の道を彩っている花苗、こちらをぜひ応援してください。花苗スポンサー大募集のお知らせでした。続いては暮らしにまつわるお知らせです。まずは市税の夜間納付相談についてお届けします。南部市税事務所納税課で夜間納付相談受付しております。日時は毎週木曜日の夜8時までとなっております。南部市税事務所では毎週木曜日夜の8時まで市税に関する夜間納付相談受付しております。お問い合わせは南部市税事務所納税課、電話番号 011-824-3913 番、 824-3913 番です。福祉相談員のご案内です。札幌市が委託した在宅相談員が心身に障害のある方やそのご家族からのご相談に応じています。障害区分などによって相談員担当が分かれております。知的障害の方は札幌市手をつなぐ育成会までご相談ください。

ご連絡ください。電話番号は 080-4328-5463 番、080-4328-5463 番。身体障害の視覚障害に関するご相談は相談員柴田さんです。電話番号 090-5988-5522 番、 090-5988-5522 番です。お問い合わせご相談の際は広報札幌見てご連絡しました、ラジオ聞いてご連絡しましたなどとですねお伝えいただければと思います。続いて聴覚障害の方はファックスでこちらご相談受け付けております。相談員川田さん、ファックス番号は札幌 011-644-2628 番。聴覚障害に関するご相談はファックス番号 011-644-2628 番、 644-2628 番です。心身に障害のある方またそのご家族からのご相談に応じております。続いて肢体不自由、内部障害、そして視覚障害に関するご相談、阿部川さん、電話番号 090-3110-0414 番、担当は阿部川相談員、電話番号 090-3110-0414 番。続いて肢体不自由、担当は池田さん、電話番号 090-2870-4997 番、 090-2870-4997 番となっています。不在の場合もあります。夜間や早朝のお電話はご遠慮ください。今日はこの時間、福祉相談員のご案内でした。札幌市が委託した在宅相談員が心身に障害のある方、そのご家族からのご相談に応じております。お問い合わせは豊平区役所保健福祉課、電話番号 011-822-2459 番、822-2459 番です。

豊平区札幌羊ヶ丘展望台ではゴールデンウィークの間、連打小揚げ、またタコ作りの体験会が行われておりました。お届けした曲は嵐でカイトでした。

今日この時間は広報札幌の最新号5月号からお届けしております。続いては豊平区内で開催されます趣味教養講座おすすめ講座の情報です。まずはこちら、6月の10日から豊平区民センター2階でスタートします豊臣兄弟ゆかりの城についてお届けしましょう。大河ドラマで話題の

臣秀吉、秀長兄弟にゆかりのあるお城をはじめ、様々なお城を紹介する講座です。持ち物は筆記用具のみとなっています。全3回で行います。初回が6月10日水曜日、6月17日水曜日、6月24日水曜日と続きます。いずれも午後2時から午後3時30分までです。会場場所は札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター2階の視聴覚室で行います。対象は中学生高校生を除く15歳以上の方ならどなたでも。定員は20名です。費用は2500円、全3回で2500円です。講座開始日初日に納入してください。お申し込みはこれからです。5月14日木曜日から5月28日木曜日の間に豊平区民センターにお電話でお申し込みください。先着順となっています。お問い合わせお申し込みは豊平区民センター運営委員会、電話番号は札幌 011-812-7181 番。繰り返します。札幌 011-812-7181 番となっています。お電話は朝9時から夕方4時30分の間につながります。6月10日スタートの全3回講座、豊臣兄弟ゆかりの城、城好きな方、また今大河ドラマで豊臣兄弟楽しく見てるよという方、さらに詳しいことを知ったりとかですね、その豊臣兄弟ゆかりのお城について知ることができます。続いてはこちらです。会場変わりまして、西岡福住地区センターで開催します。5月22日金曜日からスタートの全3回講座、かわいいパステルアートの世界へようこそ。パステルを粉にして指で描く講座です。持ち帰って飾れる絵を作成します。葉っぱ、星空、シャボン玉の絵を可愛らしくハッピーに描きましょう。子供の頃お絵描き好きだったという方、お絵描きずーっとやってたという方も多いと思いますが、改めて大人になった今、可愛いパステルアートの世界をトントントンとノックしてみてはいかがでしょうか。筆じゃなくてね、この自分の指で書くっていうのがね、またいいですよね。持ち物はお手拭き、ウェットティッシュで OK です。あとスリッパをお持ちください。かわいいパステルアートの世界へようこそ。日時は5月22日金曜日、5月29日金曜日、6月5日金曜日、いずれも午後1時30分から午後3時30分まで。会場は札幌市豊平区西岡4条9丁目 1-17 西岡4条9丁目 1-17 にあります西岡福住地区センターで開催する講座です。対象は15歳以上の方ならどなたでも。定員は8名、費用は教材費込みで4500円となっています。お申し込みはお電話か窓口直接でお申し込みください。5月11日月曜日から5月15日金曜日の間に西岡福住地区センターにお申し込みください。先着順です。お問い合わせお申し込み西岡福住地区センター、電話番号 011-85

852-4687 番、852-4687 番。続いて同じく西岡福住地区センター開催の講座です。大人の英会話トレーニングいかがでしょうか。英語を学び直し、実際に英語を使えるようになるための正しいトレーニング法を身につけます。講義形式ではなく、楽しく面白くゲーム感覚で一緒に学ぶことができます。持ち物は筆記用具とスリッパ。教材は宝島社出版のおもてなしもこれで OK、 産語で伝わる英会話を使います。日時は6月3日から7月8日まで、6月3日から7月8日の間の水曜日、夜6時30分から夜の8時まで、全6回講座となっています。会場は西岡福住地区センター。対象は15歳以上の方、定員は10名、費用は全6回で4800円です。お申し込み、お電話か直接窓口で受付いたします。5月18日月曜日から5月25日月曜日の間にお申し込みください。先着順です。お問い合わせ、お申し込み、西岡福住地区センター。電話番号 011-852-4687 番、852-4687 番線のでご注意ください。会場は札幌市豊平区月寒東三条18丁目5番1号、東月寒地区センター2階の集会室 AB で開催します。定員は8名、費用は2500円です。他に教材費500円を初日に講師へお支払いください。お申し込みは5月21日木曜日から5月29日金曜日の間に、東月寒地区センターに直接お申し込みください。先着順です。東月寒地区センターで開催しますタブレットスマホ講座、お問い合わせは東月寒地区センター。電話番号 0118532011 番、853-2011 番です。

その他に広報札幌豊平区版には5月22日から開催されます月寒公民館で行われます初めてのパソコン講座ワード入門編のお知らせなども掲載されております。今日の豊平インフォメーションは広報札幌5月号からお知らせお届けいたしました。ぜひ皆さんお手元の広報札幌でもお楽しみください。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予

やってきました、一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りしましょう。今日ご紹介する作品は4月22日に発売となりましたニューシングルです。田中あいみさんで優柔不断 with 木梨憲武所ジョージお届けします。木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲による最新作です。シンガー田中あいみさんが目指すこれからの道を照らす渾身の3曲が収録されたシングル作品となっています。田中あいみさんにとって木梨憲武プロデュース所ジョージ作品の第2弾です。今後の田中あいみさんの方向性を示す2つの根幹となる作品です。ソウルフルでパワフルな歌手、強気だがどこかふと垣間見えるけなげさと孤独、田中あいみの本質に根ざしたキャラクターをさらに増幅させるような作品となっています。今まで見せなかった新たな田中あいみを開花させています。今日は表題曲です。作詞所ジョージ、作曲所ジョージです。田中あいみで優柔不断 with 木梨憲武所ジョージ聴いてください。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル木曜日、この時間のお相手は村方純です。番組後半3時間生放送の折り返しすでにしております。札幌はこの時間も曇り空となっております。風がちょっと吹いておりまして、スタジオの目の前の赤柏のちっちゃい葉っぱが風に揺れてて可愛らしいですね。この時期出たばっかりの葉っぱ、ちっちゃこいのがですね、今日みたいに風が吹いてる時は風に揺れて、晴れてる時はですね、この陽光にさらされて照らされて、黄緑色の葉っぱを私たちの目楽しませてくれております。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。べこもちが食べたくなって、5月5日のね、生放送の時にもオープニングでべこもち食べましたという僕から報告させていただきましたけども、北海道のこの端午の節句のですね、行事食として有名なべこもち、このべこもちが食べたくなって散歩がてらブラブラしていたんですが、お目当てのお店は昨日からお休みだったみたいで、結局べこもち食べられずですといただいてます。ありつけていないんですね。北海道に移住してきた時はこの白と茶色のお餅は何ぞやと思っていました。そう、べこもちって今日初めて聞いてらっしゃる方もいると思うので改めて説明すると、葉っぱ型の和菓子で、上新粉という粉を使って練られているのね。で、カラーリングが2色使いになってるんですよ。黒糖を使うと茶色っぽい生地ができて、で、上白糖を使うと真っ白な生地ができるんですけども、それをうまく組み合わせて一つの葉っぱ型の和菓子ができるんですね。ももさんは関西から北海道に移住してきたとき、初めて見たとき、

この白と茶色のお餅は何ぞやと思っていましたと。ちまきやかしわ餅は知っていましたが、食べてみると美味しいんですよね。明日は雨らしいので、また探しに行こうかどうか試案中です。そこのお店はみたらし団子もなかなかの味なんですよといただいてます。そっか、お目当てのお店は昨日から続けてお休み、昨日今日とお休みで、明日からまたね営業されるということで、明日行けば多分ね、まだべこ餅売ってると思うけども、ちなみにべこ餅はですね、まあ、端午の節句の行事食なんですけども、広く北海道では晴れの日に食べられる和菓子ということですので、この端午の節句逃してもね、また売ってると思いますので、明日雨どうしようかなっていうことで悩んでらっしゃるということですが、まあでも行けばね、みたらし団子も買ってこれるから頑張る甲斐はあるよね。歩けば歩数計の歩数もね稼げますので、明日のまあお天気具合だったりとか、ご自身のね、意欲次第になるんじゃないかなと思いますが、明日行けたらぜひぜひべこ餅とみたらし団子ゲットして、自分のこの食べたいという気持ちをね、なでなでしてあげていただければなと思います。やっぱ自分の機嫌はさ、自分で取っていくって大事だからさ、食べたいっていう時はこの自分のね気持ちがそこに矢印が向かっているので、べこ餅買って実際に食べることができればご機嫌になれるんじゃないかなっていうふうにちょっと感じました。あとですね、ももさん写真を1枚添付していただきました。メールで送っていただきますと写真が添付できるんですけども、この写真多肉さんではないですよね、よそ様のお家のあちこちに植えてあったんですということで1枚写真を送っていただきました。今私は手元のこの大きなモニターでちょっと表示してるんですが、どんな写真が送っていただけてるかというと、地はね、地面は岩ですね。これは岩かアスファルトかだと思うんですけども、硬そうなこの地面のところの多分隙間から生えてるんだと思うんですが、ロゼット型というですね、まあ植物のお花でバラというお花があるじゃないですか。あのバラのような形に葉っぱ、葉っぱが出ている、これは多肉植物です。センペルビウムと、ちょっとね覚えづらい、センペルビウムという多肉植物で、この葉っぱがバラの花のように広がっているのが特徴な多肉植物で、寒さに強いんですよね。寒さに強いので、この北海道のお庭だったりとか北海道の花壇によく植えられております。で、あんまりお手入れが必要じゃなくて勝手に株が増えるんですよね。なので最初に植えてしまえば、あとは小株がどんどん増えていって、あっという間に何年か経つとそこ一面がセンペルビウム畑になるというですね、優秀な多肉植物となっております。色もね、様々ありまして、ももさんが送ってくれたのは赤色が特徴なセンペルビウムですね。真緑色のセンペルビウムもあるので、このロゼット、バラの形の葉っぱがどんどん小株が増えていく様子が楽しいんですよね。僕のお家の近くの花壇などにもですね、このセンペルビウム植えられておりまして、おお、増えてる増えてると思いながら、時々撫でさせていただいております。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございました。聞いてください、ウルフルズで可愛い人。

さて今日の番組メッセージテーマはゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというテーマを設けております。私はと言いますと、なんかやっぱりゴールデンウィークの頃ってバーベキューがしたくなるんですよね。よく実家でバーベキューをしていて、兄がね火を起こしてくれて網の準備をしてくれて、それは僕それ

満たしたいなということで、浜焼き食べておりました。海産物の貝ですね。ホッキ貝とかホタテの浜焼き、コンロ、ガスコンロの上に網が乗っていて、その網の上に、この、どちらも二枚貝ですけども、ホッキ貝、開いたものとホタテ、こちら二枚貝閉じたものをですね、乗っけまして、で、ぐつぐつぐつぐつ言ってくる。ホタテの場合はこの合わさった貝の間からぐつぐつね、汁が煮立って、泡立ってくるんですけども、その泡立ってきて、煮立ってきたなっていう時に、バターを加えて、お醤油をちょろっとかけて、さらに、よく焼いて、で、私は、浜焼きを楽しんでまいりました。これが美味しかった。もうね、ずっとこの番組でも前から言ってたんだけど、ホッキ貝の、この浜焼きをですね、ずっと食べたかったの。やっとこのゴールデンウィーク最終戦でなんとか行ってまいりまして、それこそ自分の機嫌をね取りに行ってまいりました。お酒と一緒にね楽しめればよかったんですけども、僕お酒弱いので、そこはウーロン茶と共にこのホッキ貝のホタテのこの貝柱だけじゃなくて、貝の肉だけじゃなくて、もうこの全体ですよね、すべてを味わってまいりました。で、あれ剥がれないのよね。あの貝柱がさ、この貝自体にくっついてるから、このトングとハサミをうまく使って、貝からジョキジョキっと身を切り離して、で、それをお箸で掴んで、口の中に入れるだけ、もう味もついてるからね。最強でございました。また気軽に食べに行きたいなと思っております。そんな私のゴールデンウィークでした。あなたのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークでしたか？ゴールデンウィークに行ったこと、エピソードお待ちしております。ファックス番号は 011-813-6767 番。813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは、E メールでお寄せください。E メールアドレス、apple@765fm.com、apple@765fm.com までお寄せください。お待ちしております。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: ましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。
2: 北海道最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 体を鍛える心を動かす鍛える、この時間は北海道立総合体育センター北海鍛えるの提供でお送りいたします。今日はスタジオに北海鍛える利用サービス課からお二方お迎えしております。早速お声出していただきましょう。利用サービス課2年目の小野寺蓮さん、そして1年目4月1日に入職されたばかりと伺っております日野上優斗さんにお越しいただいてます。小野寺さん、日野上さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 小野寺さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お休みあったんですか？休めました、はい、
1: 一応ありました。
0: はい、
1: ゴールデンウィークのちょっと前に函館を行ってま
0: い
1: りました。
0: おー、函館旅行いいっすね、はい、函館何見てきたんですか？
1: ロープウェイ登って、
0: 天狗山、
1: はい、
0: いいっすね。天狗山どうでしたか？
1: 函館山です。
0: あ、そっか、函館山か、はい、天狗山はあれだ、小樽か、間違えました、ごめんなさい。函館山ね、
1: はい、はい、
0: 登って昼、夜、
1: 夜です。
0: 夜、夜景を見た。
1: はい、100万ドルの夜景を見てきました。
0: 何回目かってなんですか？初めて行ったんですか？
1: いや、ちっちゃい時に2回ぐらい行ったかなってぐらい、結構久しぶりに行きました。
0: 大人になってからじゃあ初めて
1: で、はい、
0: はい、どうですか、子供の頃見た時と大人になってからだとちょっと違うんじゃないですか？
1: 全然違いましたね。
0: 車運転して行ったの？
1: あ、車で行きました。
0: おお、疲れたよ。そうだよね、函館まで往復自分だけの運転で、
1: はい、そうです、はい、
0: お疲れ様でした。でも良かったですね。
1: 楽しかったです。
0: はいはいはい、いい旅行になったんじゃないかなっていうふうに思います。さて、今日初登場の日野上さんですが、日野上さんはゴールデンウィークなんかお休みゆっくりできた日とかありましたか？
2: 自分は明後日からお休みが始まりますね。これから、は
0: い、なんか予定あるんですか？
2: 予定はまあ彼女と大阪旅行に
0: 行こうかな。大阪旅行、はい、いいじゃん何が楽しみ？
2: そうですね、やっぱ USJ に行く予定があるので。
0: ユニバーサルスタジオジャパン、
2: はい、ジャパンですね、
0: はい、
2: はい。
0: あれでしょ、スーパーマリオのエリアがあったりとか、はい、ね、いろんなエリアがあるんで、ミニオンのエリアがあったりするんだよね。
2: そうなんですよね、
0: はい、
2: 自分はやっぱジュラシックパークの世界、
0: ジュラシックパーク
2: 楽しみですね。
0: 映画も見た？
2: 映画はもう全部見ましたね。
0: じゃあもう予習はバッチリ。
2: 予習はバッチリです。
0: あとは楽しむだけ。
2: あとはもう楽しんでフライングダイナソー乗る感じ
0: ですかね。おー、いいですね、はい、フライングダイナソーはどんな乗り物なんですか？
2: そうですね、自分乗るの初めてでして、
0: はい、
2: もう彼女がもう行くからには乗ろう、
0: あれは乗らなきゃいけないと、はい、
2: なのでまだ未知の世界というかそんな感じですかね、
0: は
2: い。
0: じゃああんまり事前情報は入れずに、
2: そうですね、
0: 出たとこ勝負で楽しんでくるってことですね。
2: そうですね、
0: 彼女の言う通りに、
2: はい、
0: っていうことですね、
2: はい、
0: はい、いい彼氏でございますさて、今日は日野上さんはじめましてですので、日野上さんはこれまでのスポーツ歴とか伺ってもいいですか？
2: はい、
0: 何をされてきた方なんですか？
2: 自分は主に格闘技をやってきまして。
0: お、格闘技の人なんだ。
2: はい、まあ幼稚園に空手をやってまして、
0: うんうん、
2: でその後中学くらいからスノーボードのスロップスタイルとビッグエアっていう
0: 競技を、ビッグエアやってたの？
2: はい、でその後社会人になってボクシング3年ほど経って、
0: うん、
2: でそこから今入社という形になりますね、
0: はいはい、すごいいろいろやってきたんだね。
2: そうなんです
0: ね、はい、そんなスポーツさまざまやってきた日野上さんでございます。さて、鍛えるではこのゴールデンウィーク、子どもの日スポーツチャレンジ2026が5月5日参加無料で行われておりました。この日は2人とも鍛える出ていた日ということで、いかがでしたか？じゃあ先輩の小野寺さんから伺いましょう。
1: はい、人数が約400名ほど来ていただいたと思いますで、バスケットや今回からイエロースターズさんが、
0: うん、
1: 協力してくださったので結構盛り上がったんじゃないかなと思ってます。
0: バレーボールだよね、
1: はい、
0: はいはい、そうか、新しいね種目があって、
1: はい、
0: そういうのがあるとね、じゃあバレーボールイエロースターズ目当てで来ていただいた方もいらっしゃったということですね、はい、400人の方がお越しいただいたということで、皆さんありがとうございます。日野上さんは何か気になったというか目についたものとかありましたか？
2: そうですね、自分今回子供の日初めて、
0: うんうん、
2: 携わらせさせていただいたんですけど、はい、自分はこのクラブ、キッズクラブの方を担当させていただいて、
0: はい、
2: まあ、主に 2,3 歳の子だったり小学生以下の子だったり

0: たりを見る係をやってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: ものすごく可愛らしい方々がもう元気で遊び回っていたので、
1: はい、
0: すごいこちらとしても楽しかったなっていう印象ですね。
1: あれだよね、キッズクラブ親子ワクワク広場、柔道室でやってたんだよね。
0: そうですね、
1: 広い柔道室の柔らかいあの床のところですから、子どもたちがどんなに走り回っても大丈夫と。
0: そうなんですね、すごいみんなも走り回って、
1: うんうん、
0: もうこちらとしてもすごい楽しい空間だったなっていう印象でしたね。
1: わちゃわちゃしてた。
0: そうですね、すごいもう知らない友達同士がもう仲良くなったりとかなって
1: た、はいはい、その場でね、
0: はい、
1: それを見守ってる親御さんたちはお疲れ気味じゃなかったですか？
0: いや、最初はすごい一緒に遊んでたりしたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう気づいたらあれ親御さんどこ行ったみたいな感じで、
1: あれなんか壁際にいるぞみたいになっちゃうよね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: です
1: ね、
0: はい、はいはい、
1: それを知ってか知らずか子供たちはね、中央部分で走り回っていたということですね。
0: そうですね、
1: はい。親子ワクワク広場は2歳から3歳のお子さんと保護者対象で行っておりました。たくさんのちっちゃいお友達ね、お越しいただいてありがとうございました。子どもの日スポーツチャレンジ2026、毎年5月5日は参加無料で開放しております。また来年もぜひね、お越しいただきたいと思います。さて、北エール、5月新緑の季節を迎えております。北エール隣には公園、大きな公園もございますけれども、施設の周りいかがですか、小野寺さん。
2: はい、4月の後半頃までは桜咲いてたんですが、今ほぼほぼ散っちゃってます、
1: はい、もう散って葉桜になってるということですね。はい、でもいろんな木が生えてるじゃん、北エールの周りって。もう葉っぱが出てきてるんじゃないですか。
2: はい、出てきてる葉っぱもあります。
1: はい、ということで新緑の季節を北エールでも迎えております。ぜひ皆さんね、お散歩がてら北エール遊びに来ていただきたいと思います。さて、そんな北エールで現在募集しているプログラムがあります。今日はこちらのお知らせです。北エールチャレンジクラブ、こちら4月28日から申し込みがスタートしておりまして、実際行われるのは今月末、5月30日土曜日から9月27日日曜日までとなっております。北エールチャレンジクラブ、どんなプログラムですか、小野寺さん。
2: はい、種目は全部で10種目ありまして、コーディネーショントレーニング、バレーボール、剣道、バドミントン、ボーリング、ドッジボール、フットサル、クライミング、バスケットボール、カーリングがあります。
1: その全10種目を全部体験していくんだよね、この日程の間に、はい、
2: そうです。
1: 5月30日から9月27日の間、主に週末ですかね。
2: そうです、土日祝でやらせていただきます、
1: は
2: い、
1: だからその回によってで違うということですよね。やることが変わっていって、全10種目全部体験することができると。そうするとやっぱ自分に合っている、自分が得意なスポーツに出会えるんじゃないかなということで、北エールチャレンジクラブ毎年行っていて人気のプログラムとなっております。子どもの体力向上プログラムシリーズ、大人気の北エール自主事業となっております。種目は全10種目で合計20回分です。では改めて日程と対象年齢、参加料など教えてください、小野寺さん。
2: はい、開催期間5月30日土曜日から9月27日日曜日、初回が5月30日になります。対象年齢が小学1年生から3年生で、各学年20名で計60名になります。で、現時点で1年生が20名、2年生が18名、3年生が13名の申し込みがありました。こちら抽選となりますので、今も申し込みしております。参加料は1万円となります。当選連絡後、券売機にてチケットを購入していただきます。
1: はい、お申し込みがいつまでですか？
2: 5月19日火曜日17時までですね。
1: はい、現在お申し込み受付中となっております。

0: はそれぞれ20名で計60名、小学校1年生から3年生のお子様のお申し込み受け付けております。応募多数の場合は抽選となっておりますので、まだまだ受付しております。こちら詳しくはですね、鍛えるチャレンジクラブ、詳細が載ってますフライヤー、チラシがですね、北海鍛えるのホームページに掲載されております。ぜひダウンロードしていただきまして、お手元のスマートフォンやパソコンなどでチェックしていただきたいと思います。お申し込み、このチラシの二次元コードからお申し込みいただいております。鍛えるチャレンジクラブに関しましては、お電話やファックスでの受付は行っておりません。こちら二次元バーコードからのお申し込みに集約させていただいております。ご注意ください。参加確定の方には5月19日火曜日以降メールにてご連絡させていただきます。お問い合わせはお電話でも受付しております。お問い合わせ電話番号、北海鍛える利用サービス課、電話番号は 011-820-1703 番、 820-1703 番となっております。さて、日野上さんはもし自分が小学生だと思って、この10種目だったら何が一番気になりますか？
1: 自分はバレーボールですかね。
0: バレーボール、
1: はい、すごい日本代表をテレビで見てることが多くてですね、うんうんうん、はい、すごいもうバレーやりたいですね。
0: バレーやりたいです、ね、自分が今小学校3年生だったらこのバレーボール体験してみてってことですね。
1: そうですね、もうスパイカーになりたい。
0: ああ、いいですね、スパイカーになりたい、
1: は
0: い、
1: 自分身長低いんで、はい、ちょっとリベロにしか多分向いてないと思うんですけど、
0: はい、
1: いや夢はスパイカーですかね、
0: はい、スパイクをバシッと相手コートに打ちつけると、は
1: い、やりたいですね。
0: ジャンプ力あるんですか？ちなみに
1: ジャンプ力ですか？いや、スノーボードやってる時は、はい、もう下に着地することばっかだったんで、うんうん、多分上に飛ぶ力全然ないんですよね
0: じゃあダメじゃん。
1: ダメですね。
0: はいはいはい、でもやってみなきゃ分かんないからね。このやってみなきゃ分かんないっていうところが肝だよね、このプログラム ね。やってみたらすごくスパイカー向いてるかもしんないで目覚めるかもしんないもんね。
1: そうですね、もういろんな競技やって自分の才能が分かるっていう回でもあると思うんで、はい、
0: そうなんです。こちらキャッチコピー、可能性を広げようというキャッチコピーとなっておりますので、ぜひお子さんの可能性を広げるためにも鍛えるでこのチャレンジクラブぜひご参加いただきたいと思います。小野寺さん、いかがですか？鍛えるチャレンジクラブ、おすすめポイントなどありましたら。
2: クライミング、
0: クライミング、はい、
2: ちょっと僕やったことなくて、
0: はい、
2: やってみたいなとは思ってるんですよ、体育館にあるから。
0: うんうんうん、
2: 個人開放もやってます。
0: あれだよね、鍛えるのサブアリーナにクライミングの壁があるんだよね、はい、
2: ありますね、
0: はい。
2: 毎月に個人開放でクライミングやってるんですけど、うんうん、ちょっとやってみたいなと日々思うばかりですね、
0: はい、いつも眺めているばかり、
2: はい、
0: 監督をしているばかりということですね、はいはい、なかなかね、自分の職場のね、クライミングボードね、なかなか体験する機会もしかしたら少ないのかもしれないですね。僕でもあのクライミングのボード、ちっちゃい女の子がすごい上まで上がってるの見たことある。
2: すごいですね。
0: ねえ、
2: はい、
0: かっこいいと思って、僕もやってみたい競技の一つでございます。ぜひ皆さんも参加してみてください。一部の競技に関しましては鍛える以外の施設を使うものもあります。鍛えるチャレンジクラブ、現在募集中、参加お申し込み受付中となっております。おすすめでございます。ではここで一曲お届けいたしましょう。5月北海鍛えるでこの方のコンサートが行われます。芸能生活30周年記念だそうですよ。大泉洋さんのリサイタル2リベンジが5月30日土曜日、5月31日日曜日 2days 行われます。いずれも会場は15時、開演16時からとなっております。詳しくは大泉洋さん所属の事務所オフィス Q のホームページ見ていただきますと、このリサイタルのですね、詳細情報と、またリサイタル開催に合わせて発表されます、

ですね、大泉洋さんの新しい作品集アルバムの情報なども掲載されておりますのでチェックしてみてください。今日この時間ご用意したのは大泉洋さんで本日のスープ、聞いてください。

0: さて今日この時間は北海鍛える利用日サービス課からお二方をお迎えしてお話を伺っております。小野寺さんと日野上さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて日野上さんは4月1日に鍛える入職されたばかり、お仕事始められたばかりと伺っておりますが、今はどんなもの担当されてらっしゃるんですか？
2: そうですね、主に事務所で電話対応であったりとか、はい、まあ、自主事業のキッズクラブとキッズクラブネクストというものを担当させていただいてますね。
0: うんうんうん、そっか、新人はまず電話を取れということですね。
2: そうですね、
0: やっぱ鳴ったら早く取らなきゃいけないわけですね。
2: そうですね、もうすごい早く出ろとはい、はい、もうワンコールで出ろとも最初教えられているんで、
0: はい、
2: まだまだ先輩方にはかなわないですけど。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあ先輩に取られちゃう時もあるわけね。
2: 全然ありますね。
0: はいはいはい、そんな電話取りを頑張っているという新人の日野上さんでございますが、担当しているプログラムがさっきキッズクラブとあとネクストと伺っております。どちらも自主事業の一つですが、どういうプログラムか簡単に教えてもらっていいですか？
2: はい、キッズクラブの方がですね、対象年齢 2,3 歳となっていまして、うん、でネクストの方がですね、小学生以下となっているんですけど、
0: はい、
2: まあ、主に幼少期につけたい機能をつける運動であったりとかを先生と一緒に楽しんでいく内容となってますね、うんうんうん、
0: はい、子供たちの体づくり健康づくりにつながるプログラムをやってるんですよね。
2: はい、
0: はい、ということで、じゃあ子供たちだ、小学生以下の子供たちと触れ合うといいますか、まあ、会う機会も多いよね。
2: そうですね、これから、はい、まあ、今はすごい会うっていうことはあんまやってないんですけど、
0: これからね、はいはいはい、
2: 増えていくのかなと思ってます、
0: ね、はい、授業もね、これ4月からスタートしまして、これからどんどんね始まっていきますし、はい、重ねていきますからね、会をね。
2: そうですね、
0: はい、楽しみですね。
2: そうですね、これから、まあ、どんなことが、まだ内容もあんまり分かんないんですけど、
0: うんうんうん、
2: これからどんどん学んでいけたらなと思っています。
0: はい、ということで、こちらキッズクラブとネクストの方はもう受付は終了したんですか？
2: 受付は今随時やっていて、
0: うんうんうん、
2: で 前期の方がですね、もう始まっているので、
0: はい、
2: で次、まあ、後期からまた予約もできますし、
0: うんうんうん、
2: 前期ももう今からでも予約可能なので、
0: はい、体験とかもできるよね。
2: そうですね、体験も見学も可能だと思うので、はいはい、
0: ぜひ詳しくは利用サービス課お問い合わせいただきたいと思います。日野上までね、ご連絡いただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: 電話番号 011-820-1703 番。011-820-1703 番となっております。そんな日野上さんでございますが、小野寺さんから見て日野上さんいかがですか？後輩に当たるわけですけど。
1: 後輩なんですけど、うん、1個上なんですよね。
0: 年齢がね、
1: そうなんです。
0: そういうことあるよね、鍛えればね。はい、はい、はい。
1: 1個上なんで全然大人っていうか社会人経験してるなって感じして、はいはいはい、とても頼もしいです。
0: じゃあ先輩風は吹かせられない。
1: はい、
0: そっか、残念だね。
1: はい、
0: いいんじゃない、でも先輩は先輩だもんね。
2: いや全然、小野寺さん先輩ですね。
0: ねえ、
2: もうすごい毎日も助けられて、
0: はいはい、

0: 今日この放送局に来てそこでねあのスタジオの目の前に座っていただいてましたけども、はい、やっぱ先輩がね連れてきてくれたって感じが出てましたよ。
1: 本当ですか？
0: はいはいはい、
1: もう毎日もう先輩だと思って、
0: うんうんうん、
1: はい、頑張ってますね。
0: はい、ということでそんなお二方でございます。利用サービス課みんな仲良くていいですよね。
1: そうですね、すごいもう皆さん仲良くて、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: 皆さん優しいですね。とにかく、はい、もう聞いたら何でも教えてくれるっていう感じなんですけど、まあ、これからまあ、教えてくれなくなるかどうか分かんないですけど
0: そんな意地悪されないでしょ、ね、でも何を聞いたらいいか分かんない時あるよね。
1: そうですね、まずはそこからですかね、はい、今は自分は。
0: あとこれからねどんどんお問い合わせの電話とかも多分増えてくるだろうから、
1: そうですね、
0: 電話を取る機会もまたね日に日に増えてくるんじゃないかなというふうに思います。聞かれたことに答えなきゃいけないっていうのが大変ですね。
1: そう
0: ですね、電話対応ね。
1: そうですね、まずはまあ、団体名であったりお名前を聞き間違えないっていうところが今すごい自分の中で課題かなと思ってて、
0: なるほど、
1: はい、
0: この方は何を聞きたくて電話をしてるのかっていうことをまず聞き取らなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: じゃあこれは誰につなげばいいのかっていうところをね、
1: そう
0: ね、その場で判断できなくてもメモちゃんとしてればね、
1: そうですね、
0: 先輩に聞いてこれ誰につなげばいいですかってできますもんね。
1: そうなんです
0: 、もしくは何見て答えればいいですかとかね、はい、いいですね、はい、うん、なんかね新人の人が来てくれるの僕はすごくね嬉しく思ってますので、日野上さんまたこれに懲りずにこの番組来てくださいね。
1: はい、もちろんです、
0: はい、
1: お願いします、
0: はいは
1: い、
0: なんか日野上さん何でも答えてくれそうで僕は頼もしく思っております、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: といったところで今日もですねお別れの時間が近づいてまいりました。では最後に先輩小野寺さんからラジオお聞きの方に向けて一言メッセージを繰り返しになっても構いませんのでお願いします。
2: はい、全然関係ないんですけど。
0: いいですよ。
2: 僕4月に鹿引きました。
0: 何
2: 鹿を引きました。
0: 鹿を引いた車で、
2: はい、車で。
0: え、結構ドンって言ったんですか？
2: 結構ドンです。
0: じゃあ鹿っていうか車の方も
2: 結構
0: べっこり行ったんじゃないですか？
2: はい、廃車になります。
0: はい、 なります、はいはい、これから。はい、
2: なので皆さん運転には気をつけてください。
0: はい、自分が体験したからこそ言えるすごくこの実がこもったコメントでありがとうございます。皆さん安全運転でお願いします。北海道鹿出ますからね、
2: はい、
0: あれですか、山奥は走ったわけでもなく、
2: あ、洞爺湖の方まで、
0: あ、洞爺湖の方まで走ってたら鹿が出てきて避けられなかったということですね。はい、大変でしたね。怪我はなかったの？
2: 怪我はなかったです。
0: 何よりでございます。はい、よかった。怪我がなくこのスタジオにも来てくれておりました。そんな小野寺さんでございました。北海北エール地下鉄直結となっておりますので、皆様お天気悪い日もですね、あの雨に当たらず槍にも当たらずお越しいただくことができております。この4月からですねちょっと営業時間変わっておりますので、改めてホームページなどでチェックしていただいてお越しいただきたいと思います。地下鉄東方線豊平公園駅直結となっております。北エールに関するお問い合わせは利用サービス課までお願いします。電話番号 011-820-1703 番 820-1703 番です。さて北エール、今週末5月の9日土曜日にレバンガ北海道のファン感謝祭が行われます。先日北エールでシーズン最終戦ホーム戦が行われたばかりとなっておりますが、間を空けずに今週末9日レバンガ北海道ファン感謝祭が北海北エールで開催します。ぜひ皆さん気をつけてお越しください。この時間は北海北エールからお二方お越しいただきました。小野寺さんと日野上さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

京最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
6: 販売中。
7: リクエストありがとうございます。ご紹介するの遅くなってしまいました。お待たせしました。ラジオネームたまちゃんからのリクエスト曲、ここでお届けいたしましょう。スターダストレビューでワイン恋物語聞いてください。リクエストありがとうございます。

ファックスいただきました。ありがとうございます。今日の番組メッセージテーマはゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというテーマでお届けしております。ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、 FM アップルオン中アップルスマイル様、村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。私は初夏の気配を感じたので冬物の衣類の整理と夏物の衣類の準備をしたり、いいですね、衣替えの作業をされたということですね。もう冬物、この生地が厚いものとかはそろそろ片付けても大丈夫かなとかですね。で、あと夏物、半袖のものとか、あと麻の生地のものとかね、風通しのいい生地のものとかをですね、ちょっと前に出してきたりとか、手を取りやすいところに出したりとか、いいですね、素晴らしい。ゴールデンウィークにやるべきことですね、衣替えの準備ですね。はい、あれだよね、でももうクールビズ東京とかだと始まってるんだよね。そう、5月のこの声を聞いたらもうクールビズなんですって。札幌はいつからなのかしらね。でももうクールビズっていう言葉が出てくる季節でございますよ。僕今日着ている服、ゴブ丈の、まあ、半袖の上着に、この袖なしのパーカーを合わせているんですけども、今日はちょっとね

これを引っ張り出してまいりました。それこそあのクロークのと、クロークって言ってもあれなんですけど、僕は押し入れの上段を使ってるんですけども、奥の方にしまわれていたものを今日は出してきて、そろそろ半袖の季節だなと思って今日は半袖を着ております。で、文章続いてますね。書店に行き、読みたい文庫本6冊を求めたり、手紙を出したりと静かに過ごしておりました。いいね、衣替えの準備と本屋さんに行って読みたい文庫本6冊選んで買ってきて、あと手紙を出したり過ごしていたということですね。一度だけ来客があり、その方たち4人分の夕食作りに励み、その後の食器の後片付けに2日かかり、わかる。ねえ。もうさ、お迎えしてさ、送り出して、もうその日はもう送り出すだけで、ちょっと終わっちゃうもんね。片付け改めて、日を改めてやっていたら2日かかったということですね。気持ちよくわかります。なので、ゆっくりラジオを耳することもできずにおりました。そんな私の心を慰めるように知人が、天神山緑地の近くのお蕎麦屋さんに連れて行ってくれて、美味しいお蕎麦を口にした田舎者でした。じゃあ、お出かけもされたんですね。お蕎麦屋さんに行って、南平岸のですね、天神山緑地のすぐ近くのお蕎麦屋さんですと、あのハンバーグ屋さんの並びですと書いていただいてますね。天ぷらも食べたのかな。なんかお蕎麦と言ったら僕はもう天ぷらがつきもので、天ぷらとお蕎麦、これをですね食べると僕は幸せを感じます。いいお出かけになりましたね。来客、お家に人も迎えて、そしてお出かけもされて、で、家のこともやってでしょ？衣替えの準備もされて、もう大回転のゴールデンウィークでしたね。村方さん、気温の変化に惑わされませんようご自愛くださいませねと、お気遣いありがとうございます。隣町に住む田舎者さんも、これから25度超える日もですね、どんどん出てくると思いますので、暑い夏、きっと今年の夏も暑いと思います。その夏に向けて徐々に体を慣らして、暑熱順化と言いますがね、体も動かして、ぜひぜひ暑さ対策、暑さに向けて体作りしてみてください。隣町に住む田舎者さん、直筆でファックスありがとうございました。

札幌経済新聞からお届けします。まずはこちらです。札幌中心部で日本酒のイベントが開催されます。神社含む2会場で燗酒の魅力を発信いたします。全国の日本酒が集まる日本酒オールスター感謝祭 in 札幌2026が5月16日5月17日札幌市内中心部の2会場で開催されます。熱燗なんていうふうに言いますけども、燗酒の魅力を料理との相性とともに伝えようと2017年に始まった企画で、今回で5回目です。来場者の増加を受け、今年は初めて2日間2会場体制に規模を拡大しています。会場は両日ともに札幌市中央区大通り東4丁目同心ドゥーボックスイーストでイベントを行うほか、17日は酒造りの神スクナヒコナの神が祀られている北海道神宮頓宮でもイベントを行います。南二条東3丁目です。広島県の竹鶴、佐賀県の備前蔵心、島根県の不要鶴など道外

の酒蔵に加えて上川町帯広市の上川大雪、栗山町の北の錦など北海道内の蔵も参加します。またクラフトビールやスピリッツのブースも出展します。近隣飲食店などによる北海道の地元

家族連れも楽しんでもらえるイベントになっているので、ぜひ来場してほしいと話をしています。今月5月16日土曜日、5月17日日曜日、2日間開催です。会場は北海道神宮頓宮で行われるのが17日、また16、17両日とも大通り東4丁目の同心ルーボックスイーストで行われます。16日が正午から午後5時まで、翌日17日日曜日は午前11時から夕方4時まで、料金は日本酒3杯専用グラス付きで2000円となっています。日本酒追加チケットの価格は2杯1000円、4杯2000円、ビールは各ブースで別途支払いとなります。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は sapporo.kezai.biz、 sapporo.kezai.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹すいたんだ。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道の

イベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル。今日もクローズの時間が近づいてまいりました。アップルスマイル、今日のテーマはゴールデンウィーク何してたでございます。いかがお過ごしでしたかというテーマでお届けしてきました。今日ゲストで来てもらった北エールのスタッフさんは函館に車で行ったなんて言ってましたね。遠出された方、またお家でゆっくり過ごした方、それぞれだと思いますが、今日聞いた中で一番いいなと思ったのはあれかな、やっぱりね、衣替え、僕もそろそろしなきゃなと思いました。ここまでのお相手は村方純でした。ではまた。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 広岸
1: さあ始まりました。 FM アップル 76.5MHz 毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤスです。
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、ゴールデンウィーク終わりましたけど、
1: 終わりましたけれども、あの、まあ、我々的には5月からね、独立リーグの応援芸人も僕らやっておりまして、
2: うん、
1: シーズンインしまして、
2: そうですね、ビバイブラックダイヤモンド、
1: そうそうそう、だからこっから、まあ、外でいろいろとお話したり、サウナの室内で漫才もしたりとかさ、
2: まあ、そう、変なとこでしかねやってない
1: ですけど、逆にだから札幌の劇場でやる機会よりその東洋館浅草行ったりとかさ、
2: そうですね、
1: そうそうそう、
2: ありがたいことですね、
1: ね、いろんなところでやらせてもらってますから、
2: う
1: ん、で今年の夏もなんかぼちぼちとあのいろんなところのお祭り行かせてもらう予定もなんか埋まりつつある、
2: いろんなところとね、そうそうそう、この方とお会いできるようにね、機会がある
1: そうなんですよ。
2: なので今年も新

0: ったら出会いを
1: ね、またいろんな新しいところ行きたいけどね、ちょっと、ね、
0: 出会いたいですからね、
1: 出会いたいですからね、だけのコースと変な感じになるけどぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。詳しい情報やすて小沢さんのインスタ X などねご覧いただければ
0: よろしくお願いします。
1: さあ皆さんからメールをお待ちしております。メールは apple@765fm.com apple@765fm.com です。そして X でのハッシュタグは平岸で乾杯、 X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信を行っておりますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: アーカイブもございますので、
0: はい、
1: 今日で138回目ですから、
0: ね、そうなんです、 すごいですね、138
1: 結構やってるよ、だからびっくりしましたけど、
0: ね、嬉しい、ありがとうございます。
1: 過去放送回アーカイブですね、こちらありますのでよろしくお願いします。
0: ビール情報もね毎回お送りしてます
1: から、
0: ね、
1: お送りしておりますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲスト、はい、お呼びいたしましょう。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: はい、こんばんは、 FM アップルパムです。
1: よろしくお願いしま す, しします。
0: パムさん、
2: やっと出れた。
0: パムさん、
1: やっと出れたんですか。
0: 嬉しいですね。
2: 138回目で
1: ありがとうございます。
0: FM アップルの、
1: ね、パムさんですけども、まあね、もう FM アップルではもうおなじみでございまして、うん、
2: はい、
1: 今何番組ぐらい担当しますか。
2: ですね、2、3、5、6つくらいかな、
1: うん、おすごい、
2: はい、
0: すごっ
2: です。
1: 昼夜問わずいろんな番組、
2: まあ、ほぼ嫌ですね。
1: ほぼ嫌が、ほぼ嫌の番組が
0: 夜型
1: ということでございますけれども、はい、まあ、僕ら個人的な話で言えば、毎回ね、うん、ここ、まあ、月1回とかぐらい収録来てるわけですよ、うんうん、FM アップル。で、まず来たら、打ち合わせとかの前にパムさんと一緒にサウナ情報を交換するっていうのが、僕らルーティンになってるんですよ、ね。
2: そうですね。
0: 僕はそのために1時間半早か
1: った。早いって。
0: パムさんとのおしゃべりがメイン。
1: たっぷり喋んねよ。
0: ついでに収録。
1: ついでにじゃないから
2: 。そうだったんだ、
1: メイン収録。
0: メインでもね、パムさん、
2: そこで結構盛り上がってるから、いつかじっくりね、
1: はい、
2: このサウナの話とかの、
0: いや、本当にそうですよね。
1: そう、サウナの話まずしたいんですけども、うん、そもそも、うん、パムさんがどんな人かっていうのをすっ飛ばして俺らサウナの話ばっかりしちゃってるから、
2: そうか。
1: そうなんですよ。まずそこを知りたいんですよ、僕らは。
0: 確かにね。
2: どんな人か、
1: どんな人かもさ、生まれもそうですし、うん、
2: ああ、
0: 生まれはどこのか
2: ある。僕はね、秋田県出身なんですよ。
1: 秋田なんですか、
2: そう。
0: 秋田。
1: それも知らなかった
0: 俺。なんかギバちゃんみ感じになったもん。
1: ギバちゃんみ感じてた。
2: ギバみがね。
1: ギバみって言って
2: る。ギバみみたいな言い方。秋田県と青森県の境目にある大館市っていうところで、高校3年生までそこにいたんですけども、高校卒業して札幌の専門学校に来て、そのまんまずっと札幌だから、もう札幌に住んでる時間の方が長い。
1: もうじゃあ方言とかも出ないですか。
2: でも向こうに帰ったら出る。
1: あ、やっぱ地元帰ると。う
0: ん、札幌気に入っちゃったんですか、やっぱり。
2: 気に入っちゃったね。
0: どんなところがいいっていうのあるんですか。
2: まず自然があるし、うん、都会だし、食べ物が美味しくて、うんうん、春夏秋冬がはっきりしてる。
0: あ、でもそれはね、そうかもしれない。特にここにいたら春夏秋冬やっぱ分かりますもんね。平岸にいると、うん、
2: 平岸
0: に
2: いるとこでも分かる。
1: 札幌市内どこでもじゃない。
0: 平岸は特にやっぱはっきりします
1: ね。そんなことね、どこも割とはっきりしてるけど、
2: ちょっと車で1時間走ったらさ、もう大自然じゃん、
1: はい、
2: 札幌って、
1: うん、はいはい、
2: かといえばやっぱり中央区大通公園なんかの割はさ、うん、すごいたくさんビルも商業施設もあるし、
0: なかなかそういうとこってないもんですか、
2: う
0: ん、
2: いやー、でもどうだろうね。
1: その僕らね、やっぱ東北って実際どう行ったこと
0: を、うん、あ、僕修学旅行で行ったんですよね。
1: あ、そう、青森とか
0: 十和田湖の時に。
2: そうでしょ、十和田湖行くよね、
1: は
0: い、
1: そうそう、
0: うん、そういうイメージです
1: ぐらいのイメージしかないので、うん、やっぱその東北ってそう、秋田どんなところだとかもそうだし、みんなだから卒業してじゃあどこへ行くのかとかっていうルート的な結構あるじゃないですか。
0: 確かにね、
2: 僕の場合は高校卒業してやっぱり多くの同級生は東京行くとか、
1: うん、はい、
2: 青森じゃなくて秋田市、仙台、盛岡、
0: なるほど、あ、まあ、実にでやっぱり
2: そうそう行く、
1: ね、東北の大都市に結構行ったりみたいな、
2: そうそうそうそう、
1: ほうほうほう、
2: だった僕の年から僕を含め3人北海道に渡ってきたの、だから3月の下旬のそのいわゆる旅立ちの日、
1: はい、
2: みんな同級生とか後輩とかが駅に来るわけですよ、見送りに、はいはい、そうすると上り列車のホームはいつも行くんだけど、
1: はいはいはい、
2: 僕の場合、下り列車に乗るわけですよ。
0: 北海道に乗るわけ。確かに。
1: ちょっと田舎の方に一回行かなきゃ
2: いけない。そう、ホームに、を越えなきゃいけなくて、
1: はい、
2: 学校の先生とかも、いや、今までいっぱい見送りしてきたけど、はい、ホーム渡ったの初めてだって言
1: われて。そっか、うん、みんな盛岡だ、仙台だ、
2: 東京だ
1: ってなる中で。
0: それぐらい珍しいね。
1: そっか。北海道、なぜ北海道っていう、その、もともと憧れとかあったんですか、
2: 僕
1: から
2: 。いや、さっきこそさっきの修学旅行の話だけど、はい、僕ら、中学校は札幌だったの。
0: 逆に？
2: そう。あのね、もう今でも覚えてるけど、ルスツに行って、はい、昭和新山行って、
0: おー

0: 洞爺湖に泊まるのと、はい、定山渓に2泊泊まる、
1: うんうん、
0: それでテレビ塔とか、はい、今当時東区の有尾だったところが昔札幌ビール工場だったんだね、
1: はい、
0: そこでジンギスカン食べたりとかして、それでなんか札幌っていいなと思ったんだな。
2: そこがやっぱ鮮烈残ってたんですね、
0: うん、
1: へえ。じゃあそういう思いがあって、じゃあ高校卒業の時に札幌来てみよう、う
0: ん、もうすぐ3年生になった時に、なる結構早い段階でもう札幌専門学校行こうと思って、
1: ちょうどなんかその学びたいところもいい学校があったとかどうぞ、
0: まあ、僕商業高校だったから、
1: はい、
0: 札幌の、まあ、簿記専門学校、
1: はい、
0: っていうのはまあ口実で、
1: はい、
0: とにかく札幌に住みたいって、
1: まず札幌にっていうのも、
0: そうそうそうそう、
1: へえ、周りの反対とかなかったですか、近く秋田いたらいいんじゃないのとか。
0: いや、これで札幌に宿ができたって言われたね。
2: あ、みんなも喜んだ。
0: そうそうそう。
2: まあそうだよね。
1: まあまあまあ確かにね。
2: そこの喜びの方が大きかったんだ。
0: そうだね、
1: でも実際札幌来てなんか、いやちょっと思ったのと違ったなとかなかったんですか。
0: いや、ない。なんか雪はさ、はい、秋田でも降るから、
1: はい、
0: まあ多少量はこっちの方が多いけども、寒さもそんなに変わんないし、でも何よりも食べ物が美味しかったのが、でもね、今思うと、下宿に住んでたんですよ最初、
1: はい、
0: 朝ご飯と夜ご飯が出るタイプ、
1: はい、
0: 月曜日から土曜日から月曜日か、
1: はい、
0: で着いたらその日もう朝ご飯が用意してあった、
1: はい、
0: だからご飯ジャーに入ってるから、はい、お味噌汁温めてご飯よそって食べてくださいっていう感じだったんだけど、はい、その時に食べたお米がまずくて、
1: はい、わ飽きたってお米
0: 美味しかった し、
1: 美味しい、
0: まだ俺でも30年前だから今みたいに、はい、あ、銘柄、夢ピリカとかさ、
1: はいはいはい、
0: またキララ397もない時代で、
1: はいはいはい、
0: これ炊きたてでこの味なのって思った。
1: うわー、やっぱ秋田小町だ、ね。
0: そう、
1: そうだ。
0: だけどおかずに焼き魚があったんですよ。
1: はい、
0: なんてことない、なんかわかんないけど白身魚の焼き魚、
1: はい、
0: それめちゃくちゃ美味しかった。
2: やっぱ北海道すげえな。
1: すげえ。
2: ああ、やっぱすごいね。
1: 秋田から来た人のエピソードだな。やっぱそれはちょっと衝撃だったんですね。
0: うん。
2: うん
1: へ
2: そこを感じたんだ。
0: そうだね。
2: やっぱ北海道ってすごいんだな。
0: やっぱり札幌、そしてね、やっぱり都会だったもん、俺が住んでたところと比べて。
1: ああ、うん、その地元は人口どれぐらいの町なんですか。
0: 今もうね減っちゃってね、
1: はい、
0: 市の大館市で言ったら
1: 大館市
0: 何人だろうな、もう10万人切ってるはずなんだよね。
1: でも、まあ、その辺りではちょっと大きめの。
0: でももうあれだよ、いろんな市町村合併して合併して、
1: はいはい、
0: でも切ってるから、は
1: いうん
2: うん、でも合併してくるところなんです
1: ね。ね、はあ、まあ元に、ね、なる大きい地域ってこと
2: かね、うんはい、映画館とかあります。
0: いやそれね、それがね、はいはい、俺が小学校の時はその町の中に4つぐらいあった、
1: うん、
0: 映画館が、
2: はい、
0: しかも成人映画専用の映画館とかもあって、
1: あ、うん、
0: 駅前と中心部に2箇所だから4つあったのかな、はい、今もう1つもない、あでなんだけども、
1: はい、
0: その東北地方で一番古い建物を使ってる映画館っていうのが再開したんですよね。俺が小学校の時にロッキーの映画見に行った。ロッキー3よ。いい
2: ね、ロッキー3!
0: そうそう。アポロがドラゴンにやられるやつね。はい、そう。
2: すごい、それを見に行った
0: 映画館が。見に行った映画館が、一回閉館したんだけども、
1: はい、
0: なんかね、その、建物を利用しませんかって言えば、リノベーションしませんかっていうのを見て、本州から来た人が来てみたら映画館だったってなって、だったら再開させようって言って再興させて、で今もう細々とだけでやってんの。
1: わあ、いいですね。
2: そうなんですね。
0: 昔の映画館
1: はあ、うん、
2: それもいいな。でも、
0: うん、だから逆にその趣があるっていうことで、うん、テレビとかにも紹介されたりとか、
2: へ、
0: なんだっけ、柴崎浩さんがそこでコンサートしたとか
2: も、あ、じゃあそういう本当に趣のある雰囲気あるなっていう会社、
0: うん、そうそうそう、
2: いいっすね。
0: 手書きの看板だしね。
2: うわあ、すげえ。
0: そう、
1: 今ないもんな、そんなとこ。
2: うわ、そっか、じゃあ今は1あるってことですね。1
0: 個ある。
2: よかった、ゼロだったら、ね、浜松が出てく街よりないってことだから、ね、
1: マネーで、
2: ね、マネーでもさびれた映画館とって
1: あったけど、マネーの歌詞だから
2: 1あるならやっぱ、
0: うん、
1: いや映画館って結構今本当にさ大きいシネコンみたいなとこじゃないとないから、うん
2: ね、
1: 貴重だよ ね。
0: 昔なんてさ1回の1本の料金ってさ2本見れたよね。
2: ああ
1: そうかもしれない。
0: 同時上映とか、
1: はいはい、
0: あと夏休みとかだと子供向けのアニメ3本立てとか。
2: やってます、やってます。なぜかゴジラとトットコハム太郎くっついたりとかして。
0: そうそうそう。
2: どういう組み合わせ
1: だよね。真逆すぎない？
0: いや、俺的にはアニメと昭和のゴジラと、

0: ね、ゴーストバスターズだった。
1: ああ、そういう、ゴジラってなんか同時上映なんですね。
0: 同時上映、そうそう。
2: はい、ああ、エンタメじゃあ割と映画多かったんですか、地元で何か触れる
0: ってね。そうだね。うん、でもそれぐらいしかなかったよ。
2: テレビっ子ではなかったんですか、うん、
0: あ、俺子供の時からラジオっ子だった。
1: ラジオっ子、うん、当時好きだった番組ってちなみに、
0: あれこれがね、またあの北海道と東北、本州となんだけ ど、
1: なるほど、
0: こっちアタヤンやってる時間帯は、はい、日本放送は、
2: はい、
0: 三宅裕司のヤングパラダイスっていう、
2: あ、ヤンパラ、はい、
0: ヤンパラ知ってる、
2: はい、知ってます。
0: あれがもう好きだった。あれにネタコーナーがいろいろあってさ、
2: はい、
0: ハガキでネタ出してさ、
2: はい、
0: 2回採用され
1: た
0: T シャツもらった日本放送
1: すげえ。
2: ああ、その世代だとそのリスナーだったん
0: です
2: 、
0: ね。でももう一個言ったら、うまい人クラブにも投稿したことあるよ。
2: ああ、明石さんのね、
0: そう、
2: 番組ありました、
0: ね。あのね、聞こえるんだわ。
1: なるほど、ちょうど。
0: 秋田だと、ちょうど夜だと。
2: ああ、そう、遠距離受信でね、聞こえたりするんですよね。
0: それにもハガキ送って、ステッカーもらったよ。あの、あ、会員証と。
2: そう、会社あるんですよね、うまい人クラブってね。
1: じゃあもうその頃からぼんやりとなんかラジオに関わる仕事したいなみたいな思ってた、
0: 仕事ができればいいなとは思ってたかもしれないけど、
1: うん、
0: 単純にもう娯楽がそれしかなかったのよ俺の頃って。
1: なるほど。
0: テレビは家に一つしかなくて、
2: はい、
0: 自分の部屋あったとしてもスマホもないし、はい、ゲームもないし、まあ当時ファミコンあったけどもうちはなくて、はい、そしたらもう外部との情報ともつながりってもうラジオしかなくてさ、
2: だったって民放も3局ですよね確か。
0: そうだよ、うん、テレビのね、
2: そうそう、
0: 民放3局じゃ
2: ない、 TBS ないんですもんね。そう確かに来たって、
0: だからあれですよ、ドリフの8時台でしょ、
1: はい、
0: あ、あれ見たことない、
1: は
0: い、
1: TBS だもんね。
2: あ、そう、他の時間でやってたりとか
0: しない。
2: はあ、そうだから、
1: う
2: ん、秋田に安住さんいるじゃん、はい、TBS アナウンサー、うん、安住さんいても誰にも声かけない。
0: そうなん、そうなん、
2: TBS 系ないから
0: すごい。そうそうそう、
2: はあ、
0: だ今はやっぱりほらいろんな見
2: る方法があるから、まあ、TVer とかもねありますからね。
0: だけどなんだっけ、せっかくグルメってあるじゃん、
2: はい、
0: カラマンさんのあれをさ秋田でやったことが、あの来たところが日村さん、
2: はい、
0: だけど本当何の番組か分かんなかったと思う。
2: いや、そっか。
1: やっぱそういうのあるんですね。
2: やっぱ系列局1個ないのって文化としてでかいですよね。
0: だからね、あの、ラテランがね、不思議な感じ。
2: はい。
0: あの、日テの番組終わった後に、はい、TBS の番組やって、テレビ東京の番組やるみたいな。
1: あ、そうですね。
2: 他のところから買ってね。
0: 買ってきて。
2: うん。は
0: で、今、フジテレビ系、日テレ系、朝日系しかない。あと NHK と。
2: ああ。そうだ、テレ東と TBS がないから。ないんかな。
0: そう。
2: そう、そういう意味で言えばテレビっ子の俺らだから恵まれてんだよね、5局、
1: まあ、北海道は結構あったんでね、うん、見れたっていうのはね。でもなんかみんなと話合いそうですね、3局ぐらいの方がなんかその
0: まあ、
2: ね、そっか、クラスでとかね、
1: そうそうそう、合わせやすいけど、う
0: ん、家によっては青森放送が入る家があった
2: そ
0: したらそこんち行ったら例えば夕焼けにゃんにゃんとかも見れたりとか、
1: はい、なるほどなるほど。
0: あとなんだろうな、ただそうなってくるとそこって逆に笑っていいともが5時からやるんだよ、うん、
1: やってんすね。
2: あ、やってますよね。
1: 夕方やって衝撃だった
2: ん
1: です
2: 。修学旅行で行ってびっくりしたもんね。
1: タモさんってめっちゃ働いてんのかな
2: 昼と夕方両方やって
1: る、ね、どういうことみたいな。
2: あ、そっか。それ、
0: ね、東北あるあるっていうか田舎あるあるかもしれないね。
1: そうですね、うん。
2: その辺の感覚ってだから北海道って地続きじゃないから。
0: あ、そうでしょ。
2: 他の県のやつ受信できたりとかもないから、
0: うん、ない。
1: そうなんですよね。
2: そうそう。
0: 車でさ、隣の県に行くっていう感覚わかんないでしょ。
2: あ、それがわかんない
1: ですよ。そういうのないんですよ。僕らと、ね、北海道内っていうなんか一括りにしちゃって
2: る。そうそうそう。
0: どこまで行っても北海道。
2: 北海道。出られない車じゃって
1: 。2県ぐらいまたいでる距離なの。
2: ねえ、
0: そうなんです
2: よ、ね、そうなんだ、うん、ちょっとまだまだ聞きたい話あるんですけども、はい、でここでちょっと一曲、
0: はい、
2: パムさんのリクエスト曲ということでございまして、じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、それでは聞いてください、乃木坂46で最後に階段を駆け上がったのはいつだ。

0: というわけで曲聴いていただきましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: 僕もね、乃木坂好きなんです
1: よ。そうなんですか。
0: 坂道結構好きで、
2: 坂道、
1: おお、
0: 日向坂一番好きなんですけど。
1: そうなんだ。
0: でも乃木坂工事中も見てるぐらい好きで、
1: うんうんうん、
0: 僕はね、柿遥ちゃん好きなんですけど。
1: あ、柿ね。
0: 柿好きなんです。
1: 8月8日誕生日
2: すげえ、すごい。結構好きなんですね。
1: 結構好きだよ。もうだってファンになって9年ぐらい経つかな。
0: 推しメンは、
1: 推しメンはもうすぐ卒業してしまうんだけども、はい、リーダーの梅澤美
0: 波。寂しいですね。そうなんです、ね、寂しいな。
1: でも推しメンって言っても全然箱押したけどね、はい、やっぱり基本的には、は
0: い、そうなんです。ってことはライブももちろんじゃあ行かれてる。
1: でもそれでもね、
0: はい、
1: あの真夏の全国ツアー1回と、はい、アンダーライブ1回ずつしかまだ行けてない。
2: まあでもね、
0: いや俺今年こそはそう真夏の全国ツアーちょっと行きたいなと思う、
1: ね、もう一般受付始まってますよ。
0: いやそうなんですよね。
1: モバイル選考か。
0: そうそうそう、そう始まって
1: る。モバイル選考始まってますよ。
0: そうそうなんですよ。
1: もう僕は申し込みました、ね、
0: そう。
2: その話した
1: この放送がされてる頃にはもう当落が発表になってるっていうね。
2: 確かに。
0: そういや一回ねちょっと見てみたいんですけど、坂道系で北海道来てくれるのって乃木坂だけで。
1: そうだね、確かに。
0: そう、桜坂も日向坂もね、来ないのでね。ちょっと
1: 去年のマラソン全国ツアーはアリーナ席でセンターステージの一番前だった、は
0: い、
2: すご
0: っ、羨ましい、
1: やばかった、
2: やばかった

0: やばかった。
1: それ、乃木坂工事中でさ、はい、何年か前にさ、はい、バナナマンがあの、写真撮影に
2: 来てましたよね。マコマナイもね。
1: マコマナイで、はい、あの、ステージの上がっちゃったりとか、はいはい、あの時に、その日村さんとか設楽さんがさ、はい、こう、前で撮ってる時があった、はい、あの場所。
2: めちゃくちゃ近いですよね。
1: めちゃくちゃ近かった。
0: すご
2: っ。いいなぁ。
0: それはやばいわ。
1: やばかったわ。
0: 声出ますね。
1: うん、
2: はぁ。え、きっかけあったんですか？なんか好きになる。乃木坂は。
1: 年末にさ、アカシア紅白っていう NHK の
2: やってますね。
1: あれで初めて見たんですよ。
2: はい、
1: で、その時の曲がシンクロニシティ、
2: はい、
1: レコ大撮ったやつ、
2: はいはい。
1: それで、うわ、なんか可愛いしかっこいいな、みたいな感じで、うん、で、それで、乃木中を発見したわけですよ。
2: はいはい、
1: 乃木坂工事中。
2: 工事中。はい。
1: もうそれを毎週録画して見てて、
2: は
1: それすっかりハマってしまう。
0: へぇ、もともとやっぱりそういうアイドルとかも好きだったりとかしたんですか？昔から。
1: あでもさ、そこ遡ったらやっぱおにゃんこクラブになるけどね。
0: まあまあまあまあ。
2: あうん、どっぷり世代ですか、
1: うん、いや、もう、あのね、小学校の時に解散しちゃった。
2: あ
1: そんなどっぷりもなかった。
2: はいはいはい、う
1: ん。
0: その時もコンサート行ったりとか
1: もした。もう全然、まあ、秋田はね、そういうのないから、まず。
0: なるほど。
2: あ
0: うん、じゃあ結構本格的に応援し出したというか、このコンサートも行ったりとかしたのはやっぱり乃木坂。初かなみたいな、
1: まあ、
0: こんなに
1: ハマるかは結構他のライブとかねあのバンド系とかも好きだから行くけど
2: そう乃木坂ねだから秋田出身メンバーもね
1: そう
2: 代々いるんですよ
1: 代々これも3人、
2: はい、
1: 現在6期生の矢田萌香ちゃんが秋田出身で、
2: うんうん、すごいこの子がねだから、うん、6期生の中でも期待されてセンター張るぐらいね
1: そう最初の曲のセンター
2: そうそうそうとかすごいですよね、うん、多分ね
0: 地元面応援したいですよね
1: そうなんですよ、
0: うん、
2: 北海道がね意外とね少ないんだよな乃木坂メンバー
0: 確かに何も
1: あでも今2人いるよ
2: 今ねそう、うん、いますけど、うん、なんかもっといてもっていうぐらいなんか、
1: まあね、
2: そう意外と少なくてね坂道系はあれ
1: 過去で言ったらでも乃木坂誰かあ
2: ね
1: ななみんか
2: ななみんとか、うん、あの北野日向子とか出身は小樽でとか
1: あそうなんだ
2: ぐらいって今あの6期生もあの
1: 長島
2: そうとかがいてとか
1: うん
2: 意外と少ないです
1: よね
2: 道系っていうのはなぜか
1: なんか千葉だけ6人ぐらいいるんじゃなかった
2: 千葉めっちゃいるんですよ
1: そう
0: 千葉多いな
2: 千葉多い東京より多いねなぜか千葉のメンバーめっちゃ多いとかね
1: そうい
2: やいいねライブ見に行きたいねやっぱね
0: ライブ見るのもねやっぱ好きですもんねパンクさんもね
2: 今まで見たライブの中で印象残ってるライブとかってあります
1: やっぱドームのサザンかな。
0: うわー、それはやばいな。
2: ヤスはサザン
0: 好き。サザン好き、羨ましい。
1: あの、しかも、あの、最近ももうチケット全然取れないんだけど、
2: はい、
1: 何年前 ?10 年以上前だけど、キラーストリートってアルバム。
0: はい、持ってます。
1: あれいいかったよね、
0: はい。キラーストリート。
1: あのアルバムの時の札幌ドームがすごい
0: 良かった。うわ、やば。あ、それ友達行ってたかもしんないな。
1: ロックロールスーパーマンとか、
0: はい、
1: ボーボーナンバーファイブ
0: めっちゃ好きっす。
1: そうそう。
0: まあ、あれし、ボーボーナンバーファイブシングルでも買いましたもん。
1: うん、
2: はぁ。
1: あの、風船がね、
2: はい、
1: 上からバーンってくるの。
0: うん、
1: スーパーマン、ロックロールスーパーマンの、
0: はい。うわ、やば。
1: それを、まあ、持って帰れる感じの。
0: うわあの曲いいっすよね。
1: そう。だから帰りの福住の駅とかさ、はい、東方線とかいろんな人が持って歩いてたよ、
0: はい、
2: は
0: いやそれは今年も桑田さんツアーやるんでね、
1: でもね今年 ね8月の下旬に来るんだけど、
0: うん、
1: なぜか木金なんだよね
0: ね
2: あそうなんです
0: ねなぜか木金なんです
2: よね
0: 取れなかったのかな何なんだ、ね、
1: まこまない石水ハイマイサリナ、
2: はい、
1: で
2: へ
1: ー木金かと思ってい
2: やまあ確かに不思議だ
0: ね。
2: 幅広、乃木坂からサザンまで。めちゃくちゃ青色いですけど。
0: すごいですね。
2: そんな話をしてたらもうエンディングです。
1: はい。
2: エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、ここでトランスブリューイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日より直営店ビアスタンドにて、ブリティッシュペールエールが先行海鮮リリースとなりました。イングリッシュスタイルのペールエールで、モルトの味わいを楽しめる商品となっており、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことです。でまた今後の商品リリースといたしましては暑くなってくる季節にぴったりなサワー IPA スモーク香るスモークエールなども控えておりますのでぜひそちらもお楽しみにと
0: ますますビール美味しい季節になってきたんで
2: いやーそうだね暑い中グイッとパムさんはビールはどうですか、うん、
1: 俺はビール検定3級持ってる
2: そうなんですか
0: すご
2: ビール検定3級って
0: どの辺までこう
1: まあでもね可愛いもんだよまだあの雑学程度
0: ビールの、
1: うん、あの歴史だとか作り方とか美味しい飲み方とか、
0: はい、
1: 歴史軽い歴史から
0: でも美味しい飲み方知れるのいいな、
2: まあ、また
0: 取りたいね、
2: ねぜひぜひちょっとねトランスブリングさんのビール皆さん飲んでいただきたいと思います、
0: はい、
2: さあパムさん、
1: はい、
2: ありがとうございました
1: いえいえ楽しかったです
2: また来週も
1: いいんですか
2: ということで
1: ありがとうございます
2: まだまだね
0: 聞きたい話いっぱいあるもんね
2: 本丸のサウナの話してないです

0: それに行きたいのよ。
1: そうなのよ、うん、
2: それに行きたい。
1: 秋田出身の話とかそう知らなかった事実が出てきちゃったから、
0: うん、そんなんどうでもいいのよ。
1: どうでもよくはないけど聞きたかったよ出身も。
0: サウナの話も
1: したい、ね、サウナの話は来週こそしたいと思います、はいはい、来週もよろしくお願いいたします。さあというわけで来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした。
0: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの乾杯。
1: この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブルーイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。横澤さん、それ何飲んでるんですか？
0: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平四条から豊平八条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
6: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: Good night.

0: 5月7日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生ライいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りします。
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで、はいはい、今日も早速ね、最初のテーマをと、
0: はい、お願いします。
1: 最近ね、ずっとニュースの中でもね、うん、もうクマがね、はい、カルグマが出てきてっていうな、
0: もう今日もすごかったです。
1: あ、今日もありました。
0: 今日もたくさんニュース出てました。
1: 毎回ね、もう毎年、もう今に始まった話じゃないんですけど ね、確かにね、人里に近づいてきたっていうのは最近のことなんですけども、
0: 結構怖いですよね。
1: まあ、もちろんね、クマ対策っていうのは、いろいろなところでね、講じてるんだと思うんですが、クマだけではなくて、まあ、人対野生動物の戦いというかな、そこら辺がね、結構いろいろこう、最近の報道にも話題になっていて、北海道ならではなのかな、北海道、今年度から、トドによる漁業被害、トドね。
0: トド、
1: なんとなくこう、獰猛ではあるんですけど、なんとなく愛らしい感じもしなくはないという。
0: でも結構ね、獰猛だって言いますよね。
1: 結構激しいですよね、はい、でそのトド、漁業被害がね、結構こう深刻ではあるという、結構言われるんですが、そこの対策、追い払う作戦をね、道が計画してますよっていう話です。でこれをどういうふうにするかというと、使うのはドローンなんです。
0: ドローン、はい、ドローン飛んでって
1: ね、で会場からはね、トドが休んでる岩のところに、もう石を落としちゃう。で送信して、追うとか、それから嫌がる音を流すとかね。
0: あ、はいはい。
1: でその嫌がる音は海中でもできる。
0: なるほど。
1: で網にね、近づかれないようにする。
0: はいはい。
1: ただこれも慣れてきちゃうと、ね、近づいてきちゃうんで、
0: 結局はなんかそういうの危ないことはないんだって思っちゃうってことですね。
1: そうそうそう。まあそれはね、トドもね、
0: はい、
1: まあご飯食べたいですからね。
0: そうですよね。はい、すぐそこに魚があるのにみたいなね。
1: ただもう本当にそういうね、

0: 被害、漁業被害もね、あるので、
1: でも結構深刻だってことですよね。
0: そうですね、結構漁業被害は2015年の18億とかって言いましたが、結構ね、そのトド絶滅危惧種だったかな、ではあるんでしょうけども、結構やっぱりそこ深刻なので、やっぱりね、そこら辺はこうきちんとした管理が必要だなということだと思います。それとさらにね、今カラスのね、カラスも実は、これから巣作りかな。
1: あ、なるほど、そうですね、結構いろんなね、迷惑なところに作ってくれたりとかします
0: ね。そうそう、人を襲ったりとかね、するんですけど、最近は新幹線の、高いところの上にね、巣を作って、それでこう停電しちゃうと、で新幹線が止まるっていうなんかで、これもやっぱり対策しなきゃいけないっていうことで、今すぐじゃないんですけど、AI でね、列車の先にこうつけて、あそこに巣があるなって見たら、
1: もう走ったら
0: 分かるように、
1: はい、
0: ね、それで見つけて、その後は人間ロボット、人型ロボットで駆除するっていうようなことを、JR 東日本さんは考えてるみたいな。
1: へー、進んでますね。
0: そうね、最近のね、そういった機器を使いながら、これ人型ロボットもということでね、どんどんどんどん時代が進んでいくと、こういうような、ことがね、どんどんこう進んでいくのかな。
1: 結構なんかね、細かい作業もできるようになってきてるって言いますもんね、人型ロボットも。
0: 人型ロボットすごいですね、
1: はい、なんか洗濯物たたんだりとかしてるのはテレビで見たことがあるんですけど、
0: いや、ダンスしたりとか
1: してますよね、
0: もあるし、この間マラソン走ってすごい速かったっていうのもありましたし、あれダンスもちろんするし、もうすごい進化してますね、特に中国、日本取り残されてるなっていう感じがしますが、
1: そうですね、
0: はい、ね、動物、共存できるのが一番いいんでしょうけどもね、適当な管理っていうのは必要なのかもしれません、はいはい、
1: そうですね、
0: ということで番組を進めていきたいと思います、今日も。
1: さて、この番組では皆様からのファックスメールをお待ちしております。ファックスナンバー011-813-6767、 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さん、アクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこ取りシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はい、ね、先週からもこうあれだったんですけど、皆様ゴールデンウィーク終わりましたね。
4: 終わりましたね。
3: 終わりましたね。
4: もう結局仕事ばっかりでした。
3: そうでしたよ、ね。はい、実は私ですね、はい、ゴールデンウィーク結構満喫してきまして、
4: はい
3: はい、武さんが先週紹介してくれた恐竜博物館、
4: はい、
3: 行ってきたんですよ。
4: あ、行きました。
3: 行きました。
4: はい、どうでした。

0: が激込みすぎて
1: 激込み
0: すごい雨も降ってて、はいはい、で今回北見に最初行ったんですけど、はいはい、でちょっと用事があって帯広だったので、うんうん、で帯広に一泊するなら、はい、ちょっと向川まではこう許容範囲だなと思って行ってみたんですよね、はいはいはい、そしたらものすごい行列になってて、目の前の駐車場と、はい、臨時の駐車場がおそらく3カ所ぐらい、うんうん、結構広く取られてたんですけど、はい、全て満車で、
1: 大変だったですね
0: そうなんですよ。で娘がすごくトイレに行きたいっていうことだったのでちょっと脇からこう横に止めて、はい、トイレだけパパ行ってきてって言って、で行ってどこか止めれないかと思って探してたんですけど、はい、臨時駐車場はこう、ね、泥でぐちゃぐちゃだし、は
1: い、あそういうとこですね、
0: っていうので、はい、実はやめました。
1: じゃあそこまで行ったけれど
0: そうそう
1: 中には入れなかった。
0: 中には、まあ、入れなかったというか入らなかったというか なので、まあ、恐竜博物館は今日みんなゴールデンウィークでね、うん、今しか来れないということで来てるんだと思うから、はいはい、またそんな遠くないからまた来ようと
1: そうです、ね
0: はい、って言って、うん、帰りに、コナンを見てきました。
1: コナンあれ映画確か29日に
0: そうそう坂本デイズ見て
1: 見て
0: 見てでゴールデンウィーク入ったのでこう北見に行って帯広行って温泉入ってで恐竜博物館の前を通り
1: で
0: コナンを見て
1: 札幌で
0: そうです江別で見ました。
1: いやそうですか。
0: こういうねあの混んでる時は江別がすごく入りやすかったりとかするので、はいはいはい、なので江別で見て帰ってくるっていうね。
1: あの今年はねそのほら原油がね、はい、の関係で、ねガソリンも高いしって、はい、やっぱり遠出する人が、うん、意外といないのかなと思ったら結構やっぱり行楽地は行楽地で混んでましたよね。
0: 混んでましたね、はい、
1: なんかあの首都圏の方でも渋滞が、ねはい、何十キロとかって、
0: はいはいうん、そうですよね言ってました。なのでなんかあの父と母が このゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークに当てなくても行ける人たちなんですけど、はいはい、なんですけどやっぱり桜を追いかけたいっていうので、はいはいうんうん、あの静内の桜と函館の桜を見て、はいはいはい、そこからフェリーで渡って、はい、目的地は長野の善光寺。
1: あ善光寺
0: っていう
1: それも
0: っていうのでなんかこう青森から、はい、あのちょいちょいこう寄りながら、はい、いろんなところをこう、で旅しながら善光寺に向けて走っていくっていう、
1: 車ですか。
0: 車で車中泊の用意をして、で75歳ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: でその2人でもうあの父は根室出身というか根室に在住なの で、はい、でよくよく札幌来てくれるのでその
1: 距離感ね
0: 距離感バグってます、はいですね、なのでなんかこうでちょうど私たちがこうゴールデンウィークまあ、最終日前日ですかね、うんうん、バーベキューをやってる時に帰ってくるっていう、
1: はいはいはい、でも何日間かかけて行ったんですね。
0: そうですね、はい、もう1週間ぐらいですかね、はい、そうですね1週間ぐらいかけて行ってでも最後はまあ、こう最初にこう回りながら歩いて行って、はいで東京ぐらいからは青森まで、うんうん、フェリー乗るのに、うん調べたら7時間ぐらいだったからって言って、はい、こうビューンと走ってきたとなので最後はこうボーッと走ってこようと思ってこう2人でこう道の駅寄ったりとかしても道の駅というかパーキングに寄ったりしても、まあ、9時間10時間あれば着くんだったらまっすぐ帰るかみたいな
1: それね北海道の人の感覚なのですよ本当に
0: バグってますよね。
1: いやですよそうなんですよね今日もね、ちょっとこうちょっとこの番組の前にね、はい、話しましたけどほら高校のサークル、うん、高校だったかなサークルでバスでね、うん、遠征した、はいはい、新潟から、はいろいろ日本に行く、うん、で距離が200キロある、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: そこをねバスで行くっていう200キロか、うん、
0: 200キロ3で3時間ぐらい
1: 事故の、ね、対応としては非常に、ね重篤ないろんな問題点があって、安く済ませるために、結局レンタカーを借りましたとかねと、ね、いうことで、うんまあ、いろんなこう課題というか、うんうん、今の時代ならではの問題なんかがあるんですが、まあ、ただ単にこの距離ということだけね、200キロですよ。
0: 200キロですよね、
1: いや、まあ、200キロかと思っちゃいましたけど、うん、結局、ね、200キロ走るのもすごい大変なのに、
0: うんうん、そうですよね。
1: まして新潟じゃないや長野まで、
0: はい

0: 大変ですよ。僕も何回か、長野まで車で行ったことがあるんですけど、もちろん新潟までね、フェリーへ行って、
1: はい、
0: 新潟から長野行くだけでも結構大変ですよ、う
1: ん、新潟から長野ってどれぐらいなんですか？
0: 3時間4時間ぐらい、200キロ300キロぐらいかな。
1: 帯広ぐらいまでですもんね、ちょうどね。
0: そうですね。でもこのね、いや本当に根室遠い。
1: そうですね。なのでなんかこう今日母にこう、いやよかったねって、75歳になっても、うん、苦にならずにね、はい、運転したくなる父でよかったねって言って、すごいこういろんなところに触れて、こう道中全部が楽しかったってっていう話があって、
0: 楽しいんですよね、それはそれですごくね楽しい。もうありだと思います。
1: 善光寺って行ったことありますか？
0: あります、あります。もう3回4回5回ぐらい、
1: あ、そんなに、
0: うん、あります、あります。
1: なんかね、こうちょっと調べたら、一生に一度は善光寺参りって言われるぐらいのお寺らしくって、は
0: い、意外といろんなとこ行ってますよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 伊勢神宮も何回か行ってますし。
1: そうですか、
0: はい、うん、結構ね、そういうの、うん、行くのは好きなんで、のんびりとね、なんか日常バタバタすることが僕多くて、
1: はい、
0: なんとなくのんびりと、
1: うん、なんかこう心洗われる感じになるんですね。
0: そうですね、はい、洗濯、
1: あ、いいですね。
0: だから善光寺の、行く前の、まあ行った後でもいいんですけど、はい、その境内のその手前のところにね、お蕎麦屋さんが、はい、古いお蕎麦屋さんがあって、そこでこうゆっくりお蕎麦を食べてとかね、
1: いいですね。
0: なんかこうそういう風なこうのんびりと、のんびりと、もう急がない、
1: こうお蕎麦好き、父が蕎麦好きなんですけど、はい、今回はなんかいろんなとこ並んでそうだからって言って、はい、こう行けなかったっていう話をしてたので、それ聞いたらね、また行きたくなるかもしれないですね。
0: だって信州蕎麦でしょ。
1: ね、そうです、そうです、ね、う
0: ん、いいですよ、すごく、
1: ね、いいですね、
0: はいはい、
1: でなんかこうね、こう階段降りたら真っ暗なところを歩いていくっていうので、
0: うん、
1: なんかこう探りながら、ね、歩いていたら、
0: そうそう
1: こう前の組のこう女性の手を触っちゃったとかって、ね、ごめんとかって言ってね、なんかすごい楽しかったらしいです、
0: は
1: い、
0: 今日もたまちゃんさん入ってくれてね、先ほどほら、
1: ありがとうございます、
0: 恐竜博物館のね、あの話でね、混んでていけなかったって、はい、でこれね2つ考え方があって、はい、1つはね、やっぱりこう、うん、混んでない時に行くっていうのもいいんだと思うんです、うん、
1: はい、
0: で混んでないと、うん、誰もいなくて、うん、逆に寂しいっていうのがあるんです。
1: 確かに動き出しそうとかね。
0: うん、なんだろうな、やっぱりある程度混んでないと、うんうん、こうなんかこう気分がね乗らないみたいな、
1: なるほど
0: っていうのもあるっちゃある。
1: あ、確かに、確かに、
0: たまちゃんさんね、うん、これは僕の考え方ですが、うん、ゴールデンウィークをカットしてアメリカみたいに6月から夏休みに変更したらっていう考えです、うん、
1: あ、それもありですよね、うん、
0: ただ沖縄は暑いし、うん、北海道冬は雪が降るので難しいですね、
1: うん、そうですね。
0: でも ね、ちょっとした隙間です、ちょっとした隙間、はい、確かに今ね、もう沖縄は梅雨入りしましたからね、大変ですし、9月になればこう台風シーズンなんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: いつね、うんうん、台風に見舞われるか分かりませんけど、もうそこはもう賭けでもあるけども、うん、
1: 確かに
0: 本当にそれぞれのね、楽しみ方があるんだと思うんですけども、
1: うん、そうですよね、
0: ある程度やっぱり混んでないと、
1: まあ、
0: 意外と
1: 寂しいです
0: よ。確かにそうです
1: ね。でもちょっとなんかこう混みすぎてて、あ、なんか入ってもちょっとずつちょっとずつ進んで、なんか全然芋洗い状態なのかなって想像してしまって、
0: ね、ちょっとそこはね本当にどうなんだろうな、人それぞれの性格にもよるかな、
1: 確かに少しゆっくりみたいなと思って、
0: 昔パンダなんかもね、うん、
1: はいはい、
0: 上のパンダもすんごく並んで、見るのはもう、
1: いや、そうですよね、
0: 数十秒みたいな、ね、
1: 見たねみたいな感じですよね。
0: そうでもそれはそれで楽しいんだろうなと思いますけどね。
1: 確かに、
0: は
1: い、そうですね、またチャレンジしたいと思います。
0: ぜひぜひ、僕もなんか恐竜博物館ね、言った手前、どっかいつかね行ってみたいなと思いま す,
1: です、ね、
0: 扇風機さんも今日入ってく
1: る、 ありがとうございます。先週こうラジオ終わったって言って友達に連絡したら、
0: はい、
1: ラジオやってるなんて知らなかったけどって言われて、
0: はい、
1: で大至急アーカイブを見てくれて、
0: はい、
1: でそしたら私も恐竜好きなんだけどって言ってた友達がいて、
0: あ、なるほどなるほどいや本当にいいですよ、いい
1: ね、
0: はい、
1: なのでちょっとねこう一緒に行けてもいいかなと、はい、思っていました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: それでは1曲目、
0: はい、
1: はい、実はですね、今日ちょうど今日が、
0: はい、
1: 私の母の誕生日なんですよね。
0: 母5月7日、は
1: い、でなので今日ちょうど札幌にも来てたので、
0: はい、
1: 一番好きな曲何って はい、知ってると思って聞いてみたんですよ、はい、私知ってるけどと思って聞いたら実は内緒にしてたんだけどと、はい、え内緒にって言って
0: 内緒にする、
1: まあではい、実は父も知らなかったっていう母の一番好きな曲を、うん、今日プレゼントしたいなと思って、はいはいはい、フランスのシャンソンカツもう言えないですごめんなさい、ね、コシジフブキさんです。

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです、
1: はいはい、
0: 今回は
1: ね、10日の日母の日
0: そうですね、
1: はい、なので、ちょっとシーズン1でもね、はい、父の日にね、
0: うん、
1: 父親の理想像っていうのをやったんですけど、うん、ほうほうい
0: いですね、
1: うん、それと同じようにこう理想の母親像はっていうのをね、うん、ちょっとやってみようかなと思ってね、
0: はい、いいですね、
1: 考えてみました。ちょっとね時間どこまで行くか分かんないですけど喋るだけ喋っちゃおうかなと、
0: はい、
1: ね、さやかさん自身はね、うん、もう実際自分も母親ですし、うん、それからね、
0: うん、
1: 先ほどね、奈良の話がありましたけど、はい、ね、お母さんもいらっしゃって、さやかさんにとって理想の母親像ってどんな。
0: いやそうですね、実はうちは、はい、若い頃には厳しかったんですよね、母が、
1: はいはい、
0: すごく厳しくって、うん、なんかすごくそこからこう例えば抜け出したいとか、うん、なんかそういう思いがあったんですけど、
1: はい、
0: こう実際自分も親になってみると、うんうん、すごい考えがわかるというか、
1: はい、
0: うんうんうん、なんかこう、あ、こういう思いで言ってくれてたんだろうなっていうこととかがすごく身に染みてきて、はい、うん、なので、まあ、友達みたいな母でありたいなと思うんですけど、はい、なかなかそうまでもいけない

0: まあ、元々の性格もねあるのかもしれないんですけど、
1: なるほどね。ね、それぞれね家庭にねよってねお母さん像ってね、うん、違ったりとかすると思うんですけど、
0: はい、
1: 僕はねそのまあ実際自分の母親はまだね、うん、いるんですけど、うん、例えば自分のねあの家内に、
0: はい、
1: あのどういう、ね、子供たちとってどういうお母さんに会ってほしいかなっていうふうに考えた時に、うんうん、やっぱりねその子供ときちんと向き合うお母さんであってほしいなって思ってて、うんうん、それは厳しいかろうと、うん、優しかろうといろいろあるんですが、
0: うんうん、
1: やっぱり子供ってやはりなんだろうな、自分で決断をするんだけどその決断が間違ってる時も当然あるだろうし、
0: うんうんう
1: ね、導いてあげなきゃいけない時に、はい、きちんとこっちだよっていうような、
0: うん、
1: あのことをこうね、うん、あのアドバイスをしてくれるというか、うん、照らして道を照らしてくれる存在であってほしいなと思ってたんで、はい、だからもうあれですね、僕はたまたまあの本当にお母さんっていうかね母親は、
0: うんうん
1: 専業主婦ね、はい、まあ、いろいろ読みますけど専業主婦も僕立派な仕事だと思ってるので、
0: そうですよね、
1: うん、なので、うんうん、もう専業主婦イコールそれはね、うん、もうきちんと給料払ってでもいいだけ の、うんうん、あの仕事だからっていうことで、
0: はい、
1: 僕は全部神様に全部、うん、自分の給料は全部渡しましたけど、
0: うん、
1: でもそういう母親であってほしいって僕は思ってたんですけどね、はい、
0: うん、
1: まあある意味ね昭和的な感覚かもしれない、
0: うん、あ、いやでもなんかすごく大事なことじゃないですかね、どの時代であっても、うん、
1: やっぱり家族を支える、ねうん、存在、
0: はい、
1: 昔はほら肝っ玉母さんとかねサザエさんとかね、
0: あ、そうですね、うん、
1: ああいうのも、
0: はい、
1: まあね、
0: うん、
1: あのそこにいてこう存在感があってっていうことだったでしょ、
0: うんうんうん、
1: でも今は本当にね、うん、そういう意味ではなんか今ちらっと、ねうん、キーワードがあったけど、はい、やっぱりこう、うん、お友達感覚というか、うん、
0: 結構多いです私の周りでも、
1: ですよね、
0: うん、まあ、ある意味ではこうなんか友達の具合にもよると思うんですけど、
1: はいはい、
0: なんかこう何でも話せるっていう面ではとてもいいなと思ってて、ただなんかこう、友達だから友達だからこう尊重し合わなきゃいけないなって思うんですよね、はいはい、でも、うん、子供たちからしてみたら友達ママっていうと、うん、こうちょっとないがしろにできちゃう存在とかって、
1: はいはい、
0: 母ってなるとねまたそうなりがちなのがこうちょっと理解の不一致かなみたいなところはありますね。
1: 小学生の頃ね、うん、要するに僕うちのお母さんはね、
0: はい、
1: 結構綺麗だし、うん、あのだよってなんとなくこう自慢したくなっちゃう、
0: うん、
1: なんかその身近にすごくいいじゃない子供にとってみて、
0: は
1: い、
0: そうです
1: よね、お父さんよりも身近ですよね。
0: そうですね、
1: はい、だからあれですよね、うん、父の日よりは母の日の方が
0: そうそうそうそう、父の日ちょっと忘れられがちですよね。
1: あのタマちゃんさん、あの僕の母は怖いけど、うん、近所の子供たちと遊ばせるということを考えていたかな、
0: あ、うん、すごくいいお母さんですね、
1: うん、なぜなら、まあ、生まれた時から障害を持っていて、うん、平等に遊べることを考えていたかもしれません、うん、
0: へ
1: ー、それも結局あれですよね、うん、あの本当に、うん、なんだろうな、どうしていくのがいいかってきちんとこう、うん、道筋というかね、
0: そうですね、
1: こう指し示してくれる、はい、まあ、先立ちというかね、うん、そういう人生の先輩でもあるっていうことだと思います ね、
0: はい、
1: そこに優しさがやっぱりね、
0: うん、
1: あるんだと思いますし、うん、家族ならではのね、
0: うん、
1: こうわがままも言えたりとか、
0: うん、
1: あのね、
0: そうですよね、う
1: ん、叩くこともあっただろうし
0: そうですね
1: それも含めて家族だと思うんですけど、
0: はい、
1: で、あのいろいろねこれについてもねアンケートがあって、
0: うん、あ、はいはい、
1: 僕ねこのアンケートとかこういうの好きなんですけど、
0: うん、
1: どこだっけな、理想と知る母親像はイメージでどういうイメージですか、うん、1位はね、
0: うん、
1: 優しいなんですよ、やっぱ
0: り、ね、へー、優しい、うん、
1: 64%、うん、2位は思いやりがある、
0: はい、
1: 3位は温かい、
0: うん、
1: ね、で、まあ、ここはどちらか優しい、思いやりがある、温かいでしょ、うん、で4位が頼もしい、
0: ほー、うん、なるほど、
1: で5位元気な、アクティブなと、
0: へー、
1: まあ、大体これが 50% 以上、
0: はいはい、これは子供たちが答えたってことですよね、
1: うん、そうですね、うん、子供たちだけじゃなくて、うん、あの全員あの
0: あ、いろんな年代が、
1: はいはい、
0: あ、なるほど、はいはい、
1: どうですか、優しいお母さんですか、
0: はい、優しくはないかな
1: それでね、一方で現実の母親としての自分がどういうイメージなのかを聞いたところ、はい、1位は大雑把2位は思いやりがある3位は元気でアクティブっていうところになるんですが、大雑把、
0: 大雑把ですね、まあ、結構細かいところは細かいんですけど、
1: はい、
0: 結構なんかこう仕事の時にはこう全部記憶力とか全部使い切るの で、 子供たちにあの子供たちが忘れ物 したら自分の責任だよとか、
1: はい、
0: あの絡わなきゃいけないものは何度もママに伝えてねとか、
1: はい、
0: っていうことをこう全部

0: 全部言ってたりとか、でしまいに自分の忘れ物まで、あのこれママ忘れてるよって持ってきてくれたりとかするので、はい、うちの子たちは私が抜けてるおかげでしっかりしてるからみたいな、
1: まああるある、まあ、そんなこともないと思いますよ。抜けてることもないと思いますけどね、
0: は
1: い、
0: でもね言われるんですよ、はい、もう私たちのこと頼りすぎじゃないって娘に言われたりとか
1: 立派に育ってるっていうことだと思いますよ、はいはい、ということで、今日もね、このあの日の話をね、どこまでっていうのがあるんですが、うんうん、後半もちょっと曲を一曲かけて、はい、もうちょっとこの話の続きをしましょう、
0: はいね、アンケートの続き聞きたいです、
1: はいはいはい、ということで、一曲挟みましょう。かりゆし58の、アンマーという曲なんですけども、はいはい、これボーカルの前川さんが自分の母親に向けた曲で、うん、沖縄の方言で、うん、このアンマーというのは母を意味する言葉です。はい、皆さん聞いたことあるんじゃないかと思います。はい、はい、アンマー聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: はい、世の中どうなってるの？の後半に続きます。はい、
5: 母の日ね、
1: はい、
5: ということで、まあ、理想はね、優しいお母さんということで、はい、まあ、
1: でも優しいって難しいですよね。なんかこう、私はこう なんていうんですか、厳しさも優しさな気が
5: だと思います。
1: していて、
5: はい、愛情ですよ。だから別にそのなんだろう、スリスリするだけがね、優しさでないし、はい、厳しい中に、ね、そこの優しさがあって、
1: そうですよね、でもなんかこれってこう子供のうちはただの優しさを求めてる気が、
5: はい、そうですね。まあそれはやっぱり自分が親にならないとわからないっていうところがあって、やっぱり子供もね、実際に、はい、まあ、ちょうどうちの娘もそうですけど、親になってみて初めてね、なんとなくこう今までと考え方が変わってきてみたいな、
1: なんかすごくわかります、
5: そういうことだと思いますよ、はい。まあ、そういったことね、いろいろね考える。だからほら、5月5日の日って子供の日でもあるんだけど、はい、実はね、お母さんの、ね、日でもあるんですよ、
1: そうですよね、
5: そうなんですよ、はい。まあ、そしてね、はい、アンケートの話だったんですが、まあ、先ほどね、そのアンケートの話をしましたけど、これね、具体的にどういう人たちがね、はい、どういう、 こう理想像はね、
1: はい、
5: どうなのかで、お母さんにやってほしい有名人って、これもね、毎年毎年 ねやってるこうアンケートがあるんです、
1: はい、
5: 母の日ギフト専門メディアっていうところがやってるんですが、下からいくとね、7位あたり辻のぞみさんね、お子様がたくさんいらっしゃって、はい、で6位が松嶋菜々子さん、5位が伊藤麻子さん、4位が石田ゆり子さん、ね、という大体こう、はい、イメージなんです、大体こう現代っぽい感じの、
1: そうですね、なんか友達ママの代名詞であったりとか、こうなんかこう優しさにあふれてるイメージがある人とか、ね、元気でアクティブな人とかが選ばれてる感じがしますね。
5: あの辻さんってね、実はね、まあ、7位ですけども、20代50代70代の方から結構支持されていて、明るさとか親しみやすさとか、
1: はい、
5: そういったところがこう評価されてるんですね。
1: へー、そうなんですね。
5: で、あれも4位までいったでしょ、で3位が北川景子さん、
1: へー、ね、なるほど、
5: これは30代
1: お母さんっていうイメージなかった。でも最近こう母親のいろんなあの役をやってるかもしれないですね。
5: ですね、美しさとか知的で落ち着いたイメージが、
1: はい、あー、なるほど、ね、そういう憧れるお母さんみたいな感じなんですね、
5: ね、求めてるんでしょうね、で2位が天海、はい、ゆきさん、
1: あ、はいはいはい、かっこいいですね、
5: 多くの世代でね上位を占めていて、特に10代20代30代40代、はい、70代で2位、
1: へ
5: ー、もう自立した女性像、
1: 確かに、
5: だからなんかこう強くてかっこいいお母さんっていうのね、
1: はい、なんかわかります、
5: 家庭にどっぷりというわけではない、

0: けれどもっていう感じですね。はい、はい、で、1位は誰だと思いますかってね、あの先ほどねリハさんの時にねちょっと言っちゃいましたもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今すごいこう、
0: は
1: い、わからないふりをしようかなとかいろいろ考えたんですけど
0: あの本当にする時はね何も言わないでやるんですけど1位は吉永小百合さん。
1: いやびっくりしました、うん、私、
0: はい、
1: なんかこう昔はこうだったんだよっていうのはあるかなと思ったんですけど、うん、はい、今も変わらずなんだなって思ったら、うん、確かになんかお母さんで見たことがたくさんありますけど、
0: はい、
1: なんかびっくりしました。
0: これね、うん、今年も圧倒的な存在感で、品の良さや落ち着き優しさなど、理想のお母さんってこうだよねっていうような、
1: なるほど、
0: もう日本のお母さんの典型なのかな。うーん、まあ、あの今もねちょっとね優しさってねやっぱりこうにじみ出てくれて、やっぱり教育っていうのがねやっぱりこう家庭の中であって、やっぱりそこがねどれだけうまくこうアメとムチでやれるかっていうことで、たむちゃんさんもね、母が厳しい人だからこそ父が母や僕を見守って大事なことだけ言う父なので、それが理想の家族かもしれません。まあ、それぞれの役割分担があ
1: って、ね、そうですね、素敵です ね、うん、ね、
0: でも今はね、うん、あのお母さんたちは大変だと思います、はい、昔は本当に家庭を守って優しい、それだけだったけど、今はお友達でもあんなきゃいけないし、
1: そうですね、何でも話してくれないとこうどこに落とし穴があるかわからないので、
0: ね、家事育児だけじゃなくてね、仕事だ美容だ、SNS だ教育だ
1: もう教育の方がね、はい、頭なんか煙出そうです、
0: はい、ということで、またこの話はね本当に尽きないかな、まだまだ10分ぐらい喋れるなという気もしなくないんですが、はい、そろそろ探偵さんのコーナー行かなきゃいけないので、はい、曲いっちゃいましょう、
1: はいはい、では2曲目は、はい、これがこう私がこれが好きだなと思ってた、母の好きな曲だなと思ってた曲です、
0: はい、
1: 小田和正で風を待って、お願いします。

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会でならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。相澤さん、
1: はい、
0: 実はちょっと相談があるんですけど。
1: 何したの？事件？
0: いや、知り合いから、というか友達からというか、相談を受けて、でちょっと待ってって、聞いてきてもいいかいって言ったら、ぜひ聞いてほしいっていう相談がありまして。
1: ラジオで言っていいの？
0: 名前は伏せますけど。
1: あ、はい、
0: で実はなんかこうもしかして不倫かもみたいな相談なんですけど。
1: 来ましたね。
0: はい。で、です、概要をお話しすると、
1: はい、
0: 私のこう知り合いの方はこう45歳の専業主婦です、
1: はいはい。
0: うん、で旦那さんはっていうとこう50歳の方で会社経営をしている、
1: はい、
0: 会社役員か家族経営をしている会社の、役員なんですよね。
1: へ
0: ー。でこうちょっとこうトイレに行った時に携帯がポンってなって、LINE とかでメッセージがちょっとだけ見えるとかあるじゃないですか。 あれで見たら、まあ、会社で働いてるこう女性からだなと、一緒の会社で働いてる女性からだなっていうのは分かった、そしたら、21時頃大丈夫だよとって言ってハートマークがついてたと。
1: ほうほうほう。
0: 21時から大丈夫っていうハートマークがついてて、
1: それも家にいる
0: ですね。うん。でこう理解して彼女は、は
3: い
0: はい、理解をして、でそしたらママとその日ご主人は、いや取引先の人から誘われてさって、ちょっと居酒屋行ってくるねって言って出かけたそうなんですよ。
1: へー。
0: もうなんかトイレから戻ってきて、それの LINE を見たりなんだりとかした後にそういうことがなったらしくって、で思い返せば今までこう何度かちょっと取引先の人に誘われたからとかって言って夜出てって、深夜に帰ってくるっていうことが何回もあったなって思ったら、はあ、もうなんか夜も寝れないと、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、っていうので、なんか前にね私こうラジオでだったのかこう、個別でだったのか、相澤さんから問い詰めたりとかしちゃダメなんだっていう話を聞いてたので、なんか問い詰めるのはダメらしいよって、もうすぐにでも問い詰めようかと、だんだんヒートアップして話をしてる間にヒートアップしてきて、問い詰めるべきかなみたいになってたので、問い詰めない方がいいらしいよって、で探偵さんを知ってるので、こういやラジオで聞いてもいいって言ったら、あじゃあ相談してほしいと。
1: あら、最高のネタくれましたね。
0: 真剣ですから彼女は。
1: ありがとうございます。
3: まあ、いわゆるあれですかね、不倫っていうのか
0: じゃないかなと思っても。
1: それ夕方は家に帰ってきてたの？
0: そうですね。で帰ってきてて、まあ、その日はその出かけた日は、休みの日だったのかな、 なんか私の理解の中では休みの日でとかっていう感覚で思ってたんですけど、でも今までも、取引先の人に誘われたからって言ってもう夜一回帰ってきても夜出てって、深夜になって帰ってくる。
3: まあ、でもそれ本当にね、仕事の関係かもしれないですね。
0: そうそうそう、もちろんそうなんですけど、ちょっとピコンって見ちゃったがために、
3: あ、心配になっちゃった。
0: 心配になって、
1: 間違いなく女性の名前、
0: 女性の名前、しかもなんか彼女も知ってるんですって。
1: ははは、なるほど。
0: そう、そこのこう家族経営で会社をしてるので、そこの会社で働いてくれてる人だっていうことは分かってて、
1: そうなんだ。
0: そうで、しかもなんかこうハートマークまでついてるみたいな。でそこからそそくさと出かけていったみたいな形だったので。
1: なるほど、ね、
0: 絶対黒でしょこれって。
3: まあでもそう決めつけるのもどうかとは思うけど、
0: ね、なのでなんかこの後の対応とか、
1: まあ、今聞く分では、まあ、限りなく黒に近いグレーですよね。

0: ですよね。これ黒かグレーか白かを確かめる方法、
1: うん、方法っていうかね、あまり無理されるとね、例えばその後ね、実際に調査してくださいってなった時、すごい手こずるんです。
0: あ
1: で、何でもそうなんですけど、難易度が上がるとやっぱり料金にも反映されてくるので、そこはねちょっと気をつけて、逆に何もしないで我慢してる、まあ、気持ちはねすごい不安定になるでしょうけども、まあ、それだったらいち早く相談の連絡をいただいて、まあ、絶対問い詰めない、問い詰めないでちょっと泳がしてください。
2: 泳がす、
1: まあ、泳がすって難しいんですよね、
0: 問い詰めると隠して証拠なくするからとか。
1: そうそうそうそう、もうバレないように、もうやりますから、水面下でどんどん。
2: 鹿太郎さんから、
0: はい、
2: でどうしたらいいかですよね、別れたいのか、
1: いや、そうそうそうそう、
2: どちらにしても慰謝料踏んだくりたい、
1: もしそれが黒だった場合離婚するのか、それとも再構築って言葉はあるんですけども、やり直していくのか、どちらなのかにもよってきますよね。
0: そうですよね、こう話をしてると、もう離婚したっていいってなるけど、でも話をちゃんと聞いていくと、離婚したくないが入ってると思う、ただ彼女の口からはちゃんとは聞いてないから、
1: これ結構難しい問題っていうか、結局ね、その相手っていうのは会社の方なんでしょ、
0: そう、
1: その家族経営でやられてる中での社員さん、これことを大きくなって、結局、まあ、これ違う外で働いてる人であればね、慰謝料だなんだってすぐギャンギャンギャンギャンやれるけど、会社の人でしょ、会社の戦力一つ失うってい う、
0: いやそうですよね、
1: だからそういうちょっとバランス的な部分もね、考えていかなきゃならないから、
0: ただね、なんかこう彼女はこう会社にはすごい関わってるわけではないけど、でもなんか車両って言いたいけど、なんかなんだかなっていうところもあるし、でもなんかこう、一緒の会社で働いているって思ったらもう気持ち悪いとかね。
1: まあそうですよね、
2: 鹿太郎さん、まずは調査。
1: いやそうなんですよ、
0: そうですよね、
1: そうなんです、まずは、
0: まずは調査。
1: ただね、
0: や
1: はり調査してても、まあ、こうやって限りなく黒に近いんだろうなって思ってても、今の段階ではそう聞いてる部分でね、でも実際調査入るとそうでなかったっていうケースもあります、まあ、それもね、城であっても城の証拠ですから、まあ、安心材料になる、
0: まあ、そうですよね、
1: そこにね、例えば我々でボランティアじゃないですから、
0: そうですよね、
1: やはり費用というのはそれなりにかかって、調査しますのでね、でそこを、会社役員さんの奥さんか、
0: そうですね、
1: 費用かけられますかね。
2: でにしてもこういう相談って、まあまああることなんですか、
1: ね、ありますあります、結構、まあ、似たようなパターンありますね。
0: じゃあまずはこうしっかりとね、こうしっかりと頼みたいどうかっていうことをもう一回聞いてきますね。
1: なるほど、そうですね。
0: 今日もね、ちょっと放送聞いてると思うので、
1: よろしくお願いします、はい、サービスさせていただきます。
0: よろしくお願いします。
2: まあ、いろいろね、ケース細かく、ね、やっぱり調べないとね、
1: そうです
2: ね、やっぱり素人がやるっていうわけにはいかないでしょう、
1: ね、みんなそれで失敗したりとかもう警戒 されるんですよ。余計な、ね、ちょっと言ってしまったりとか、まあ、感情的にならないことを気をつけないとならないんですけど、まあ
0: ですね、
1: まあ、でもその、ね、当事者の奥さんの気持ちも、ね、分かるからね、あまり絶対絶対絶対とはね、お願いできないんですけども、まあ、ご主人がそういう出かけてる記録つけてください、まず。
0: はい、いつ出かけたとかね、
1: 不審なことあったらその何月何日何時っていう記録を、毎日なんかメモ帳、バレないメモ帳の中に記録していってください、それも後に役立ってくる場合もありますので。
0: わかりました。まずはできることから、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
2: 来週も
1: よろしくお願いします。
2: ということで、いろいろとあるんですね、やっぱりね。
0: いや、そうですね、なのでちょっとまたお願いします、
2: 最後の曲いきましょう。今年ね、実はビートルズが来日して60周年なんです。6月29日に60周年、
0: そうなんですね、60周年です。
2: なんでちょくちょくビートルズの曲をかけようかななんて思ってますが、
0: いいですね、
2: まず第1弾、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: マライトコドリ、本日も、そろそろ終了のお時間となりました。
4: はい、鹿太郎さんからね、先ほどの、はい、相沢さんのコーナーでね、調査するとしてどれくらいの期間費用と思っていけばいいんですかっていうで、はい、ちょっと相沢さんにね、この曲の間にちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、2ヶ月間ぐらい期間を使う、毎日じゃないんですけどね、はい、要するにそれぐらい長い期間で、はい、やると、で、まあ、費用はね200万ぐらいかかるっていうことなんですが、まあ、一瞬高いように思うんですけど、はい、そうです
3: ね、なんかね、
4: 単発でね3日間でね、はい、80万とか取る探偵者もいるっていうことなので、まあ、これはまあいろいろ相談なのかなと思います。
3: そうですね、
4: まあまあ、うん、まあ、僕もちょっとそのね、はい、価値的なものってちょっとわからないですけど、まあ、それなりのまとまったお金が必要にはなるよ、はい、ということではありました。はい、ということですね。今日もいろいろと皆さんね、はい、たくさん多くの方が聞いてくれました。鹿太郎さんも途中ですが入っていただきましてありがとうございます。
3: で、ゼビス
4: さん
3: も、
4: はい、ありがとうございました。はい、鹿太郎さんからね、この前大島さと子さん、ね、うん、似てると言いましたけども、今日はこのアングルからだと、はい、誰小林彩子さん、
3: 小林彩子さん、あ、分かんない、今度調べます今度調べます。
4: 小林彩子さんって何ですか、ね、おしんの、
3: おしんの、あ、でもおしんの姿、ちっちゃい時の姿しかわかんない。
4: 違うね、違うね、違うね、もう小林さん、もう意外とねこういうの歌うんだよな、僕もな、本当にもう情けないっていうね、
3: は
4: い、
3: 調べてきます、はい、ありがとうございます。
4: 鹿太郎さん、まずは2ヶ月かってありますけどね、やっぱり毎日じゃなくてね、やっぱりこう食を積み重ねなきゃいけないっていう、
3: そうですよね、はい、やっぱりね、単発でやっても、うん、こう取れる時取れない時ありますもんね、
4: はい、まあ、大変だと思います。はい、
3: はい、
4: ということで、今日もそろそろお時間のようです、はい、また来週ね、
3: はい、
4: よろしくお願いします。
3: この番組では共に

0: 昭和生まれのさやかと、
1: アップルの竹地でお送りしました、はい、ありがとうございます、はい、
0: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。それではバイバ イ、 バ イ、 バイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村太鼓のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。

0: 局。今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。
2: オ

0: はい、皆さんどうもこんばんは。めっちゃ音でけえな、これ。なんかびっくりした今。はい、本日も始めました、オタクマニアックサクシとたまでございます。パーソナリティは私、吉本興業所属オタク芸人大林よしろでございます。よろしくお願いします。ザタザタ言ってる。
1: はい、
0: 言ってた今。
1: 最初はそうですけども、今は
0: 今大丈夫でした。え、大丈夫ですか。
1: 片耳なんで。
0: ああ、そうですか。あ、じゃあ大丈夫です。はい、ということで、このおたまにはですね、アシスタントのこの方がいます。
1: どうも、おたいたです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、今日はですね、月地レギュラーということで、はい、この方です。
2: はい、田島ほのかです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: なんかマイク入ってるか入ってないか、
2: はい、わかんないんです
0: よ。ああ、入ってます。入ってます。大丈夫です。はい。あと、あの、僕の右耳が死んでます。今日はなんか、ということで、はい、今日はですね、田島さん久々。
2: はい。
0: お元気でしたか。
2: 元気だと思います。
0: ゴールデンウィークどうでした。
2: いや、ずっと仕事だったんで。
0: ああ、しんどいね。
2: 遊びに行ってないんですよ。
0: それはそれでしんどいね。
2: そうなんですよね。息抜きできてないんですよ。
0: いやー、もうね、僕息抜きでちょっと思い出したんですけど、
2: はい、
0: あのこの前、小樽座の方でね、4月に、はい、あの階段ライブあったんですよ。
1: はい、
0: でそこで手伝いをするってことになって、はい、僕あの黒いつなぎ着てるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: グルイつなぎ着て、まあ、裏方って形でやってたんですけど、
2: はい、
0: その時に、まあ、お二人分かると思うんですが、小樽座のドアを開けて、
1: はい、
0: 止める時って、
1: はい、
0: 下にね、
1: はいはい、
0: あのカチャってするやつがあるのよ、
1: はい、
0: 止めるやつが出すやつ、はい、それをやってたんですよ、
1: はい、
0: で、でイベント終わって、うん、まあ、こういうふうにね前かがみになってやってたんですけど、
2: はい
0: はい、お尻の方に違和感が、
1: はいはい、
0: ありまして、
1: はいはい、
0: お、なんだろうって俺思って、
1: はい、
0: え、何これと思って、うん、まあいいやと思ってわーってやって、
1: うん、
0: で家帰ってお風呂入ろうってするじゃないですか、
1: はい、
0: パックリパンツが真ん中
2: ズボンが破けてたんですか。
0: 違う、パンツパンツパンツパンツ中のパンツが、
1: はいはい、
0: あの

0: 綺麗に桜ったよなんか、そうこう切れてて、俺その瞬間俺太ったのかなと思うぐらいの、何があったのかわからないんですよこれに関しては。で中のそのタイツとかは全然普通なんです、パンツだけ
1: パンツだけ
0: って言ってて、あのなんかわかんないけどモヤモヤしながらゴミ箱に入れて、
2: まあ寿命ということですね。
1: そうですね、
0: へえ、ゴム質だったんだよ、伸びるやつだよ。
2: あ、何年履いてたんですか。
0: 何年、2年か3年ぐらいで。
2: あ、短い。いや、
1: そう、え、短い、
2: え、違うんですか。
1: 結構長くないですか。
0: え、そんな頻繁に買えるんですか。あなた
2: 破け、
1: いや一般的に、うん、なんか 2,3 年よりも 1,2 年ぐらいじゃないんですか、サイクル。
0: え、そう、何、美容室じゃないからさ
2: 短くない
0: でも短くないそれ。
1: いや、どう、あ、でもそこはあれなんですかね、清潔思うかどうか。
0: ちょっと待ってよ、俺が清潔じゃねえみたいな話だよ。
2: 清潔ということですね。
0: おい、どういうことだ、おい。え、俺おかしいのか、ちょっとコメントで教えてくれ、みんな。おかしくねえだろ、俺。え、そうなの。
1: いや、なんか、まあ、自分も長い方なんですよ。はいはい、だけど、もう人に何か言われたことがあって。
0: おう、デリカシーねえな、そいつ。
1: そう考えたときに、やっぱ確かにパンツって消耗品だよなと思って、まあ、人によっちゃ1日履いて捨てるっていう人もいますから、だからそのために100均のパンツを買って、それで済ませたらもう終わったらもう捨てるっていう。
2: 不合の考えだわ。
0: そうだ、もったいないお化けいっぱい出てくるぞ、お前。すげえ、も
1: うそれも靴下も同じようにっていう感じでいる人がいるぐらいなんで、パンツって、
0: まあまあ、それでも一握りじゃん、そこまでいったら。
1: 本当にそうかなと思いながら。
0: なんでお前さんドラマテイストみたいな。何が始まるんだよ今から。今から何が始まろうとしてるんだよそれはさ。いやー、そっか、もうちょっとみんな教えて後で、コメントでね、何の話だ。俺の割れた話なんだよ。俺の割れたってなんだ。はい、ということで、今日はこのメンバーでお送りしていきます。本日のメールテーマは、ゴールデンウィークでした。
1: でしたじゃないんですよ。
2: ゴールデンウィーク、
0: ね、ウィークでハマったものハマったものということで、はい、ね、あのゴールデンウィーク中になんかこういう推し活したよでもいいですし、うん、こういうアニメ見たよとかでもいいのでぜひ送っていただきたいなと思います。うん、イメールアドレスはじゃあ田島さんお願いします。
2: はい、メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 件名にはおたまにと書いて送ってください。
0: はい、よろしくお願いします。そして X さん、ハッシュタグは、
2: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
0: はい、ぜひそちらの方もね、X の方を盛り上げてください。映像は、
2: はい、映像はおたまに公式 YouTube、 そしてオタクルーズ公式 X アカウント、うん、そして FM アップルさんの公式 YouTube になります。
0: はい、ぜひね、映像の方で、田島さんのね、
2: ちょっとよくわからないトレーナーが、
0: はい、ね、ライジングトゥーニューって書いてますね。はい、っていうものがね、見えますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ちなみに僕は新日本プロレスです。はい。はい、そして、アプリは、
2: はい、アプリはリッスンラジオとサイマルラジオです。
0: はい、こちらの、アプリをダウンロードしました、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
2: ありがとうございます。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
2: みんなで遊ぶ

0: エイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、大林選手のおたまにでございます。なんかすごい俺のマイクがすごいエレゴになってはい、ということで、メール来てます。
2: はい、
1: ラジオネームビルグランドさん、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 今週のメールテーマゴールデンウィークでハマったものということですが、ゴールデンウィークずっと仕事してました。
3: う
1: ん、田島さんと一緒ですね。
3: 同じですね。
1: 連休最終日の昨日、そんなお仕事が納品できたので、今日畜産動物がメインのふれあい動物園で遊んできました。もともと動物園は好きな私ですが、15年ほど前の連載当初の荒川ひどむ先生の銀のさじに、どはまりしており、地元の遊びに行ける牧場を探し回ったり、乗馬クラブの体験会に行ったりしてました。今日遊びに行った動物園も10年ぶりですが、毎週のように遊びに行っていた頃のリクガメや、馬もまだいて感慨深かったです。それぞれの、動物たちに有料のおやつをあげてきましたので、一応推し活ということで、失礼します。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 動物園いいっすね。僕動物園いい思い出ないんですよ
2: 逆にいい思い出がないってあります？
3: 逆にどんないい思い出がなかったのかが気になります。
1: うん、帯広で行ったじゃん。
3: 行きましたね。
1: 行ったでしょ、動物園行ったじゃ ん、
3: なんかの
1: 俺らで回ってたじゃん。
3: 回りましたね。
1: とあるやつを全然来なかったじゃん最後
3: それはなんか動物というよりかは
2: 動物園の話動物の触れ合いじゃないじゃないですか。それってお
1: かしいんですよ。
3: そうライブのなんか、
1: カオスパニックが
3: あって、ね、帰りとかで、まあ、行ったわけなので、
1: そうです。
3: やっぱこうみんなそれぞればらけるわけで、
2: そうですね、
3: 最終的に帰ってこない人が数名ほどいましたね。
1: だから俺は田島と里見か、だ誰かと回ってたんだよね。
3: そうですね、私はラムさんと、
1: あ、そうだそうだそうだ、回ってて、俺そうだ、俺一人でグループ回ってたんだ。
3: そうだ、
1: 引率の先生やってた、
2: はいはい、
1: そうそうそう、で回ってて、でみんなこの時間だよっていう時にみんな帰ってきてもらって、はい、ずーっと松のルート止め波と位置が帰ってこないよでみんなで連絡して、どこにいんだっつって、はい、その3人ともスマホ見ないから、
2: はい、はいはいはいはい、
1: で俺行って、はい、行くよっつってで後日聞いたらわざとだったって聞いてますから
3: 、そうですね、
1: わざとだったってなりますけど、動物園と言ったら、おたいとさんは何見に行きます？
2: 動物園は、キリン。
1: キリン、
2: はい、
1: なんでキリンお好きなんですか？
2: いや、なんとなく、キリンは見るものだと思って。
1: キリン。
3: ちょっと待って。結構珍しいんですかね、おたいとさんの中で。
1: なんか理由が
2: ふわっとしてて。いや、なんか、やっぱり小学校の時に絵を描く時にも行きまして、やっぱキリンを描いたりとか、なんかとりあえずキリンに会わなきゃ動物園に行った気にならないみたいな、
1: 自分のなんか
2: ルーティンみたいになってしまって、あとそれ以外はなんかレッサーパンダとか、なんかあとなんかオラウータンとか、なんか空中でなんか移動してんなみたいな。
1: 空中では移動してないでしょ
2: なんかこう
1: 木でね、
2: なんか輪っか綱をですね持ちながらやったりとかしてるのを見たりとか、ですね。まあそうです。あとペンギン。
1: あ、ペンギン。
2: はい、ペンギンの
1: 動物園なのに。
2: そうです。更新してるんですよ。冬だと更新するんで。
1: 旭川。
2: そうですそうです。
1: あ、そうなんだ。
2: はい。あとなんか昔のバケツでご飯っていうアニメがありまして。
1: バケツでご飯知ってますよ。はい。
2: 動物園の裏側のなんか主人公たちが動物のものなんですけど、あれのイメージがあって。
1: はい。
2: とりあえずペンギンは関西弁なんだなとか思いながら、
1: 違う
2: 主人公が関西弁で、
1: いやそうだけど、はい、そうなんだけど、全ペンギンが関西弁だと思うよ
2: でパンダは寂しがり屋なんだなとか思いながら、なんかそういったイメージを見ながら、あ、こうなんだなって想像を膨らませながら見たりとか。
1: なるほどね。キリンね。え、キリンが引っ込んでたらどうするんですか？
2: 盾。
1: 盾。
2: 盾。盾。
1: いや、盾じゃなくて中

0: 引っ込んでて、はい、あの外にいないパターンあるじゃないですか。あ、
1: 小屋の中にいて、
2: 小屋の中でもちょっとあの透明な部分が出てるんで、はいはい、そこで あ見たっていうとりあえずキリンらしいものを見たら見た
0: 絵でいいじゃん
2: いやいやそれやっぱりなんかキリン、うん、やっぱりなんかちっちゃくなっても大きいんでやっぱり、
0: う
2: ん、
0: はいはいはいはい、はい、
2: うん、なんか動物園に来たなっていう感覚はあります。
0: 田島をその動物園行ったらこれは見ときたいなっていうのは
1: 爬虫類館ですね。
0: あ、
1: やっぱり
0: 言ってたわそんなこと。
1: それこそやっぱリクガメとかも、うん、カメ好きなので。
0: そうだね、そうだね、
1: カメを見てずっと見て、え、喧嘩しないかな、え、しないかな、してほしいな。
0: いやいや、しないすんだ観察だ。それこそあれだもんね、あの小田水族館行った時も、
1: はい、
0: ね、最初に、
1: ね、そうですね、
0: カメとかその時ずっと見てて、
1: 見てました、可愛かった。
0: カメが可愛いっていう感覚は僕ないんですよ。
1: 何、
0: カメってだけそれ以外の感情がないですよ僕。
1: 可愛いですよ、あの甲羅の部分とか。
0: やっぱ
2: 甲羅の部分
0: 顔じゃない
1: です。甲羅の部分、
0: 甲羅の部分
1: 乗りたいなとか。
2: ああ、
0: 急に
1: やっぱ喧嘩です、喧嘩。
2: いやいや、なんで
1: 喧嘩、噛みちぎろうとする。
0: やめなさいよ、
2: はいはい、
0: やめなさいよ。そんな怖いんだよこの子だけ、なんかさ平和じゃないんだよ、なんかさ
2: バトルを求めてるんです、
1: ね、そうなんですよ。
0: 俺なんだろうなって今ずっと考えてて、はい、俺多分動物園行って、まあ可愛いは可愛いよ、はい、あ、なんか可愛いな、水族館もそうだけど、うん、あ、こんな顔してんだな、へえってぐらいの無感情の人間だから、どちらかというとね、
1: はい、
0: で俺が唯一の動物園行ってワクワクしたのは、
2: はい、
0: ワシを出して、
2: はい、
0: あ、お客さんの前でワシを飛ばすみたいな、
2: ありますね、
0: やってて、そのワシがカラスに特攻してた時が、
1: はい、ちょっと怖い、
0: それを特攻してた時が、はい、ちょっとワクワクしましたさっきのカムじゃないけど、
2: はいはい、
0: そんなとこあんのみたいな言うこと聞いてねえっていうのが、ね、はい、ありましたけどもね、はい、へー、まあ、おたいたさんはゴールデンウィーク何してました？
2: ゴールデンウィークは、うん、まあ、実家に戻っ て、うん、
0: て
2: はい、その後、うん、コンサドーレの試合見て5連勝って思いながら、
0: なんでそんなイントネーションコンサドーレの5連勝って
2: 行ってもう楽しみましたよ、う
0: ん、コンサドーレ、コンサはどうでしたか、はい、入ってました、お客さんは。
2: やっと1万人に戻りまして、1万人来てたんで今まで、はいはいはいはい、待てたりとかしてたんで、
0: へ
2: え、今回はもう、うん、あの一番高い席の近い席だったんで、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: もう選手の近いところにいたんで、
0: はいはいはい、はいはい、
2: もうヤジが少ない、
0: やっぱ高いところは、
2: はい、高いところはヤジが少ない、
0: 安いところはヤジが多い
2: 多い、
0: それは人としての価値が、
2: いや、そうじゃないです、そうじゃないです、そうではないです、
0: そういうことじゃないですか、
2: そうではない、
0: お金高ければ高いほど価値が高い
2: です、そうではない、まあ、ゆっくり見たい人とか、
0: あ、
2: まあでもまあ一緒に行く人によっては隣でずっと愚痴を言ってる人はいたりとかするんですけども、
0: どこの大好きですね、はい
2: はい
0: はい、
2: ちょっとスケジュールが合わなくて行けなかったんですけども、
0: どこの大好きですね、
2: そうです、はい、だから席一緒に行く人によっては席関係ないかもしれないっていうのはあるんですよ。
0: なるほどね、はい、徳野さんだったら別にっていう、はい、
2: そうです ね、
0: 価値が関係ないというか、
2: 普通にやじりますから、
0: うん、徳野さん、はい、そうなの、
2: やじります、
0: どんな感じで、
2: はい、おい、ファールじゃねえだろうがよ、カード出せよとか、
0: 徳野さんが、
2: はい、とか、まあそういった審判系のものだったりとか、
0: はいはいはいはい、
2: あと選手が走らないときに走れよこんなんだからダメなんだよ
1: ってい
2: うのが、まあ、ちょっと大きな声に近い形で、
0: うん、
2: ただあの隣のお客さんはうわってなってました
0: けど、
1: そうだよ、はい、
0: そう
2: だよ、で途中でちゃんと歌うっていうね、
0: アーティストとして、
2: アーティストとしてちゃんとそこで歌ってましたから、はい、
1: そこ発揮しなくていいんだけど、
2: そうです、あのちゃんと歌う場所ではないんです、ね、はい、席的に、
0: はいはい、でも多分もう乗ってんだろうね、
2: 乗って、はい、あのお酒飲んでないんですよ、
1: あ、
2: はい、お酒飲んでたら分かるんですよ、飲んでないんですよ、
1: はい、気持ちがね、
2: そうそうそう、気持ちが高ぶって、
0: あの人はもうシラフでもそうですからね、はい、いやー、戸島はまあ仕事だったっていうのはありますけども、
1: はい、
0: 家で何かやってとか しましたか。
1: 私ゲーム買ったんです、
0: う
1: ん、
0: あ、何買った、
1: 友達コレクション。
0: ああ買ったんだあれ。
1: 買っちゃいましたスイッチの、
0: うん、以前のやつはやってたの 3DS は、
1: 3DS は買ってなくて DS の方は買ってました。
0: あ、DS か。あ、うん、はい

0: はい、はい、いやもう実況見ててゲームの、うん、なんかキヨさんっていう実況を見た時に、はい、面白そうだなと思って、はい、うん、買ってみようと、買ってみましたね。
1: いかがですか？
0: めっちゃ楽しいです。
1: あ、いいですね。
0: なんか動物の森感覚もあるから、そうです
2: ね、いろんなイベントもあるもんね。
0: そうですね、うん、一緒に住むこともできるし、
1: はいはいはいはい、
0: すごい楽しいです。
1: どんな人作ってんでしょうね。
3: あ、そうですね、
0: はい、あの、はい、芸人さん作りました。あ、タイムマシン3号さんお二人作
1: って でそっち、
0: タイムマシン3号さんお二人が一緒に住みたいってなって、はい、うん、名前つけれるんです家に、うん、で、はい、タイムマシン3号の家にしました。
1: ただのスタジオだよそれ。
3: そうです。
1: そうなんだ、そういう遊び方してるんだね。
0: はい、楽しいです。
1: なんかすごい BL 系がすごいな。あ、BL 感かな。
0: でも仲良くなるためにどういう話すればいいですかってミーが聞いてくるんですよ。はいはい、そしたらあの単語入れれるんですけど、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: BL って打ち込んで、はい、BL の話を熱弁しているミーたちがいる。
3: あ、はいはいはいはい、はい、
1: なんだその話。頭おかしいだろそんなの。で最終的に小銭ベーって出てくるでしょ。
0: チャリンチャリンチャリン。
1: ね、えあのネタめっちゃおもろかったわ。だからそれこそ田島さんね、7月、
0: はい、
1: ね、リズム天、リズム天国、はい、7月21かなんか出るでしょ、うん、確か、
0: はい、出ますね、ね、
1: それも買うでしょ絶対。
0: いやでもスイッチライトしか持ってなくて、あれ、
1: あれ
0: スイッチライトもできたん
3: ですか。どうでしたっけ。
1: あれ確かライト1もできたはず。確か、
0: あ、本当ですか、うん、ライトしかないから、うん、
1: ライトしかないからって。いいね。なんかでもね、
0: う
1: ん、よかったらねリズ展やってちょっとその感想、うん、俺絶対買わないからさ、うん、
0: なんでですか。
1: え、リズムがないから。あなたが一番分かってるでしょ。ここ私にリズムを求めるんじゃない。
0: やらせたい、
3: やらせたい。
1: あの本当にもうちょっとっていいやつ出るんだよ。
3: あ、はいはい、
1: ギリギリなんだよ、はい、さ、メール来てます。ラジオネーム手伝い機会、はい、大林さん、田島さん、田田さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 大型連休といっても特に変化はなく、いつも通りアニメを見ているのですが、先月テレビで放送されていたアニメ映画を取りだめていたので見てました、
0: はい、
1: 去年の名探偵コナン、
0: うん、
1: グリットマンシリーズを見てました、
3: うん、
1: 今のコナン見に行こうかと思ったのですが、やっている映画館行くのが面倒なので行ってません。では。いや、ゴールデンウィーク中のコナンの映画とかやばそうだね。
3: やばいと思いますね、人が。
0: うん、やばそうですね。うん、
1: それこそプペルやったじゃん。
3: あ、はい、
1: うん。西野さんのやつ見てたら、はい、どうあがいてもコナンに勝てないっていう風に言ってて、
3: はいはい、
1: あ、やっぱそうなんだなっていうね、うん、アニメでも被ったら怖いよねっていうね。うん、続きましてラジオネーム、銀弾衝撃さん、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク中 YouTube を見てたら、うん、ザ・ファブルという実写映画のショート動画がしきりに出てきて、それで無料公開もされていたので見てました、
3: は
1: い
3: は
1: い、アニメにもなっているので、有名なんですね。ファブルと呼ばれる殺し屋が主人公なんですが、うん、ざっくり言うとシリアス コメディ、うん、いわゆるシリコメです、
3: うん、
1: シリコメって言うんですか。僕のパンツ。
0: シリコメ、
3: シリアスコメディ。
1: 知り出しコメディ。、はい、キレのいいアクション、マドンナ役の山本美月さんが良かったですっていうことは、うん、
0: はい、
1: ハブルは見たことありますか、お二人は。
0: 映画、私はないです。
1: ない。タイタさん見たことありますか。
3: 同じようにあのショートで。
1: あ、そうなんだ、
3: はい、なぜかしら自分も流れてるんで。
1: あ、そうなんだね。はい、俺ガチガチで見ましたよこれ。めちゃくちゃ面白かった。
3: でも岡田くんがすごいいい感じで。
1: いや、そうそうそう、
3: あと、あとその妹、
1: うん、山本美月、
3: はいはい、もう良くて、
1: うん、
3: その関係性が。
1: 山田美月じゃないわ、
3: そっちです、
1: そっちじゃないわ、なんだっけ、
3: あ、そうです、
1: そうそうそう、
3: 木村さんの、
1: うん、はもう見て、
3: はい、
1: で、あの、大輔さん出てたんだよね。
3: あ、
1: そうそうそう、ね、それ見てあの岡田くんが大爆笑するっていうのを見て、はい、何これと。あの YouTube で以前ね、
3: はい、
1: あのアニメの全話公開やって
3: た。
1: で俺 YouTube 配信しながら、はい、それを一緒にお客さんとリスナーと見ようっていう、
0: はいはい、
1: 朝7時からやってたの、
3: はい、
0: うん、
1: そしたら、
3: はい、
1: あのアニメの方って、はい、ちょっとエッチな場面が出てくると、
3: はいはい、
1: 朝7時からそんな場面見たくないの、
3: はいはい、
0: 時間帯が。
1: そうそうそうそう、いやでもあれはおもろいですね、うん、ね、まあそういうなんか邦画映画って最近見ますか、タイタさん。
3: まあ結構見ますけど、
1: まあでもあなた映画自体に気合い入れないと見ない。
3: まあそうですよね、う
1: ん、最近なんか見ました。
3: 最近は、うん、

0: テレビでやってるやつちょろっと見たぐらいなんで何だったか覚えてないですね。あれだ、あの流通のやつですね。
1: 流通、
2: 頭の中、今俺頭の中ミュウツー
3: ミュウツ
0: ー、あれですね、
3: なんだろう、
0: あのプレミアフライデーみたいな感じのやつの、
2: はいはいはい、
0: 大変なんだぞっていう
3: わかんないよ、
0: あれですね、
2: はい、
0: 名前なんだっけ、
3: タイトルが、
0: うん、あ、そうです、ラストマイルです。
2: あハムさんが教えてくれたよすごいな、
0: ラストマイルは、はい、見て、うん、面白かったですね。大変なんだなと思いながら、
2: 大変なんだな、は
0: い、いや荷物がいっぱいあることによって、うん、もうすごい働いてる人たちは疲弊してるという話で、そこからいろいろとなんか事件に巻き込まれていくんですね、そこの界隈の人たちがっていう話で。
2: 田島さん最近映画見ましたか？
3: 私コナン見ましたよ。
2: あ、いかがでしたか？面白かったですか？
3: 意外と、
2: はい、
3: なんか前作とかすごい難しかったんですよ。でも今作は
2: 分かりやすく、
3: もう、はい、分かりやすく見れてたので、
2: はいはい、
0: 前作はもう長野県警の話でしたもんね。
3: あ、そうですそうです。
2: あ、なんか言ってたね。
0: そこの人間関係の部分を知らないと楽しめないみたいな話があったそうなんで、
2: ぜひねコナン君にね旭川に来ていただいて事件を解決した
0: らしい。いや、一回函館は来たんで。
2: あ、函館来ますね、はい、確かに。
0: 旭川にぜひ、いや、ダメです。旭川のぜひは今はダメです。
2: 今はダメです。旭川は大変なことだと思います
3: 。そうですね。
0: まあ、逆にいろいろ解決してほしい部分もありますとね。
2: いや、まあまあね、はい、すごい。それ多分違う話なんだけど、ね、うん、いやー、だからまあまあ、コナンね。ホラーはなんか最近見た？
3: ホラーは最近見てないので、うんうん、教えてください。
2: ホラーですか、
3: はい、
2: もう全くないですよ
3: 面白いやつ、
2: そこに僕は引き出しがないですいや、この前ね、はい、それこそ僕最近ハマってるんですけど、はい、この前おたまにのアフタートークの、はい、方でもちょっと軽く喋ったんですけど、
3: はい、
2: アプリやってるんですよ、
0: はい、
2: ゼタっていう、のをやってて、はい、まあ、いわゆるこういうお話ですよっていうのがあって、うん、自分がそれに合わせてコメント書くんですよ、
0: はい、
2: 書いたらそのコメントに合わせた物語を AI が作ってるんですよ、
3: うん、
2: っていうのをやってて、めちゃくちゃホラーの題材がある。例えば、ストーカー、
0: うん、
2: ストーカーですごくもう殺しにかかるっていう、
3: うん、
2: っていう時にもしこの主人公がストーカー関係なくその人好きだったらどうなんだろうっていう話の展開を作れるのかなと思っていざやってみたら、最終的にそのストーカーの子がすげえ遠回りしてたっつってずっとここに頭抱えるっていうストレートに行けばよかったんですか私はっていう。だからそういうストーリーも面白いなっていうのは個人的に思ってて、だから田島とか物語大事にするじゃん。
3: まあそうですね。
2: そういうのでやったらさ、例えば自分好みの BL の話が作れる。
3: おお、なるほど。
2: はい。だからそうか。
3: 楽しそう。
2: だからまあまあ見たくないけどね。途中から血だらけになるだけ。ね、まあまあそういうね、いろんな遊びもあるよねっていうのをね、うん、ちょっと話しつつ、だからといってこの曲をかけるわけじゃないですけど、
0: うん、
2: はい、血だからっていうわけじゃないんですが、はい、ちょっとね曲の方聴いていただきましょう、はい、やっぱ、久々にこの人の曲も聴きたいなと思いました、福山由紀さんで真っ赤な誓いです。どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: はい、ということで、やっぱ音でけえじゃねえか俺なんだ今日マイクが安定しないな。はい、ということで、おため情報局でございます。
5: はい、はい。

0: はい、こちら告知のコーナーです。田島さん告知。
1: はい、
0: はい、
1: 5月23日土曜日、さとみんバースデー2026、はいはい、あります。はい、
0: ゆいまーるですか。はい、
1: そうです、はい、場所がゆいまーるなんですけど、ゲストがレイラさんと私、でゆいまーるのオープンが13時からになっていて、私とレイラさんは15時から22時までいますので、ぜひとも行ってみてください。はい、はい、で内容がですね、さとみんさんのハーフボトル、そして折りかく、デザートあります。はい、ぜひとも来た際は頼んでみてほしいなと思います。
0: 田島さんの折りかくとかもあるんですか。
1: はい、私たちゲストも折りかくと
0: タバスコ、
2: タバスコ
0: です。
2: タバスコ
1: 持ってきますか。
2: いやいやいや、
0: 唐辛子系。
2: いやいやいやいや、
0: 地獄っていう。
1: まあ、ありますので、はい、ぜひとも頼んでみてください。はい、そして、次の日ですね、5月24日の日曜日は、モフライブという、ユーナ・アット・モフモスさん主催のライブに、はい、出ます。で会場がクラブアニマ、そしてオープンが18時から、でスタートが18時30分からになっております。料金が2500円プラス、ワンドリンク別で、はいはい、かかりますので、お間違いなく、
0: はいはいはい、
1: でツイキャスプレミアム
0: 配信、おお、仲間行こう。ああ、ちょっと待てよ、はい、4番いきます。はいはい、4番を渡してあげてください。はいはいはいはいはいはい、もうこういう時はね、もう徹底バイクいきますからね。はい、どうぞどうぞ。
1: はい、はい、あ、でかっ大きい。
0: はいはいはい、
1: ツイキャスのプレミアム配信もあるので、はいはいはい、こちら会場に来れないという方は、2000円で2週間見れる、配信もありますので、
0: 2週間なんだ。
1: はい、ぜひご購入してみてください。
0: はい、
1: はい、ライブの詳細は近々 SNS で投稿いたします。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、お題だ。
3: はい、タイタンのですね、はい、YouTube ニコニコチャンネル動画上がっております。
0: はい、
3: 見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ僕もざっくりさささっといきます。はい、まずは5月の17日オタクルーズ、でございます。はい、こちら、金井さんの生誕祭ということで、やりますので、こちらの方もただいまご予約受付中でございます。はい、で5月23日は北見、はい、で、行きます。
3: はい、
0: はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。で6月はね、お祭りがたくさんありますよということで、6、7、しおみが丘、14、手宮、21、竜宮神社となっております。で今6月27の方に豊田神社が入ってきそうです。はい、MC だけですけど、はい、カラオケ大会の MC って言われました。はい、噂に言うと高橋大地がいるって聞いてます。
1: 久しぶりに
0: 聞いた。久しぶりだ。そう、なんかタイに行ってたみたいですよ。はい、みたいですよ。で7月もね、いろいろとありますので、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、はい、5月1周年ということで、はい、5月といえば、
3: はい、
0: 田島さんお誕生日でございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして今年も買ってきました。ワークマン。
1: ありがとうございます。
0: 今年もやってました。はい、ワークマン、
3: ワークマン。
0: 田島さんはね、はい、なんといってもね、去年あげたのは、
3: はい、
0: カバンでした。
1: はい、リュックでした。
0: カバンでしたね。じゃあ次は何がいいだろう、はい、いろいろ考えた時に、田島ってね、はい、結構ね歩きが多いんです。
3: お
0: ね、歩いて、はい、移動することが多いので、そしたらちょっとね、
1: はい、
0: 靴を
3: の
0: ちょっとねどうかなと思いまして、すごく簡単に履けて、すごくゆっくり、すごくいい靴でございます。はい、こちらでございます。
1: あ、なにこれ、すごい可愛 い、
0: はい、白い靴で、こちらですね、履き心地の調整が可能ができるっていうね、このストラップですね。
3: あ、はいはい、この後ろのですね、
0: 後ろのこの紐で、はい、まあ楽になるかどうか、ただ裸足でも履けるぐらいの、靴でございます。こちら値段見ないでください。はい、はい、こちらプレゼントです。
1: ありがとうございます。はい、やったー。はい、
0: でちなみに田島さん、足の靴、
3: はい、
0: あ、足のサイズね、この前のおたまえでちらっと言ってたんです。
1: 伏線回
0: 収。そうなんです。その時から正直な話言うと、はい、靴にしようと思ってました。はい、そうです。これで大きさ違ったら知りません。どうですか、そういう白い靴って持ったりとかします？
1: 白い靴は前持ってましたね。フィラの、フィラ好きだったんで、
0: はいはいはい、
1: フィラの靴持ってたんですけど、もうなんか ボロボロで

0: はいはいはいはい、う
1: ん、なんか履けなくなってきたの
0: でもごもごもごもごしてた、うん、はい、
1: 嬉しいです、
0: ね、こちら靴ね、はい、すごくいい、もう本当に機能が抜群の靴になっておりますので、うんうん、はい、そしてですね、はい、忘れてました、
1: 忘れてました、
0: はい、4月おたいてさん誕生日です、あ、はい、まあ、はい、おたいてさんはね、はい、もう差し上げよう、やっぱりおたいてさんといえば、はい、なんだろう、特化したものもなく、はい、特化してないものもなく、はい、ベーシックな人間だなと思ったんで、はい、ベーシックアンカーボディバッグを、は
2: い、ありがとうございます、
0: はい、プレゼントです、はい、
2: ありがとうございます、こちら、はい、値段が見るこういうやつですね、
0: はい、そうですね、はいはいはい、ボディバッグは使えるじゃないですか、
2: そうですね、はい、いやこれ最近レビュー見たんですよ、
0: え、そうなの、たまたま、
2: でも結構前のワークマンシリーズ結構レビューしてる人多いんで、
0: あ、そうですね、
2: はい、いいなと思ってたんで
0: え、そうなの、あ、じゃあちょうどよかった、
2: ちょうどよかったです、あとワークマンは車がないといけない、
0: いや、まあ確かに、はい、近くにないもんね、
2: そうなんですよね、はいはい、なので、うん、やった
0: やったじゃね、
2: 最近もうそのレビュー見てカバンとかいろいろ買ってるんで、
0: あ、
2: なので、
0: いや、せっかく開けてよ、そこ
2: は、いいんですか、
0: いいですよ、
1: それ、見てみたい、
2: 音がぐちゃぐちゃしてるんで、
0: ねえ、せっかくだ開けてよ、あの田島の靴めっちゃ考えたけどお前のカバンすぐ決まったんだでボディバッグって意外とね、あの大田さんよく友達と温泉とか行くからさ、
2: はい、来ます、
0: そういう時とかにもさ、うんうん、使えるかなと思って、は
1: い、いいですね、
2: これいいですね、競馬とかにバッチリですよ、
0: なんで競馬なんなんで競馬なんだ、
2: 新聞入るし飲み物も入るし、
0: あ、飲み物入る、
2: はい、全部バッチリです、これ
0: バッチリですね、はい、もうなんだろう、そう考えたらなんか変なカバンに見えてきた
1: 中身とかどんな感じなんですか、
0: うち4リットル入るって書いてましたね、
2: でもこれまず前面に一つ当てたらまた2つ網目になっていて、
0: 網目っていうか網目っていうか、
2: まあ、2つまたポケットが入って3つちゃんと入る場所がある、は
0: い、だから2つ口があるんですよね、
2: そしてまた後ろにもあって結構広く入ります、
1: 本当だー、
0: だから本当にいろんなもの機能としても、はい、なんだカメラとかも
2: そうですね、メッシュなんで、うん、ちょうどここにな
0: んでそこだけメッシュっていうんで、は
2: い、メッシュという言葉を思い出したんです
0: アニメって言ってたのに、
2: はい、の結構入ります、本当にそうですね、これ、うん、傘とかも折りたみ傘も入りそうですし、
0: はいはいはい、
2: 飲み物も入りそうですし、
0: そうですね、入りません、入りません、
2: もう新聞も入りますからね、
0: 新聞はもう言わないでください、
1: ギャンブラーすぎる、
2: 絶対ちょうどいいですね、で大きさも本当ちょうどよくて、うん、ちょっと仮面ライダーゼッツみたいな感じの、
0: 全然わかんないです、
2: 変身ベルトが今胸掛けなんですよ、
0: あ、
2: 仮面ライダー、
0: はいはいはい、
2: それぐらいちょうどいい胸掛けになる、うん、腰にもいいし、はい、胸にもいい、
0: はい、感じで、はい、よかった、喜んでいただいて、はい、なんだろう、どんどんお前がレビューすればするほど俺の気持ちがどんどん下がっていくんだよ、何かわかんないけどどんどん下がっていくんだよ、
2: あとちなみに色がもうカーキーなんですけど、
0: カーキー、はい、
2: 自分の色なんで、
0: あ、そうなんです
2: か、はい、肌からの色がちょうどカーティが一番似合うという色なんで、
0: それは何だ、
2: カラー診断でやった時に
0: 急にスピッと話してない
2: のかいやいや、ちゃんと見てもらって、はい、これなんでちょうど多分ベストマッチです、
0: あ、よかった、はい、ということでね、改めて田島さん、おたいてさんお誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いたしよ、
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人、畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる、野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。

0: ています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: はい、ということで、おたまにでございます。でけえな今日、なんかすごいでかいぞ2番と4番がすごいことになってるぞ今はい、ということで、はい、本日月一芸の田島ほのかさんです。はい、はい、今日のメイドテーマはゴールデンウィークでハマったものということで、はいはい、ラジオネーム飯山紀人さん、こんばんはです。
3: こんばんはです、
2: ゴールデンウィークよりはちょっと前くらいになっちゃいますが、ゲーム龍が如く2極みを一気にやり込みました。裏社会で、裏社会者な上に、キャバクラ経営や集団バトルなどなかなか縁遠い、題材ばかりで、経営してましたが、やってみたら中身のほとんどが熱くてハマり込み、ほぼクリアした今は他のシリーズも気になる始末です。っていう、龍が如くはね面白いですよ。5まで
4: まだいっぱいありますよね。
2: はい、はい、5まで、
4: まで、
2: はい、それ以降は僕もう手つけてます。心折れたって。
4: あ、
2: はい、あのストーリーでこういうストーリーですよっていうのがあるんだけど、はいはいはい、もうそれ見た時になんかもうズーンとしちゃって暗すぎて。
4: あ、
2: そうそうそうそう、いやゲームね、うん、いや俺最近ゲームだから、さっきのアプリしかしてない。
4: あ
2: 本当に、まあ、物語が好きすぎて、はい、最近、はい、いやだからね、まあ兄龍が如くは、でもちなみにね、僕2は積んだんですよ確か。
4: ほう、
2: それ一番初めやった時に、
4: はいはい、
2: なんでかというと1やってから2すぐ出たんですよ、はい、その時、はい、でシステムがそんなに変わってなかったんですよ、
4: うんうん、
2: ゲームシステムが飽きちゃったんですよ。
4: あ
2: で3で一新されたんですよ、
4: はいはい、
2: だからその関係でね、なんかね、で3も3でちょっと、はい、まあ一新はされたんですけど、うん、ストーリーがつまんなかったんですよね、うん、沖縄だったりとか、
4: うんうん、
2: で4の時に5だったけど、まあ北海道のススキノが出てくるんですよ。ススキノ出てきて、はい、ススキノと同じなの。
4: お
2: そうそうそう、同じなんだけど、はい、こんなところにこれはねえっていうなんかその時俺名古屋にいたから、はい、なんか懐かしい気持ちになって、はいはい、あすすきな、ここだった、ここはあれかな、うん、みたいな感じで見てたんですけど、はい、俺よく考えたら、はい、そんなにすすきの行ってないんだよね。だから僕の記憶はここにアニメートがあったなとか、
4: あ、はいはいはい、
2: そうそうそうそうっていうのありましたね、はいはい、あコメントでね、あこれね、いろんなね、田島さん誕生日おめでとうございますっていう、
3: はい、ありがとうございます
2: ね、すごいおめでとうございますがいっぱいここにねありますね、ありがたいですね、
4: ありがとうございます。
2: でついでなのかな、おたえたさんお誕生日おめでとうございますっていうのもついでで来てます
3: ね。
4: ついで、ついででコメントね書いていただくだけでも全然
2: ね、ローリング猫さんが3連単、違った
4: 3連単、ね、
2: 2連続でね、競馬にバッチリ競馬新聞を入れたいってね強く言ってますね。はい、いや、あ、間違えた、変なんでちょっと。はい、っていうのがありますけど、うん、まあまあね、まだ、あメール来てる、
4: お、
2: はい、ラジオネームメタルシケイさん、大林さん、おたいたさん、田島さん、こんばんは。
3: こんばんは、
2: おたいたさん、田島の子さん、お誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 私は来月誕生日です。
4: おめでとうございます。
2: ゴールデンウィークはずっと仕事だったので普通に過ごしていましたが、漫画をよく読みました、
3: うんうん、
2: 茜話に隙間、あ隙間だよね、なんだっけ、狭間、隙間、まあいいや。断密に税金で買った本などなど、
4: うん、
2: なんかちょっと分かんないけど、その中で一番ハマったのはアジナプロレースマニアック編ですということで、これ分かんないよね、皆さんね、
4: 分かんない
2: ですよね、はい、4コマ漫画なんです、
4: はい、
2: プロレスの4コマ漫画で、はい、X で、
4: はい、
2: 投稿してるんですよ。
4: へ、
2: 僕も持ってます。はい、だからトリビアなんですよ、はい、本当はこの時こうだ

0: ったんだよっていう情報を入れてそれを4コマにしちゃってっていうのが結構それね見ててねめちゃくちゃ面白いんですよこれ。だまあ最近なんかその追い続けてないから買ってないんですけど、あのだから例えばそうですね、あの武藤敬司さん、はい、プロレスラーの武藤敬司さんがグレートムタになった時に、はいはい、あのお客さんの座ってる椅子をね取ってでレーサーにバーンと叩くっていうのがあるんですけど、はいはい、毎回これは本当に本人も言ってたんですけど、はい、その椅子取りに行く時にお客さんの耳元で、はい、すいません借りますって、
1: あんな怖い顔してるのに
0: すいません借りますって言ってあはいみたいな感じで私バーンってちょっとしたトリビアを4コマにしているので非常に知らなくても楽しめるっていうこの味のプロレスさんですね、うんうん、はい、これは面白いです確かに、うん、漫画ね最近漫画読むわ田島さん。
2: 漫画読んでないです、全然読んでない。
0: だって漫画好きだもんねあなたね。
2: 漫画好きですね、うん、BL だけど、
0: うん、最近 BL 買ってないの、う
2: ん、最近買ってないです。いや本当に仕事忙しくて
0: なんだお前どうした？老けた？疲れてるぞ顔が。
2: 本当にあの趣味に没頭できてないんですよ、ね。
0: はいはいはいはいはい。没頭できてないのはちょっとかわいそうだね。小田井さん最近なんか趣味っていうものやってますか？
1: 趣味っていうのはもうコンサドーレぐらいしかないんですよ。
0: コンサドーレでさ、はい、行ってさ食べ物とかはどうしてんの？
1: あ、食べました食べました。
2: 売ってるんですか？
1: 昨日がテラス。がありまして外にあるんですけど、そこ
0: でテラスって言われたらね猫出てきちゃったよ俺
1: あそこであのキッチンカーとかが来てたりとかしてるんで、だからピロザンディ食べたりとか、
0: ピロザンディ、
1: あとは昨日だったらジンギスカンフェアみたいな感じでジンギスカンに関するやつやったんですけども、それをがいっぱい人いるんで、普通のフロアに行って今まで食べれなかった頑固親父のカレーみたいなのがあるんですよ、あのもうじゃがいも丸々1個ポンと置いてあって、
0: ポンと
1: 置いたんです、うん、
0: カレーの上に、
1: カレーの上に、だからそれがすごいホクホクで美味しくて、そういった、まあ、あの食べ物でも楽しめる部分はあったりとか、
0: それは何値段的にはどうなんですか？
1: 値段的には1000円以下ですけども、
0: あ安くない？
1: そう、
0: そういう場所ってすげえ高いイメージあるじゃん。
1: あ、高いものは高いんですけど、
0: 高いもの、はい、当たり前のこと言いましたけど、はい、
1: 小泉工具みたいな感じです
0: 。そうそう、すげえ、いやびっくりしちゃった今、本当に小泉工具ですよ今の。高いものは高い、そうそうですよ。
1: いやでもあの、うん、やっぱりあのピンからキリと言いますか。いや本当にちっちゃくてめっちゃ高いのもあるんですよ。え、これで1200円みたいなのもあったりとかするんです
0: か？お祭りのローストビーフ丼とかね。
1: ローストビーフ丼高い。
0: 高い。高いよね、はい、う
1: ん。結構いっぱいありましたけど、うん、でも美味しいっちゃ美味しいんで。
0: はいはいはい。そのカレーいくらだろう？
1: 1980円。
0: あ、でも安いね。で、 いいです ね。で、大きさは大体。
1: 大きさは。
0: 普通の人皿ぐらい。
1: あの、ピザの、うん、あの、M サイズぐらいの皿に、
0: でこいね、
1: 皿にって感じだった。
0: あ、もう それだけでお腹いっぱいになるぐらい。
1: あ、そうなんですよ。だから失敗したなと思って。
0: なんで？
1: 昨日お腹いっぱいになっちゃって。
0: え、眠たくなったの？
2: 赤ちゃんみたい。
1: もともとピロザンディも4つでも結構大きいんで。
0: あ、大きいね、確かに。はい、う
1: ん、あれで、あ、ちょっとでももう一個なんか食べたいなと思って、うん、ちょうど列なくなったから行けると思って、うん、カレー食べたんです。うんうん、いやー、カレーすごい。いっぱいあるなと思って、じゃがいもがほんとまんまる1個入ってるんで、
0: はいはいはい、
2: すごい、
1: うん、大きいなと思い、1個でいいなこれって思って、
0: あ、すごいね、コメントの方もね、はい、エミさん、あ、頑固親父のカレー懐かしい、ジャチューイさん、頑固カレーはファイターズ時代から美味しかったよね、うん、有名なんだ、
1: そうなんですよ、一応自分の X の方にも上げてるんですけど、
2: うん、そうなんですね、
0: はい、後で見てみようかな、
1: 結構でかくて、うん、しかも本当に美味しかったんで、近くなんで、こういう、
2: あ、本当だ。
0: だから
1: 本当にピザ、
0: え、ピザじゃない、カレーでしょ。
1: ピザの大きさなんです。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい。
2: M すごい、ね。
1: そうです、M サイズぐらいの大きさに、ちゃんとあの具材も大きいんですよ。
0: はいはいはい。
1: ゴロッとしてるんで、だからお腹いっぱいになりすぎるんですよ。
2: これに丸々1個も結構、
1: そうなんです、丸々1個なんです、うん、それにトッピングがいっぱいあるんですよ、カツとか、
2: はいはいはい、
1: あとソーセージとか、それだとちょっと値段が高くなるんですけど、これでも全然満足でできたんで、
0: え、田島ってカレー好き？
2: カレー、
0: あんまり食ってイメージないんだよ。
2: スープカレーは好きです。
0: あ、
2: ブルーカレーは食べに行こうとはあんま思わないかもしれない。あ、帯広ぐらいで

0: 帯広ね。
1: ああインディアンね、はい、あその時だよね、
0: はい、それだけですね。
1: なんかね田島あんまりカレーのイメージないんで、うん、まあまあ、それこそ唐辛子のイメージしかないから、
0: うん、ラーメンですね。最近食べましたよ辛いやつ。
1: 何食べました？
0: 辛いラーメンの、うん、専門というかお店に、うんはい

0: ちょっとそれ負けてらんないなと思って、はい、ちょっと頑張ります
1: 頑張ります。
0: ちょっと頑張ります。
2: どこにあるのその店？
0: 撮影機、札幌駅の中にあるの、
1: はい、
0: あのアスティっていうところを、
1: はいはいはいはい、
0: 超えたところに、うん、あるの辛いラーメン14っていうのかな。
2: はいはいはいはい、そうなんだ、はい、へえ、絶対行きたくない。
1: 最大値はいくら、いくつなんですか？
0: 20です。
1: の14
2: の授業とか結構ですよ、うん、
0: だからもう本当に真っ赤っかでした、
2: 6はどうだったの？
0: 6は、うん、普通です。食べれました、まあ、なのでもうちょっといける。
1: 唐辛子系の辛さ。
0: あ、そうですそうです。
2: もうちょっといけるってなんだ、何言ってんまあまあ言ってほしいけどこっちにも、はいはい、こっち側でも言ってほしいなって気持ちあるんだけど、はい、見たくないなっていう
1: すごいな。
2: いやすごい辛いな、辛
1: さは、
2: うん、
1: 辛さ
2: は辛さは
1: そう。
2: ただ前あげたじゃんお菓子。
1: ああそうですよ、
0: はい、もらいましたよ。
2: あれね、大丈夫だったでしょ、
0: はい、
2: あれ、
0: はい、大丈夫でした。
1: え、大丈夫だったんですかあれ。
0: あ、大丈夫ですよ。
2: 俺死にかけたんだから
0: 食レポしましたよ、
2: う
0: ん、
2: そうそう、配信でやっててさ、
1: はいはい、
0: 夜に、はい、
2: ね、それでも終わった、あの配信以外も普通に食べて、
0: はい、美味しかった。食べました。ああ
2: 、俺本当に死ぬかと思ったんだからあれ我慢だけの食事だったから、はい、しかも多いよね人。
0: そうですね、
2: 一袋はね、
0: 一本がすごい太くて長いので、そうそうそう、食べ応えあるんですよ。
2: あのその
0: 一袋
2: インドネシアかな、あ、まあ、そっち系のアジア圏内のお土産だったんだけど、はいはいはい、もう僕はもう辛すぎて、うん、もうこれ田島で食ってってあげるっつって
0: ボリボリ食べてました、
2: ね、よかった。あの辛さはちょうどいいぐらい。
0: そうですね、
2: あ、
1: ちょうどいいんですか。
2: でもちょっと
1: 物足りない感じ、
0: 唐辛子というよりかは
2: 山椒も入ってるよね、
1: まあ、あでも
0: スパイス系、それこそカレーっぽい感じ、
1: うん、アジアン系だったらそうですもんね、
0: はい、
2: うん、考えれ俺この前だってあのキムチ買ったの、
1: はい、
2: 辛いのダ
1: メ、はいはい、
2: もうキムチ買いたいってなって、はい、行って、はい、結局、ご飯が進むくんの、
1: あ、はいはいはい、
2: 辛くないやつ買って
1: はい、はい
2: それでちょうどいいもん俺。
1: あ、
2: いやもう無理しちゃダメだよ
1: いやまあそうですけど、
2: もう本当にお腹痛くちゃうから。
1: そうですね、
2: うん、だってあのお菓子食った後さ、
0: はい、
2: 俺 2,3 日後かなマジで来て、
1: はいはいはい、
2: トイレ立てなかったか
0: そうなりますよね、
2: うん、食べた後やっぱでも田島体には来んの。
0: あ、来ます。
2: あ、来
0: る。ヒリヒリします。
1: お、
2: 胃がヒリヒリよ。
0: 本当にトイレから出られなくなるぐらい、
2: それ
0: が快感として。
2: あ、おかしいおかしいってそれは田島さんおかしいよそれは
1: なんか、まあ、それを込みで楽しんでるってことですか。
0: あ、そうです。
1: あ、
2: おかしいよだからずっとさ、ここ最近ずっと言ってるけど、はい、俺親足の親指がピリピリした時は焦ったよ、はいあれこれ2の風じゃねえのさすがに焦ったぞあれは、はい、今大丈夫ですけどいやー、何やっぱ辛いものは体にやっぱ影響出るのが楽しくなる。
0: そうですね、刺激が欲しいんだと思います。
1: うん、
0: あとストレス溜まってる時とかも結構辛いの食べたくなるんで、
2: うん、
0: もう何でも七味一味、
2: はいはいはいはい、
0: いろいろと
2: 刺激ですって。
1: そうですね、
2: ちょっと今日帰ってくる車刺激ある運転してみる。
1: いやいやそれは違いますよ、ね、
0: ちょっと危ないから。
1: そうです
2: 死ねえよ
1: でも結局刺激あるもんですね。ホラーとかも刺激が。
0: あ、そうです
1: よね。あ、
2: そうだね、うん、なんか田島さんのね、
1: はい、
2: なんか怖い癖が出て終わるっていう話ですけど
0: 嫌いにならない
2: でうるせえよということで、そうそう、お時間がやってまいりました、はい、ということで田島さんも今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、来週のたまには5月の14となっております、はい、まだゲストとかとうとう決まっておりませんので、うん、はい、また、告知していこうかなと思います、はい、改めて、田島さん、おたいたさんお誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
2: それで観覧に来てくれた皆さんもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、この後は、YouTube の方で、アフタートークでございます、はい、それでは本日もありがとうございました。それではおたまいなさい、バイバーイ。
0: おたまいなさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

はい、皆さんこんばんは、2026年5月7日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。第269モネでございます。見た？みんな井上尚弥 VS 中谷潤とボクシング盛り上がったわ。いやーよかった、レミノに加入しててよかった。しっかり見届けて、すごい戦いだなと、もうとにかく満足でございます。まあ、そして、競馬の方もねちょっとお伝えしたのがちょっといまいちだった部分といまいちじゃない部分もありましたが、今日もねちらっとそれも触れながらで、今日本当であれば、入澤亮介くんが一緒にね今日出てくれるはずだったんですけども、なんとも今日はちょっと出れないということで、またもやちょっと単独でやらかしていきたいと思いますということで、今日の話はね、まあちょっといろいろリサー君が出てこんな話は何しっていうのをちょっと頭の中で描いてきた部分もあったんですけども、まあいなかったらいなかったでと、まあ後にね、まあ、ディレクターも参加してくれるということで、まあ、雑談みたいなのも含めつつ、最初の方にね、競馬のお話なんかもできればなってますんで、そういった部分でちょっと話の流れさせていただきたいと思います。ということで、私宛てに、メッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は、apple@765fm.com、apple@765fm.com、ファックスナンバーは 011-813-6767、813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リッスンラジオでも聞くことができます。なお、YouTube ライブの際ですね、YouTube ライブはですね、音楽をかけてる際はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: はい、ということで、先週、井上尚弥選手とね、中谷潤人選手のもう壮絶な戦いがもうメインイベントにあり、その前にもね、たくさんのもう試合があり、まあ私はね、やらかしてしまいましたわ、いろいろと。まあ試合はね、もちろんすごくね、面白くて、まあね、振り返りみたいなのはね、こう喋るまではないんですが、もうとにかくすごい試合だったなということだったんですけども、当日ね、3時から、配信が始まって、で、7試合やって、で、オープニングファイト1試合目があって、2試合目、3試合目、4試合目と。で、7試合目まで、全部フルラウンドなんですよ、まず。まあ、要はその KO 勝ちがなく、まあ、判定勝ちだったりだとかして、まあ、いわゆるその試合が全て長引くというね。で、私の予想は、どこかで KO 試合もあり、早く まあ、なんていうかな、早く終わって、まあ、メインイベントが8時ぐらいじゃないかななんて思う、その逆算して、もう3時からうちのファミリーにはもう今日はもう一切昼からもう予定を入れるなと、まあ予定が俺を当てにした予定を入れるなと、まあ俺はもうテレビに向かってもうひたすら、お酒を飲みながらボクシング観戦 させていただきたいということで、まあ観戦はした、いいもののいいものを、まあ長引くは長引くはで、酒もぐいぐい最初飲んで、最終的にはメインイベントには酒もなくなるぐらいめちゃめちゃ飲んで、もう僕が KO するんじゃないかぐらいの寸前で、ただね、やっぱり登場とともに、目が覚め、応援して本当に感動した、すごい試合だった本当にね。まあいろんなね、まあ意見あるかもしれないですけども、でも僕にとってはね、やっぱりスーパーヒーローが、まあ、勝つってこういうことなのかな、だとか、まあいろいろね、感動があり、ちょっとまた改めて井上尚弥ファンっていうのが、またこう、より濃くなったというか。まあ今日はね、ちょっと、まあボクシングの話もさておき、先に一回競馬の話をしたいなと思うんですけども、まあ、後で本当はね、入澤君来たら雑談しようかななんて思ってたんですけども、まあちょっと今日来れないということで、またちょっと後に雑談をしてゆっくりしたいなっていうことで、逆算をして今日は先に競馬の話をしたいなと思うんですけども、その競馬、メインは日曜日にある、NHK マイルカップっていう、3歳、限定の、まあ、G1 戦線なんで、G1 の、レースなんですけども、その前の日の土曜日に、前哨戦というのかな、宝塚記念の、前哨戦になるエプソムカップっていうのと、日本ダービーの前哨戦になるトライアルになる、京都新聞杯というのがありまして、まずはですね、エプソムカップ5月9日土曜日に行われる、グレード3か G3、東京右1800m か、あ、ちょ、東京左回り 1800m か。もう結論から言います。本命はですね、やばい、名前が出てこない、携帯語やべやべやべ、まあいいや、カラマ、あ、なんだっけ、カラマティアノス、うん、カラマティアノスが、ちょっと軸ではどうでしょうか。で、馬連では、やべ、本当にやばい、記憶なんだっけな、まあ、馬連でおすすめなのは、サクラファレルとトロバ、ん?トロバ、トロバトーレと、サブマリーナあたりかなと、サブマリーナ竹騎手が乗るんですけども、この3点あたりぐらいでちょっと馬連で勝負してもどうかなと思うんですけど、僕的には、まあ、これは一般的にこうちょっとね、こう伝えるような形なんですけど、カラマティアノス、カラマティアノスを軸におすすめは、やっぱり G1 馬なんで、ステレンボッシュと、マイネルモントだったっけな、マイネルモント単内機種、うん、マイネルモントの2点にワイドが僕はちょっとおすすめかなと思うんですよね。ぜひちょっと参考にしていただければと。まあ理由とかね、今回根拠は一回別として、データも一回別として、まあなんとなくこうちょっと拾ってきたんですけども、何してちょっとギリギリまでちょっと僕仕事しててパッとね、まあ入澤君だよりでちょっと来てしまい、なんとなく決定パッて見て

名前だけ覚えてやってきたんですけども、うん、で、京都新聞杯が、5月9日土曜日、グレード2ですよね、グレード G2、 うん、 G2 で、京都の右回り 2200m なんですけども、軸はですね、私はこのペーパーオーナーゲームっていうのをちょっと登録してまして、各オーナーのね参加型ゲームなんですけども、ここに10頭選べるうちの、日本ダービーまでに、この馬走るんじゃないかみたいな登録する、ゲームがあるんですけども、まあ相馬眼っていうのかな、まあなかなか私も超えてる方だとは思うんですけども、そのうちの1頭が勝ち進んでるベルシートが、京都新聞杯出るんで、ベルシートをね応援とともに軸で、もうめちゃめちゃ本当は強いんでに、まあ生まれ一点で言うとエムズビギンっていうのも強いのもいるんで、ちょっと勝負するのもありかもしれないですけども、僕的にはベレシートと、なんだっけな、ラディアントスターのワイドにはおすすめかなと、うん、かなと、なんだ、喋っても思い出せないです。 NHK マイルカップ、5月10日日曜日、G1 ですよね、当然東京左回り、1600m。 まあこれはですね、迷いました、いろいろと。私はちょっとせっかくなら、好きな機種で行こうということで、まあ枠順次第なんですけども、ジーネキングを本命にしたいなと思いますね。ちょっと穴っぽいですね、っていうかかなり大穴かな、うん、斉藤機種いいね、斉藤機種名前、まあなんかね今日は縁感じますね、斉藤機種ということで、この馬がもし6枠8枠になるんだったら、ちょっとグリッド20丸にしたいんですけども、ちょっとね20丸にするかどうかこの枠順次第かなと、もう一頭ちょっと悩んでる馬がギリーズボールというですね、まあ、中穴ぐらいかな、こちらの方がもうちょっと対抗ぐらいでいいんじゃないかな、こちらも穴馬なんですけども、どっちかがね6枠8枠、まあ、もしくは両方とも入ったり入んなかったりすると、まあ、ジーネキングからダイヤモンドノット、多分一番人気なのかな、とアスク意気込みとバルセシードの3点に流すのありかなと、でギリーズボールも今言った3点に流すのもありかなと、まあ、もしくは、ジーネキンから、ギリーズボールも含めた今の言った、ダイヤモンドノット、アスク意気込みとバルセシード、バルセシードだってるね、バルセシードギリーズボール 4つに流すとか、まあボックスでもいいのかなとは思うんですけども、あんまりボックスワイドはおすすめしないんですけども、どうでしょう、ちょっとおすすめかなということで、競馬の話は終わりっす今日は。で今日はですね、ちょっとね曲もね、まあ割とまあ前々からちょっとこれ持ってこうかなと思ってて、過去にかけたことあってな曲が何個かあるんですけども、あの世代的に私あの小室哲哉の曲をよく、まあ、いろんな、ね、作曲した曲を耳にすることがあって、まあ本当はね、もう結構前の人もこんな歌も作曲しない、こんな歌もってあるんですけども、まあ、自分が好きな曲をちょっとかけたいということで、まずはね、1曲目持ってきたんですけども、まあ、今日小室哲哉作曲特集みたいな形もちょっと軽くやってるんですけども、じゃあ一発目いきましょう。一発目というかね、これね、ちょっともう一回後ろにかけていいかな、ポンと、これこのイントロでわかるかな、もうこれで俺歌詞出るもんね。まあちょっとね、今はちょっと残念でね、お亡くなりになられましたけども、中山美穂ね、私の中でもスーパーアイドルですよ、本当にすごい好きで、私の姉の優子さんもねすごい好きだった記憶あるんですけども、もう中山美穂はもうね、もう結構何かかっても僕答えられるんじゃないかというぐらい好きで、うん、ただあの内輪持ってねミーポリーみたいなことはやってないですけども、でもそのぐらいの気持ちあったかな、でもそのぐらい好き、ドラマも見ましたよちっちゃい頃で、そのうちのこの1曲、結構初期バージョンの中山美穂ですけども、この曲はすごい好きでしたね、ちょっとぜひ聴いてほしいですね、中山美穂で仁義愛してもらいます。

0: ということで、パノさん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。急にやってきました。
0: いや、久しぶりじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんかちょっと照れますもん、僕の中で。
1: いや、今日ね、入澤君来ると俺も思ってたから。
0: はい、あれ聞こえてますよね。
1: あ、大丈夫ですよ。
0: あ、大丈夫ですね、うん、あ、 OK ですね。はい、いや、パムさんね、
1: はい、
0: あ、まずちょっと先に YouTube ライブね、シカトロさん、ゼビウスさん、こんばんは。ということで、こんばんは、いつもありがとうございますということで、カメラの向こう側にはパムさんがいますということで、いや、パムさん、これね、ちょっとね、いろいろと突っ込みどころがあるね、ちょっとお話させていただきたいんですけども、温泉というか、まあモール温泉といえばと、母となると思うんですけども、厚別東ですよね、あそこ清浦という。
1: あ、はいはい、
0: うん、清浦に私行ってきまして、
1: うん、
0: でなんとなく過去をたどると、僕結構20年以上前ぐらいに名前が違った、うん、あの原始林温泉でしたっけ、名前、前なんか
1: 森林公園温泉、
0: 森林公園温泉、うんうん、あれの本当にもまだ、うん、なんか言い方が悪いですけど、ちょっと汚いっていうか、うんうん、ちょっと今見たく綺麗になってない時に行ったのが僕最後だったんですよ。
1: あ、それから行ってなかった。
0: ずっと行ってないんですよ。なんか塩サウナとか昔あった記憶があったんですけど。
1: いや、古い頃？
0: 古い頃。
1: あったかな。どうだろう。
0: なんか本当に昔あったんですよね。
1: うん、
0: で、結局行ってる感覚になってたので、まああそこだろうみたいなのがあったんですけど、よくよく考えたらもう20年以上行ってないなと思って、うんうんうん、あれ？と思ってちょっと行ってみようと。その日、ちょっといろいろと体もすっきりしたいということで、まあ、ちょっと行ってみよう、車もブーンと行ってきて、まあ、うちのファミリーにはちょっと俺清浦行ってくるわと、
1: うん、
0: で私のファミリーのキッズ1号は上の方は友達とこの間行ってきたと。
1: へ
0: ー。で、ああ、そっかそっかと、うんうん、で夜遅い時間だったのですごい空いてたよって言うから、うん、おーおー、分かった分かったっつって、いい、じゃあ俺ちょっと、まあ、遅めではないけど少し行ってみようみたいなことでパッて行ったら、うん、まず駐車場入って、
1: はいはい、
0: 想像できると思うんですけど、うん、まあ、ここはなんか身内話みたいですけども想像していただきたいんですけども、はいはい、駐車場入りますと、まあ、僕は奥側の方行った、まあ、手前にもあるのか分かんないですけども、あれ、
1: あ、奥の方ね、
0: 奥の方行って、
1: 奥12号線よりも離れた方ね、
0: はい、

0: でそこに行ったらですね、車でなんか座ってる人たちたくさんいるもんだから、うん、出んのかな出ないのかな、なんとエンジンかけてこう何人も座ってる、あの車の中で、
1: うん、
0: してまあそのままぐるーっと回って奥に、あれ空いてないなとかと思って、ずいぶん今日混んでるなって、はいはいはい、まあ確かにあのこの間先日なんですよ、本当につい先日
1: 連休中
0: の、でまあそこで車パッと止めますみたいな、なんとか止めました、でさっさっさって入ってって、で受付しました、うん、なんかもうタイムリープした感覚で、もう、
1: 全然違ってたから、ね、
0: 全然違って、うんうん、まず中身も、
1: はいはいはいはい、
0: で時代もなんか変わってるのか分かんないですけど、うんまあ、ここちょっとグッとこらえて突っ込みどころいっぱいあると思うんですけども、うん、まずお一人様1400円と、ハート高っって、
1: うん、
0: なんだこのレベルの高さみたいになって、うんうん、して受付の人に一応聞いたんですよね、うん、これお一人様ですかったら、あそうですよっつって、
1: うん、
0: で後ろもちょっと並び始めてなんかイラついてるんですよね、
1: うん、
0: してサウナのとこパッて見たら、あれ確かパムさんでもここだよな、キオラ行ってるってって言って、うんうん、ちょっともしかしたら ワンチャンいるんじゃないかみたいなのがあって、うん、そしたらですね、あのサウナも3600円って書いてるから、あれ俺マジでなんかほんとタイムリープしたのかとか思って、うんうん、なんかちょっとこんな言い方ですけど、うん、いやパムさんそんな金かけてまで行くんかみたいなのが、ねうん、ちょっとこれはないぞとかと思って、でまあちょっとそれでお一人様60分ってなってて、で
1: 時間制限もある、
0: 時間制限あるんですよ、うん、してなんか60分で表書かれてて、うん、でしかも券売機のとこにも10分延長したら200円だかで、20分延長したら何百円で、え何これ入ってる時に俺監視されるのみたいになって、
1: あそうだよ、ね、
0: はいすいません60分経ったら、うん、1分一応聞いたんですよ、これ1分でも超えたらこの追加料かかるんですから、うん、はいって言うんですよ、
1: え
0: っすよね本当に、うん、え何これみたいになって、うん、してどういうことこんなお高くつくような、このなんかファミリー感的な温泉みたいなので、うん、で入ってで受付して、で僕20番ってもらって、
1: うん、
0: で8番の方どうぞって言われたから、うん、え今もう一回言って、うん、もうほんとしつこいぐらい、これ今8番って言われたこと僕20番ですけども、うん、あと9、10、11ってなるってことは結構1時間ぐらい待ったりするんですかって、うん、そうですね、だから外で待ってますよねって、
1: そういうこと、
0: うん、そんなことってあるんですかみたいな、
1: うん、
0: で今日だけは60分なんで、あの延長はもうごめんなさいできませんと、うんうん、何俺なんかタグみたいのつけられて裸で監視されんのかなみたいになって、うん、して「いやすいませんとりあえずキャンセルしますわと」と、
1: うんうん
0: うん、そういうつもりで来てないからと、うんうん、して、まあ、ちょっとイラつきながらも、うん、くっそーと、もう一個違う、まあね、あの玉浦だとかね、うん、湯の花とかあるじゃないですか、うん、もう行って、もう うちのワイフにも「いやちょっとキオラやばいわと」と、うんうん、これとんでもなく高くて全然聞いてる話と違うじゃねえかと。
1: うん、
0: してそれでも次ちょっと行ってくるからちょっと遅くなるわっつって、うんうん、でパッと行って500円ですわ次のところは、
1: うんうん、
0: サウナは入り放題、フロアいっぱいで、これなんじゃこりゃと、あそこ何だったんだと思って、して入って、まあ、堪能して、で帰って酒飲んで、うん、したらうちのキッズ1号にどうなってんだと、
1: うん、
0: あんな高いとこ行ってんのかって言ったら、いやそもそもそこ家族風呂の入り口行ったんじゃないの、
1: あーそういうことか、
0: こういうことだったんですよ、
1: あーはいはいはい、はい、あそこ家族風呂あるからね、
0: はい、入り口間違えてて、
1: うん、えそういうこと、
0: はい、
1: ははそうなんだ、
0: はい、で話は合うんですよ、あのキッズと、
1: うん、
0: 入り口入ったら右手に受付あるよって言ったらあるっつって、
1: うん、
0: 券売機もあるよって言ったらあるって言うんですよ、うんうんうん、ですぐ入ったらあの靴箱みたいなのあってるのだ、うんうん、あるってあるんですよ、なんか、うん、全然入り口違うんですよ、
1: うんうんうん、
0: してなんか奥行ったらみんななんか座るとこあるよねって言ったらあるって言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: いやあった俺持ってって、
1: うん、
0: してえっって言って、でうちのキッズはあの自分の入ったあの大衆風呂の方を想像してるから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう笑ってんすよすぐ、なんでなんでみたいなって、どこ行ってきたのみたいなって、
1: そうそうそう、
0: うん、家族風呂一生懸命受付してて、
1: だ
0: から受付の人も家族の代表格だと思ってるから、
1: まあそうだよね、はあうん、奥さんと子供が後から来るんだろうみたいな、えそうなんだ、
0: はい、
1: 俺逆に、はい、その家族風呂の受付の方行ったことなくて、
0: ぜひ行ってみてほしい
1: です、普通500円の方でいいんだけど、
0: まあ、そうですね、
1: うん、そうか、
0: はい、
1: まあ、だとしたら値段もね分かるよね、
0: はい、でこのままじゃまずいと思って、うん、ちょっともう一回すぐ翌日に、うん、キオラのイメージが悪いから、
1: うんうん、
0: ちょっとリベンジキオラをちょっとしてきていいかと、うんうんうん、

0: まあ、夜ちょっと、2世帯でご飯食べてて、でまあそのままじゃあ落ち着いて泊まりにでも行くかみたいになったんですけども、うん、じゃあごめんと、俺キオラリベンジしてきていいかと、もう一回キオラ行ってきて、うん、してあのしっかり500円で、
1: はい、
0: いやもう満足しましたわ。
1: ああそうか、えじゃあもうあの今のキオラになってから初めて行ったってこと？
0: 初めて行きました。
1: 昔 の, その森林公園温泉の時の浴槽とか覚えてます？
0: あなんか浴槽は変わってないんですけど外が変わったような気がしますね。いや
1: 全然違うと思うんだよ昔って。
0: あなんか丸
1: じゃ銭湯みたいな感じで、
0: はい、
1: バンダイみたいなのが中央にあってで男湯の方と女湯の方と分かれて、あ
0: そうだわ、
1: で大浴場入ってもまあ中に仕切りがあって、
0: はい、
1: 仕切りを中心として湯船がこう中3つぐらいあったの四角いやつが、
0: はいはいはい、
1: で温度がちょっとずつ違う、
0: はいはいはい、
1: 奥の方行ったら暑くて、
0: はいはい、
1: 手前がぬるいとかなんかそんなんだったような気がするんだよな。
0: そうだったっけ、なんか僕塩サウナがあった記憶、なんかサウナ外にあった記憶あるんですよね。
1: 外？
0: あのガラス張りの。
1: いやその頃またサウナとかあんま気にしてなかったからな。でもそれってもうね30年近く前かもしんない。
0: あじゃあ僕もちょっと近い記憶がありますね、
1: うん、20代だと思う。
0: あなんか、うん、でも全然違ってすごい綺麗で、いや
1: 綺麗綺麗綺麗綺麗、う
0: ん、で温泉の泉質もすごいなんか肌に感じるぐらいよくって、
1: うん、このモール温泉は、ねはい、すごい
0: ところツルツル。ところが行った日が僕あの常連も帰ってくるときに何か言ってんですよね、うん、いや今日はちょっと やばかったってボソボソ聞こえるんですよ帰る人も、うん、行ったらちょっと例えが悪いかもしれないですけども、あの岩で山奥で温泉に入ってる猿みたいな感じで、うん、うじゃうじゃ
1: 人はいっぱいいた、
0: もう本当入れなくて、足だけなんか突っ立ってる人がいるんですよ、
1: で結構大きいよ。でもあそこの
0: 全部待って学生さんとか子供たちとかあの子供の日みたいな感じだから。
1: あそうなんだ、
0: めっちゃ
1: 子供の日で子供無料とかだったのかな。
0: いやなんかわかんないですけどポイントも倍になるしだとか、であとサウナもあそこ30人くらい入りますよね、あびっちり埋まってるんですよ、ずっと、うん、であれこれどうやってサウナ入るんだろうとかって思うぐらいでもう一回一回出るじゃないですか、パッてやっても
1: びっしり、
0: びっしりなんですよ。であの外であの整ってるのかなこの人たちと思ったら、
1: はいはいはい、
0: あ整ってないんですよ、あ待ってんですよね
1: 、
0: それぐらいだったんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 落ち着かないな。
0: でも最初俺こんな激しい場所なのかなって、
1: うん、でも俺まあでも土日行くことが多いから、
0: はい、
1: 祝日じゃなくて、
0: はい、
1: まあでもやっぱガラガラの時はないかもね。
0: あやっぱ人気ありますよね。こう
1: 水風呂狭くてさ、
0: あ狭いっすね。
1: それ入ったらもういっぱいみ
0: たいな、はい、いっぱいいっぱいですね。はい、
1: まあそこ水風呂入りたいのにみたいな、
0: そこだけっすね、うん、まあちょっと続きを一曲挟んで、はい、今日小室哲哉のね作曲特集で、まあ代表と言っても過言ではないこの曲ですよね。パムさん好きですか？
1: 好き好き。
0: ああ、じゃあ僕も好きです。じゃあ行きましょう。渡辺美里で、マイレボリューション。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで、
5: はい、
4: まあ、モール温泉、うん、北海道遺産ですよね。あ、じゃあ世界遺産か。い
5: や、北海道遺産にはなってるね。
4: 北海道遺産ですよね、うんうんうん、なんか改めてあそこもう一回行きたいなと思いまして。
5: 清浦
4: に。
5: あまり混んでないといいですけどね。
4: まあそうですね。まあでもね、もう付き物として考えるしかないのかなとかって思って、
5: さっきいろんなところの温泉行くんですけど、
4: はい、
5: あの若い男の兄ちゃんたちがすごい多くなった気がする。
4: お、
5: 大学生か、はい、もしくはちょっと就職した20代前半ぐらいの男の子たちが、しかもね 4,5 人とか 3,4 人で入ってんの、うん、風呂に。
4: お、なんかね、ちょっと前だとね、ちょっと言い方ですけど、うん、お年寄りが、ね、そうそうそう、体を癒すためになるっていうのね、う
5: ん、若い兄ちゃんたちいて、しかもずっとおしゃべりしてんの。
4: あ、語って、
5: うん、それがね、いや、おしゃべりする場所じゃないぞここはって思っているんだけど、でもなんか流行ってんのかなと思って。
4: まあでもだんだんもしかしたら僕らの時代と違って、夜長くやってる、例えばお店がなく、もう早締まり、早く閉まって閉店したりだとか、なんだろうな、なんかやっぱ温泉行ったら食べ物もあるじゃないですか。そういう利点もあるから、そういう風潮があるんじゃないですか。
5: あとね、その500円で、うん、要は何時間でも入れるみたいなのもあるのかもね。
4: あと携帯電話もこうやってもう何でもできるから、外で。前だとそのテレビ間に合わないから早く帰んなきゃ、
5: ね、ああ、それもうないもんね今、
4: うん、どこでだって何だってできるから、うん、風呂さえあればといいよねぐらいですもんね、
5: うん、逆に俺ね、最近テレビなるサウナの方がいいって思ってるもん。なんか、
4: あ、まあ確かにそうですよね、うん、もう時間との戦いだから。
5: そう、いや、テレビやってもいいんだけど、
4: はい、
5: いいんだけど、なんかね、やっぱり落ち着かないっていうかね、やっぱガヤガヤしてるから、
4: うんうんうんうん、
5: シーンとしたサウナとかたまに、
4: ありっすね、
5: 行きたくなるもんな、は
4: い、あのちょっとあの、いや、温度上げてるやつのパチパチって聞こえるぐらいかね、
5: そういうのとかね、はい、ガスの、あのストーブが燃えてる音だけが響くとかね、
4: はいはい、ああ、いいっすね、うん、いや、改めてね、でもちょっともう一回、まあその短期間で、まあもともと僕もサウナすごい好きで、いろんなところ回ったり、うん、教えてもらっては温泉行ったりだとか、あと出張多いので、
5: あ、いいですよね、
4: はい、
5: どっちの方面行くんですか。
4: 全道各地なので、うん、あの本当に道南道東な、道北、
5: 十勝川温泉とかも、
4: あ、そっち側も、あの実際そのメインである有名な場所よりはちょっと外れた、なんか温泉経営してますよ、だから泉質は同じようなところに行けれるとか、あとビジネスホテルでもついてますよだとか、
5: あ、
4: はい、なんでその風呂のね、浴槽だとか、そういうサウナがこんなの、なんかフィンランドだとかなんとかっていうのこだわりがなければ、一応そこではあの経験できるというか。
5: だから地方の

0: 人が地元の人が行くようなところに行きたいもんね、
1: はあ、
0: 観光ホテルとかじゃなくて。
1: ああいいですね、うん、なんか旅館がやっぱりそういうとこはいいんですよ。
0: ああ、旅館なんてもう泊まったことないもんな。
1: ああ、でも浴衣似合いそうですもんね。
0: 浴衣
1: 浴衣とビール似合いそうですもんね。
0: いや、それは確実にそうかもしれないでホテルとまた違う風情があるじゃないですか、
1: ね、ありますね
0: 旅館って、
1: うん、
0: もうだから全然最後に旅館らしいところ泊まったのかもう記憶にないもんな。
1: おしゃまんべあたりとかいいんじゃないですか。あの、まあ、多少ちょっと遠時間もかかって、うん、で
0: おしゃまんべって温泉あるんでしたっけ。
1: あります、もう温泉も
0: そうなんだ
1: いっぱいありますんで、しかも結構割と硫黄系の匂いするんで、あの温泉行った感と暑いんで硫黄系は、
0: まあ、あれから登別も近いっちゃ近いからか。
1: で登別だと観光地のその場所になるんで、まあ、ちょっとその落ち着く落ち着かないことではないんですけども、泊まりであればいいんですけども、
0: でも今高いんだろうなきっと。
1: ちょっと高いかもしれないです、ね、ただおしゃまんべの方で畳の部屋でちょっと換気悪くてもしゃあないっていう、このそういうのでもいいから、ドアマの木のなんか
0: 畳の上に布団でいいもん。
1: あーいいっすね。
0: ベッドじゃなく
1: て、テレビもあのガチャガチャガチャガチャって。
0: それはあるかな今さすがにないじゃん。
1: なんか変な装置つけて見れるみたいな
0: 昔ありましたよね、
1: はあ、でも結構僕らは仕事でどうしてもそこを選ばなきゃいけないというか、うん、で割とペイペイも使えたりだとか、
0: うん、
1: うん、で割といいですよそういうところは。ただ今旅館もやっぱりあの料理だしなんぼのところだったとこもやっぱり簡単にもキャンセルできる時代だし、あの作り置きとかもできないから、料理やってないけどいいかいとか、
0: 素泊まりだ
1: 素泊まりでっていうのは多いですね。コンビニも目の前だしとか。
0: そうだよね、そうだよな、昔の前の仕事の時はしょっちゅう出張があったから、
1: はい、
0: すっごいルモイの、
1: はい、
0: もうなんか安い、
1: はいはい、
0: しかもなんか、ね、仕事の関係上夜中にチェックインするとかだったから、夜中朝かなけど、ね、
1: はい、
0: フロントのなんだろう中で、
1: はい、
0: おじいちゃんが寝てて、
1: はいはいはい、
0: 来たら起こしてくださいみたいな感じのところに泊まったことある
1: まあアットホームでいいっすね、
0: うん、あれ本当にいいのかなと思ったらフロントの奥で寝てたんだよ
1: 去年僕別府温泉行ってきて、
0: ああ行ってましたよ、
1: うん、いやもうあそこでは洗礼を浴びましたね。
0: 何が
1: 温泉とはっていう洗礼を浴びちゃいましたよ。まず行ったらですね、あまずその千と千尋の神隠しのモデルになったあの、
0: うんうんうんうん、
1: なんか
0: 分かる分かる、はい、あの世界観ね、
1: はい、うん、あの世界観に行って、でまずはシャンプーだとか備え付けまずなくて、うん、洗う場所もないんですよ。
0: へえ。
1: で最初なんか横たわってるじいさんとかいて、うん、タオルだけで、うん、これ何が起きてるか分からなくて、そういえばあれ洗う場所ないと、
0: うん
1: うん、まずそのめちゃくちゃ暑いんですよ、
0: うんうんうん、
1: どこ行っても、
0: うんうん、
1: で上がったらまずその自然に乾かしてそのまま出るっていう、もう温泉を浴びて帰るっていう、
0: 洗い流してとはしないってこと
1: だ、はい、
0: 温泉使った状態で、
1: はい、なんでなんていうのかな、もうその泉質を体に入れるっていう、なんていうのか、速攻で学びましたね。あ、温泉とはと。
0: 別府温泉もすごい硫黄の匂いが強いってイメージなんだけど、
1: 場所によってなんですけども、あの、うん、なんで別府温泉が有名かっていうと、例えばその箱根温泉だとか、うん、どこどこ温泉って、うん、そこの泉質が1個しかないんですよね、
0: うん、
1: 1種類、例えば硫黄系だったら硫黄だとか、うん、ナトリウムだとか、だけどあそこって7種ぐらいあるんですよ。
0: そうなんだ、はい、
1: だから世界的に有名なんですよ。
0: すご、
1: 同じ箇所なのに 7種だったっけな確か。
0: あれなんか地獄の湯巡りとかって別府でしたっけ。
1: そうです、あの88、
0: まあ、赤色とか青色とかがあるやつ、
1: はい、
0: あれ全部違うんだから。
1: なんでスタンプカードもあって、スタンプラリーみたいなのもあって、うんうん、で初級編上級編中級編で、うん、あの観光名所じゃないやなんですけど、あのなんか案内所行ったら、うん、タオルくれるんですよ。
0: へえ。
1: で僕が初級なんでタオル持ってるんですよね。
0: 初級はどうしたら初級なんですか。
1: あのまずスタンプラリーのあのスタンプのカード買ってって、で行ったらスタンプくださいって言って、うん、3つだったけど、3つ貯まると3箇所行けば
0: タオル、
1: まずタオルです。だけど10箇所行っても今度青色のタオルとか緑のタオルとか、
0: でもランクが違うんでし
1: ょ。ランクが違う
0: んですよ。黒帯みたいな。
1: あ、そうそうそう、だからもう、うん、そうです、まさにあの 赤かな、赤紅白かなんか行った瞬間にはやばいぞあいつと、88箇所回ったと。
0: へえ、うん、その1箇所1箇所の間って、
1: はい、
0: やっぱ車で行かなきゃならないぐらい、
1: あの歩いては行ける部分はあるんですけども、うん、ただそこって選手と同じなんで、
0: あ、そっか、
1: うん、車持ってれば、僕はその車、あの地元の人に

0: 乗せてもらったので、ちょっと遊ばれてるって言ったらあれですけども、あっち行ってやろうこっち行ってやろうって言って、もう山奥行ったりだとかして違う泉質で楽しんで、確かにあの遠くまで行くってなったら車で40分だとか30分だとか、
1: でもすごいね、そんだけ数あるんだ温泉。
0: そうなんですよ。なんでそれの88箇所を回って、それを88回、8箇所を88回やったらなんかマイスターらしい
1: です
0: よ。
1: それはでも大変だね、さすがに。
0: 多分10年ぐらいかかってます。なんで、ちなみにパムさん今後ろでかかってる曲、ご存知です？
1: いや、歌ってる人は知ってるけど、
0: はい、
1: 曲は知らない。
0: マジですか、僕この曲すごい好きで、で、あ、やっぱりそうだったんだと思って、まあやっぱり小室哲哉だったんだと思って、結構この曲って実は海外でも有名で、
1: そうなん
0: だ。はい、例えばテクノバージョンだとか、なんとかバージョンで、はいはい、確かにこの音楽の原曲がそれに近いじゃないですか。で結構カバーしたりとかするも多くて、僕もカバーであれこの曲聞いたことあるんだよな、誰だっけと思ったら、あ、そういえばってなってるんで、
1: そうなんだ、
0: ぜひちょっと聞きましょうか、はい、小泉京子でグッドモーニングコール。

0: 聞いたら思い出しました、いろいろと。
1: いや
0: 懐かしい、ね、なんか
1: 記憶が蘇ってきませんか、
0: うん、90年代でしょ、
1: う
0: ん、いわゆる
1: そうですね。パムさんはキョンキョンももちろんのことをご存知だと思うんですけど、中森明菜だとか、
0: うん、
1: まあ、もちろんその後の、工藤静香、中山美穂、うん、いっぱい出てくると思うんですけど、スーパーアイドルと言われる誰派と言ったらちょっとですけど、
0: いや さっきねちょっと言われた時にあったの、やっぱり明菜ちゃん派だったんですよね僕は。
1: はいはいはい、
0: 中森明菜、小学校の 3,4 年生の時に、
1: はい、
0: 多分一番最初に聞いたのキンクだったと思う。
1: どんな歌かな。
0: 私からさよならしなければ戻りたい戻れない気持ち。

0: ラハラ、
1: なんで知ってるんだろう、なんかそういう時代ってポッてイントロでもすぐ出てきますよね、うん、
0: でこれでもね3枚目か4枚目のシングルだと思うんですよ、うんうん、
1: 最初ですよね、
0: ファーストラブじゃないか、セカンドラブか、スローモーション、
1: スローモーション、セカンドラブ、
0: キンクだったような気がする、はいはいはい、で当時その小学5年生とか3年生とかって雑誌だったんですよ、はい、子供向けの、はいはい、あれに載ってたんですよ、はい、なんかそれででも今 CD とかなんかもうなくて、うん、
1: カセットテープですもんね、
0: そうでもカセットテープも持ってなくて、はい、本当になんかテレビ番組で歌を聴くみたいな、
1: あそれか録音するとかね、
0: とかあとラジオから流れてくるとか、はいはいはい、で確かこの曲でその年紅白出てるような気がするんだよ、
1: それは初ではないですよね、
0: 初ではないかもしれないけど、
1: レコ隊とかは、
0: レコ隊はねあの秋田県放送されてないから見たことない、
1: あそうなんですか、やっぱり限りがあるんですか、その秋田県ってそんな、
0: 当時俺が小学校の時の秋田県の民放のテレビ局は2局しかなかった、
1: NHK
0: と教育と、
1: はい、教育と、
0: あとフジテレビ系列と日本テレビ系列、
1: はい、あ今こっちでいう ごちゃんとはっちゃんみたいなね、
0: しかなかったんで、はい、TBS のだから全員集合も見たことないし、TBS ってその頃あのなんだろうな、ドラマとかいっぱいやってたじゃないですか、
1: はい、
0: あれもないし、その大晦日のレコード大賞も見たことない、
1: は
0: い、
1: じゃあベスト10も見たことないと思うんですね、
0: あトップ10っていうのがやってた、でも日テレ系で町坂井正樹さんじゃなくて誰だったの、町坂だったかな、
1: あと黒柳徹子、
0: それでも
1: あベスト10か、
0: 久米さんとやるとこ
1: でしょ、久米さん、
0: 郁恵ちゃん、坂木原郁恵ちゃん
1: と、あったあったあったあった、
0: 坂井正樹さんがやってるそのランキング番組、はいはい、生放送で、はい、トンネルズとか出てた頃だと思うんだけど、
1: なんかちょっと町秋って言ってる時に世代を感じますね、
0: やっぱりそうなのかな町秋って言わないのか今の人たち、
1: いやー僕は全然通じますよ、うんう
0: ん、それで明菜ちゃんとかも、うん、あいろんな地方で中継とかしてたじゃないか、北ウィングっていう曲があった時に、はいはいね、
1: 僕言おうと思いました
0: もんそう本当にあの成田空港かな、はい、北ウィングで歌ったりとかね、はいはい、
1: であの間に合わなくなるとかね、なんか
0: そう
1: そのまま
0: 行っちゃうみたいな
1: ね、はい、ありましたね、
0: 生放送で修学旅行生が来るんだよね、見学に、
1: はいはいはいはい、
0: 客席に、
1: は
0: い、なんかそういう、あいいな行ってみたいなと思ったもんな、
1: まあ、ラッキーでしかないですもんね、うん、まあ、今で言うとちょっと警備自体が危ないです
0: ね、
1: 僕はやっぱり中山美穂っすね、
0: ね、順番的に言ったらやっぱり聖子ちゃん明ちゃんがいて、
1: はい、
0: それの次が早見優とか柏原芳恵とか、
1: はいはい、
0: 川合直子か、
1: はい、
0: とかいてからの工藤静香、中身
1: そうですね、もう争ってましたもんね、
0: 浅香唯とか、
1: 浅香唯は懐かしい、う
0: ん、あとのおにゃんこの子たちがソロで出るとかね、
1: あそうですね、新田恵里とか、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: かわいそうの子それこそとか、
1: はいはい、
0: 渡辺真理奈見えないよ、
1: はい、
0: 工藤静香もそうだけど、
1: 後ろ指
0: 刺され組
1: が分裂していくみたいなね、どんどんどん
0: どんとか、ね、そういう時代ですよね、
1: 時代っすね、いやなんかもちろんその時代が僕らそのなんていうんですか、もうドンピシャだから盛り上がるけど、うん、今の世代って何人で盛り上がってるんですか、そういうの、ね、
0: でもあれじゃないですか、ゆうこさんとか好きなあの辺の界隈じゃないです
1: か、ミルクとか
0: とか、そのあのオーディション系、
1: あ
0: オーディションでっていうのが今多いんでしょ、きっと
1: そうですよね、で僕その変な偏り持たないように、そのオーディション番組あるじゃないですか、
0: うん、
1: うまくいってだいぶしばらくしてから結構見るようにしてるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりなんかまあ楽しみ方は人それぞれだと思うんですけども、うん、花、
0: うんうん、女の子たちの、ね、グループね、
1: すごい好きになりましたもん、より
0: あ、
1: うん、歌でいいと思ったんで最初、
0: うんうん、
1: より人もいいと思って、
0: あれもあの子たちもそのオーディション系
1: なんで、オーディション番組で、なんですごく、あなんか入り、自分としては入りよかったなと思ってて、なんかそういうオーディション番組見たりします？
0: いや俺それ番組っていつどのチャンネルで何時頃やってるのかが全然わかんないんだよね、
1: あーそっか、
0: うん、そういう番組自体があるってこと？
1: 番組自体あるんですよ、あの朝の情報番組の一部で放送してるものもあれば、
0: あと
1: なんだっけな、
0: ゴールデンタイムの夜7時からとかの時間帯ではなくて、
1: ああではなく朝だったり、
0: そうなんだ、うん、だから見ることないのかな、
1: あとはネットフリックスかな、
0: うーん、
1: で今回その 僕あのボクシングあったじゃないですか、はいはい、あの

0: の上になりません。いやこれペーパービューで PPV 放送だからお金かかるんですよね、うん、あの観戦で。うわ金かかるんだと思ったら、スマホのあの携帯プランでこのプランに加入してる人はタダですよっていうパターンで僕タダで見たんですよね、そのドコモがなんだ放映権持ってるやつで見ろっていうね、はい、
1: ネットフリックス込みの料金、
0: あそうですそうです、なんで7000何本タダで見れたので。
1: でもネットフリックスはネットフリックスで月額いくらってある
0: わけ、 ありますあります、はい、
1: そのボクシングはそれプラス
0: 7000何本です。
1: え、
0: はい、だけどそのプランを変えれば、変えればというかそのプランが変えるかハマってれば7000何本もただと、もしくは前日だったら6000何本になるのかな。
1: へえ、はい、まあでも実際それなんだろう、もう地上波でもやんないんだね、そういうの。
0: やっぱりあの放送権利、はい、
1: そうやって7000いくらもらえる方がやる方としてはいいもんね。
0: いやそうです、こう収入もあるし、あとファイトマネーも上がるし、あとなんていうんですかね、こうやっぱりそれだけスポンサーが強くなるとまたその強化するできるものイベントもいっぱいできるので、やっぱ次見たいっていうこともなるし、まあ言ってみればそのスポーツが人気なくてもなんかイベントが人気あったりすることもできるし、
1: でもこれの WBC がさ、はい、より特選でなってるから、
0: はい、
1: 見てますか、
0: ね、あ見ました見ました。
1: あでもそうか、カムさん見れるからその、はい、入ってるから、
0: ね、はい、
1: どんどんじゃあもう地上波はつまんなくなってくるだけだよね。
0: まあちょっと力が足りなくなってくるというか、でも WBC もちょっとあついにそういう形になったのかって、 CM がちゃんと入るようになるというか、あのネットフリックスなのに
1: 僕
0: な、はい、俺 CM だみたいな、
1: お金払ってんのに、
0: はい、
1: なんかじゃあ企業の CM が流れてる、
0: 企業の CM だったのなんか、あちゃんと CM が入るんだなみたいなのがあったので、まあ、確かにまあある意味それも休憩タイムにもなるし、人によってはいいのかなと思って、
1: うん、サブスクリプション、あのアマゾンプライム、
0: はい、
1: あれも去年の何月からかあの CM 入るの映画に、
0: あそうなんですか、うん、
1: 映画が始まる前に1分半ぐらいの CM が流れて、
0: はい、
1: で映画の真ん中ら辺でも1回
0: 入るんですか、
1: 入る、
0: あ
1: これ結構物議かもしれないし、でも結局それでも見るじゃん、見たら、
0: まあそうですね、うん、まあ小刻みに入るよりはまだいいですよね、
1: でなんかその先に見ちゃうっていうやり方もあるし、
0: はい、
1: 早送りして、
0: はい、
1: そしたら、はい、映画も最初までとりあえず見るっていうのもある、はい、
0: まあまあまあちょっと楽しみ方がねいろいろとありますけど、パムさんこれ今収録かかってるのが、はい、
1: 気になってるんですけど、
0: はい、TK プレゼンツコネットと、マジですか、
1: TK は徹夜、
0: はい、これなんかいろいろとなんかちょっと説明ができないですけど、いろんなアーティストがいて、ここから今良くなるんでぜひ聞いてほしいですもん、こうメインなんで、とりあえず一回聞きましょうか、はい、じゃあ、 TK プレゼンツコネットで You are the one。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: はい、お送りしてきましたねどもね、皆さんいかがでしたか。パムさん、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: いやいやいや、早いもんすね。
4: そうですね、最後の曲ちょっと聞いたら思い出しました。ありましたね、これ
3: ありました。
4: いろんな人が歌ってるやつ。
3: そうです、DJ コーも歌ってましたから。
4: 歌ってましたね、
3: はい、すごい。まあ、この曲結構音源入手は多分サブスクでは売ってなかったような気するんですよ。なんで、なんかの中古のアルバムを買うか、
4: CD
3: の8インチ、8センチか、でもそれも売ってないんじゃないですかね。
4: ないかもね。
3: はい、まあ、私はこの音源入手したのはもともとその TK プロジェクトプレゼンツみたいので、あの小室哲哉さんが手掛けた楽曲の曲、もう何ていうんですか、岡田由紀子から何やらもうわーって昔からの人たちのあるアルバムがあるんですけど、そこから抜粋して持ってきたんですけど、ね、もっとあれですよ、マニアックな曲持ってこれるんですけども、
4: 何枚組とかだろう、
3: 4枚入り CD で1枚十何枚曲入ってるんで、
4: 何曲作曲してんだ
3: ろう、もうこんなの氷山の一角にしか過ぎないですもんね。
4: それなんかまたマニアックなやつ持ってくる。
3: あ、ちょっと持っていきます。あの岡田由紀子から攻めていきます。そしたら
4: 聞いたらわかるかな。
3: いや、松田聖子ちゃんもねあるんで。
4: あるの、
3: はい、
4: 小室さんの曲
3: ね、だいぶマニアックなありますよ、
4: うん、はい、宮沢りえとかでしょ。
3: あ、宮沢りえはなかった、はい、あの入れあれですよね、わかりますよ、はい、
4: 違ったっけ。
3: いや確かそうだったと思いますわ、なんだっけな、出てこないな、
4: 英語のね、
3: はいはい、まあということでねちょっとおじさんが記憶なくすっていうね、ただただそういうエンディングになっちゃったんですけども、YouTube ライブの方ですね、鹿太郎さん、デビューさんありがとうございました。はい、ということでパムさん、
4: はい、
3: まあ急なちょっとお願いだったんですけども、 ありがとうございました。
4: ね、キオラをね、また行きましょう。
3: そうですね、皆さんのキオラ入り口間違えたら家族風呂になりますんで、あの公衆大衆風呂の方をねしっかり入って
4: 500円で入ります。
3: 500円でね、本当にいいとこですよね、ぜひおすすめでございます。ということで来週はですね、まあ競馬の話もね、ビクトリアマイルだったとは思うんですけども、間違ってなければ、ちょっとそちらも触れつつ、また、いつも通り何かたわいもないことをね、面白おかしくお話しできればなと思います。ということで今夜もありがとうございました。パンさんありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました、
3: はい、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠と
4: パムでした。
3: おやすみなさい。この番組は株式会社アベックの提供でお送りしました。バイビー。

暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムもよーい。

0: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
1: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
2: が午後6時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。本日も始まりましたマキのアップルジャムセッションのお時間です。本日第6回目のジャムセッションのゲストは、先週ね、かわいそうへいのご紹介で、ベーシストの柳雅也さんに来ていただいております。もう早速入る、
1: イエーイ、
0: ありがとうございます。はい、後でね、なんかなんか大きいのが、大きいチェロ、
1: チェロね、チェロよく間違われます。
0: 間違われる、
1: コントラバスね、
0: あ、コントラバスね、はい、がありますね。なんかサプライズがあるかもしれないですよ。お楽しみに。皆さんからメッセージもお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767。FM アップルのホームページからも送ることができます。マッキーの個人ラインでも OK でございます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして私世界最初ジャズボーカル沢田マッキーラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、朝からねお忙しいですね。なんかあの草木染めね、ヘナっていうね草木染め、あのなんていうんですか、化学染めじゃないやつでね髪の毛を染めて、なんとなんかあのグリグリ、私グリグリグリグリよ、グリグリね、本当グリグリ。
6: 僕登場しちゃっていい感じ？
5: あ、いいいい。
6: はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。はい。
5: グリグリなのよ。
6: はいはい。
5: それがまっすぐの。
6: お、本当だ。
5: ここまで。
6: 直毛じゃないです
5: か。すごくない？
6: すごい。
5: すごいよね。
6: え、これは？ストレートパーもしたわけではなく。
5: 違う。
6: そうなんだ。
5: そのヘナっていうやつ。すごくない？へえ。なあみたいな。で、本当すごいの。本当すごい。もう感動しちゃって、もうすごくねみたいな。なんならなんかちょっと天使の輪が
6: 天使の輪ありますね。
5: あるでしょ、
6: うん、最高。
5: イエーイということで、それでね、その後ですね、ほらジャズジャ、ビッグバンドの、
6: うん、
5: スイングハートジャズオーケストラのビッグバンドの専属歌手に抜擢されました
6: ので、イエーイ。
5: それでですね、6月21日ハウスオブジャズで、はい、定期演奏会というかあるのでね、それの強化が合宿じゃ、強化練習っていうのがありまして、ジングルで

0: ああそうなんだ。
1: ジングルホールで、それに行ってですね、そしてここに参ったわけでござる。ござるござる。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れでござる。ということで、ね、なんかいきなり入っててもらってますけど、はい、ね、柳雅也くんでございますけれども、はい、後で紹介しようと思うんで、もういいや、この流れで入っちゃよ、
0: はい、
1: もうね。
0: そうですね。
1: うん、なんかほら始めてばっかりだったからさ、私もさ、なかなかどんな風になったらいいのか分かんなかったんだけど、まあまあね、
0: まあ、いいんじゃないですかね、
1: 周知、まあの中だし、ね、ね、こうね、やり取りがね、はい、知らない人だとさ、なかなかね、ちょっとやり取りが ね、こう、こう、うん、このね、ラリーがね、うん、できないで、なかなかね、うん、でもほら、これがね、ジャムセッションよ。
0: まあそうですね、はいはい、トークセッション。
1: そうです、そうです、そうです、そうです、ね、そうです、はい、柳正也さんです。
0: はい、はい、ジャズベーシストの柳正也です、う
1: ん。まさやってさ、深夜って呼ばれるんでしょ。
0: そうなの、なかなか、ね、あの写真の深に1円なり2円なりの、うん、あのひらがなみたいな、嫌だから、ね、うんうん、あの百発百中で深夜って呼ばれます。
1: そうだよね、
0: これね、
1: う
0: ん、あの父親は深夜でいいんじゃないって言ってたんだけど、うんうんうん、母親が深夜嫌だっていうことになって、うんうん、でまさやがいいっていうことで、うん、こういうややこしいことになっちゃったんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うんうんうんうん、だいたいあの柳生言うときは一言付け加えないと深夜にされてしまいます、
1: うんうん、そうだよね、うんうん、なんか私はさ、もう知ってるからさ、うん、なんかいちいちさ、いや深夜って呼ぶんですよねっていちいち言われると知ってるなんかなっちゃうんだけど、ね、そうだよね、
0: あざす
1: っていう感じだよね、
0: うん、そうですね、
1: そうそうそう、うん、なんかあれだよね、うん、さっき出身地の話してたけど、
0: そう、僕出身どこですかって言われたら結構困るんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あの生まれたのは和歌山県なんですよ、うん、和歌山県で1歳まで和歌山県で、うん、で、すぐに富山県に引っ越して、
1: うん、
0: で富山県で小学校卒業するまで過ごして、次中学高校と青森県のむつ市に引っ越して、で高校卒業して1年だけ札幌で浪人して、
1: え、ちょっと待って、
0: 札幌で浪人して、うん、
1: どこだい、
0: うん、うんとね、あの代々木ゼミナール、
1: 代々木ゼミナール、
0: そう、代々木ゼミナール、なんせ高校卒業したら絶対に家出たかったんで、
1: うんうんうん、
0: で、あのなんか学校に行くっていうことじゃないと家ちょっと出れないもんだから、うん、
1: え、その時だから家族で札幌に引っ越してきてたの。
0: いや、あのその時はあの青森に親はいる。
1: なんで札幌選んだんですか。はい、
0: あ、はい、あ、親戚が結構札幌に多くいたんですよ。なので、あの何かあってもとりあえず助けてもらえるかなと思って。
1: え、どっちか札幌出身、お父さん、
0: 母さんが恵庭出身なんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど、
0: うんうん、そう、でそれで、札幌近郊に割と親戚がいたもんだ、うんうんうん、母方の親戚がいたもんだ、うんうんうん、でそれで、行こうとしてた大学が札幌市内にあったんだけど落ちて浪人したにもかかわらず落ちて、でそれで愛知県の大学に行ったと。
1: なんでそんな遠いとこ。
0: そうで、もう落ちたって分かったところから全国的に日程探したら、うん、会うのはね愛知県しかなくて、な愛知県ってどこみたいな、あ、名古屋って愛知県なんだみたいなそのレベル。もう縁もゆかりもない愛知県にの大学に行って、うんうん、で10年間過ごした後に、うん、こちらに戻ってきたっていう。
1: 10年何ちょっと10年大学行ったの長いけど働いた。
0: そうそう、働いて、
1: うんうんうん、その時ベースは、
0: うんとね、だからウッドベースやり始めたのはだから愛知県です。
1: あ、そうなん
0: だ。そう、
1: うんうんうんうん、
0: だから僕 のジャズを演奏し始めたのも愛知県だし、
1: うん
0: うん、だから僕 の第二の故郷と言っても過言じゃないですね。うん、
1: それって名古屋とか、
0: うん、僕住んだのはトヨタです。で、演奏活動を多くしたのはやっぱり名古屋ですね。
1: あ、本当、うん、じゃあ泉さんとか知ってんの。
0: こっちに来てから知りました。
1: あ、そうか、
0: 僕と入れ違いなんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどね、う
0: ん、あのギタリストの泉さん ね、
1: 泉さんね、
0: はい、
1: 奥様も、
0: うん、大歌の泉
1: さん ね、 さんね、はい、あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、
1: じゃあやっぱりあの赤味噌的な。
0: あ、赤味噌好きっすよ、うん、いや最初衝撃的でした、
1: ね、
0: 真っ黒いもんなんか、
1: う
0: ん、ね、赤味噌っていうのに黒いもん。
1: 黒い、ね、そうだよね、言われてみれば
0: ね味濃いし、うん、
1: 味濃いし、
0: なんじゃこれやと思ったけど、うん、美味しい、
1: うん、なる、うんうん、
0: 僕は好きになりました、うん、結局、
1: うん、やっぱりうどんとか、
0: うん、あ、味噌煮込みうどんね、きしめ
1: ん
0: とか、
1: へえ、そうなんだ。私はあの大昔ね、うん、名古屋のプレイボーイクラブ、うん、はいはい、に、うん、なんか結構定期的にね、
0: 聞いて
1: るの、大昔ね。

0: すごい昔の、うん、
1: その時はどこ在住だったんです？
0: 東京
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: なんで名古屋、
0: いや
1: すごいですね。
0: その頃はやっぱりあのそういう地方のそういう仕事あったんだ。
1: あったんだ、
0: 定期的にね、うん、
1: いいですね。
0: でも面白い、まあ、ちょっと映ってるからいろいろ言えないけど面白いエピソードとかもあってね、 あるんですけど、
1: 映ってるから言えないエピソードがあるんですね。
0: ちょっとやばいやつね。
1: いけるわ。
0: でさ、うん、だからあけみさんときっとなんかちょっと、うん、あのほらボーカル同士で会わないから、
1: うんうん、あ、そうか、会わないから名古屋で会うことはできなかった、
0: ね、うん、だけどきっとなんかちょっとプロビプレイボービー、ね、クラブとかで
1: ニアミスしてたんでしょうね。
0: ニアミスしてたもん
1: ね、
0: うん、そういうね、いろいろな、こともありまして、だから名古屋は結構ちょっと親密な感じ。
1: あ、うんうん、あ、ちなみにあさってから僕、うん、5日間ほど名古屋で演奏してきます。
0: 誰と？
1: ですね、うん、いろいろですね、なんか、うん、日によって全然違うセットでやるので、
0: うんうんうん、売れっ子ですからね。売れっ子なんですよね。あ、そう、売れっ子なんですよ、本当に超売れっ子。
1: いやそんなことないですよ。
0: この方ですよ、あのベースの下敷きになった。
1: あ、それ、
0: あ
1: の骨折した。そう、今年の冬は大変でしたよ。
0: どこ
1: ここ、あの夏は第二関節と、うん、それと付け根の間のこの、うん、あの右手の中指ですね、うん、折っちゃったんですよ。あのずる、あのベースを抱えながら夜中に歩いていたらずるっと滑って、
0: うん、で
1: 手をついてその上からベースが落ちてきてボキッと。それが1月の半ばで、あの手術して金属入れて、うんうん、金属抜いたのが2月の末に抜いて、うん、1ヶ月半金属入れて、
0: うん、
1: でそこからのリハビリで、うん、3月の末まで、うん、に復帰したんですけど、うん、なのでもうこの冬は丸々棒に振りました。
0: っていうか、まあお休みしなさいということでございますよね。
1: はい、
0: はい、
1: すげえ休みました。
0: すごい、
1: 何もすることないんですもん。
0: なんか自分を見つめ直したとか。
1: ぼーっとしてましたね。完全にぼーっとしてましたね。
0: イクメン。
1: イクメン。
0: イクメン。
1: いや、もう結構子供も高校生、う
0: ん、あ、そんなのある。
1: 高校卒業して専門学校生と高校生になりました。
0: あ、そう。うん、あれ、お父さん、
1: うん、だからもう特に育てな、大変、ね、まあ、金銭的なことだけですよ。
0: 大変ですね。そうですね。そういうことになりますね。
1: もうあとは勝手に育ってくれてるんで。
0: すごい、そんなになんの。
1: もうね、ついこの間まで赤ちゃんだったんですけどね。
0: ね、だってついこの間まで青年だったよね。おっさんやん。
1: いや、あれおかしい。いや、あれ、今でも青年のつもりなんですけどね。
0: 気持ちはね、うん、ババアになるわけだね。ゆっくり。ということでね、本当にね、大変でしたね。でも痛くないのも
1: まだね、あの骨はもう完全にくっついたんですけど、うん、あの関節が動かなくなっちゃってて、
0: うんうんうんうん、
1: それを動くようにリハビリした後なんですけど、まだ関節が痛いです。
0: あ、
1: だから、あの動かさなきゃいけないんだけど、やっぱり動かすと痛いんで、うん、でもベースはあの、うんうん、無理のない程度に弾けてます。
0: あ、はい、まあ、別に人差し指だけで弾けばいいんじゃないのっていう、
1: まあ、そういう感じかもね。
0: なんか新技を、
1: あ、新技
0: を
1: ね、
0: 新技を、なんか一本指で弾きます的な新技を、
1: 新技をね。
0: って感じか。
1: そうですね、
0: うん、そうですか。はい、今日はあのね、リクエストもいただいてるんでございますけれども、後半にやりますか。なんかね、メールもいただいてると思うんですけど、後で読み上げたいと思います。ということで、何やる、んシナトーラ、はい、今日の、ね、リクエストですね、ポルカドッツ&ムーンビームスっていうね、水玉模様 と、月の光みたいな、はい
1: はい、ね、ロマンチックな
0: 曲ですよね。ロマンチック、
1: めちゃくちゃロマンチックな曲です。
0: かわいいんだよ、かわいいんだよね。
1: です
0: ね、あのさ、ちょっと鼻ちょっとピンって上向いた子ってかわいいじゃん。
1: あ、
0: うん、そうですね、そんな感じじゃない、パグノーズ。
1: あー、
0: う
1: ん、なるほどね、うん、
0: で、だからダンスパーティーはやっぱ昔だから、ダンスパーティーで会っちゃうわけよね。
1: 会っちゃうわけです
0: ね。
1: でね、うまくいっちゃうわけですよね。
0: ツンツンみたいな。それでなんか踊って、でそのね、目の前のところ、そのちょっと可愛い花が来ちゃったりしてさ、みたいな、なんかさ、みたいな ね、そういう感じのね。でね、みんなこう可愛い
1: 水玉模様の服と
0: 服を着てね、
1: 月の光の下でですよ。めちゃくちゃロマンチックじゃないですか。

0: スーンが光に当たるみたいなね、
1: 妄想しちゃいますね、
0: 妄想妄想だけ妄想だけね、いやいいね、ということでですね、ねまた、この番組だいたい同じ曲を違う方ので聴いていただくって、
1: ちょうどそう、
0: それってなんかなかなか面白いじゃん。
1: 面白いですね、それは。
0: ね、聴き比べみたいな感じで、聴きだけみたいな感じでね、やってるわけでございますけれども、1曲目はですね、一番この曲をヒットさせたのはフランク・シナトラさんでございますので、そのフランク・シナトラから聴いていただきたいと思います。

0: はい、ということでフランクシナトラ、やっぱりなんかこうなんつうのしっとりって感じだね。
1: ですね。
0: シナトラはね、やっぱりね。
1: あの高級なソファにこう、う
0: ん、ね。
1: そうああ最高。
0: タイムスリップって感じだね。
1: そうですね。
0: 昔のなんか感じでいいよね、やっぱりね。うん。そうなんです。ポルカドッツね、だからそのやっぱり昔はだから娯楽がなかったから。うんあのうんね、ダンスパーティーってなる
1: じゃない、ね、みんな踊れたらしいですもんね。
0: そうだよね。
1: あれ踊れたら気持ちいいんだろうな、うん、
0: いや、やっぱりさ私はディスコ世代だから。
1: あ、そっかそっか、なるほど
0: ね。だから私はなんかディスコに連れて行かれて初めて黒人音楽を知る、えーって衝撃的であったから、まあそれ目的で行ってたんだけど、でもやっぱりほら、やっぱり、うん

0: 男子とかはさ、うんうん、やっぱり四角、うんうん、かけしで行くじゃん。
1: かけし。
0: かけし。かけしで。わかりますか？かけし。あの、音楽やる方は全部、あの言葉ひっくり返すじゃないか。あの
1: 仕掛けがね。
0: 仕掛けがかけしになり。ね。うん。ね。
1: そうですね。う
0: ん、女がなおんになり。
1: うん、ね。ね。餃子がザーギョンになり。ね、
0: 寿司食いに行く寿司。ひっくり返ってる。
1: ひっくり返って
0: ない。ひっくり返ってない。寿司。ひっくり返ってない。みたいなね。そういう、ねうんね、のがね、うんうん、でかけしに行くっていうのがね、でも私は全然なんか そんなんじゃん、まあ、子供だったし、でいつもあの頃はあのなんていうんですか、生バンドだったんで、そのベーカーショップブギのアキラさん、あ、まあ、昔はジェイビルって言ったんですけど、そのアキラさんにいつもですね、中学生壊れっつって怒られて中学生じゃないし怒られてた、ね、だから昔はだからあのね、そういうダンスパーティーにみんな行って ね、うん、そこで、出会ってね、うん、でも面白いのはやっぱりさすがアメリカで、そのあのテネシーワルツなんかそうなんだけど、ね、彼氏と踊りに行って、そしてお友達にばったり会って、そんで、あ、彼氏なのって紹介したら、ほらあのその二人がじゃあ踊りましょうみたいな、 なぜかだから一緒に行ってんのに違う女と踊んないってみたいな話なんですけど、ね、そういうことが、うん、まあ、まかり通っていた時代
1: なんで、しかもそれで取られちゃうんです
0: よね、取られちゃう
1: テネシーワルツ、
0: あれは全然
1: あれひどい話ですよね、ひどい話
0: でもそういう歌多いの、
1: あらもう、
0: そして大体親友なの、
1: いや、ありえないわそれ、
0: あるんだわあるね、やっぱりね心理的にね、なんか人のもの取りたいなみたいな、
1: あら、
0: ね、無意識のなんかか
1: あのこれポリポリポリって感じですね、
0: まあ、そのそれに遭遇、なんかそういう風な目にあった殿方の方はしめしめって感じで聞こえるけど、うん、どうよって、
1: ね、どうよって感じですよね、
0: すごいよね、うん、多いですよ、うん、まあでも日本はあのこっそりやる人がもうだからあのあ、ね、やっぱさすがアメリカはなんかもうあの
1: なんていうんですか、
0: あけっぴろげ、だからはっきりしてて、まあ、いいって言えばいいだろう、
1: まあ、恋にルールはありませんからね、
0: なんかで、まあ、はっきりしていいんじゃないの、取られるあんたが悪いのよ手際で、ね、ちなみに私の場合知らない人に取られましたけど笑うとこです、笑うとこでいいんです、いいんです、笑ってください、そうなんです、
1: はい、サラボンね、
0: それでは、はい、ポルカドッツァのムーンビームスのサラボン版をお聞きください。

0: いやー素晴らしい入り方がすぎる
1: ですね。
0: それであのほらあの肩じゃないけどダンスに行ったらね、まあ今月してたのかもしれないけどぶつかってうっすみたいな、
1: うっすうっすうっす
0: みたいなね、そのうっすの時に、う
1: ん、ドラムがいらしたんですか、
0: うん、違う 今のはドラムがドンドンって
1: ゴン
0: って、うん、バンパバンパでハーレンオーベキューパードンって、あごめんなさいっていうのがその言う時にバンバン入って
1: る、あしゃれてますね、
0: や
1: っ
0: ぱ
1: 歌詞をちゃんとあの、ね、楽器で表現してるってのは、
0: う
1: ん、
0: いいよね、
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいよね、うん、というね、
1: そこから実る声もあるんですね、
0: あるんだ
1: すげえな
0: あるんだよ、いや昔はだから多かったと思う、
1: はあ、
0: そういうダンスパーティーでって
1: 多分わざとぶつかったんじ
0: ゃないですか、いやもちろんそれもあるよね、うん、だよね、
1: 目つけてる女
0: の子、ね、うん、でもそういう女の子だったからいいけどさ男だったらおい
1: 喧嘩になりましたね、
0: わがめてるんだよみたいな
1: バンバンバンバンって違うバンバンになっ
0: ちゃう、ね、全然全然ドンドンで違うドンドンになっちゃう、
1: 殴られちゃったりして、ね、流血、
0: うん、違う話、ね、
1: そうですね
0: 全然ロマンチックじゃないっていうね、ということでございました、
1: いや、はい、エラの歌も歌声もですけど、うん、ロマンチックでしたね、
0: ロマンチック
1: 最高、
0: うん、やっぱりなんかこう昔のロマンチックと今のロマンチックってどんなんだろう分かんないけど、
1: また今とはちょっとニュアンスが違うかもしれない、
0: ね、全然違うんじゃない、だってそういうなんか、うんうん、そういうのないっしょ、
1: だってダンスパーティーないもん、
0: ダンスパーティーもないしさ、うん、
1: 月夜の下でダンスパーティー
0: ない
1: ダンスする
0: ない
1: 水玉模様ないします、
0: いや まず水玉模様着てないか、うんね、
1: ロカビリーの人ぐらいですか、
0: ね、そうだね、うん、いないね
1: いない
0: ですそうだね、で次の、ポルカドッツはですねメルトーメさん、私大好きなんですけどメルトーメね、ダクリスマスソングもメルトーメさんですね、うん、のメルトーメさんのポルカドッツ
1: は、ブランクシナトラとはまた違う
0: ダンディ
1: ズム
0: を違うんです、はい、

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: イエーイ。あっち顔ね、うつらない。イエーイ。
1: ありがとう。久しぶりに、
0: 久しぶりだったね。
2: うん、そうっす。

0: なかなかね、ね、人気者だしさ、なかなかね、もうお願いできないじゃん。
1: 本当
0: もうね、たまにはパパも扱ってくださいよ。
1: もうぜひ一緒に行きましょうよ。
0: ということで、
1: はい、
0: オンベース柳正也、オーライ。いや久しぶりだったね。
1: オンボーカル、沢田マーキー。
0: いやマーキーだけ、ビッグドンキー。あ、言っちゃダメなんだった、びっくりは。
1: はい、
0: はい、今の曲はですね、ブルームーン、ね、
1: はい、
0: ブルームーンはですね、月に2回満月のある時の、2回目の満月をブルームーンと言いまして、今月はなんと5月30日がブルームーンでございますんで、1回目の満月が多分5月2日だったんだと思うんですけど、
1: 先週満月でしたもん ね、
0: うん、
1: ね、そうだわ、
0: で次がですね5月30日なんで、皆さんその5月30日の満月にですね、お願い事をすると、叶うと言われていますので、ね、
1: うん、
0: この曲はですね、なんか青白いお月様に誰かいい人おらへんのって言ったら、ピカッと光って、なんか棚からボタン持ちみたいに現れたっていうね、
1: 願ってみるもんですね、
0: 願ってみるもんです
1: ね、なるほど、
0: すごいですね、
1: 皆さんもぜひ
0: ぜひぜひやってみてください。
1: 、はい、
0: 自分が一番なんですけど。何回も悩んでますけど、みたいな、今度こそは、
1: ね、今度こそは、
0: うん、お願いしたいと思います。はいはい、ということでね、じゃ あ、 柳くんの持ってきてくれた推薦の曲を、ね、おかけしたいと思いますけれどもね。
1: はい、自分の曲で恐縮なんですけど、はい、2021、あ、僕ね、リードアルバム4枚出してまして、
0: うん、結構出してるね。
1: まあそうですね。自分で曲作ったら、音源に残しておきたい衝動に駆られてね、やっぱ作っちゃうんですね。
0: うんうんうん、
1: で、そのうちの2021年にリリースした「フェアウェザー」っていうアルバムの中に、収録した「自転車」という曲を、かけていただこうかなと思っております。
0: 自転車。
1: 自転車。この曲作曲した時は子供まだちっちゃくて、ちっちゃいったって小学校 2、3年、うんうん、2年生ぐらい で、
0: うん、
1: でそれで自転車の補助なしの自転車を漕ぐ練習をしている最中に、
0: それそれ、
1: うん、で僕自転車って曲書いておきながら、僕自転車普段乗ってないんですよ。一番乗ったのは高校生の時、だから高校生の時自転車通学してたから、
0: うんうん、
1: だから自転車乗ったら高校生のこととか結構思い出すんですよ、
0: うんうん、
1: もう遅刻ギリギリで、こう、
0: うん、
1: 赤信号は気をつけて渡れみたいな、
0: うんうん、
1: そん中でガーッバックこぎしてたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 危な
1: 自転車乗るのを教えながらその高校生の時のことを思い出したりして、
0: うん、よく見る気を効果でしょ、公園でこう後ろの後ろこうやって捕まえてさ、
1: そんな感じそんな感じ、そう、うん、でその時に作った曲です、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うんうん、懐かしの自転車。

0: 自転車、はい、なんか自転車っていうよりなんかシャレオツな蕎麦屋でかかりそうな曲だよね。
1: 蕎麦屋ね。あら、これ聞きながら蕎麦食べるんですか、うん、
0: シャレオツな感じの、うん、シャレオツなね、
1: うん、そうだから、下の、子供が自転車乗りたての、うん、まだよちよちって感じで、うん、じゃあ行ってきますとかいう感じなんで、うんうんうん、なので7拍子なんですよ。
0: あ、それでなんか怪しい、
1: まだ怪しい感じです。
0: あ、怪しい感じなんだ。難しいみたいな、7拍子みたいな、難しい。
1: 1234567 1234567です。ね、メンバーとかこれに合わせてソロ撮ってるんですからね、
0: う
1: ん、
0: すごい、さすがでございますね、ね、本当にね、うん、という自転車でございましたけどね、
1: はい、ありがとうございました。
0: 次もかけちゃう。うんうん、あのね、うん、ハットトリック、
1: あ
0: の
1: ね、
0: 川手さんの、川手さんって、はい、前々回がね、
1: 前々回ギターのね、
0: うん、はい、川手さんで、そっからかわいそうへいになって、そっから
1: ドラムのね、
0: そういうのをご紹介なんで、
1: 川手さんと、うん、河合君、河合宗平と、うん、それと僕の3人で、うん、ハットトリックっていう、うん、川手さん、ギターの川手さんがリーダーを務めているトリオをやってるんですよね、うんうんうん、で、川手さんの時はこのハットトリックトリオ の、うん、CD かけました。
0: かけました。
1: あ、かけたんだ。
0: それで、なるほどね、河合宗平の時もかけて。
1: あ、そうなんだ、うん、曲かぶりしてない、大丈夫。
0: いやいやいや、ちゃんと分かってくれたら大丈夫、
1: うん、あ、よかったよかった。
0: そして、うんうん、今日柳君からも1曲っていう。
1: そうそう、ハットトリックで3連発だったので、うん、これはもうこの曲持ってくるしかないなと思って、うん、なんか曲持ってきてって言われた時にこのトリオの CD を、うん、持ってきました、
0: はい、
1: これライブの時にね、うん、こんにちは、ハットトリックトリオですって言ったら、
0: え、ハットリ君、
1: ハットリ君って言われて、
0: あ、そういう風に聞こえるよね。
1: 聞こえる聞こえる。川手さんあの時はね、滑舌悪かったもん。
0: ハットリ君ですって。
1: 僕もハットリ君に聞こえたもん。
0: うん、私私が持ってきたんで、うんうんうん、CD をサインね、
1: はいはい、
0: してください。
1: はい、喜んで。
0: お願いします。
1: はい。はい。
0: ということで、
1: はい、ということで、うん、その曲の中から I Hear Rhapsody というジャズのスタンダードナンバーを、はい、お送りしようかと思います。
0: イエーイ。

0: はい、ね、応援の、メールっていうかね、が来てまして、先ほどの、リクエストくださったね、菅原博さんはですね、シュッシュって消臭とか、なんか、除菌とかするシュッシュっていうね、バスターブロっていうのをね、売ってるんですけど、東急ハンズとかでね、売ってたりするんですけど、うん、何実演なんちゃらみたいな、はいはい、うん、そういうの好きな人で、うん、で、今度ね、リファインドコーヒーっていうね、菊水だっけ、あそこ
1: 菊水
0: ね、柳君も出てるんですよ、ね、
1: 出てますね、
0: うん、そこでですね、私と泉谷さとみさん、しげるけんじというユニットでですね、浴衣でジャズっていうのね、夏の風物詩となっております、浴衣でジャズをですね7月の17日にやるんでね、その時にね来てくださるんですけど、菅原さんが、まあ、ポルカドってすごい名曲で好きだって言うんでね、マッキーのはそのライブの時に聴こうと、今日は、ラジオで聴きたいということで、ね、リクエストいただきました。でもう一つですね、私のホームグラウンドでけなこの近くのね、だんだん元気ハウスというところで、主催しております、加納さんからいただきました。ゴールデンウィークも今日まで、お友達からは各地の花だより、私は去年の今頃は松葉勢だったんですよ、なんか怪我されて平岡公園の上梅林梅林での花見でしたが、どっちこれ、うん、おかげさまで後遺症もなく、今年は元気にやってますと、近々行く予定です。何今年は元気な、日本足で日本足でこの日本じゃなくて日本の日本になってるよね。
1: あ、なるほど、
0: 5551。
1: あ、なるほどね。
0: で、近々行く予定ですと、ね、いつもですね札幌コーヒー館のライブに、ね、来てくださるんですけれども、今年も来てくださるということですね、このゴールデンウィークどっか行ってきましたか、マキちゃん、

0: ってます。今日もラジオで、ラジオを聞いておりますというね、おメールをいただきました。あ、日本足の間違いですって書いてありましたということでね、ご近所の方がですね、もうなんかみんなね、これを聞いていただけるといいなという思いでやっておりますが、そういうわけで、告知を、
1: あ、柳さんの、あ、どうもありがとうございます。告知を、はい、ですね、月2回ほどのペースで、あの椿サロン大通り店というところで、
0: そういうところやってる、
1: そう、あのピボクロスっていうビルの7階にあるすごいおしゃれなあの喫茶店なんですけど、そこであの山下康さんと立山健二さんの3人で、毎月2回ほど演奏してるんですけど、今月はですね14日の木曜日、演奏入っております。こちらぜひ、9時からの演奏になりますので、こちらぜひ、それとですね、その次の週の5月19日火曜日にですね、東京から、海野俊介さんというドラマーが、もう結構 全国で活躍している、トップミュージシャンなんですけど、ドラマーが札幌に来るということでですね、一緒にライブやらせていただきます。19日火曜日の、南市西19丁目18丁目駅の近くかな、D-BAP、
0: あ、 D-BAP だよ、
1: D-BAP というお店で演奏しますので、こちらぜひチェックしてください。
0: 2人やん。
1: ですね、その時はですね、あのアスタックスのジャイケ・マサト と、それとピアノの南山正樹と僕の4人で演奏します。
0: そうですか。
1: で、僕もあのライブはもう毎日のようにやってますので、あの、僕のホームページに全部あのスケジュール載っけておりますので、これぜひチェックしていただければと思います。
0: ないけど
1: ラジオなんて、これ指でこうやってるのないから
0: ということで、柳くんね、ご活躍でございますけれども、はい、ね、はい、指もだいぶ良くなって、
1: まあね、
0: いい感じでございますか。あとはないの？
1: 告知？
0: 告知？
1: 告知？もうとりあえずこの辺で。
0: 雑草
1: な
0: 感じ？
1: はい。
0: ということで、はい、もう、はい。
1: アシグレットコーナーもかけていただける、ありがとうございます。最新アルバム、2023年にリリースした僕のアルバムのシークレットコーナーというアルバムを出したんですけど、そのタイトル曲も流していただけるということで、ありがとうございます。それじゃあぜひ

0: 子のモーニングアップル、朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: はい
5: はい、CD どこで買える？
4: ああ、そうそう、あのアマゾンでも買えますし、ですね、僕のホームページからも買えます。それでですね、サブスクにすでに4枚とも上がっておりましてですね、アップルミュージック、スポッティファイ、各種サブスクに上がっておりますので、ちょっと聞いてみてもいいかなと思います。
5: 聞いてみてください。
4: CD も買ってください。
5: 助かりますみたいな。そういうことちゃんと言われる、偉いよな。自分もやらなきゃ。マーキーのも売ってます、的な。もう手売りヤギ尻刀だから。
4: 手売り
5: ヤギ尻刀本当にね。あれみたいな。手売りです、手売り刀ですって言ったら、本当に手売り刀に買いに行きそうになったよね、誰か。あの辺に住んでる時ね。
4: あ、なるほどね。でも手売りが一番見入りがいいですからね。
5: まあ、そうですけどね。
4: もうダイレクトに入ってるから、
5: 一番いい。なんか抜かれませんからね。
4: そうそうそう、一番いい。
5: ですね、なかなかね、大変でございます。なかなかね、自分で言えないじゃん、家庭っていうのね。
4: そうですね。
5: そこが問題ですね。そうそうそう、言えそうで言えないから。
4: そう
5: ね。いや、かっこいいね。
4: ありがとうございます。
5: ね、うん、なんかやっぱり、シャレオツな蕎麦屋でかかりそうな感じのね。
4: うん、
5: かっこいい、ね。
4: ありがとうございます。
5: イエーイ。マスティック・ディ・エア・トレイン。

さ、バレバスティバレバスティバレディバレディ。オンボイス世界最初のジャズ

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。いつも行っているお店のちょっとした工夫、

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
5: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
4: 販売中。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 2丁目、小笠原委員。

0: トラキ。
1: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ、本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属お大芸人大橋義弘と。上がってないですね。え、入ってないですね。
2: あれ上げてます。
1: いや、あのマイクマジで入ってないですね。
3: あら、
2: 上げてます。

0: は
1: あ、ルーさん、はあはあ、じゃあこれで喋ってください。
0: は
1: い、
0: はあはあ、出た出た、はい、はあはあ、あ、私入っていい、
1: はい、入ってますね。
2: 私もです。
1: はい、はい、じゃあルーさんちょっとそれでちょっと今日やってください。
2: ちょっと、はい、
0: どうしよう、
2: 絵的に面白いことになっちゃってる。
1: はい、
3: いらっしゃい、
1: はい、
3: アナツンです。
1: はい、ということで、じゃあ改めて自己紹介お願いします。はい、自己紹介を
3: 3消しときました。
1: はい、
3: 3消しときました。
1: はい、自己紹介お願いします。
3: 松野です。
1: 松野
3: ガガシンです。
1: はい、松野ルーさんですね。
3: 松野ガガシンルーです。
1: ということで、今日はですね、サブカル限定名ボタクルーズのラジオ番組となっておりまして、ゲストの方、ご紹介していきましょう。それでは自己紹介お願いします。富田美さんから。はい、はい、さあ、そうでしょ。
0: スタッフの富田美です。
1: はい、はい、よろしくお願いします。はい、
2: 今のはひどいぞ。
1: はい、そして、じゃあお願いします。はい、かなえさんです。よろしくお願いします。
4: はい、ライバー系タレント活動してます、かなえです。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、皆さんも気づいていると思いますけども、
4: こういつもそうだったんだもん。
1: 何が独り言が大きいな、君は。
4: いつもそうでしたもん。
1: 何が、
4: なんか前もかなえからだったから。
3: 前もかなえからってことは、富南から行ってもいいなって日が来るということだ。
1: はい、そういうことですよ。はい、
4: 私がおごってたということでし
1: ょうか。そうですね、
3: 皆さんの反応みたいな、そういうこと
4: ですね。次が課題だと思い違いをしていたということでしょうか。
0: そ
4: う
0: ですね、課題だと思ってましたから、ね、
4: じゃあ、あの、
1: 今ちょっと待って、小さな声でフォロー入れたよ、はい、今、
4: ありがとう、ありがとう。
1: はい、ということで、おごっている、はい、課題さんということで、
4: 課題です。
1: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: はい、課題さんはね、3週連続で、
4: はい、
1: 出演ということで、
4: はい、
1: はい、今日で最終回ということで。
4: 最終回、
3: ありがとうございました。
4: ここなし、ありがとうございました。
1: いや、その3週間の、あのやつで最後ってことですよ。来週出ないでしょ。
4: まあそうですね。
1: ね、
4: はい。
1: まあそうですね。
4: どうかな、どうかな。
1: 中曽根さんみたいな感じになりましたけど。
4: わかんないんですけど。
1: はい、まあまあ、とりあえず、はい。と、はい、いうことで、今日はこのメンバーと、そしてゴールデンウィーク企画ということで、観覧の皆さんが来てくれてます。
4: ありがとうございます。
3: すごい人口密度。
1: そうです、
4: すごいですね。
1: 全部で9
3: 席足りない、
1: うん、はい、9人の方が来ていただきまして、うん、ありがとうございます。はい、まあ皆さんね、好き勝手に笑っていただいて全然大丈夫なんで、楽しんでいただきたいなと思います。ただ一番だから、マイク
4: ギギギギギ、
2: なんか喋った気にならないんだもん。
1: 何が、
2: なんか遠くて、
1: あの、動かしますって言ってください。下げるんで。
2: こいつは言わないかなと思って。
1: いや、めちゃくちゃ言ってます。はい、めちゃくちゃ言ってます。
2: はい、ごめん。
1: ということで、今日は特別企画でお客さんも来て、今日はこのメンバーで、最後までやっていこうかなと思っております。で、まあまあ、皆さんもね、あの、好きにねおしゃべりして、あ、おしゃべりはしたらダメだもん。
4: おしゃべりしていいんですか。
2: カオスな場になります。
4: あ
1: の、好きに笑っていただいて、ね、あの、大きく笑っていただいてね、ちゃちゃ入れてきたら無視しますので。はい、ね、変な風にね、ちゃちゃ入れてくるやつ一人いますかね、今日。
4: あ、そうなんですか。
1: はい、います、います。ねえ、てめえの客だ。
4: キョロキョロしてる、一瞬キョロキョロして
1: る。昨日はめちゃちゃちゃ入れてたよ。はい、っていうね、まあまあ、ちゃちゃはね、あんまなしで、
4: はい、
1: まあ、アフタートークの時はいいんですけどね。はい、ぜひね、最後まで楽しんでてください。ということで、今日はこのメンバーでやっていきます。まずはですね、メールはもう今日はかなえさんと富波さん、まあ、がいますから、まあ、生誕祭だったりとか、
4: うんうん、
1: ね、昨日のタキットパークの話だったりとか、ぜひね、送っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ルーさん、何キョロキョロしてるんですか。
2: 持ってきた。
1: 何がですか。
2: メール。
1: ああ、今持ってきてないですよ。
2: あ、
1: はい、
2: そうですか。
1: はい、あの、終わってからしてください、はい。で、皆さんからメールの、ね、方も、お待ちしておりますので、じゃあ、ルーさん、じゃあ言って。
2: カナエに言わしてあげよう。
1: あの、時間ねえんだ。
2: 今日しゃしゃってるカナエ、どうぞ。
4: 今日しゃしゃっているから。
1: ルーさん、どうぞ。時間ねえ
2: から。どうぞ。
4: ルーさん、
2: 急げ。
4: ルーさん、
2: 急げ。この時間が無駄だ。
4: じゃあ、私がここ読んで、ルーさんじゃん。
2: めんどくさい。全部言え。
4: メールアドレスは、 APPLE@765FM.com 件名にはオタクルーズと書いて送ってください。
1: はい
4: はい次、
1: はい、じゃあルーさん X のハッシュタグ
2: シャープオタクルーズオタカタカナ CRUZ、
1: はい、でこちらハッシュタグの方も、盛り上げてください。じゃあ富波さん配信、
5: はい、はい、オタクルーズツイキャス、
1: はい、
5: FM アップル公式、
1: はい、
5: YouTube、
1: お前日本語読めねえのか。はい、YouTube、 そしてオタクルーズの公式 X の方で放送中でございます。そして、じゃあアプリの方はじゃあリュウさん
2: リスンラジオサイマルラジオ、
1: はい、こちらの、アプリをダウンロードしていただきますと全世界で聴ける、アプリとなっておりますのでぜひこちらの方もお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベオタルの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は、V ライバー兼タレントのかなえさんと、そして、富波さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、ということで、まずはオタキッドパークお疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: はい、昨日行いましたけども、3人はね、OQT さんが、やりました、作りました、謎解きゲーム、謎解き宝探しゲーム、
4: そう、謎解きゲームっていう風におっしゃってた気がします。
3: あの、確認しないで
4: 謎解き、謎解き、
3: あの、顔、
4: まあ、宝探しなんですね。宝探しゲームらしいです。
3: はい、はい、で宝探しゲームということで、はい、はい、やったということで、あの3人は、コスプレをして、うん、小芝居をすると。
4: 小芝居、
3: はい、
5: みんな小芝居って書くようになった。
3: あのね、ルーさん、俺が発信じゃないからな、小芝居は。
5: 違うよ、あなただよ。
3: 違うよ、あの人だよ。そうだよ、あの人が小芝居って言ったんだよ。
4: ちょっと知ってたから何とも言えなかったけど。
5: そうなの。
3: そうだよ、俺じゃねえんだよ。俺はあの人が言ったから、あ、小芝居なんだなと。で、俺はそれをプレゼントして言ってただけですから。
5: 小芝居をプレゼンすな。
3: だって本人が言ってんだから、そのは。
5: やってる側の身にもなれ。
4: まあね、まあね、必死ではやりましたけど。
3: 見てやれよ。
5: 顔さらされてるからな。
3: さらすって言うね。さらすって言う。
4: 怖いこと言わないでください。
3: まあ、そういうことで、いざやってみて、富永さんいかがでしたか。
6: めちゃくちゃよく分からなかったです、うん、頭緊張しました。
3: 頭が緊張しました。
5: 富波氏メガネで喋ってるわけじゃないよね、うん、すごいマイクがこっちから見るとメガネに向かってるんだけど、うん、もうちょっと下げたらどうかな。
3: そうね、声をね、
5: すごいメガネから声、
4: ね、下げすぎ
5: て発してる。
3: そうね、そうね、うん、
6: 下がらない、
3: そうね、
5: あ、下がらない。あ、もうじゃあメガネで喋ろう、
3: はい、
5: メガネ、そうしよう、
3: はい、まあまあ拾ってますからね。
5: 大丈夫、大丈夫、こっちから見るとすごいメガネが喋ってるみたいな、はい、ごめんね。
3: あの、ルーさん、ラジオの人に
5: も、すごい横から見てね、あの、大丈夫かなって心配で。
3: マイクの位置が、あの、富波さんのメガネの位置だったっていうことだね。
4: そう
3: なんです。
5: それなのによく聞こえてるから、もしかしてこの人メガネで喋ってるんじゃないかと、ちょっと。
3: ああ、シンパチ的な感じだね。
5: そうなったら、そういうことです。一応ちょっと忠告して
3: ね。
4: 喋れなくなっちゃった。
5: いや、メガネ外しても、あなたは目から話してること変わらない。
3: おたきってバークの話してんのよ。
4: メガネをかけました。
3: みんなメガネだわ。メガネなんてどうでもいいんだよ、その話。
4: あのメガネかかったよ。
5: まあまあ聞こえてるならね、いいですね。
3: ああ、ね、大丈夫ですね。で、結果的に富波さん、脳みそが、あの、緊張しちゃってよく分かんないこと になりましたけど。
4: 緊張したと思いますよ。だってもう音鳴ったら、こう来るんですよ。うん、来て、わー、来た来た来たみたいな感じで、
3: はいはいはいはい、
4: 結構準備にすぐ戻る

0: 姿を、うん、あの後ろから私は次の人だったので、はいはい、こちらっと見ながら、はいはいはい、なんか富並さんの様子見てました、
1: は
0: いはい、ね、緊張しましたよね。
2: ドキドキでした、うんう
1: ん、なんか今日も緊張してんじゃないの
2: 人がいっぱいいるから緊張します
1: ね、 ねえ、かなえさんいかがでしたか。
0: かなえはですね、自分のターンのところは結構、まあ物探しに近かったんですけど、うん、結構子供たちもなんかこう紙を折り込んでハートを作るっていう風にやってて、うん、あ、それもよくわかるなと思いながら見てたんですけど、はいはいはい、こう大人のたちがいっぱい来るターンがあったんですよね。
1: 3回目4回目ですね、
0: はい、で3回目の時に、うん、本当はその1枚の紙をこう折れば、うん、あの紙ハート型になるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもその3ターン目の大人の人たちは、うん、隣の人とその紙を一緒に2枚くっつけてハート作れたよって見てくるんですよ、
1: はいはいはい、
0: いや、かわいいな一番いい見つけ方してくださいました。やっぱそれがすごい印象的でした、ね、
3: なんでしょう、恥ずかしがってる人がなんか斜め後ろにいる気がして、
1: どちらかというと ね、 ね、昔の世代の人はね、あのペンダントとペンダントくっつけたりとかしますから、はい、そんな感じです。そうです、そうです、
0: ね、
1: 古いから、はい、そういうペンダントありましたからね、昔ね、カップルでね、
0: 確かにと思って、
1: う
0: ん、確かにできますね、
1: う
0: ん、
1: そうですねただ言いたいのは、いてえぞお前ら
3: そういうつもりで作ったんじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: ね、でも素敵でしたね。
1: いや、はい、本当は俺自分で畳んで、
0: ね、こうパターンってこう、ね、上と下くっつければいいんですけど、はいはい、そのね、ちょうど割れてるところを2人でくっつける、
3: 楽しただけじゃない、
0: 楽しただけなん
3: ですよ、楽しただけ、折りたたむという行為をすっ飛ばして、うん、あ、くっつけりゃいいじゃんって。
0: いや、でも本人たちはすごいひらめいたと思います
3: これ以上さらさないであげて恥を重ねないであげて、
0: でも私はすごい嬉しかったです。
1: そういうタイプは隣のトトみたいに何が面白いんだっていうタイプです、はい、全然伝わらないタイプですね、はい、ルーさんいかがでしたか。
3: いや、もっとやりやすいキャラにすればよかったなって。
1: あー、ルーさんやったのは、ね、ガチャピンでしたっけ。
3: いやいや、ガチャピン逆にもう顔も見えなくていいよ、やりやすいよ
1: で、ルーさん何でしたっけ。
3: イタドリ、あの呪術回戦のイタドリユージだったんですけど、はい、なんかイタドリのキャラクターなんとなくわかるけど、結局あれってお客さんがどういう反応してくるかわかんないんですよ。
1: そうですね、
3: 自分の回答に対してどう返ってくるかわかんないのに、はい、アドリブで対応するにあたって、うん、めちゃめちゃ頭に入ってないと、うん、どうやってそのキャラクターが回答するかが出てこないんですよ、うん、
1: はいはいはいはい、
3: もう半ば私でしたね
1: 半ば私。
3: あ、でもあの後半は諦めました。あの子供たちの時は、はい、ちょっとキャラ付けでイタドリだったらこう言うかなってちょっと考えながら子供たちに接してたんですけど、もう大人はいいかと、はいはい、大人はそんなもう小芝居はいいだろうと、
0: 小芝居
3: もう笑わせたら勝ちだと思って、
1: はいはい、
3: もう好き勝手言いました。もうメタ的発言めちゃめちゃ多かったと思います
1: メタ的にしたんですか。
3: メタ的だったと思います。あの前回の公演っていう話をしました、
1: はいはいはい、
0: 前回の
3: の、 あのこの公演が一番長引いてますよって言いました、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: ルーさん的には、なんか3回目でちょっと思考を変えたというか、うん、
0: 4回目か、
1: うん、4回目までちょっと思考を変えた。
3: 思考を変えたわけじゃなくて、はい、隠す場所を勝手に変えた。
1: 何を もともと何をどうしたかったんですか。
3: 何をどうしたかった
1: の。だからその問題として
3: 紙をね、探してもらうんですよ。
1: 紙を探す、
3: ちりぢりになった4枚の紙を、はい、うん、あの広いところから探せっていうやつだったんですけど、はいはいはい、なんかもう後半大人しかいなくて、
1: はいはいはいはい、
3: 3回目の人が、はい、いや、もう一回参加するかなって発言をしたじゃないですか。
1: 無責任ですね、
3: はい、いやいやいや、でもしそれが、はい、だったら同じじゃ面白くないじゃないですか。
1: あ、まあまあまあまあ、
3: でしかも運営の方から、うん、今回も大人だけですって言われた。
1: はいはいはいはいはいはい、
3: もう大人しかいないなら難しくしてもいいじゃんと思って、うんうん、誰にも相談もなく、うん、隠す場所を抱えました。
1: 勝手にすんなよ。そんなこと、
3: 運営の決めた場所を全部変えました、はい、
1: 勝手にすんなって。だから
3: おかげで、うん、誰も見つけられなくなって答え私しか知らなくて、みんな場所知ってるじゃないですか、上の人たちはね、スタッフで。見つかんないなと思ってチラッとその場所見たらないん、
1: はいはいはいはい、
3: あると思ってる場所に一個もない、
1: はいはいはいはい、
3: 慌ててる姿が横目で見て、はい、私はほくそ笑んでいました、
1: ルーさん、ルーさん、うん、やってることはあのガルマを騙した時のシャアと一緒ですよ
3: 坊や、はい、だから
1: それはもう結果騙してますからね、内側も騙してますから、
3: 確かにね、
1: 確かにね、じゃあやめなさいよそんなことい
0: やでもルーさんの声とか聞こえるんですよ、大人

0: しか見ないなみたいな。
1: でもねあまりにみんな下しか見ないの本当に。で多分子供向けだから目線下にあるんだろうなと思って、私は大人しか来ないということを知っているんですって上にしました。
2: 大人は疲れてる、日々疲れてるから下しか見ねえんだ。
1: そういうこと。ああ目線がね。
2: そうですよ。
1: いやでも子供向けだからやっぱ下にあるんじゃないかってみんな思って下を探してたって話なんですけど、はいはいはい、大人しか来ねえの姿勢。
2: まあ4回公演のうち3回4回が大人が、まあ、
1: 時間的にもねやっぱり子供がもう引き始める時間でした
2: ね。そうでしたね、確かに
0: 時間が合わなくて、
2: ね、
1: 坊やだらけだ。
0: 坊やたちしかいなかったの。
2: 他にもいろんな、ね、ミニ四駆のコースだったりとか、ボードゲーム、そして TRPG という形でありましたけども、3人は、ね、TRPG、はい、イベント終わった後に、ね、はい、やりましたよね、まあ、この話振らないと後ろに十字王さんいるから
0: 一緒に入って話してほしいぐらいなんですけど、
2: ここでもう終わって生誕の話しようかなと思ったけどいるわと思って今。
0: もちろん
2: いやもうこれいざでもやってみて何をやったんですか。ちなみに
0: 夜の足跡っていう TRPG なんですけど、
2: どういう TRPG ですか。
0: あの猫ちゃんが、自分たちが猫ちゃんなんですよ、うん、それぞれあの性格とか、うん、その住んでる場所とかがあるんですけど、うん、その猫ちゃんになって、うん、ある問題に対して、うん、みんなでこうロールプレイをしながら
2: 殴り合う、
0: 解決していくみたいな、はい、大まかな流れはこんな感じだと思うんですけど、はい、
2: 確認すんだよ。
0: だ
2: ラジオ
0: だ
2: ラジオだっつってた。
1: で、まあ、それこそ富並さんとそのスタッフやってくださったいちさん、もともとお好きで結構いろんなものをやってるんですけど、かなえさんもやったことあった。
0: そうです、2個ぐらいやったことあったので。
1: 私だけだった。
0: そうなんですよ、なんとなくサイコロ振ってこう、物語が進むよっていうのは分かってました、
1: で私が完全な初心者、誰に説明されても理解していないレベルの、もう途中みんなに心配されました、脳みそ停止してんなって顔して固まっていたので、
2: だからあのね、ジュジオさんが GM でルールを説明してるところを後ろで見てる時に、ルーさん全く分かんないっていう雰囲気をすごい出してて、だからルーさん分かったって言ったらうんっていうね、乾いた返事いただいたじゃないですか。
1: はい、
0: 不安そうでしたもんね。
1: でも やんないと分かんないなって思ってて、やっぱ説明書ちょっと理解できないタイプ、実践してみないとちょっと分からないタイプだな。
2: はいはい、なんか初めて の, 実況あの絶叫乗るちっちゃい子みたいな感じでしたよ。なんか、乗れるの、
1: 何の根拠もない、
2: そうそう、いけるのね、じゃ絶対わかんないよ、それ、はい、
0: ね
2: で、いざやってみていかがでしたか。
1: 面白かったですね。てか、なんかルールを知らないし、その基本知らないから、こんなに喋っていいのかもわかんないっていうか、
3: 喋った方がいい
1: っていうのでしょ、だからそれが分かってないから、こんなになんか上げ足取りしてていいんかな。
2: はいはいはいはい、
0: 結構最初から全開で上げ足取ってましたけど、
1: ね、いやだってここ、いや人間嫌いな猫を引いたからさ、
0: まあそうです、ここの
1: 猫、
0: 誇り高き猫、
1: もうかなえの猫は嫌い大前提で動いてます。
2: はいはいはい、
0: まあ、私は怖いガリっていう設定があったので、なんかこうじゃあみんなの猫ちゃんとついていくって言ったら、やだっつ
1: 怖がりあなたじゃなくない。
0: いや怖いっていう性格がその2回引い
1: たの、あそう、あ途中からついたのか。
0: そうです、
1: 最初なんかあの食いしん坊だったはず、
0: ね、そうです、食いしん坊プラス怖がりだったんで、そう、なんかかわいそうな猫ちゃんでしたね。
2: スタンドバイビーの太っていくみたいな
0: 太ってい くみたい、
2: 太ってる子でいましたよ。はい、富山さんどうでしたか。
3: いや初めてやったシステムだったんで楽しかったです。
2: うん、いやでもね、TRPG をねああやってやるのもね、ないことですからね。いや本当にね、ジュジオさんありがとうございます。
0: 本当に
2: 楽しかったです、ね、またぜひよろしくお願いします。
0: ぜひ、
2: ね、
0: やりたい。
2: ただすぐ帰りたかったんですけどね僕ね。
1: いやでも
2: 1時間もあると思わなかったんですけど、
1: きっとみんな面白かったと思う。だって最後はね、
2: いや、まあ、見てでしょうね、
1: 最後は大団円で終わったよ、
0: 大団円じゃない違う、
1: 最後はみんなが納得する形で
0: 納得できない、
1: 平和に終わったよ。
0: そんなことない。
2: 昨日車なんか聞いたけどすごくあの意味のわからないこと言われましたけど、
3: ビターエンド、
0: 説明していいですか。
2: まあ、まあ、サクッとサクッと
0: サクッとするんですが、はい、列車をなんかこうみんなで調べようみたいな流れだったんですけど、
1: 猫ちゃん列車わかんない、
0: そう、猫ちゃん列車わかんないから列車っていうものがあるらしいみたいな感じになって、そのでもその列車はなんか不思議な列車で、もう銀河鉄道みたいな感じ、でその中にヨナでしたっけ、ちょっとなんか異次元的な猫ちゃん、まあ、
1: 妖怪とか幽霊とか、なんか
0: 妖怪的な猫ちゃんがいて、それにみんなサイコロを振ってそいつから逃げなきゃいけなかったんですけど、私だけサイコロ3つ出して振って、3つとも1のピンゾロ出して逃げられなかったんですよね。

0: でもうみんなルーさんとかも助けないよみたいな感じで、
1: うん、助ける、そう助けるって言われてから、いや助けるわけねえじゃん、
0: そう、うん、だけどもう必死に私もちょっと説得して助ける流れになって、うん、富波さんも、うん、一さんもやってくれて、うん、でもその効果の出るマスが出なくて、はいはい、でルーさんが最後5個振ったんですよ、うん、サイコロ
2: を、ね、
0: サイコロ5個振って、うん、あそう1個ね、で あと2つが必要だ、
3: その後に、うん、その後にうちが手助けで、
0: そうそうそうそうそう、
3: それは成功した、
0: そう富永さんは成功してくれたので今半分私あの電車に乗ってる状態で半分まで行ったの、
2: はい、
0: 残り半分、はい、あの戻すには、はい、そうルーさんが5個サイコロ振ってで4を2つ出さなきゃいけない、
1: ちなみに私その前のターン、はいはい、1さんを助けるために3個振って3個とも5と、はい6?
2: あ、まあ、4以上出
1: す、4以上出さなきゃいけない、はい、556みたいな、はいはいはい、もう完璧な数字を13出して、はいはい、出してて救い出してるんです、
0: は
1: い
0: は
1: い、
2: でその中
0: その中サイコロ5個振って4個以上のマスが1個しか出て、
1: やっぱね気持ち出ちゃう、はい、うん、助けなくてもいいかなっていう気持ちがサイコロに乗った結果だと思う、
0: はいはいはい、しかも5個振る前、いやここもあれば出るでしょみたいな感じでポンってやったんですよ、
2: はいはい、
0: 1個しか出てないですから、私
3: 本当に、ですね、
0: 本当に、でそれで、うん、私はあれ結局助けられないから全部、
1: いや違いますよ、半分、半分からなんか魂はさようならしてし
2: まう
1: 半分体はここに残ったけど、うん、魂はちょっとさようなら連れてかれたかなっていうので、
2: えガンツですか何ですか
1: っていう、だからもう、はい、あのうここ今までの叶えじゃない叶えがここに存在してて、うん、はいはい、大団円で終わって
0: 心に刻みましたから、
2: ね、大団円
0: で、ね、
1: 必要最低限の犠牲で我々は助かってよかったねって言ってみんなで
2: その時の GM はなんて締めたの、それは
1: なんて締めたんでしょう、なんて締めました、
0: ね、面白かったって言ってました
4: どうぞ、はい、GM の声です、
2: はい、どうでしたか、
4: 大団円のようにしまして、はい、ちょっとした傷が残った、うん、猫ちゃんは現代に残ったけど、はい、もしかしたらまた何かが起きるかもしれない、
2: 怖い怖い怖い、
4: コンティニュー、
1: だからまた助けるストーリーができるんじゃないか
2: な、ね、
4: ストーリーが生まれました
1: っていう優しさ、
2: は
1: い、
2: あ優しさね、
1: 我々の中では叶え持ってかれたさようならエンド、
0: そ
1: う
0: ね、
2: 多分あの続きやったとしても帰ってこないと思います
1: 我は助けてない、
2: 帰ってこないと
0: 思います、心は帰ってこない、
2: はい、絶対帰ってこないです、
0: うん、
1: なんなら全部持ってる、そう体まで一緒
0: ついでに持ってってもらおう、
1: ついでってもらおう、回収してもらおう、
2: 心ない状態でもう椅子に来るんですよ
0: ね、いやでも本当になんかこうただのほのぼの系かと思いきや、うん、ちょっとそういう不思議な要素も、
2: はいはいはい、
0: あのアドリブで入れ込んでくれた部分もあったと思うんですけど、はいはいはい、楽しかったですね、
2: だからね、うん、あのどんな感じだったのかなっていうのやっぱ僕もね見てなかったんで、うんうんうん、僕ね始まった時にね、あのウィングベイさんのところに行ってちょっと話してたら、うん、思った以上に時間かかりまして、はい、もうそこにドハマりしちゃって、うん、でやっと帰ってきたと思ったらね、ちょっと違うとこ行って確認しなきゃいけないっていうことがあって、それでも帰ってきてもまだやってるからもうイラッとするよね
1: だってそうですよ、うん、好きなだけ喋っていいって言われたけど、うん、サクッと終わらせるためにワンナイト、
2: はいはいはい、
1: 一夜だけにしましょうって言ってくれてるのに、うん、私が喋る喋るで、はい、そろそろ場所決めましょうかって GM から言われて、
0: だいぶヒント出してもらって、
2: うん、あのイラッとさせないでください、はい、
0: そんなつもりはね、うん、
2: でそこでね、いろんなお客さんもね見てくれてて、はい、そこで今日僕 X ちょっといろんな方々の感想を見てて、はい、リータンってやつがいるんですよ、
0: うん、
2: はい
0: は
2: い、リータンってやつがすごくねいいこと書いてくれてるの、
1: う
2: ん、このその演者陣で、うん、演者とかやった、うん、TRPG
1: 大団円
2: は、いや喋んないで、俺のターンだから
0: 喋、はい、りたいもん、大丈夫だもん、
2: でそこでリータンが書いてたのが、この、企画、うん、TRPG 自体は見ててすごくエンタメが特化してたと、見てて面白かったと、これを配信しても耐えうる企画だって書いてあったんですね、
0: はいはい、
2: 耐えうるって使う耐えるの、
1: いやでも
2: 耐えることなの、苦しんでるでしょ、耐えうるだったら、
1: いやでもちょっと気持ち分かりますよ、結局人がやってるゲームとか見るのって結局自分がやってないから飽きが生じることがやっぱあるんですよ、ボードゲームとかもそうだけど本人しか楽しくないじゃないけど、ゲーム実況も下るとちょっと微妙な気持ちになるじゃないですか、やっぱそういうのはなんか見てて耐えうるんじゃない、

0: か、それ
1: 飽きないで見られるよってことを、
0: そうそうそうそう、楽しめるとかの言葉の方が良かったのかなと思いながら僕は見てました。
2: いやだって1時間見るのに、いやこの部分つまんねえな、
0: その気持ちで見んなよじゃあ根本的に耐えうるか耐えうらないかって、何ですか、我慢タイガーみたいになってるんです
3: よ。大事ですよ大事ですよ。
2: いやでも推しがね配信出てますってなった時にさ、はいはいはいはい、これ別に好きじゃないんだよなとか、ここぐだるんだよなって、でも見ないと推しが出てるから見ようってなった時あるじゃないですか、はいはい、
0: 耐えうるっつって
2: 、うん、面白い方が耐えうるじゃないですか、1時間つまんないからね、まあまあまあ、うん、
0: 頑張れよそれ
2: っていうことじゃないですかね、は
0: い、いやまあまあね、そういうのがあったりとかしたと、うん、だからまあ TRPG だったりとか、もちろんミニ四駆の方もね非常に盛り上がってたと、うん、いうこともありました。そしてね、あのプラモのね、はい、展示もやったりとか、いろいろと本当に、うん、あの盛り上がったということで、はい、本当にありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: はい、ということで曲いきたいと思います。はい、本日はですね、かなえさん
3: は
0: もう5月17日、
3: はい、
0: 生誕祭でございます。はい、ですのでね、今日はもうかなえさんの、曲を聴いていただきたいなと思います。
3: いつのそれだろう。
0: あのお前この前自分で撮ったの。
3: はい、撮ってたっけ
0: 撮りましたよ。はい、ということで聴いていただきましょう。かなえさんで思い出は億千万です。どうぞ。

トルーズラストの曲です。皆さん盛り上がる準備はいいですか？ありがとうございます。よろしくどうぞ。

さあ、聞いていただきましたのは、かなえさんで、思い出は億千万でした。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日ゲストは、V ライバー兼タレントのかなえさん。
4: かな、かな、かな、かなえです。よろしくお願いします。
3: 金子さん、
4: 金子さん、
3: はい、金子さん、
4: どなた様、
3: はい、そして、メガネさんです。
4: はい、その特徴を言ってるのやめませんか。
5: あなたもメガネさんだけど、
4: そうですよ。
6: 今日はメガネです。
3: 今日はメガネ。
4: 今日はメガネ。お名前を言ってください。
3: 富
4: 並
3: です。
4: 富並さんです。富並さんです。
3: あなたは今日はメガネですって言ったらメガネさんになっちゃうから。うん、それはちょっとまだ変わる、変わる
4: んで。ラジオって怖いよ。はい、
3: ということでこの時間なんでちょっと軽く告知をバババッと打っていきます。はい、この後もじっくり喋りますけども、5月の17日次のオタクルーズ、かなえさんの、聖誕祭、バースデーフェスティバル、
4: はい、
3: ということで、まあ、かなえさんのやりたいこと、
4: うん、
3: まあ、やりたいことをひっくり返したおもちゃ箱みたいな、
4: はい、しっちゃかめっちゃかになりました
3: と、はい、いうことになりますので、はい、ぜひね、楽しみにして。
4: 違う、
3: 祝祭じゃないですよ。
5: 喋ってて、喋ってていい。
3: 意外と祝祭拾ってないんだよねここ。
5: 今でも気づいた方いらっしゃる。
3: あ、そうだね。
5: どうぞ喋ってる。
3: やってること自音と一緒ですよ。
4: はい。
5: ただ擦り込み効果を、ね、期待してます。
3: で、かなえさん出演者は。
4: 大林義郎さんと、うん、松野ルーさんと、うん、ゆっけ店長さんと、うん、富並さんです。
3: はい。このメンバーで、はい、盛り上げると。はい、ということになっておりますので、ただいま予約受付中ということですので、はい、まあ、詳しい内容はまた後で喋、うん、っていこうと思います。そして5月の23日、オタクルーズ、道内ツアーサイドクエスト北見編でございます。
4: お、北見、
3: はい、ただいま出演者決まっているのは、かなえさん、そして、相川美沙さん、そして、こちらオホーツクサイドという形でゆっこさん。なんですか。
4: いや、なんでもないです。なんか笑ってるなと思って。すいません、
3: 笑ってるなーで笑っちゃダメだよお前。そこは我慢せえよお前。笑ってるなーで笑ったらダメだよそこは。お前が笑って伝染すんないよ。お客さんの伝染すんじゃないよ。
4: 結構笑ってるの見ると笑っちゃうんですよね。ああ、よくないなって。
3: よくないですね。
4: 簡単に慣れてない
3: んで、ね、ああ、なるほどね、
4: なるほ
3: どね。続けてください、お前がいいんじゃない。こっちが決めんだよそれは。はい、23日となっております。一応 MC が私大林と松野龍でございます。まあ久々の北見ということでね、まあね、北見の美味しいものを食べたりとかね、まあ一泊もしようと思っていますので、はい、ぜひこちらも遊びに来ていただきたいなと思います。そして6月なんですが、6月の6、7、趣味が丘神社のお祭りでございます。こちらも、決定いたしました。そして6月の14手宮祭り、こちら初めてでございます、うん、はい、こちらの方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。そして6月の21日龍宮神社、はい、こちら周年記念でございますので、はい、まあ、これは龍宮神社に関しては20日もあるかないかっていう状況でございます。わからないですこれは。

0: はい、明日行ってきます、はい、はい、なのでこちらはまた今度言います。でそんな中ですね、ちょっと皆さんに言わないといけないことがございまして、
1: はい、
0: はい、6月のオタクルーズ通常会ですね、はい、やらないです。
1: はい、
0: はい、僕もちょっとね毎月やってたから続けないといけないなっていう気持ちはあったんですが、無理だ、どう考えても無理だなっていうのが思って、そこでもう無理してやるぐらいだったら一回休んだ方がいいよねというふうに思いまして、6月、本当はね6月13日にやろうかなと思ったんですが、さすがに難しいなと、いろんな面でね、まあざっと言ったら金井さんも出れないし、
1: う
0: ん、もういろんな面でこれはきついなと思って6月13日は殴られました。はい、ので、まあ6月の通常会はなくなって、それで7月の周年となります。はい、オタクルーズの周年イベントとなります。例えば7月の12とか15とかなってるはずなんですが、はい、ね、これも変わりまして7月の5日になります。
1: はい、私も今あれやったからちょっとピンとこないけど、
0: 昨日言いましたよ、
1: はい、
0: はい、こちらカラオケ大会も今年もありますので、
1: はい、
0: はい、こちらの変えたい理由はですね PA さんがいないっていうことになりましたので、はい、
1: はい、
0: なので7月の5日となっております。
2: はい、変わることない、
0: これ変わることです。はい、
1: はい、日曜日ですね。
0: はい、日曜日です、はい、ですのでそちらの方もよろしくお願いいたします。さあということで、じゃあ一回 CM 行くか。
1: はい、
0: 一旦 CM
1: CM

0: JR 小樽蟄港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ごちゃごちゃ喋んなよ。誰か喋ってない、すごい拾ったよ今なんか、うん、すごいマイク拾ったよ、気をつけて。
4: はい、誰も喋ってないここ。
3: え、マジで喋ってない
4: 、うん、呪いいますね
3: マジで今普通にコシャコシャコシャって喋ってたよ。
4: え、後ろはもしかしたら喋った。
3: あ、
4: それを拾っただけか。こっちは喋ってないよ。
3: あ、じゃあパムさんのせいにしよう。
4: なんで
3: 、はい、ということで、今日のゲストは、ベリアマ兼タレントの、かなえさんと。
5: かなえです。
3: メガネさんです。
5: メガネで
4: 違う今回は否定する流れだよ。
5: 富南さんです。
3: 素直にメガネですって言いましたよ。何が言っちゃうもんだって。
5: 言っちゃうもんね。
3: あの、言っちゃうもんね、それバカにしてるから。
5: 違う、違う、そんなことはない。違う、覚えさえ言われたら。
3: と、はい、いうことで、まあ、とりあえずメール行こうか。
5: はい。
3: はい、メールババッといきましょう。
5: どっちにしよっかな。
3: 時間ないんで早くしてください。はい、
5: じゃあ、じゃあ、ラジオネーム、マーチンさんです。
3: はい。
5: はい、大林さん、ルーさん、ゲストのかなえさん、富並さん、こんばんは。
3: こんばんは。
5: こんばんは。昨日はオタキットパークお疲れ様でした。
3: はい、
5: とっても盛り上がって大成功でしたね。
3: はい。
5: 私は謎解き宝探しにも参加して、無事に謎は人任せにして写真撮ったり、賑やかしをしていました。うん、が、ハートをくっつけたのはマーチンさんでした。
3: はい。
5: テーブルトークもボードゲーム。
3: あやたかみてえに言うなよ、お前。
4: 選ばれたのは。
3: お前あやたかみてえなこと言うぞ。
5: ちゃんと参加されてたよってこと
3: を。びっくりした今。
5: はい。どこまで読んだ。テーブルトークもボードゲームもとても楽しく遊びました。まさかのクローベレイジさんにも再会できて嬉しかったです。かなえさんのキュアホワイトも可愛くて幸せでした。ありがとうございます。さて、ついにかなえさんの生誕も目前に。

0: 迫ってまいりました、うん、3つの秘密が明かされて楽しみな気持ちもどんどん大きくなっていく反面、うん、かなえさんはプレッシャーを感じているのではないでしょうか、うん、その通りです、
1: ね、いちいち返さないでもらってください会話しないで、
0: そうです、
1: 寝ると、
0: うん、でそこにいるんですもん、
2: あのリアリティやりすぎだよお前、
0: はい、長い文章ねこんだけ読むってなかなかない、はい、それだけ一生懸命準備をしているのだから素敵なイベントになると確信しています、はい、ですがかなえさんの周りには頼りになるみんながいます、はい、私も力になれることがあれば手伝います、はい、だから安心してその日を迎えてください、はい、もう一度言います、はい、絶対素敵なイベントになります、
2: 責任取れよじゃあ
0: やったよろしゅう、はい、何よりかなえさんの笑顔を楽しみにしております、はい、かなえ世界で一番愛してる、
3: は
0: い、
3: 今日忘れなかったね、
0: はい、
2: 前なかったもんな、
0: 最後最後、昼夜の寒暖差もまだ落ち着かず体調を崩しやすい季節となりました、うん、皆さん体調管理をしっかりして元気にかなえさんの生誕でお会いしましょう、
2: はい、ありがとうございます、ね、ありがたいですね、
0: いやそうですよ、うん、ぜひぜひご協力いただいて、うん、もういいイベントにしていただきたいなと
3: 映ってない
0: と思います、
2: はい、ね、はい、絶対素敵なイベントになりますって言ってますか、はい、本人はね、
0: 生きてますからね、
2: 生きてますからね、生きてますからね、
0: 言いました、
3: いや生きてました、生きてました今生きてました、
2: 生きてましたよね、
0: 生きてました
2: ね、まあある意味生きてるかもしれないけど、生きてるかもしれないけどね、
0: まあ、そのぐらいのね勢いでね、
2: はい、はい、それの生きてじゃないです、はい、じゃあどうぞ、はい、
0: ラジオネームマーチさん、
2: はい、
0: 大林、はい、さん、松野ルーさん、ゲストのかなえさん、はい、富南さん、はい、こんばんは、
2: なんでしゃくれたんだよ、はい、
0: 昨日の開催のオタキットパークお疲れ様でした、
2: はい、お疲れ様でした、
0: 今回プラモの展示機会をいただき、再び自分の作ったものを地元で見ていただける機会ができて、うん、とても嬉しく思っています、はい、改めてありがとうございました、自分は展示品の管理もあってなかなか全ての体験ブースは見学できませんでしたが、うん、いらっしゃったお客さんたちの笑顔を見ていると、うん、非常に満足度の高いイベントになっていたんだろうなと思います、個人的には普段ライブでご一緒している先輩ファンの皆さんや、うん、忙しい合間を縫ってかなえさんが自分の作ったものを見て感想をくれたことは何も変えがたたかったかた
2: かどうした
1: かたかたしたどうし
2: たどうした
0: 絶対言えないなと思った、絶対言えなかった
2: なんかホラーの人形みたいな
0: 何にも変えがたかったです、
2: はいはいはい、バイバイ
3: そんなにお前日本語下手か、
0: いやいや、ここまでめっちゃ順調だったんですけどね、うん、はい、
2: ここまでとか問題じゃ
0: ない、展示しても恥ずかしな、
2: なんて
0: カタカナが
2: に、いやひらがなだよひらがなだよ全然、
0: はい、今後も展示しても恥ずかしくないものを作っていけるように頑張りたいと思います、
2: はい、
0: さていよいよ次はかなえさんの生誕祭ですね、うん、準備も進んでいく中で期待と不安も大きくなっていると思いますが、かなえさんには頼れる先輩たちと信頼できるファンの皆さんがたくさんいます、うん、不安はできるだけ小さくまとめて、うん、皆さんとのひとときを目いっぱい楽しんでください、うん、素敵な誕生日になりますように、
2: はい、
0: ありがとうございます、
3: みんな甘やかしすぎだ、
2: そうだな、
0: みんなあれですね、あのあのかなえさんの周りには本当に頼っていいんだよっていうことを言ってくれてるのと、うん、
2: はいはいはい、
0: 素敵な生誕祭になるようにすごいお祈りしてくださってて嬉しいです、
2: はい、
0: はい、頑張りたいですね、
2: 頑張ってください、
0: はい、
2: はい、
0: 頑張ります、
2: ラジオネームメタルシャケさん、大林さん、ルーさん並び親衛隊の皆様、今日シャシャっているかなえさん、
0: シャシャっています、
2: 富並さん、お晩でございます、
0: お晩でございます、
2: 富並さんにも何かつけてあげて
3: メガネしかつけられないんですよ、
2: ね、今日はスタジオの雰囲気がいつもと全然違いますね、この番組は毎週公開生放送だと面白いかも、はい、ところで富並さん髪の毛切りましたか、
4: あ、切りました、
3: すごい、
2: ね、
3: ごめん何も気づかなかった、
0: ね、昨日の時点でも切った
4: よね、昨日の時点で切ってるから、うん、
2: ね、
3: うん、
4: いつか切りました、
2: いつか切りました、
0: よくよく見てらっしゃいます、
2: そうね、いつかだったら未来なんだけどな、はい、毎週公開はしません、はいもうね、こればっかりはね、もうおたまにでやってますから、
0: うん、
2: こっちやる必要性ないですからね、うん、うん、なんだお前、
0: いや、でも私も観覧行きたいなと思って、
2: 誰
0: だ、に
2: いや、それは別にいいですよ、それは
0: いいです
2: か、ね、第3週とかさ、
0: うん、
3: 結構です、
0: やったー、
4: ね、
3: 結構です、
2: なんなら第1週のね、田島の回でもいいですし、
0: はいはい、
2: 全然ね、いいですよ、ラジオネームプルプルさん、大林さん、龍さん、かなえさん、富並さん、ノーと言える、観覧の皆様、こんばんは。それもう一部です、もうそれ。はい、昨日はオタキッズパークをお疲れ。

0: オタキットパークです。
1: 同じようなもんだ、
0: はい。そんなね、大間さんのなんかキッズパークみたいなやめてください。はい、東方の、春の繁栄期、フェスのため行けずということで、まあ、農協ですね、農家の方でね。はいはい、X のポスト見ると楽しそうで何よりでした。何よりジャーチューイさんが赤いコスプレでマックに行ってどれだけざわつかせたかどうとても気になってます。あれどうなったんだろうね、リーダーしか見てないんだよね。17日のかなえさんのバースイベントも配信で楽しみにしてます。
2: ありがとうございます。
0: 贅沢な BGM を、お供に仕事頑張りますね。富永さんのメガネ姿可愛い
1: 本体ですから。
0: はい、ルーさんの板取りも、カナエさんのキュアホワイトも素敵でしたということでありがとうございます。さあということで、はい、5月の17日、カナエさんの、生誕ということで、
2: はい、
0: どうですかね、どういうライブになりそうですか。
2: もう今どんどんどんどんやりたいことがいろいろ決まってきて、うん、もしもこれが全部成功したならば、うん、本当にすごいいいライブになるんじゃないかと私は思っています。本当にもうある一節を切り取っただけでも、うん、なかなか私 にとってはすごい価値のあるライブになると思うので、うん、はい、絶対楽しんでいただけるように今頑張って準備します、
0: はい、一番ね準備の期間が
2: ね
0: あのしんどい時期ですから、ね、
2: そうですね、今すごくしんどい、しんどい、はい、いやでも楽しいんですよ、ドキドキしながら、うん、今日一個情報言っていいですか。
0: まあどうぞ。
2: いいですか、はい、実はですねちょっとオリジナルのちょっと物販を今回作ろうと思いまして、でもうですね皆さんのご協力もいただいて、今回私が出演者の皆さんの似顔絵を描き皆さんにサインしていただいたものをガチャガチャでステッカーとして販売したいと思います。やったー。今ねもうねちょっと皆さんにこれ見て、
0: はい、ね、あのラジオの事情わかんないからね、
1: アフタートークでやる、
0: はい、アフタートークでやってくれ、はいは
2: いはい、ちょっと他にもいろいろありますし、はい、シークレットもございますので、うん、ちょっと楽しみに。
0: シークレットあるんですか。
2: シークレットが1個あって、はいはい、そうあの画像出さないやつ、秘密のやつを。あ
0: ー、ローリングデコさんですか。
2: ローリングデコさん裏の
0: シークレット OQD って書いて
1: ロゴみたい
0: な、ね、OQD って書いてあって、
2: サイン書いてもらって、うん、作ろうと思ってます
0: ので。違うんですよ、
2: ちょっと
0: それも、ね、作ろうと思ってますので、ね、
2: 違う、
0: そこはどっか
2: って
0: ダメ、
2: 言葉の節目が変なっちゃったけど、うん、ちょっとそういうのちょっと作っていこうかなと思っております、
0: はい、
2: 他にも続々と、秘密があったり、うん、あとルーさんの知らないバラエティーコーナーがあったり。いやマジで何なんだよ本当に、ね、いやすごいもうみんなホクホクニコニコしながら見てますよ。
1: みんなヒントもらった人分かるんですか何やるか。
0: でもあのヒントじゃ分かんないんじゃない。
2: ちょっと伏せました、うん、でも結構確信ついてます、
1: うん、
0: あ、いやいやあのね、
1: あ、金金よこせって。いや金よこすぐらいなら当日迎えるわ、
2: シャシャって、
0: ね、まあとりあえずりょうさんは嫌がります。
1: うん、行きたくないよ。
2: 大丈夫です。
0: あのあなたも一緒だよ。
1: 我はみんなを苦しめる企画はやっていない。
0: 苦しんでランキングが全然出てこなかったね
1: あれはそれは予想外だ。
2: ルーさんはちょっとだけ苦しむかもしれないけどみんなが幸せになる、うん、
1: 自己犠牲ってことですか。
0: そうです、自己犠牲です。
2: ルーさんだけじゃないです。
0: ユッケさんもいますから。
2: ユッケさんも
1: みんな身を削って、はい、お客さんを楽しませる企画ということで、
0: ただ一つ言えば一番かわいそうだのユッケさんのだから情報がほぼない状況できますから。
3: 質問ないんです
2: か。でも面白いんじゃないですかね。
0: うん、
2: はい、
0: じゃあまあ楽しみにしていただければ、うん、だから演者陣のリアクションも楽しめるよっていうのを、こちらのね、企画の面白さ。
1: 殴るかもしれないってこと。
0: 誰を。
1: カナエを。
0: カナエ様ですか。
2: 手出すのは
0: 暴力ですか。
2: やめましょう、う
1: ん、リアクション楽しみにって言って急にアーニャみたいに殴るかもしれない。
0: あの被害届出されますよ。はい、それやりましょう、はい、っていうねまあまああったりとか、ありますので、歌の方もね、
2: はい、
0: ね、いろいろとね、そういうことはリュウさんが2月ぶりに出るということで、
2: ありがとうございます。
1: ね、無理だ無理だ、
0: あ
1: 無理だ、全然進まない、歌詞覚えられない。
0: まさか呪文ですか。
1: 覚えてない。
0: 呪文ですかこれ。
1: 無理だ。
0: 無理でじゃないですよ、やるんでしょあなた。
1: バイト現金練習できない、
0: はい、
1: 無理だ。
0: かなえさんを おめでとうという形で出るんでしょ。

0: もうおめでとうの気持ちはない。
1: それはあれよ。
2: もう、それはあれよ。大変の方が勝っちゃった今。
1: それはあれよ。
2: 勝っちゃったから。
1: そこは違えだよ。
2: ね、私のリクエスト曲も歌ってくださるので、うん、それも楽しみですね。
3: はい。
2: はい。
1: あ、ちなみにメタルシケデスさんは、カナエさんの生誕チケット買いました。
0: おお、ありがとうございます。
1: 終わったらトンボ帰りするスケジュールです。
0: 大丈夫かな。
2: 忙しい中、
1: 早朝にって書いて
2: ます。いやいやいや、はい、ありがとうございます。
1: はい、まあこういう形でただいまね予約受付中でございます。
2: はい、
1: 富並さんも楽しみですか。
4: 楽しみですけど、ああ何するのか分からないから緊張してます、
0: うん、じゃあ二人で帰ろう。
2: ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
1: ちょっと待ってください。あのユッケさんがかわいそうです。
0: ユッケさんはユッケさんはなんやかんや言って、あ、まあしゃあないかって言ってくれるタイプ。
1: いや、しゃあないかっていう、うん、
0: だけどこの人に任せて、うん、我々
1: は帰る。余裕はねえぞ。
2: ステージの上でそうどうしたらいいんだろうってニコニコしてる。ユッケさん置いて帰るんです
0: よ。それも見たい、ね、う
1: ん、見たいじゃないの。なんか一番意味わかんない富並さんだよ。お前について帰れないでよ。
2: ダメですよ、うん、
1: 今もこういうイベントがありますよと、生誕5月の17日。
2: 17日です。
1: はい、なんか他に情報ありますか。
2: 他にですか。
1: X の。
2: X デスという情報は、皆さんぜひ、オレンジのちょっとワンアイテム、小物でもいいですし、うん、アクセサリーでも何でも構いません。ちょっと一緒に持ってきていただけると、うん、皆さんで一体感を持って過ごせるんじゃないかと思っております。
1: はい、
2: そして、タオルを今回回す曲が、うん、この、生誕祭のどこかにございます、うん、どこかにあるかは実は秘密の中に隠されているんですが、はいはいはい、ぜひあのタオルをですね、うん、準備していただいて、うん、さらに私も物販でタオルがあります、
1: はい、
2: こちらですねちょっと在庫がちょっと思ったよりなくてですね、
1: だから今回限定なものですか、
2: はい、限定ではないんですが、
1: まあまあ、あの今回限定、
2: 今回限定で、はい、あの15枚
1: はい、
2: なのでそれをなるべく皆さん販売できるように、
1: だ後日追加の、はい、発注はしてるんで来るんですが、今回この生誕に間に合う、っていう形でこうタオルが、15本
2: はい、
1: はい、っていうことになっておりますので、はい、
2: よければ事前の物販もございますので、うん、ゲットしていただきたいなと思います。
1: はい、オタクルーズにはね珍しいあの前物販あります。はい、前物販の方で
0: グッズ、
1: そうです、
0: カナエタオルだけ、
2: はい、タオルだけ、
0: タオルだけ前ブッパ、
2: ガチャガチャも置いて
0: る、ガチャガチャのみ前ブッパ、
1: 前ブッパ
2: です、
1: あと思うので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。さあということで、まあ生誕祭、
2: はい、
1: カナエさんちょっと意気込みを一発お願いします。
2: もうあと1週間とちょっとになりました、うん、生誕祭です。本当に緊張もしてるし初めてのものなので、うん、自分自身もどうなるかは分かんないんですけれども、うん、本当に来てくださった皆さんが楽しめるように、うん、あの私も含めて皆さん全員が本当に協力していただいて、うん、なんとか生誕祭ができそうな様子でございます。なのでぜひ
1: 甘噛みしましたよね。生誕祭
0: 時間ねえんだ、
2: すいません、あの楽しい気持ちを持って元気にぜひ会場遊びに来てください、はい、配信の方もきっと絶対楽しめると思います。一生懸命準備してきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: 富
1: 並さん意気込み、
4: 意気込み、
1: 意気込み、
4: 何するか分かんないけど頑張ります。
0: 小学生のコメント
2: 言われるだけでいいの。
1: そうですね、うん、もうこの子だけだよ、あのこの先どこ行くんだろうっていう思いだよ。
2: それでもついてきてくださるんですよ富並さんは。
1: かわいそうに、
2: ありがとう、
1: はい、ということで、あつまで1時間ということで、改めて今日はゲストは、かなえさん、
2: かなえです、
1: そして、富並さんと、
2: はい、
1: ということでこの後はね、アフタートークでもございますので、
2: はい、
1: はい、こちらはツイキャスのみのアフタートークとなっておりますので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。来週はりょうさんいないんだよね。
0: いない
1: ね、ということは来週ちょっとまだ大学が決まってませんが、
0: これでかなえ来たらもうよくわからんことになる。これで終了の言葉どうしたっていう、
2: 4週連続かなえ、
1: 一人ごと大きい声にちょっと声かけてみます。はい、とかね、ちょっとね考えてますからね、あの子の声がすごく独り言が大きい子なので非常に困りました、はい、声はもう先週話しましたからね、は
2: い、
1: そうなんです、はい、ということで、まあリョウさん、
0: あ、
1: 改めてオタキットパーク来てくれた皆さんにお礼の一言お願いします。
0: あざした、
1: はい、リョウさんじゃあ3分で渡すよ。
0: いやいや、こっちにもオタキットパーク来ればいいじゃん。
1: いやもうここ、いやこっちで終わろうとおっしゃるんですよ今。

0: いやいや、いいこと言えるわけねえだろ。それパス。
1: じゃあ、トメダメさん。
2: いや、
1: トメさん、2分喋ってください。はい、
0: 無音が一番事故るぞ。
2: はい、そうですよ。誰助けて。かわいそうだよ。かわいそうだよ。
0: 最後の言葉、助けてね。

0: 事故になってしまう。
1: はい、じゃあかなえさん。
2: かなえです。またキットパーク、本当にご来場いただいてありがとうございました。はい、また来年もできたらいいね。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。
3: 2分ぐらいある。
1: はい、じゃありょうさん。
4: あざした。
1: はい、
4: あざした、はい、パス。
1: じゃあ富永さん。
5: ありがとうございました。
2: よく出した。
4: パスパスパスパスパスパスパスパス
5: どうぞ。
2: ありがとうございました。おべさん、おべさん、
1: はい、りょうさん。
4: おべし、
1: いや、大林じゃないです。大林じゃないです。
2: 十字路さん、十
1: 字路さん、十字路さん、十字路さん、十字路
3: さん、十字路さん、十字路さんに言わせる気か、お前は。
1: あ、十字路さんいたら、まあ、ローリングネスさんも行こうなんだろう。
3: 大林と締めろ、それは。
2: みんな、みんな、ありがとうございました。はい、一言ずつ言っていきましょう。ありがとうございました。
1: まあ、まあ、とりあえずは、はい、5月の17日のかなえさんの生誕祭がもう次のイベントでございますので、ぜひね、あの、X の方のね、はい、盛り上げ企画もやったりとかもしますから、はい、そちらの方もね、まだまだみんなに協力して盛り上げて、そして一人でも多くの方、来ていただきたいなと思います。集客目標人数はかなえさん
2: 50。
1: はい、ということなので、ぜひ皆さんね、50人いけるように、はい、ご協力の方よろしくお願いします。さあ、ではルーさん締めましょうか。
3: はい、
1: はい、
3: かなえを見捨てたルーです。
1: はい、
3: 今日もお聞きいただきありがとうが、
1: はい、
3: そして皆さん17日にお会いしましょう。
1: はい、
3: おつがが、
1: はい、
3: まだ長い、
1: はい、40秒あります。
3: パスが早い、
1: はい、40秒長いですね。
3: パス早い。
1: お、日本昔話みたいな喋り方して
3: る。出会った。
1: 出会ったじゃないですよ。出会ったじゃないんですよ。
3: あ、違う、これ日本昔話じゃない。いや、
1: そうだけど、そうなんだけど、
3: 出会ったなの。
1: 出会ったとかも、あ、出会ったは違うか。
3: 出会った。
1: あ、まあまあまあいいんですが、まあとりあえずね、また来週の
3: おつがーが、
1: おつがーがじゃないです。はい、それでは皆さん、おつがーが、
3: やった、
1: あきずれんだよ。お前らもおつがーが言えよ。
5: おつがーが。

0: ップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
3: 76.5FM
4: ゆかこラブライブ。
5: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。5月に入りました。
6: そうか、5月に入って最初だ。今日は
5: 最初の放送になります。皆様5月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、パブさんはどこか行きました？
6: 行きました。
5: お、
6: 珍しく。
5: うん、どこ行ってきたんですか？
6: 中山峠を越えて、
5: はい、
6: 京極町、
5: はい、
6: ちゃん町、
5: はい、
6: 共和町からの与一を渡る系で札幌帰って
5: きた。結構行きましたね。
6: 結構行きました。
5: それは楽しそうですね。
6: まあ、今日のね、うんうん、お題にはちょっと絡んできますので。
5: あ、そっかそっか、楽しみに、はい、はい、ありがとうございます。私もですね、なんか
6: 出かけてましたね。
5: 出かけてましたし、うん、ちょっとね、嫌なこともありまして。
6: え、そうなんですか？
5: 5月2日だったと思うんですけど、ネイルチェンジ行ってきたんですけど、うん、その時車で運転してたら、うん、すっごく大きい窓ぐらいのプラスチックが、うん、

0: 道路の横から来たんですよ。
1: 来た。飛んできた。
0: 飛んできたの。うん、で、と思って、避けきれない。もう私の車にまっしぐら。うんうん、で、ガーンってぶつかって、うん、飛んでたんですよ。破片もさらに。
1: どういう
0: こと？風で飛んできた。風で飛んできて、私の車に激突して、うん、正面から。で、そのプラスチック破片がまた横の方に流れていったんですけど、うんうん、なんかすごいショックだったんだけど、すぐ忘れてて、で、それを3日の日に実家でバーベキューあったんですね。うんうん、なんかふと思い出して、私の車どうなったみたいな。で、見たら結構、ちょっとかすり傷。
1: こすった感じ
0: の？こすった感じ。でも、なんて言ったらいいのかな、表面をさーっと、擦ったような、なんかがっつりじゃなくて、うん、でもこの前の方はね、ちょっと赤いところが黒く削れちゃって、なんか
1: それって、うん、どっかに損害賠償ってことにはなんないの？
0: 分かんない。な
1: んだったんですか、そのプラスチック抜いちゃった。
0: 分かんない。なんか本当窓みたいな大きいプラスチックですよ。うーわーと思って、
1: うん、その風強かった。
0: 風強かったっていうか、ずっと風強くないですか？
1: 今年のゴールデンウィークはね、天気はちょっといまいちでしたね、
0: うん、や
1: っ
0: ぱり。そうそうそう。
1: 2日の日でしょ、
0: なんだかんだ。そうそうそう
1: そう、その日は天気悪かったもん、札幌も、
0: ね、うん、私も1日出かけたりとか、それこそ道の駅今巡ってるので、うん、それも撮影するのに大変で、風で風で、ね、うん、誰ですか私みたいな。どこから来たのこの人。
1: 動画には全部風の音が入ってるっていう、ね、
0: そうそうそうそうそう。なんならもう音声がね全然乗らなくてっていう感じのゴールデンウィークで、昨日もあの函館の方行ってましたけど、うん、もう今日疲れすぎて。
1: 疲れますよ ね、
0: ね、ちょっと弾丸すぎたなっていう反省。ちょっと夕方寝ちゃったんで今日むくんでる。
1: あ、今日、うん、そうなんですか。
0: 今むくんでます。
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫、うん、まあ、いっか。ということで、今日も楽しんでいきたいと思います。この後1時間、私、ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は、医療法人社団修和会、ファミリークリニック心、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋ひろべえの提供でお送りします。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院

かこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのよかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマは最近食べた美味しかったもの。あなたが最近食べた美味しかったものを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-676、

0: 67、メールファックスの場合ともに、どこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。また、インターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そして、インスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加、お待ちしております。ということで今日はですね、なんと素敵なゲストがいらっしゃっております。ご紹介します。株式会社オキカ代表取締役の島田樹里さんです。樹里さん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はスタジオに花が咲いております。パムさん張り切っておりますということで
2: ね、いや、いつも張り切ってますよ。
0: そうですよね。そうですよね。ということで、樹里さんお願いします。
1: お願いします。
0: ね、今日は、なんていうんですかね。私の、お友達つながりといいますか、川原さんね、たまにゲストで出てくださってるんですけど、川原さんからご紹介いただいて、プライベートでねお会いしたことあるんですよ、実は。
2: あ、樹里さんと。
0: はい、一回ねお酒を
1: 飲みに行きましたね。
0: 飲みに行って二人ともすっごい酔っ払ってみたいな、二人でね一緒に歌歌ってみたいな、しかもなんかステージで
1: 生バンド、
2: すごいですね。
0: そうそうそう、そんな楽しんで、楽しんだことがある。
2: 慣れ初めがあるわけですね。
0: はい、慣れ初めがありまして、ね、今回は来ていただいたんですけども、まずはなんかどんなお仕事されてるのか、伺いたいと思います。
1: はい、はい、地域や企業のプロモーションだったり、まあ、マーケティングってそういった支援を主にやっておりまして、はい、地域で特にそういう自治体を、例えば札幌市内のホテルだとか企業さんとタイアップをして、地域がどう発信したいかっていうのを、そういった札幌なのか、まあ、違う地域でもいいんですけど、どこかとコラボレーションをしてイベントとして開催したりっていうのを企画して、ディレクションしてみたいなことをやらせていただいております。
0: じゃあなんかもう地域の活性化みたいな感じで盛り上げて。
1: そうですね、地域の、はい、課題を違う形で解決するようなことをやっております。
0: 北海道ってね、まだまだ私盛り上がっていいなっていつも思うんですよ、やっぱりその盛り上げ方とかね、っていうので、変わるじゃないですか、やっぱり橋の仕方、ね、一つにしてもね、それを樹里ちゃんの、
1: そうです
0: 力でちょっと樹里ちゃんって言っちゃったけど、ちょっ
2: と樹里ちゃんって言いたくなるよね、樹里さんの名前でね。
0: そうそうそう、樹里ちゃんでいっか。
1: はい、お願いします。大丈夫です、大丈夫です。
2: けど北海道に限らずだけど、地元の人って意外と地元の良さ分かってないといけないですよ。
1: そうですね、見方が全然違うかな、
2: こんなん何も珍しくないっしょって言われるけど、
0: そうそうそう、
2: 札幌の人が見たら、こんなのあるんですかみたいなのがあるよね。
0: 実は結構札幌に住んでると、田舎って言ったらよくないね、地方に行きづらいというか、遊びに行くんだったら東京に行っちゃうとか、時間的に例えば結構遠いじゃないですか。
1: そうですね、
0: どこに行くんでも、で車で行くにしても2時間前後かかったりとかすると、あ、疲れるなみたいな感じになっちゃったりとか、もう今更っていうところもあるんだけど、私もね、なんか前にそのテレビ番組で北海道ちょろっと回ったことあったんですけど、その時に知らないことがたくさんあって、
1: いや、そうですよね、
0: 私なんか北海道面白いじゃんみたいな。
2: そうなんですよね。
0: そう、知らないだけでもっとなんか盛り上がっていいしみたいなのはすごく感じてたので、樹里ちゃんパワーで
1: ね、
0: 盛り上げていくっていう、
1: まだまだ知られてない魅力を、なんかいろんな見せ方をすればだいぶ化けるので、そういったことをいろいろ企画して、
0: はい、やってるということでね、すごい。でもなんかお仕事楽しそうですよね。
1: そうですね、ありがたいことに、やっぱそういう人と関わるのがそもそも好きというか、ベースでやっているので、いろんな方々からのこんな魅力を聞きながら、それをどう化けさすかみたいなところをまた別のところで相談をしてっていう、いろんな人の知恵をいただいて一つの形をするっていうのが、なんか創作活動っていうんですかね、が面白いなって。
0: そうですよね、はい、だけど本当知恵ってね、え、なんかすごいなと思います。なんか、
1: 私の経験値じゃ思いつかないことを、たくさんいろんな人の知恵が関わると大きなものになるので、そういった経験が今は 楽しくやってます、
0: ね、なんかやっぱりいろんな人の、ね、知恵って、ね、大事ですよね。

かしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。でいくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。でいくつ年

0: 僕たち喋る卵こえたま。毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね。金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せこえたま。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: JOZZ1AJFM、 JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

おはようございます。5月8日金曜日午前8時になりました。モーニングアップル金曜日担当の田村妙子です。今朝は札幌は曇りのお天気になっています。朝方霧雨が降っていたようですけれども、今は傘を差している人がいないので、止んでいるようです。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。さてゴールデンウィークもね終わりました。また普通モードに戻りましたけれども、今日はですね曇りの天気、風は今ほとんどなく、気温も朝から、それほど寒くない、とても静かなお天気になっています。札幌の気温ですが現在12度になっています。今日の、札幌の予想最高気温は16度ということで、ちょっとだけ上がりますけど少し、肌寒い、昨日までと比べるとちょっと肌寒い一日になりそうですね。昨日まではねすごく結構日中暖かくていいお天気続いていました。桜の花もすごく綺麗に咲いていましたけれども、今は大方散ってきたかなという感じです。それにこうバトンタッチするような形でですね、様々な、とても綺麗な花が今だんだん咲いてきています。さて今日の道内のお天気ですが、すごく雨の確率が全体に高くなっています。今日はですね札幌は 80% と出ています。午後からちょっと本降りのような感じになりそうです。今からちょっと怪しいお天気ではありますけれども、その札幌以外のその他の地域も 70% から今日 90% くらいになっていて、本当に今日は多分お昼くらいから雨の降りやすい、一日になりそうです。今日のモーニングアップル金曜日担当田村妙子がお送りいたします。これからの2時間皆さんどうぞお付き合いくださいね。

0: ちと力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
0: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
4: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

時刻はただいま8時5分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り時々雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は曇り一時雨で雷を伴うところがある見込みです。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は3メートルと高く、後1メートルの見込みです。今日の札幌のお天気は雨時々曇り、明日は曇り時々雨、そして明後日日曜日は晴れ。今日の札幌の予想最高気温は16度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 60%、お昼12時から夜の6時までは 70%、 夜6時から深夜0時までは 80%、 深夜0時から明日の朝6時までは 40% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川13度、稚内12度、函館16度、帯広は18度、北見は11度、室蘭と釧路、小樽はともに14度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は北日本を中心に雨が降るでしょう。北海道と東北、北陸は午後は雨になりそうです。雷が鳴るところもあるでしょう。関東は北部を中心に午後はにわか雨がありそうです。東海から九州は午前を中心にところどころでにわか雨がありますが、午後は晴れるでしょう。沖縄は午後に雨が降りそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。以上、天気

時刻はただいま8時12分になりました。改めまして皆さんおはようございます。メール朝か早くからいただきましてどうもありがとうございます。なんかゴールデンウィークで結構私も、仕事はあったんですけれども、午前中だけとかだったので結構なんか羽を伸ばしたようなそんな気がします。ちょっと娘が帰ってきてたので、なんか一緒にすごいいろんなとこいっぱい出かけれて、すごく良かったなと思って楽しかったです、ね、どうもありがとうございます。鹿太郎さん、田村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いしますということで、どうもありがとうございます。鹿太郎さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうかで皆さん本当なんか、十分楽しんで休まれたのかなと思いますが、ありがとうございます。そしてゼビウスさん、どうもありがとうございます。おはようございます。そしてラジオネームももさん、どうもありがとうございます。おはようございます。

ゼビウスさん、お天気教えていただいてありがとうございます。今の神戸市の天気ですが18度、曇りですということで、まあ、こちらもすごく曇っています。で、雨はひょっとしたら気にならない、傘はさしてないんですけど、皆あの歩いてる方は気にならない程度にぽつらっとこう当たってるかもしれないし、なんとなくどんよりした今日はお天気になっています。ちょっと似てますね、ただ気温はこっちはちょっと寒いですけど、今日は16度までこちらも上がると出ております。神戸市は今すでに18度ということで、なんかいいですね。いや、なんか札幌も日中すごい暖かい日が出てきたなと思って、20度この間超えたのかな。結構暑いとは感じなかったけど、なんかすごく歩きやすくていい、気温だなと思う日が出てきました。で、まあ、早いんですが、来週の、まあ、予報なんかをちらっとこう見てみますと、すごい20度超えの日が何日か続くみたいで、本当に予想通りであれば、もう5月になって早速こんな暖かい日が続くのかと思って、ちょっとね、その後反動が来ないかななんてちょっと思ったりもしましたけどね。ありがとうございます。本当にいい季節になってきましたね。今が一番全国的にいい時期かもしれないですね。爽やかというか、ありがとうございます。そしてラジオネームゴジラくん、ゴジラくんありがとうございます。おはようございます。ゴジラくんもね、ゴールデンウィークゆっくり過ごされましたか。ありがとうございます。FM 豊平コミュニティ放送、 FM アップルコミュニティ放送 DJ 金曜日、田村ちゃん、スタッフの皆さん、おはようございますということでいただきました。そして今日はオリックスバローズ対日本ハムファイターズ戦、03連戦あります、ね、試合が続いていますね。ありがとうございます。まあ、今年もね、始まったばかりで、これから本当に怪我のないように、また、まあ、できれば私たちの希望としては日本ハム頑張ってほしいな、なんかいい成績残してほしいなっていう気持ちもありますけどね。こちらくんありがとうございます。いつも応援してくださって、そしてラジオネーム中村和樹さん、久しぶりに、お便りいただきました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。それでですね、今日は JR 情報は特に運休などの情報はございません。今日はちょっと明け方ですけれども、地震があったようですね。最近ちょっと地震が全国的に多いなと思います。今朝は茨城県、埼玉県で震度3の地震があったそうで、津波の心配はないというふうに出ています。今朝方午前3時50分ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 4.2 の地震が発生し、茨城県、埼玉県で、最大震度3を観測したそうですが、ね、揺れたところの方、まあね、まだまだぐっすり眠っている時間帯でびっくりされたと思います。震度3を観測したのは茨城県筑西市、そして埼玉県の熊谷市となっています。震度2から1のちょっとこう揺れを感じたところもたくさんあったようですが、震度3、この2地域の方になっています。そして今日のお天気

られていると思いますけれども、そして今日のお天気なんですけれども、全国的に傘の出番、雨のマークがすごく多いですね。関東は天気急変の恐れ、週末は広く晴れて熱中症に注意と出ています。今日はね、明日いいお天気だそうですけどね。ちょっと今日の天気なんですが、今日は湿った空気や低気圧の影響を受けるところが多くなりそうです。北海道は日本海側から雨が降り出し、ところどころで雷が鳴って雨足が強まるでしょう。東北や北陸は昼頃から雨や雷雨となり、日本海側を中心に風が強まりそうです。関東は晴れ間もありますが、午後は大気の状態が非常に不安定となり、ところどころで雷雨があるでしょう。天気の急変に注意してください。そして近畿と東海も雲が多く、一時的に雨が降りそうです。外出の際傘があると良いでしょう。中国、四国や九州は午後を中心に晴れ間がありますが、ところどころで雨が降りそうです。沖縄は前線の影響で午後は雨で、局地的に激しく降るところがあるでしょう。ちょっと今日は本当に傘が必要なお天気なんですね。そしてですね、今日の気温ですけれども、北海道や東北、北陸は日中も20度前後のところが多く、空気はひんやりするでしょう。札幌の最高気温は16度と昨日よりも大幅に低く、こちらは、ちょっと羽織るものなどを用意した方が良さそうということです。そして金沢は最高気温20度、新潟は22度の予想となっていますが、雨が降るため体感は少し低めになりそうです。特に朝晩はちょっとひんやりするそうですのでね、体調管理お気をつけください。そして東京ですが、最高気温今日27度の予想、暑いですね。昼間は汗ばむ陽気になりそうです。そして名古屋は25度、高知は26度まで上がる予想となっています。そして大阪ですが、雨の影響で23度の予想となっています。昨日よりも気温が下がる見込みということで、そして広島や福岡、鹿児島も20度を超えますが、朝晩との気温差があるため、やはりこちらも服装にご注意くださいということです。そして、沖縄県那覇市、那覇は最高気温が27度の予想となっています。そうですね、場所によってこう前日よりも寒かったり、でも東京は今日はね、暑そうですね。最高気温27度までということです。本当に5月まだね入ったばかりなのに、結構25度以上とか、本格的な夏日のような気温になっています。熱中症などもご注意ください。早くにそういったね、ちょっと対策をしなければならないような、この気温が続くようですのでね、気をつけていただきたいと思います。そしてメールどうもありがとうございます。ホイップさんどうもありがとうございますいやーね、ホイップさん、いかがでしたでしょうか、ゴールデンウィークね。私たちね、ホイップさんも仕事があったものの、仕事といってもやっぱり普通のお店ではそういうなんていうか、出先のいろんな出かける先ではすごく混んでたと思うんですけど、そういったイベントなどある場所はすごく混んでたと思いますが、普通のお店は割とやっぱり閑散としてたところもあったのかなと思いますが、ホイップさんありがとうございます。太鼓さんおはようございます。神奈川の空は明るい曇り空です。いいですね。連休中は家族でバーベキュー、25周年、仮面ライダーアギト劇場版の映画鑑賞、沖縄フェスタ、アートリフレッシュしました。疲れが取れません。今日は途中までですがよろしくお願いしますということで、もうなんかホイップさんすごい楽しそうだったんですね。ご家族でバーベキュー。

なんかこうどこからともなくいい匂いがしてきたなっていう時もありましたね。いいですね。調子なかったですけどね、だんだんいろんなところに家族がいてやりたいこともなんかそれぞれ違うということでちょっとまとまらなかったですけれどもね。へえ、25周年仮面ライダーアギト劇場版の映画鑑賞、すごい。そして沖縄フェスタがあったんですね。へえ、もうなんかほらいろんな、逆に北海道も東京とかいろんなところで何物産展みたいなのがこうあったりするとは思いますけど、まあ、北海道だとそちらの方の、まあ、例えば沖縄のものですとか見るとやっぱ珍しくて、私もなんかそういうのをこう催してる時はなんとなくやっぱりぼーっとこういろんなものを見てしまいましたけど、沖縄フェスタがあったようですね。リフレッシュしてで疲れが取れないというなんかこれはね、いいですね、仕事疲れじゃないから楽しかったですね。ありがとうございます、ね、途中まで聞いていただけるということで、そうですね、私も娘が帰ってきて本当に娘はなんか東京の方で暮らしていますけれども、最近すごいカメラが趣味になってすごい写真を撮りたくて自分でカメラを購入して望遠レンズとかも少しずつこう買い足してですね、でなんか結構もう意識を持ってきてですね、でとにかくなんかそういう例えば風景を撮りたい人、もしなんかこう野生とか動物を撮りたい人とかなんかいろいろとこう撮りたいものが違うかと思うんですが、すごくね娘は野鳥観察がしたいということで、私も本当久しぶりなんですけどのっぽろという場所がありますが、そちらの原始林の本当手つかずの森があります。でそちらの方にちょっと本当に久しぶりに行ったんですよね。で3分の1ぐらいで午後からなんか雨が降ってくる予想がその日出てたんで、3分の1ぐらいはでもすごい頑張って午前中歩いたんですけれども、いややっぱり楽しかった。私もやっぱりそういう自然が好きだから、もうこう望遠レンズで、自分双眼鏡を持ってなかったんですけど、その望遠レンズ娘のカメラのそれを通して見たり撮ってくれたものを見せてくれたりして、見たことのない鳥、野鳥とか、あと本当にねすごい楽しかったです。そういう水芭蕉がたくさん咲いてたり、まあ、なんかこの場所すごい雰囲気あるとか、たくさんそういった場所を結構歩いて、でもっともっと歩きたかったんですけどね、また今度来た時行ってみようっていう風に言って、まあそう言ってるうちに雨がやっぱ降ってきちゃって時間が惜しかったんですが、もうちょっとね歩きたかったですけど、家に帰ってきてで大収穫、本当いろんな野鳥を見たり、すごく綺麗な鳥、こんな綺麗な鳥がいるんだっていうのも見たり、ね、すごく楽しかったですねその一日は。なのでね後ほどちょっとまたねその鳥のことを少しご紹介したいと思います。私がちょっと見てと思ったような鳥もいました。綺麗ですね、野鳥も本当に綺麗で、やっぱり愛好家さんとか写真家さんが結構来ていて撮ったり、あとウォーキングでこう鳥の声なんか、今ウグイスも鳴いててとってもね素敵だなと思いましたが、ちょっとウグイスは遠くの方で鳴いてる綺麗な声は聞こえたんですけど、間近でこう捉えることはできなかったんですけどね、すごい楽しかったですジビウさんカメラの前を起こすねえ、いや沼かもしれない本当に。なんか私もね、私はちょっとあれかな、なんかちょっといろいろね見てみて、私は沼にはまるかもしれませんが、娘にそのあたりはちょっと任せようと思うね、今のところおりますけどね。ありがとうございます、本当に楽しいゴールデンウィークでした。ちょっと後ほどねお話しさせていただきたいと思います。

雨の日ですけれども、楽しく、やっていきたいと思います。時刻はただいま8時28分になりました。

お送りいたしましたのは、ボーグでダンシン・ザ・ナイト・アウェイでした。時刻はただいま8時32分になりました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

2曲続けてお送りしました。チャーリー・リッチでローリン・ウィズ・ザ・フロー、そしてビリー・ストリングスで While I'm Waiting Here、 2曲お届けいたしました。

時刻はただいま8時41分になりました。ここからは北海道新聞からの一面記事、そして拾い読みをお伝えいたします。まず今日の北海道新聞一面からですが、イラン受諾困難項目も戦闘終結米提案にと出ています。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、戦闘終結に向けて米国が示した案にはイランが受け入れがたい項目が含まれていると報じました。情報筋の話として伝えたものです。イラン外務省報道官は国営テレビに米国案の検討を続けていると発言。米 CNN テレビはイランが7日にも米国案に返答する見通しだと報じました。そして道内ですが、95歳の母親を絞殺容疑で、息子を逮捕という、これ岩見沢なんですけれども、6日の日午前11時ごろ、三笠市御園町の住宅で意識のない状態の女性がいると110番がありました。駆けつけた岩見沢署員が幌加内新栄町の無職鹿島さん95歳が倒れているのを発見。鹿島さんは病院に搬送されましたが死亡が確認されました。同署は殺人の疑いでこの家に住む息子を逮捕しました。息子は容疑を認めているということです。そして札幌シティネク新ハッサムの自宅で息子の小学校1年

優勝くんを殺害したとし、井上、上井優勝くんを殺害したとして殺人容疑で母親のパート従業員が5日に逮捕された事件で、優勝さんの死因は、手稲署の死亡解剖で、首を圧迫されたことによる窒息と分かりました。一緒にやりますと、この母親は自ら息子が死んだ、殺したなどと110番、しましたけれども、この容疑者は私は息子を殺していませんと容疑を否認しているということで、今いろいろと、ね、事情聴取など、調べに対してはなんかなんか意味の通らない供述を繰り返しているそうで、今詳しい経緯などを調べているということです。これまで親子をめぐる警察への相談はなかったということでですね、2点3点してるんですね、言ってることが。そして倉庫に衝突、男性死亡という交通事故、事故が起きています。後志管内赤井川村朝日岡の道道で7日、余市町の会社員のダンプカーが対向車線を越えて路外の倉庫に衝突、この運転手は胸などを強く打ち病院搬送されましたが間もなく死亡しました。そして、この間ですね、ちょうど記事でも読んだんですけれども、豊平川の遺体身元が判明したそうで、この署の調べで北区に住む中国籍の会社員の男性と分かったそうです。まだ26歳の方だったそうですが、死因は溺死で死後数週間程度経過していたそうです。当時の詳しい状況など、現在調べているそうです。さまざまな休みの間事件があったみたいですね。そして87歳、米 CNN 創設テッド・ターナーさん死去と出ています。アメリカ CNN テレビの創設者テッド・ターナーさんが6日南部フロリダ州の自宅で死亡しました。87歳でした。死因は明らかになっていません。タンナーさんは1980年世界で初めて24時間ニュース専門局として CNN を開局。 CNN は1991年の湾岸戦争でイラク・バグダッドから生中継し世界から注目を集めました。2006年に役職を退いていたそうですけれども、そしてもう一つショッキングだったのはこちら、日刊スポーツの方に出てましたけど、宇宙刑事ギャバン主演大場健二さん71歳死去と出てます。まだまだお若いのにとても残念です。ご病気だったそうですが、ご闘病されていたみたいですね。俳優の大場健二さんが亡くなったと昨日業務提携していた芸能事務所ジャパンアクションエンタープライズ公式 X で発表されました。71歳でした。かねてより病気療養の折2026年5月6日請求いたしましたと伝え、皆様の生前のご厚情に心より感謝とともに慎んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者にて取り行わせていただきますとのことです、というふうに記されていたそうです。大場健二さん、皆様の本当にご記憶のある方たくさんいらっしゃると思いますけど、1955年、昭和30年2月5日生まれ、愛媛県の松山市出身の方でしたそうです。特撮テレビ宇宙刑事ギャバン、主役を務めたことで知られ、アクション俳優としても仮面ライダー人造人間機械団に出演、人造人間機械団ではトランポリンスタントを担当したそうです。去年の1月娘の、女優若葉奈緒さんが大場さんが病気療養中であるということを報告していたそうですけれども、最後まで病気と戦った大場さんね、ちょっと惜しまれますが

後ほどですね、もしお時間が取れましたら、大場さんの出られていた特撮ヒーローのドラマの主題歌をちょっとねかけてみたいなと思っています。大場さんを忍んでおかけさせていただきたいです。ご冥福お祈りいたします。そして磐越事故バス運転の男逮捕、過失致死疑い、過失致死傷疑い、無許可運行も捜査と出ています。福島県郡山市の北越自動車道で、新潟市の北越港、北越校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は7日自動車運転処罰法違反の疑いでバスを運転していた無職和歌山哲夫容疑者を逮捕しました。容疑を認めています。速度の見極めが甘かったと供述、居眠りなどは否定しました。現場に目立ったブレーキ痕はなかったということで、だそうです。逮捕容疑は6日午前7時40分ごろ、これは磐越道上り線で部員20人を乗せたバスをガードレールなどに衝突させ、17歳の乗っていた生徒さんを死亡させたほか、17人に重軽傷を負わせた疑いが持たれています。ご自身も怪我をしたということでね。そして父親じゃないと言われ腹が立った、京都男児殺害容疑の養父供述と出ています。これは本当に足立由紀さん、今でも本当にかわいそうだなと思いますけれども、当時11歳、遺体が見つかった事件で殺人の疑いで再逮捕された父親の足立由紀容疑者が逮捕前の調べに、父親じゃないと言われた、言動に腹が立ち殺したとの趣旨の供述をしていることが分かったそうですね。だって父親じゃないもん、本当に正直に言って何が悪いんですかね。ね、なんか本当にもうこの容疑者の言動がこう乗るたび、私はすごく憤りを感じますね。そしてですね、熊の被害か2体発見と出てます。これは岩手県山形県の山林ですね。岩手県山形県両県で7日熊とみられる被害が相次いで明らかとなりました。岩手県八幡平市と山形県酒田市の山林で見つかった計2人の遺体について、警察はそれぞれ熊に襲われた可能性も視野に捜査をしています。岩手県警によりますと、6日の夜山菜採りに出かけた八幡平市の農業熊谷豊子さんが69歳が帰ってこないと家族から110番がありました。捜索隊が山林で遺体を発見、顔や頭に引っかかれた傷があったそうです。そして山形県酒田市、こちらの山林では5日の日に頭部や腕に外傷がある男性の遺体が見つかったそうで、この方は山菜採りに3日の朝出かけた78歳久松さんが行方不明になっていたということで、現在県警では身元の特定を進めているそうです。熊の被害本当に増えていますね。毎日のようにテレビで、ね、こちらも仕掛けた檻にこう捕らえられたものすごい本当にヒグマの、太ったヒグマのその画像をテレビで見て驚きました。もうひとたまりもないって感じでしたね。山菜採りなどね、今本当に時期ですけど気をつけていただきたいと思います。私も山ではないんですけれども、やはりこう、ね、原始林を娘と歩いてる時に、平地ではありますが一応ものすごい何キロも続く森の中ですから、もう鈴を持って対策をしながら歩いてる方を何人か見かけました。ね、どんな対策が一番いいのか本当に悩みますね。

そのクマによると思います。まっすぐ逃げるクマもいるだろうし、もし向かってきたらとかと考えるとやっぱりちょっと怖いですね。そして小樽で催しウィングベイ、開店前に走ろうということで、営業時間前のショッピングモール内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが今月23日と6月13日小樽市近郊の商業施設ウィングベイ小樽で初めて開かれます。天候問わずランニングできるショッピングモールを有効活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発や愛好者らで作る実行委員会が主催をします。日本ショッピングセンターによりますと、商業施設内を歩くイベントはありますが、走るのは聞いたことがないということで、こちらはですね、両日とも午前7時半にスタート、3階4階の通路を午前9時半までに貸し切り、総距離670メートルのコースを自由に走るということで、イベントがあるそうです。参加費は1000円ということで、両日とも前日の正午までに申し込みを受け付け、各日定員200人に達し次第終了、受付を終了と出ております。そしてですね、千歳空港の記事が出ていました。スカイマーク就航20年節目を祝い記念品配布と出てますね。東京が新千歳羽田線に就航して、スカイマークが新千歳羽田線に就航して20周年を迎え、新千歳空港で記念式典が行われました。羽田便を見送り、新千歳空港の始まりである着陸場ができて今年の秋で100年となることに合わせ、節目にちなんだ地場産の菓子などを乗客に配ったと出ています。なんか、まあ、今から10年後ぐらいには札幌に丘珠空港ってあるんです、東区の方に。そこもすごく大きくなるみたいですね、というふうに聞いてます。まだちょっと詳しいことはわからないですけど、そういった、10年後大きくなる、ね、千歳空港並みになんか大きくなるようなことを聞いていますね。すごい、やっぱ札幌から千歳だとちょっと距離ありますから、まあ、ものすごい近いところに空港ができるとね、私たちも本当にここもう毎日臨場感がすごいもう飛行機がものすごい飛ぶのかなと思って、10年後にはすごいですよね、大きくなるみたいです。そして可愛い記事が出てました。恋するタナゴタナゴってあの魚ですけど恋するタナゴきらめく体を見てということで、なんか繁殖時期を迎えて婚姻色でこう色がちょっと明るい色になってる、まあ、それを展示しているところがあるみたいで、ご紹介をしたいと思ったのですが、ちょっと次の時間にご紹介したいです。この後はですね、CM 音楽そしてランチ情報と参りたいと思います。皆さんメールどうもありがとうございます。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。